ljudi. Rusija je ponovo izvela masovne udare na Kijev. Ima stradalih i ranjenih. Pogođene su bolnica, farmaceutska kompanija, benzinske stanice i zgrada Akademije nauka. Ukrajinske snage gađale su ruska vojna i energetska postrojenja. Svetski dan srca biće obeležen pod sloganom "Bolest srca može biti neprimetna, uhvati ritam srca, ne propusti ni jedan otkucaj." Od kardiovaskularnih bolesti u Srbiji dnevno umre 128 ljudi. Bolest srca se u najvećem broju slučajeva može sprečiti ako se na vreme prepoznaju prvi znaci i redovno kontrolišu krvni pritisak, holesterol i šećer u krvi, rečeno je na konferenciji u Beogradu koju su povodom Svetskog dana srca organizovali Udruženje kardiovaskularnih pacijenata i Udruženje kardiologa Srbije. Košarkaši Crvene zvezde igraće od 20 časova u Beogradskoj areni protiv Hapoela u drugom kolu Evrolige. Partizan se u Francuskoj sastaje sa ekipom Pariza od 20 časova i 45 minuta. Posle 60-godišnje karijere, britanski pevač Rod Stewart objavio je da se povlači. On je na Instagramu poručio obožavaocima da će aktuelna turneja pod nazivom Poslednji bis sasvim sigurno biti poslednja. Ta turneja obuhvata 21 nastup, počeće u Irskoj u aprilu 2027. i trajeće do 24. jula, kada će se završiti u Nemačkoj. Vreme danas pretežno sunčano uz umeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, najviša dnevna 25, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Aleksandar Vučić je predao dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti vršilac dužnosti predsjednika do izbora u decembru. Ana Brnabić je rekla da joj je čast da primi dužnost predsjednika Republike i dodala da će čuvati tu poziciju do izbora novog predsjednika. Devetorici Srba, koje su pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili na području Zubinog potoka zbog navodnog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, produžen je pritvor za još 48 sati. Jedan od advokata, Jelena Krivokapić, izjavila je da je odbrana nastojala da opovrgne navode u zahtevu za određivanje pritvora i istakla da u ovom slučaju nema individualizacije i da ni jedan od osumnjičenih nema veze sa delom. Šefica Srpske delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Biljana Pantić-Pilja izjavila je kako činjenica da su na Kosovu i Metohiji održani treći parlamentarni izbori za 18 meseci govori o političkoj nestabilnosti i institucionalnoj krizi, ali je ukazala da ništa ne treba da iznenadi kada su u Srbiji oduzeli 14% teritorije. Ona je na prvoj sednici jesenjeg zasedanja tog tela, na čijem dnevnom redu je bio i izveštaj o izborima na Kosovu i Metohiji, konstatovala da je to sistem u kojem ljudi optuženi ili osuđeni za najteže zločine mogu da budu veličani kao heroji. Posebno je ukazala na ćutanje međunarodne zajednice kada je reč o napadima na Srbe. Cena nafte Brent spustila se na oko 105 dolara za barel posle izveštaja da Saudijska Arabija povećava isporuke kroz ključni naftovod Istok-Zapad usled završetka popravki. Na srpskom tržištu puštene su prve količine od 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana se ne smiruju, ali se očekuje da posrednici održe odvojene razgovore sa predstavnicima Vašingtona i Teherana o izmenjenoj verziji iranskog mirovnog predloga. Američka centralna komanda demantuje tvrdnje iranske revolucionarne garde da ima potpunu kontrolu nad Ormuskim oreuzom. Teheran zahteva ukidanje blokade iranskih luka i sankcija kao uslov za otvaranje tog plovnog puta. U Ukrajini su ruske snage napale Dnjepropetrovsku oblast. Poginulo je 6 ljudi, a povređeno 28. U ruskom napadu na Zaporožje povređeno je više od 30 ljudi. Rusija je ponovo izvela masovne udare na Kijev. Ima stradalih i ranjenih. Pogođene su bolnica, farmaceutska kompanija, benzinske stanice i zgrada Akademije nauka. Ukrajinske snage gađale su ruska vojna i energetska postrojenja. Svetski dan srca biće obeležen pod sloganom "Bolest srca može biti neprimetna, uhvati ritam srca, ne propusti ni jedan otkucaj." Od kardiovaskularnih bolesti u Srbiji dnevno umre 128 ljudi. Bolest srca se u najvećem broju slučajeva može sprečiti ako se na vreme prepoznaju prvi znaci i redovno kontrolišu krvni pritisak, holesterol i šećer u krvi, rečeno je na konferenciji u Beogradu koju su povodom Svetskog dana srca organizovali Udruženje kardiovaskularnih pacijenata i Udruženje kardiologa Srbije. Košarkaši Crvene zvezde igraće od 20 časova u Beogradskoj areni protiv Hapoela u drugom kolu Evrolige. Partizan se u Francuskoj sastaje sa ekipom Pariza od 20 časova i 45 minuta. Posle 60-godišnje karijere, britanski pevač Rod Stewart objavio je da se povlači. On je na Instagramu poručio obožavaocima da će aktuelna turneja pod nazivom Poslednji bis sasvim sigurno biti poslednja. Ta turneja obuhvata 21 nastup, počeće u Irskoj u aprilu 2027. i trajeće do 24. jula, kada će se završiti u Nemačkoj. Vreme danas pretežno sunčano uz umeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, najviša dnevna 25, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.

Não, não é, tô preocupado.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Aleksandar Vučić je predao dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti vršilac dužnosti predsjednika do izbora u decembru. Ana Brnabić je rekla da joj je čast da primi dužnost predsjednika Republike i dodala da će čuvati tu poziciju do izbora novog predsjednika. Devetorici Srba, koje su pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili na području Zubinog potoka zbog navodnog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, produžen je pritvor za još 48 sati. Jedan od advokata, Jelena Krivokapić, izjavila je da je odbrana nastojala da opovrgne navode u zahtevu za određivanje pritvora i istakla da u ovom slučaju nema individualizacije i da ni jedan od osumnjičenih nema veze sa delom. Šefica Srpske delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Biljana Pantić-Pilja izjavila je kako činjenica da su na Kosovu i Metohiji održani treći parlamentarni izbori za 18 meseci govori o političkoj nestabilnosti i institucionalnoj krizi, ali je ukazala da ništa ne treba da iznenadi kada su u Srbiji oduzeli 14% teritorije. Ona je na prvoj sednici jesenjeg zasedanja tog tela, na čijem dnevnom redu je bio i izveštaj o izborima na Kosovu i Metohiji, konstatovala da je to sistem u kojem ljudi optuženi ili osuđeni za najteže zločine mogu da budu veličani kao heroji. Posebno je ukazala na ćutanje međunarodne zajednice kada je reč o napadima na Srbe. Cena nafte Brent spustila se na oko 105 dolara za barel posle izveštaja da Saudijska Arabija povećava isporuke kroz ključni naftovod Istok-Zapad usled završetka popravki. Na srpskom tržištu puštene su prve količine od 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana se ne smiruju, ali se očekuje da posrednici održe odvojene razgovore sa predstavnicima Vašingtona i Teherana o izmenjenoj verziji iranskog mirovnog predloga. Američka centralna komanda demantuje tvrdnje iranske revolucionarne garde da ima potpunu kontrolu nad Ormuskim oreuzom. Teheran zahteva ukidanje blokade iranskih luka i sankcija kao uslov za otvaranje tog plovnog puta. U Ukrajini su ruske snage napale Dnjepropetrovsku oblast. Poginulo je 6 ljudi, a povređeno 28. U ruskom napadu na Zaporožje povređeno je više od 30 ljudi. Rusija je ponovo izvela masovne udare na Kijev. Ima stradalih i ranjenih. Pogođene su bolnica, farmaceutska kompanija, benzinske stanice i zgrada Akademije nauka. Ukrajinske snage gađale su ruska vojna i energetska postrojenja. Svetski dan srca biće obeležen pod sloganom "Bolest srca može biti neprimetna, uhvati ritam srca, ne propusti ni jedan otkucaj." Od kardiovaskularnih bolesti u Srbiji dnevno umre 128 ljudi. Bolest srca se u najvećem broju slučajeva može sprečiti ako se na vreme prepoznaju prvi znaci i redovno kontrolišu krvni pritisak, holesterol i šećer u krvi, rečeno je na konferenciji u Beogradu koju su povodom Svetskog dana srca organizovali Udruženje kardiovaskularnih pacijenata i Udruženje kardiologa Srbije. Košarkaši Crvene zvezde igraće od 20 časova u Beogradskoj areni protiv Hapoela u drugom kolu Evrolige. Partizan se u Francuskoj sastaje sa ekipom Pariza od 20 časova i 45 minuta. Posle 60-godišnje karijere, britanski pevač Rod Stewart objavio je da se povlači. On je na Instagramu poručio obožavaocima da će aktuelna turneja pod nazivom Poslednji bis sasvim sigurno biti poslednja. Ta turneja obuhvata 21 nastup, počeće u Irskoj u aprilu 2027. i trajeće do 24. jula, kada će se završiti u Nemačkoj. Vreme danas pretežno sunčano uz umeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, najviša dnevna 25, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.

Jesen stiže, dunjo moja, jesen rana. Od jeseni do jeseni sve se selo već iženi, dušo moja. Beži meni, ne varaj jarana. Svake noći, dunjo moja, svakog dana brojim sate, mislim na te. Dušo moja, umreh za te. Budi moja, blago meni, ne varaj jarana. Mladost prođe, dunjo moja, mladost rana. Ja te, dušo, željan osta. Čekanja je bilo dosta, beži meni, o jeseni, ne varaj jarana. Yeah.

0: Kada se u Beogradu 1902. godine pojavila zbirka pesama Seljančice, Janko Veselinović odao je pesniku priznanje.
1: Milorade, što sam ja u priči, to si ti u pesmi.
0: Jovan Skerlić također nije ostao ravnodušan.
1: Poslednjih godina došao je do glasa jedan seoski učitelj, Milorad M. Petrović, sa svojim lakim seljančicama, i čiji su stihovi pandan seoskim pripovetkama drugog jednog seoskog učitelja, Janka Veselinovića. Vidik tih pesama je uzak, koliko se daje dogledati sa visine seoske zvonare.
0: I dalje?
1: Sve pesme gospodina Petrovića nadahnute su našom narodnom poezijom, ženskim pesmama. Tu je ona prostodušnost, spontanost, vedrina, primitivnost dece i mladih naroda. Tu je karakteristični refren sviju narodnih poezija. Sitna kiša, sitno pada. Stan, pričekaj crna noći. Ne varaj, jarana. Moj dilbere, i tako dalje. Tu je onaj lak, živ, pokretan ritam. Ima pesama koje čovjek čim pročita osjeća potrebu da ih pevuši na kakvu poznatu narodsku melodiju.
0: Moj dilbere, dušo moja, što mi ti je? Da te name žao nije, te si tužan u večere, moj dilbere. Rođo moja, kad bi znala šta me bole, još kako te dilber vole, ne bi tako majka tvoja, rođo moja. Moj dilbere, hitaj domu, kupi svate, zaprosi me od mog tate, biću tvoja, imaj vere. Moj dilbere.

0: Milorad Petrović rođen je 25. maja, odnosno 6. juna 1875. godine u Velikoj Ivanči. Pet razreda gimnazije pohađao je u Beogradu, a zatim prelazi u učiteljsku školu koja se školske 1896. 97. seli u Aleksinac. Tu je upoznao koleginicu Ružu Knežević, ćerku narodnog poslanika Kole Kneževića, koji je streljan kao učesnik Timočke bune 1883. godine.
1: Pesnik je ceo život, sem poslednjih 10 godina, proveo na selu. Oni će učiteljevati u Krčmarima kod Kragujevca, u Raniloviću kod Aranđelovca, u Stojniku kod Mladenovca i još nekim selima.
0: Mogao se videti u Šumadijskoj narodnoj nošnji, a ispod gornje košulje, kažu, nosio je amajliju, platneni za motuljak u kome je čuvao grumen zemlje sa njiva svoje Velike Ivanče.

0: Milorad Petrović opevao je selo i sa njegove neidilične i nepoetične strane. U zbirci Seljaci peva.
1: Gorak mi je dan, osvano, danas gorak, sutra gori. Eto tako dan za danom, tek pogledam, a nov oglas šareni se pred mejanom, mi skolimo čata čita. Prodaje se jedna njiva, imenuje ota i ta, zasejana ispod žita. Prodaje se dva vajata, jedna krava i dva vola, prodaju se jedna kola. Zašto čato bolan, brate? Mi pitamo, on se meška, pa se smeška. Pa nas teška, može biti da je greška, ali ta greška nas ne teška.

0: Ti neće iznositi u oči tvoje dobre strane, nego će samo u njima kao tvoj prijatelj uživati. Naprotiv, pravi prijatelj uvek će ti kazati ako gde što zgrešiš, da bi se mogao popraviti. Lažov i varalica udvarati se i hvalite, da bi ti još više omekšali srce i da bi te lakše opljačkali.
1: Ne hvali dan dok ne prođe. To znači nemoj nikad unapred o nečemu rasuđivati, jer se ne zna šta će sve nastupiti. Isto tako nemoj i u najvećoj sreći reći ja ću doveka biti srećan, jer ne znaš šta nosi dan, a šta noć.
2: Koji domaćin ne misli uveče šta će sutra raditi, tu niti je kuće, ni domaćina.

0: sonata posvećena nekom uglednom Srbinu.
1: Jovan Skerlić je o njoj napisao.
0: Zbirka ima stihova koji idu u bolju pesničku retoriku. Petrović ovom zbirkom pokazuje gibkost svog pesničkog talenta. On, koji je u Seljančicama imao sasvim svoj manir i svoj stih, ovdje je uspešno imitovao versifikaciju i ton Milana Rakića.
1: Uvodna pesma Molitva posvećena je Aleksi Šantiću.
2: O, zablista i vedra, čista i prozirna dušo moja srpska.
1: Zatim podsjeća nas na našu tešku prošlost i priziva Boga koji je dužan da pomogne stradalnicima.
2: Ako je i kletva, nje je dosta bilo, otac celog sveta večito ne kune. Žrtava i patnje premnogo je bilo, grobovi su puni, kosturnice pune. 12 kolena sve jedno za drugim, sin do oca, unuk do sedoga dede, klečalo je Bože stolovima dugim. I sad evo kleči i u tebe gleda, podigni ih Bože.

0: Pesme Milorada Petrovića uveliko su se pevale u kolima i za kafanskim stolovima, jer svetlost dana ugledalo je i drugo prošireno izdanje zbirke Seljančice sa preko 70 pesama. I ovo izdanje dr. Milan Savić je toplo pozdravio.
1: Čitajući te pesmice, čisto nam je žao što je minulo leto, jer Seljančice tako umiljato mame na svež vazduh, na livadu i meku travu njenu. Uz ovu bi knjižicu propevalo i starije grlo, a kamoli mlado.

Rasveto se bokor karanfila, moja mila bokor karanfila. Pokraj njega ružice i smilje i bosijok mirisavo bilje. Poručuje smilje karanfilu, karanfile, moje lepo bilje, rasti, cvati, dok ne stignu svati, dok se stanu cure udavati. Svati će nam lepo mesto dati, men u vence, a teb na mladence.

0: Stanislav Binički komponovao je Moj Dilbere, rođo moja, U Ilije, Čaršilije, Čuješ, čuješ dušo i tako dalje.
1: Božidar Joksimović je komponovao muziku za pesmu Igrale se Delije. Stari ratnici pričali su da im je mnogo žao što opsadu Jedrena u Balkanskom ratu nisu iskoristili da produže dalje sve do Istanbula.
2: Igrale se Delije na sred zemlje Srbije, sitno kolo do kola čulo se do Stambola. Svira frula iz dola, frula moga sokola, sitno kolo do kola čulo se do Stambola. Čulo se do Stambola carskog grada ohola, igra kolo do kola, neha je za Stambola.

0: On je sve svoje pesme pevao i ne onako kako su ih komponovali poznati kompozitori. On je komponovao za sebe. Najviše od svih voleo je pesmu Ja volim majske ruže, koja nije bila u njegovom žanru, ali ona mu je stalno bila na srcu.
1: Ispričala je 1973. godine njegova kći Radmila Petrović-Krstić.
0: Moj otac je bio lep čovek. Imao je crnu kosu i krupne zelene oči. Imao je mnogo prijatelja. Sa kompozitorom Isidorom Bajićem prvo se pobratimio, a zatim su se okumili. Tačno je da se za mnoge pesme inspirisao lepotom moje mame Ruže, koja je opet u njemu iznad svega cenila pesnika. Ja mislim i uverena sam da je moja mati bila njegova jedina ljubav. Otac je umro mlad, u 46. godini. Mati je živela sve do 1949. Naša kuća je uvek bila puna gostiju. Dolazili su kompozitori, glumci, književnici. U ono vreme nije bilo pevača kao danas, ali moj otac smatran je nekom vrstom modernog zabavnog pesnika. Sećam se da sam jednom pokušala da pišem pesme i da sam mu pokazala svoje prve stihove. Počeo je da viče i naredio da odmah odem i oribam pod, da mi nikad više ne padne na pamet da pišem pesme, jer su...
1: Pesnici nesrećna bića.
0: Poslušala sam ga. U ono vreme se čak nije ni isplatilo biti pesnik. Pesnici su bili siromašni svet.

0: Kao i mnogi umetnici, i Milorad Petrović Seljančica je često bivao u dugovima. Išao je ulicom sav natmuren, jer je beogradski izdavač Geca Kon odbio da mu plati akontaciju. Tom prilikom naišao je na poznatog optičara Šajnesona i na njegovo pitanje zašto je tužan odgovorio je:
1: "Ne mogu da se veselim, gospodine Šajnesone, kad nemam para."
0: Na tomu on odgovori da samo napiše u stihu reklamu za novine i bit će mu plaćeno. Milorad brzo smisli sledeće stihove:
1: "Oči kvari Geca Kon, a popravlja Šajneson."
0: Kao nadoknadu za svaku reč dobio je po dukat i izašao je vrlo srećan iz Šajnesonove radnje.
2: Trajnije od dukata ostaju pesme Milorada Petrovića Seljančice.

Novi aranžman za pesmu Ne luduj Lejlo napisao je Žarko Petrović za sekstet Skadarlija i Živana Milića.

Ne ludo i lelo, čini ne čini. U letnjoj noći na mesečini, tvoje me oko divno zanelo, ne ludo i lelo, čuća te selo. Čini ne čini na mesečini, kad padne veče, kad mesec mine, za one puste, guste planine, i šetaj selom, šorom se kreni, ja ću te sresti, pa hajde meni, čini ne čini po mesečini.

0: Milorad Petrović je ratovao u Balkanskom ratu na Jedrenu i u Prvom svjetskom ratu na Suvoboru. Oboleo je od pegavca i lečio se u Aleksincu pod bugarskom okupacijom. Poznati bugarski pesnik Vazov spasao ga je od progonstva i pesnik se vraća u okupirani Beograd.
1: Plevio je travu u kafani Ginić, pisao seljacima pisma da bi honorar u namirnicama podelio sa prijateljima književnicima. Posle rata on je tavorio svoje posljednje dane.
2: Nezadovoljan i onima koji su se u izgnanstvu glibili i onima koji su ostali u zemlji.
1: Njegovi savremenici zapisali su da se predao burnom i nerazumnom životu. Upropastio zdravlje i dobio tuberkulozu, a svoj pesnički talenat zapustio. Milorade, hajde odmah kući.
2: Ne mogu.
1: Crni Milorade, deca te željno očekuju, a ja se neću odavde ni maknuti sve dok ne kreneš kući.
2: Ne mogu kući jer sam u Remu.
0: Odgovara pesnik, sležući bespomoćno ramenima i trgnuvši do kraja svu ljutu rakiju.
1: Pobogu, o kakvom to Remu, crni Milorade, govoriš?
2: Pa eto, dužan sam gazda Stojanu za jelo i piće. 3 dana ovde pijem i mezetim i zato sam sada dospeo u Rem. Držat će me ovde kafeđija Stojan sve dok ne otplatim dug. I zato ti 3 dana ne dolazim kući, toliko da znaš, moja ružo, da ja nisam kriv što ovde nastavljam da pijem sa svojim pajtašima.
0: Ruža uzajmi od prijatelja novac, plati mu ževljeva dugovanja gazda Stojanu, pa Milorada, izvadivši iz Rema, sa grdnjom povede kući. Ova priča se dugo prepričavala u porodici Petrović i kod tri šešira. A da li je sve to tako bilo i nije važno, zaključuje novinar Kosta Dimitrijević.

0: Magla pala, biser rosa pokapala jorgovan. Tu sam svu noć proplakala uzaman. Dragi reče,
1: doći ću ti prvo veče u akšam.
0: A što reče, pa poreče da čekam, da će doći. Čekala bih još dve noći i vazdan. Tugo moja, da li ćeš proći uzaman?

0: Proleće je. 17. april 1921. godine. U bolnici na Mihajlovcu, u zoru, umirao je pesnik. Pored njega bdela je Ruža. Umro je ne napunivši 46. godinu.
1: Mati mi je pričala da mu je u tom trenutku već smrtnom skliznuo osmeh sa usana, a okom promakla suza.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Aleksandar Vučić je predao dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti vršilac dužnosti predsjednika do izbora u decembru. Ana Brnabić je rekla da joj je čast da primi dužnost predsjednika Republike i dodala da će čuvati tu poziciju do izbora novog predsjednika. Devetorici Srba, koje su pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili na području Zubinog potoka zbog navodnog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, produžen je pritvor za još 48 sati. Jedan od advokata, Jelena Krivokapić, izjavila je da je odbrana nastojala da opovrgne navode u zahtevu za određivanje pritvora i istakla da u ovom slučaju nema individualizacije i da ni jedan od osumnjičenih nema veze sa delom. Šefica Srpske delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Biljana Pantić-Pilja izjavila je kako činjenica da su na Kosovu i Metohiji održani treći parlamentarni izbori za 18 meseci govori o političkoj nestabilnosti i institucionalnoj krizi, ali je ukazala da ništa ne treba da iznenadi kada su u Srbiji oduzeli 14% teritorije. Ona je na prvoj sednici jesenjeg zasedanja tog tela, na čijem dnevnom redu je bio i izveštaj o izborima na Kosovu i Metohiji, konstatovala da je to sistem u kojem ljudi optuženi ili osuđeni za najteže zločine mogu da budu veličani kao heroji. Posebno je ukazala na ćutanje međunarodne zajednice kada je reč o napadima na Srbe. Cena nafte Brent spustila se na oko 105 dolara za barel posle izveštaja da Saudijska Arabija povećava isporuke kroz ključni naftovod Istok-Zapad usled završetka popravki. Na srpskom tržištu puštene su prve količine od 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana se ne smiruju, ali se očekuje da posrednici održe odvojene razgovore sa predstavnicima Vašingtona i Teherana o izmenjenoj verziji iranskog mirovnog predloga. Američka centralna komanda demantuje tvrdnje iranske revolucionarne garde da ima potpunu kontrolu nad Ormuskim oreuzom. Teheran zahteva ukidanje blokade iranskih luka i sankcija kao uslov za otvaranje tog plovnog puta. U Ukrajini su ruske snage napale Dnjepropetrovsku oblast. Poginulo je 6 ljudi, a povređeno 28. U ruskom napadu na Zaporožje povređeno je više od 30 ljudi. Rusija je ponovo izvela masovne udare na Kijev. Ima stradalih i ranjenih. Pogođene su bolnica, farmaceutska kompanija, benzinske stanice i zgrada Akademije nauka. Ukrajinske snage gađale su ruska vojna i energetska postrojenja. Svetski dan srca biće obeležen pod sloganom "Bolest srca može biti neprimetna, uhvati ritam srca, ne propusti ni jedan otkucaj." Od kardiovaskularnih bolesti u Srbiji dnevno umre 128 ljudi. Bolest srca se u najvećem broju slučajeva može sprečiti ako se na vreme prepoznaju prvi znaci i redovno kontrolišu krvni pritisak, holesterol i šećer u krvi, rečeno je na konferenciji u Beogradu koju su povodom Svetskog dana srca organizovali Udruženje kardiovaskularnih pacijenata i Udruženje kardiologa Srbije. Košarkaši Crvene zvezde igraće od 20 časova u Beogradskoj areni protiv Hapoela u drugom kolu Evrolige. Partizan se u Francuskoj sastaje sa ekipom Pariza od 20 časova i 45 minuta. Posle 60-godišnje karijere, britanski pevač Rod Stewart objavio je da se povlači. On je na Instagramu poručio obožavaocima da će aktuelna turneja pod nazivom Poslednji bis sasvim sigurno biti poslednja. Ta turneja obuhvata 21 nastup, počeće u Irskoj u aprilu 2027. i trajeće do 24. jula, kada će se završiti u Nemačkoj. Vreme danas pretežno sunčano uz umeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, najviša dnevna 25, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.

0: srpski na srpskom. Dobro nam došli u još jedno iznurivanje neznanja. Ono što nekad nisu znali stranci, sada ne znaju ni domaći. Ko je koga oženio ili ko se s kim oženio kad je David Štrbac izveo svog jazavca pred sud? Petar Kočić je objavio 1904. a mi adaptirali deo o ženitbi.
1: E, moje gospodine, ne doti Bog s njom živiti. Ništa ti nema gore glavati, gospodine, nego kad se udovica raspali, da Bog milostivi sačuva. Ama ne znam glavati i velevažni gospodine, koji me đavo natenta da se udovicom oženim. I najposlije doćem glave. Pita me Pesačić i to dvared, zar sam udovicu oženio? A tako ti mladosti dijete, ne upleći se u razgovor kad ništa ne znaš. Pa kuću udovicu ženiti. Drugi bi da objašnjava, pa i on propituje. A jel te ta tvoja žena, na ime sadašnja, oženila kao udovica ili kao djevojka? Ma gospodine, nemoj ti barem bit budala. Kako će mene moja žena, rođena žena, oženiti? I opet će onaj mlađahni. A jel ta tvoja žena, na ime koju sad imaš, jel bila prije, jel ona prije bila oženta i jel mlada? Je žena oženta. Pa kako može biti oženta? Ama zar se u vašoj zemlji žene žene? Ova moja, da Bog maj, da je mlada, još je prednji zubi nijesu padali. Ali onaj Pisačić ne popušta. E kad je tako mlada, onda se mora djevojkom oženti. A da se čovjek uprepasti od čuda. A kako ću ja ženu djevojkom oženti? U šta bi to onda bilo? Boga mi, dijete, ja bi rekao da ti nije sastavio oko lijeske. Što ću ja ženi djevojku dovoditi? Dovo sam je kod ovicu, tri put su davala. Ja sam čak iz treće ruke dobio, pa kažem ti, glavati gospodine, napaka je zločista, džandrljiva. A nema vajde kriti od popovske loze, pa je i pametna i zorli učevna žena. Kad počne nekakve carske paligrape nabrajati, mene stane pamet. A ljuta je da Bog milostiv sačuva.
0: Srpski na srpskom. Iznurivanje neznanja se nastavlja propitivanjem, jer po najnovijim rezultatima istraživanja pismenosti, po našim davnašnjim saznanjima i skorašnjim uvidima, ni oni koji se žene, ni oni koje žene, nikako da usklade ženitbene radnje sa jezikom.
2: Dakle, da li je David Štrbac oženio udovicu?
0: Nije. Mogao je da oženi sina, sinovca, komšiju ili nekog drugog muškarca, a udovicu ili neku drugu ženu može samo da uda za nekog.
2: Onda se oženio udovicom?
0: Jeste, mladoženja se ženi. Može da se oženi sam, a ako se drugi upliću u ženitbu, onda mladoženju žene.
2: Oženiti se i oženiti izgleda nije isto.
0: Nije. Oženiti sebe ili se je jedno, drugo je oženiti nekoga.
2: Zašto se u tome greši?
0: Jer se otprilike od 19. veka u srpskom javlja prelazno oženiti nekog. Pod uticajem nemačkog prelaznog glagola heiraten, kojim se ne pravi razlika između ženitbe i udadbe. Otud i komika kod Kočića.
2: Nekad bi bilo ili komično ili kažnjivo, a danas je u nekim zemljama realno. Žena se ipak može oženiti.
0: Kod nas još uvek ne. Takav je zakon, ali tamo gde je istopolni brak dozvoljen, žena zaista može biti oženjena.
3: Srpski na srpskom.
2: Ako ono što je smetalo jeziku u 19. veku više ne smeta, ako se ustalilo u govoru i pisanju, nije neki gramatički rušilac. Svi ga razumemo i ne mešamo značenja. Može li to od nepravilnog postati pravilno? Evo recimo, baš to, oženiti nekoga i oženiti se.
0: Ta je bitka, doduše nezvanično, dobijena još na velikim studentskim protestima 96. i 97. kada se nosio bedž sa imenom jednog od mladih lidera i porukom oženi me. Zvanično, načekat ćemo se. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Teodora Kačarević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
4: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

0: Dobro jutro. Počinje jutarnji dnevnik. U najavi izdvajamo. Aleksandar Vučić predao dužnost predsednici Skupštine Ani Brnabić. Srbima uhapšenim na području Zubinog potoka produžen pritvor za još 48 sati. Ruske snage izvršile masovne udare na Kijev, Harkov i Odesu. Ukrajinci gađali ruska vojna i energetska postrojenja. Povodom Svetskog dana srca, lekari upozoravaju da u Srbiji od kardiovaskularnih bolesti dnevno umre 128 ljudi. U drugom kolu Evrolige Zvezda dočekuje Hapoel, Partizan igra u Parizu. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni. Aleksandar Vučić predao je na Andrićevom vencu dužnost predsednici Skupštine Ani Brnabić, koja će na mestu vršioca dužnosti predsednika Republike biti do predsedničkih izbora najkasnije do kraja decembra.
1: Ovim zapisnikom obavlja se primopredaja dužnosti između Aleksandra Vučića, predsednika Republike, koji podnosi ostavku, i Ane Brnabić, predsednice Narodne skupštine, koja stupa na funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike. Prilikom primopredaje dati je finansijski izveštaj, izveštaj o radu, izveštaj o predmetima, izveštaj o sudskim sporovima i izvršnim postupcima.
0: Ana Brnabić rekla je da ju je čast da primi dužnost predsednika Republike.
2: Pre svega moram da se zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću na svoj njegovoj borbi za Srbiju. Čast mi je što primam ovu dužnost od takvog čoveka i što mogu da čuvam dok narod ne izabere ko će biti sledeći predsednik Republike Srbije. Za Aleksandra Vučića znam da kreće u odlučnu novu borbu za zaštitu i očuvanje Srbije i želim mu u tome svu sreću. A ja ću čuvati ovo mesto svim svojim bićem, kao što sam rekla, dok narod ne izabere sledećeg predsednika Republike Srbije.
0: Odnosi između Rusije i Srbije nastaviće da se konstruktivno razvijaju i pored ostavke Aleksandra Vučića na funkciju predsednika Srbije, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je rekao da će se kontakti sa političkim rukovodstvom i ekonomskim subjektima u Srbiji nastaviti i podsjetio da su Vučić i ruski predsednik Vladimir Putin u subotu telefonom o tome razgovarali i razmenili detaljne informacije. Slušate jutarnji dnevnik. Devetorica Srba, koje su pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili na području Zubinog potoka zbog navodnog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, produžen je pritvor za još 48 sati. Jedan od advokata, Jelena Krivokapić, izjavila je da je odbrana nastojala da opovrgne navode u zahtevu za određivanje pritvora.
3: Vidi se da nijedan od njih nema veze sa ovim delom, niti su mu poznate činjenice. Međutim, ja ću se zadržati samo na onom što je tužilaštvo bilo dužno da uradi, a nije. Znači, nema individualizacije, sve je uopšteno, kao što je i do sada bilo uvek. Oni su uradili ovo, oni su uradili ono, tako da smo svi branioci istakli te prigovore. Svi smo se protivili zahtevu za određivanje pritvora i tražili smo da se brane sa slobode naši branjenici, a ukoliko sud to ne prihvati, u tom slučaju da odredi neku meru koja je blaža.
0: Uhapšenim Srbima je prethodno određena mera zadržavanja do 48 sati. Radio Beograd 1, 6:05, slušate jutarnji dnevnik. U Ukrajini su ruske snage izvršile masovne udare na Kijev, Harkov i Odesu. Stradalo je najmanje troje ljudi, a povređeno više desetina. U ruskim napadima u Dnjepropetrovskoj oblasti poginulo je 6 ljudi, a 28 povređeno. U Kijevu su pogođene bolnica, farmaceutska kompanija, benzinske stanice i zgrada Akademije nauka, potvrdio je gradonačelnik Vitali Kličko.
4: Pogođeno je istorijsko zdanje Ukrajinske akademije nauka u centru grada. To je teror koji Rusija sprovodi svakodnevno, već nekoliko nedelja šalje dronove na nas.
0: Ukrajinske snage gađale su ruska vojna i energetska postrojenja. Portparol Kremlja Dmitri Peskov poručio je da će Ukrajina platiti cenu za napade na Rusiju.
5: Ukrajini priđoca za plati.
4: Ukrajina će morati da plati cenu za akcije koje su se dogodile poslednjih meseci. To se sada i dešava. Naše oružane snage nastavljaju specijalnu vojnu operaciju napadajući ciljeve koje smatraju prikladnim. Nacionalni interesi Rusije su svima dobro poznati.
0: Predsednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz o povećanju brojnosti ruskih oružanih snaga. Ministri odbrane Evropske unije razgovarali su u Briselu o podršci Ukrajini i novim merama protiv Rusije. Šefica evropske diplomatije, Kaja Kallas, tvrdi da obaveštajni podaci pokazuju da Moskva planira nove sabotaže u Evropi. Naglašava da reakcija šefa ruske diplomatije, Sergeja Lavrova, sa nemačkim kolegom Johanom Vadefolom pokazuje da Rusija ne želi mir.
6: Mnoge zemlje van Evrope nam kažu, razgovarajte sa Rusima i bit će rezultata, ali ti razgovori pokazuju da Rusija uopšte nije zainteresovana za mir. U suprotnom, ne bi tretirali partnere u pregovorima na takav način.
0: Članice Unije uvele su nove sankcije protiv 40 ruskih pojedinaca i subjekata. Očekuje se da posrednici održe odvojene razgovore sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država i Irana o izmenjenoj verziji predloga o primirju koji je Iran predstavio u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Saudijska Arabija ponovo je pokrenula izvoz nafte kroz ključni naftovod Istok-Zapad, pošto je popravljena deonica koja je bila oštećena posle napada dronovima. Sjedinjene Američke Države nastavljaju da insistiraju na sprovođenju primirja u Libanu, poručio je američki državni sekretar Marco Rubio u razgovoru sa premijerom Libana Nawafom Salamom u State Departmentu. Šesti časova i sedam minuta, slušate jutarnji dnevnik. Svetski dan srca biće obeležen pod sloganom Bolest srca može biti neprimetna, uhvati ritam srca, ne propusti ni jedan otkucaj. Od kardiovaskularnih bolesti u Srbiji dnevno umre 128 ljudi. Bolest srca se u najvećem broju slučajeva može sprečiti ako se na vreme prepoznaju prvi znaci i redovno kontrolišu krvni pritisak, holesterol i šećer u krvi. To je bila glavna tema konferencije koju su u Beogradu povodom Svetskog dana srca organizovali Udruženje kardiovaskularnih pacijenata i Udruženje kardiologa Srbije. Opširnije Vanja Kašiković.
7: Svake godine 29. septembra obeležava se Svetski dan srca. Prema podacima od kardiovaskularnih bolesti, tokom 2024. godine u našoj zemlji umrlo je više od 46.000 ljudi, što predstavlja jedan izgubljen život na svakih 11 minuta. Predsednik Udruženja kardiovaskularnih pacijenata Savo Pilipović poručuje da je važno prepoznati prve znake bolesti, javiti se lekaru na vreme i ne odustajati od terapije i redovnih kontrola.
8: Te dijagnoze nekako shvatamo dosta olako, ali vremenom nevođenje računa o hipertenziji, lipidima, šećeru dovodi do ove crne i užasne statistike.
7: Prema Atlasu Evropskog udruženja kardiologa, Srbija se nalazi u zoni visokog rizika. Predsednica Udruženja kardiologa Srbije, doktorka Ivana Nedeljković, kaže da su najvažniji prevencija i rano otkrivanje bolesti.
9: Prevencija počinje iz detinjstva, u porodici, u zajednici, u školi, zatim kod odraslih se nastavlja ličnim zalaganjem i odlaskom kod lekara opšte prakse. Zatim screening na kardiovaskularne bolesti, da znamo svoje brojeve, kakva je poruka da pratimo svoj ritam, da znamo da li srce radi ubrzano, preskače ili uredno radi, da budemo edukovani šta to znači, koje su vrednosti za nas prave.
7: Dr. Dragan Simić navodi da je srpska kardiologija od 2013. godine značajno napredovala, što se vidi kroz pad prosečnog kardiovaskularnog mortaliteta za 5,5% i razvoj regionalnih sala za kateterizaciju. Kako navodi, uprkos tim ulaganjima, Srbija i dalje ostaje visokorizična zemlja sa izuzetno visokom stopom smrtnosti.
10: U Srbiji imate da je 46,3% ljudi odrasli fizički nedovoljno aktivna, da 46% ljudi ima ili prehipertenziju ili hipertenziju nekog stepena, a da nije adekvatno lečena. Da 57% starije populacije ima overweight ili prekomernu težinu, da trećina muške populacije starije puši, 23% žena, i da sve to kad sumirate, dolazimo do podatka da je prosečni životni vek recimo 74,2 godine u Srbiji, što je jako, jako kratko.
7: Povodom Svetskog dana srca od 16 do 18 časova na platou ispred Narodne biblioteke Srbije biće organizovani besplatni pregledi. Građani će moći da izmere krvni pritisak, provere nivo lošeg LDL holesterola i šećera u krvi i da porazgovaraju sa lekarima i dobiju stručne savete.
0: Prvo izdanje BUP-BAP festivala Beogradske umetničke platforme biće otvoreno uz muzičko-umetnički performans Između svetova, autorski projekat violinistkinje Tijane Milošević. Na programu su dela Schönberga, Stravinskog i kompozicija Melodija prihvatanja Juga Markovića, koja će biti premijerno izvedena. Koncert na Dorćol placu počinje u 20 časova. Posle 60-godišnje karijere, britanski pevač Rod Stewart objavio je da se povlači. On je na Instagramu poručio obožavaocima da će aktuelna turneja pod nazivom Poslednji bis sasvim sigurno biti poslednja. Ta turneja obuhvata 21 nastup. Počeće u Irskoj u aprilu 2027. godine i trajeće do 24. jula, kada će se završiti u Nemačkoj. U sportskom delu emisije govorimo o košarci, tenisu i fudbalu. Sportsku hroniku pripremio Dejan Bulajić.
5: Večeras će na sceni Evrolige biti obe naše ekipe. Crvenu zvezdu očekuje još jedan meč pred svojim navijačima. U goste joj dolazi izraelski Hapoel. Posle poraza od Žalgirisa, raspoloženje je u izvesnoj meri pokolebano, ali igrači i stručni štab crveno-belih veruju da će odigrati mnogo bolje, znajući i da je protivnik bitno drugačiji od Žalgirisa. To potvrđuje i Jordan Nvora.
11: Mnogo je drugačiji. Imaju talente na svakoj poziciji. Odlične igrače svuda. Mnogo igraju jedan na jedan. Tako da moramo da budemo spremni za to i da uspemo da podignemo tempo, da igramo brže nego u prošloj utakmici. Kao što sam rekao, nismo igrali onoliko brzo koliko smo želeli u prošloj utakmici. I mislim da se treneru to nije dopalo. Mislim da se ni nama kao timu to nije dopalo. Tako da samo treba to da ispravimo.
5: Utakmica u areni počinje u 20 časova. Partizan će također večeras biti pred izazovom drugog kola Evrolige. Crno-bele očekuje teško gostovanje Parizu posle dobrog izdanja u premijernom meču i pobede u Beogradu nad Milanom. Utakmica počinje u 20:45 uz podsjećanje da je parijski tim u prvom kolu ubedljivo poražen u Grčkoj od Panathinaikosa. U Pekingu će i danas biti odigran kvalifikacioni mečevi za teniski turnir na kom će nastupiti i Novak Đoković. On je postavljen za šestog nosioca i dobio je težak žreb. Naime, nalazi se u delu u kom je i prvi nosilac Aleksandar Zverev. Novak će na startu turnira sutra ujutru igrati protiv Portugalca Borgesa, dok je duel protiv Zvereva moguć već u četvrtfinalu. Podsjetimo, Đoković u Pekingu ima skor 29-0, pošto je bio šampion svaki put kada je učestvovao na ovom turniru. Pred preostale dve utakmice u Ligi nacija protiv Nemačke u Minhenu i Holandije u Eindhovenu, selektor Veljko Paunović odlučio je da proširi spisak igrača, tako da će se ekipi pridružiti i golman Vojvodine Dragan Rosić. Podsjetimo, naša reprezentacija sutra putuje u Minhen. Utakmica je dan kasnije na Allianz Areni.
0: I danas je sunčano i umereno toplo. Više detalje slušamo od Gordane Marinković-Ljuboja.
12: U jutarnjim satima po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana u cijeloj zemlji pretežno sunčano, u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab do umeren istočni severoistočni, a najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni. U Beogradu i okolini pretežno sunčano sa slabim do umerenim istočnim i severoistočnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 24 stepena.
0: 6:15 bio je ovo jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Tonska realizacija Ivan Petrović, producent Bojana Tufekđić, urednik Nena Celaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš jutarnji program.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 29. septembra 1547. godine rođen je pisac Miguel de Cervantes. Bio je sekretar papskog legata, a potom je stupio u vojnu službu. Tokom tih godina napisao je više od 30 drama koje su izvođene u španskim pozorištima. Cervantesov komad, Don Kihot, spada u red najprevođenijih dela svetske literature.
7: Ko su vam ti lutajući vitezovi, trla baba lan? Zar ti, Sancho, ništa ne znaš o letopisima i povestima u Engleskoj, u kojima se govori o slavnim podvizima kralja Artura, koga mi u našim kastiljanskim romanima uvek zovemo kraljem Artusom. U vreme tog dobrog kralja osnovan je onaj čuveni viteški red vitezova od okruglog stola. Od onda se s kolena na koleno taj viteški red širio i rasprostirao po mnogim i različitim krajevima sveta. Na njega sam se i ja, mada grešan, zavetovao. Pa tako ja ispovedam ono isto što su ispovedali mnogi naraštaji vitezova pre mene. Zato idem po ovim samotnim krajima i pustoši, tražeći pustolovine, odlučan da svoju mišicu i svoju ličnost založim u najopasnijoj prilici koju mi sudbina dodeli.
6: Na današnji dan 1839. godine rođen je Mihajlo Valtrović, arhitekta, arheolog i akademik. Po završetku liceja u Beogradu, kao državni pitomac otišao je u Nemačku gde je izučavao arhitekturu. Po povratku u Srbiju bio je prvi predavač na katedri za arheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. 1882. godine započeo je prva iskopavanja na arheološkom nalazištu Viminaciju. Osnovao je Srpsko arheološko društvo i pokrenuo Starinar, prvi stručni časopis o arheologiji. 29. septembra 1902. godine preminuo je francuski pisac Emil Zola. Osnivač je eksperimentalnog romana i naturalizma kao književnog pravca. Veliku popularnost stekao je u takozvanoj Dreyfusovoj aferi brošurom Optužujem, u kojoj je branio nepravedno optuženog francuskog oficira Dreyfusa. Takođe je učestvovao u odbrani Gustava Flaubera i njegovog dela Madame Bovary.
8: Nemate možda nameru da gospodina Flaubera upoređujete sa Balzakom? Dobro, jeste li vi čitali to što je štampano u Parijskoj reviji? Pa znate li da to vređa javni moral i religiju moju?
9: Gospodo, ja ne želim da upoređujem Balzaka i Gustava Flaubera. Još smo im preblizu, nismo još dovoljno odmakli. Osim toga, stvarno, zasluge su im i suviše različite. Ali ono što je napisao Flaubert, tačna je reprodukcija života. On je izrekao istinsku i pravu reč koju su svi očekivali.
6: Na današnji dan 1922. godine u Beogradu je rođena Olga Jevrić, vajar i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Diplomirala je na muzičkoj, a potom i na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Prvi put je izlagala 1947. godine, a onda su usledile mnogobrojne izložbe u zemlji i svetu. Slušamo Olgu Jevrić o životu u Beogradu tokom Drugog svetskog rata.
10: Rad na likovnoj akademiji bio je fiktivan. Nije bilo goriva, nije se ložilo, nije bilo većine teorijskih predmeta. Sve ovo vreme, nazovimo studija, osjećala sam kao neku vrstu otklona iz uskraćenosti. Skulpturu, međutim, doživjela sam kao mogućnost sobstveno iskazivanje, ali sve to još bilo jako nebulozno, kao daleka slutnja. Dodir sa materijom i oblikom bio je u sferi virtuelnog. Trebalo je trošiti se da bi se, kad dođe trenutak oslobođenja, moglo delovati.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Igor Dragićević i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: 6:30, dobro jutro, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Ja sam Aleksandar Drobac, utorak je 29. septembar. Na samom početku pogledajmo vremenske prilike za današnji dan. Trenutno u Beogradu 11 stepeni, u Novom Sadu 8, a u Nišu takođe 8 stepeni. Jutarnja magla po kotlinama, visoravnima, rečnim dolinama, očekuje nas pretežno sunčano vreme uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar istočni, severoistočni, jutarnja temperatura kreće se od 5 do 11 stepeni, koliko je trenutno, kao što smo rekli, u Beogradu, dok će najviša dnevna dostići između 22 i 25 stepeni Celzijusa. U nastavku programa do 11 časova donosimo pregled ključnih tema. Razgovarat ćemo sa novoizabranim predsednikom Saveta regulatornog tela za elektronske medije, Stevicom Smederevcem, o zakonskim prioritetima novog rukovodstva REM-a i aktivnostima monitoringa predstojeće izborne kampanje. Pratimo infodane programa Erasmus za mlade preduzetnike koji se u organizaciji Biznis, inkubatora Novi Sad i Evropa.

Srpske kuće danas održavaju i u Beogradu. U sportskom delu gost kolege Dejana Bulajića biće čuvar mreže Crvene zvezde Ivan Guteša, sa kojim razgovaramo o pripremama za start UEFA lige, konferencije i meču protiv Lugana. Pola veka rada i predstojeći akustični koncert u MTS dvorani predstavit će nam osnivač i gitarista rock sastava Divlje jagode Sead Zele Lipovača. Muzički izbor za ovo jutro potpisuje Katarina Tošić, tehnički deo posla u režiji vode tonski realizator Ivan Petrović, Ratko Ristić, uz producentsku koordinaciju Bojane Tufekčić. Slušajte, jutro je.

0: Vremenska prognoza.
1: 6.36, slušate Jutro je. U Beogradu trenutno 11, u Novom Sadu 8, u Kragujevcu 9, a u Nišu 8 stepeni Celzijusa. Kakvo nas vreme očekuje do kraja dana? Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Gordana Marinković-Ljuboja.
2: U jutarnjim satima po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana u celoj zemlji pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab do umeren istočni severoistočni, a najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni. U Beogradu i okolini pretežno sunčano sa slabim do umerenim istočnim i severoistočnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 24 stepena.
1: Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javila se Gordana Marinković-Ljuboja, a očekivane biometeorološke prilike danas će biti relativno povoljne. Nastavlja se povoljan uticaj biometeorološke situacije na većinu hronično obolelih. Srčanim bolesnicima se ipak savjetuje izvestan oprez, dok će meteoropatske reakcije širom zemlje biti izražene u znatno blažem obliku. U nastavku programa prećemo i stanje na putevima, a zatim prvo slušamo muzičku numeru.

0: stanje na putevima.
1: Kakva je situacija na ključnim putnim pravcima i graničnim prelazima, saznajemo iz izveštaja koji je za nas pripremio dežurni operativac Automoto Saveza Srbije. Slušamo Tamaru Ninić.
2: Prema podacima Puteva Srbije, na autoputu Beograd-Novi Sad između petlje Novi Banovci i petlje Batajnica u smeru ka Novom Sadu počela je nova faza radova na sanaciji kolovoza. Za saobraćaj su u smeru ka Novom Sadu zatvorene vozna i zaustavna saobraćajna traka, u smeru ka Beogradu zatvorene preticajna traka. Radovi su planirani do 10. oktobra. Na autoputu u tunelu Manele između petlje Predejane i petlje Vladičin Han danas do 17 časova biće zatvorena desna tunelska cev, saobraćaj se odvija dvosmerno kroz levu cev tunela. Na putu između Petrova Radina i Sremskih Karlovaca u zoni klizišta Puckaroš traju radovi na sanaciji klizišta. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila u semaforsku signalizaciju. Na putu Negotin-Radojevac počeli su radovi na rehabilitaciji kolovoza i saobraćaj se odvija neizmenično. Na putu Ivanjica-Sjenica, kod Kušića-Javora, zbog asfaltiranja i danas će biti obustavljen saobraćaj u periodu od 10 do 15 časova. Na autoputu u zoni petlje Kolari, u smeru ka Beogradu, izvode se radovi na sanaciji nadvožnjaka. Za saobraćaj su zatvorene vozne i preticajna traka i na petlji Kolari zatvoreno je uključenje na autoput u smeru ka Beogradu. Alternativa je petlja Vodanj. U zoni petlje Batočina na autoputu Beograd-Niš traju radovi na izgradnji nadvožnjaka, zbog čega je izmenjen režim saobraćaja u oba smera. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza, dok se na teretnim vozila zadržavaju duže i više satno ka Hrvatskoj.
1: Hvala Tamari Ninić iz Automoto Saveza Srbije na svim informacijama i savjetima. Da pogledamo kamere. Brankov most, intenzitet saobraćaja je srednji, malo veće gužva je, kao što smo već i navikli, na mostu Gazela, a potpuno prohodno Autokomanda i Trg Nikole Pašića. Vozite oprezno, posebno u blizini škola.

0: Ecco.
1: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Gost Radio Beograda, profesor Vladan Petrov, predsednik Ustavnog suda Srbije. Dve decenije od donošenja Ustava, profesor Petrov analizira da li je najviši pravni akt zemlje odgovorio na izazove kroz koje je Srbija prošla. Pitamo i gde su granice autonomije univerziteta, kakvo je stanje u pravosuđu i kako vidi Srbiju u budućnosti. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova, na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
3: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
4: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
5: 6.48, ovo je vreme za RTS portal. Ko je stvarni vlasnik firme, novi rokovi za proveru podataka i kazne do 2 miliona dinara. Prema zakonu o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, firme su u obavezi da dostave podatke u roku od godinu dana od poslednjeg evidentiranja. Obavezu dostavljanja podataka imaju i oni subjekti kod kojih nije bilo promena vlasništva u proteklih 365 dana, a rok nije isti za sve subjekte. Jelena Čukić iz Agencije za privredne registre objašnjava da je osnovni smisao verifikacije da onaj koji je bio miran, to jest nije imao nikakvu promenu u centralnoj evidenciji u roku od godinu dana, sada ima rok od 30 dana da proveri podatke koji su evidentirani. Drugim rečima, da pozove osnivača i osnivača svog osnivača, što je bitno kod komplikovanih vlasničkih struktura, i da se proveri da li je podatak dobro evidentiran i da li eventualno postoji neki novi dokument koji bi trebalo sada da bude učitan u centralnu evidenciju stvarnih vlasnika, a da se njime potvrdi svojstvo evidentiranog stvarnog vlasnika, navodi Čukićeva. Tu obavezu imaju i privredna društva, udruženja, zadužbine, fondacije, ogranci i predstavništva stranih privrednih društava. Novi put do uknjižbe, šta donose izmene zakona svoj na svome. Izmene zakona svoj na svome trebalo bi da prekinu decenijski lavirint administracije. Otvoren je brži put do uknjižbe za više od 2,5 miliona nelegalnih objekata. Granica je povučena na 400 kvadratnih metara, a ko je ozidao više moraće da doplati. S druge strane, ukinuta su uska grla za stambene zgrade, pa građani moraju da se upišu u katastar, čak i ako su ih investitori ostavili u dugovima. Iz Agencije za urbanizam poručuju da će svi prijavljeni nelegalni objekti biti upisani i apeluju da građani budu strpljivi. Prva izmena zakona odnosi se na vlasnike nelegalnih porodičnih kuća. Novi obračun važi za kuće veće od 400 kvadratnih metara, plaćaće se u visini doprinosa za građevinsko zemljište koji su utvrdile lokalne samouprave i dostavile Agenciji za urbanizam. E-bolovanje od 2027. obavezno i za preduzetnike. Sistem eliminisao šetanje po šalterima. Od ove godine bolovanje više nije papir koji zaposleni nosi od lekara do poslodavca. Sve se obavlja elektronski, od otvaranja bolovanja do razmene potvrda, doznaka i zahteva između lekara, zaposlenog, poslodavca. Sistem e-bolovanje poslodavac uveden je kako bi se smanjila administracija i ubrzala komunikacija. Od 1. januara 2027. počinje poslednja faza primene kojom će biti obuhvaćeni i preduzetnici koji zapošljavaju druga lica. Direktor Centra za četvrtu industrijsku revoluciju IT kancelarije Jelena Bojović istakla je u emisiji prvog programa Radio Beograda upravo jutro je da je sistem kreiran da bi olakšao proceduru svim učesnicima u procesu. Toliko za ovo javljanje, slušamo muzičku numeru.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Devetorici Srba, koje su pripadnici takozvane kosovske policije, uhapsili na području Zubinog potoka zbog navodnog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, produžen je pritvor za još 48 sati. Jedan od advokata, Jelena Krivokapić, izjavila je da je odbrana nastojala da opovrgne navode u zahtevu za određivanje pritvora i istakla da u ovom slučaju nema individualizacije i da nijedan od osumnjičenih nema veze sa delom. Uhapšenim Srbima je prethodno određena mera zadržavanja do 48 sati. U Ukrajini su ruske snage izvršile masovne udare na Kijev, Harkov i Odesu. Stradalo je najmanje troje ljudi, a povređeno više desetina. U ruskim napadima u Dnjepropetrovskoj oblasti poginulo je 6 ljudi, a 28 povređeno. Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, izjavio je da je Rusija počela dodatnu mobilizaciju, kao i da priprema angažovanje još oko 10.000 vojnika iz Severne Koreje. Predsednik Rusije, Vladimir Putin, potpisao je ukaz o povećanju brojnosti ruskih oružanih snaga. Očekuje se da posrednici održe odvojene razgovore sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država i Irana o izmenjenoj verziji predloga o primirju, koje je Iran predstavio u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Saudijska Arabija je ponovo pokrenula izvoz nafte kroz ključni naftovod Istok-Zapad, pošto je popravljena deonica koja je bila oštećena posle napada dronovima. To je uticalo da se cena nafte Brent spusti na oko $105 za barel. Obeležava se Svetski dan srca pod sloganom "Bolest srca može biti neprimetna, uhvati ritam srca, ne propusti nijedan otkucaj", sa fokusom na prepoznavanje skrivenih simptoma i edukaciju populacije. Prema najnovijim podacima Svetske zdravstvene organizacije, bolesti srca i krvnih sudova predstavljaju globalni vodeći uzrok smrtnosti i odnose oko 20,5 miliona života svake godine. U Srbiji od kardiovaskularnih bolesti dnevno umre 128 ljudi. Prvo izdanje BUP BAP festivala Beogradske umetničke platforme biće otvoreno uz muzičko-umetnički performans Između svetova, autorski projekat violiniskinje Tijane Milošević. Na programu su dela Schoenberga, Stravinskog i kompozicija Melodija prihvatanja Juga Markovića, koja će biti premijerno izvedena. Koncert na Dorćol placu počinje u 20 časova. Sport. Košarkaši i Crvene zvezde dočekuju izraelski Hapoel u drugom kolu Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Od 20 časova i 45 minuta Partizan će igrati u Francuskoj protiv Pariza. I vreme u Srbiji danas pretežno sunčano, uz umeren razvoj oblačnosti. Temperatura do 25 stepeni. Prema poslednjim merenjima, temperatura vazduha u Beogradu je 11 stepeni, vlažnost vazduha 94%, pritisak 1009 milibara, tiho je, bez vetra. Čuli ste vesti, urednik Tina Amić, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

Ušli smo u drugi sat emisije, jutro je, na samom početku donosimo i važnu sportsku vest. U maju 2027. Zlatibor će ponovo ugostiti omladinu iz celog sveta i biti domaćin svetske školarijade. To što je ova destinacija po drugi put izabrana za organizaciju ovako velikog međunarodnog događaja potvrđuje da je Zlatibor kao turistički i sportski centar dostigao nivo koji je prepoznat i van granica naše zemlje. U maju 2027. ova planina biće centar takmičenja i druženja mladih iz različitih delova sveta, ali i mesto susreta različitih kultura i tradicija. Organizatori poručuju da su spremni za još jednu veliku školarijadu. A sada je vreme za trenutke rezervisane za najmlađe slušalce Radio Beograda 1. Sledi naša rubrika Dobro jutro, deco.

0: Πάζι! Πάζι, πάζι!
1: Zvonilo je ulicom. Prolaznici, među njima i školarci, odskakali su levo i desno dok je nešto tutnjalo u velikoj žurbi. Sve što se vidjelo bili su veliki koferi, prepuni stvari koje su ispadale iz njih. Za neznancem je ostalo žuto lišće po koji plod kestena, tri kapi krupne kiše, polovina munje i četvrtina groma. Šta se dešava? Ko je to? Čula su se pitanja, ali niko nije znao odgovor. Peđa je otvorio kapiju, spreman da krene u školu, kad mu je nepoznato biće zalupilo ispred nosa.
2: Šta će reći ljudi? Šta će reći deca? Pa kasnim.
1: Uzviknulo je nešto i nastavilo put. Dečak je istrčao na trotoar. Gledao je zbunjene prolaznike i trag koji je ostajao za užurbanim. I onda, umjesto u školu, Peđa je krenuo za srancem. Na kraju grada pružala se poljana. Put je vodio do velikog kestena. Lišće pred Peđom je menjalo zelenu boju za crvenkastu, a plodovi su ispadali iz čaura.
2: Znam, znam, kasni. Pa nemojte se sad ljutiti, dragi kestene. Vidite, dala sam sve od sebe, ali eto, dete se zaigrao. Voz je dva puta stizao sama, njega nije bilo. Koferi su mi se uznemirili. I onda sa dva dana kašnjenja vratilo se. Evo, prvo sam kod vas došla. Nećemo ga grditi, ne. Naravno da sam ponela i kišu. Ništa nisam zaboravila. Da. Evo idem. A vi se ne ljutite na leto.
1: Čudni razgovor se završi i koferi poleteše do sredine polja. Tamo ih je nešto otvorilo. Iz njih se sadržaj rasuo po celom polju, šumi, gradu. Sad se Peđa dosjetio ko je stranac.
3: Oprostite, vi ste Jesen, zar ne?
2: Dobar dan, mladiću. Tako je, mladiću. Jeste, ja sam Jesen i stigla sam konačno. Znam da kasnim, ali nemojte i vi tako mladi da se srdite.
3: Ne.
1: Peđa je umirivao Jesen.
3: Nikako, samo da vam kažem, dobrodošli.
2: Želite li nešto? Slatko grožđe, zrele jabuke, mrvu kiše, sitnu grmljavinu?
3: Ne, ništa ne treba, hvala vam. Samo nastavite svoj posao, a ja odoh u školu. Sad ja kasnim.
2: Pokitajte, mladiću, pokitajte, požurite. Nikada nije dobro kasniti tamo gde se mora na vreme stići.

0: U ovom trenutku.
1: U Beogradu trenutna temperatura 11 stepeni, u Novom Sadu 7, u Nišu isto 7 stepeni. Tako je u ovom trenutku, pratimo aktualnu situaciju u saobraćaju na beogradskim ulicama, proveravamo kakva je prohodnost. Na terenu je naš reporter Stefan Vuk Petrović. Dobro jutro Stefane, gde se trenutno nalaziš, na kojoj deonici?
2: Dobro jutro, Aco. Evo me u vrlo blizu Resavske ulice se nalazim, gledam tramvaje kako prolaze i kako se klackaju polako ka svojim destinacijama. Naravno, ovuda prolaze i automobili, znamo svi da je ovde centar prometno, grada, da. Kao jedna od najbitnijih saobraćajnica je baš ovde se ukršta sa ovom ulicom.
1: Da li je baš primetna gužva, kako procenjuješ situaciju, ili je ipak prohodno?
2: Pa trenutno i dalje prohodno, ali kao što mislim svaki dan na kraju kažem, možemo očekivati veću gužvu u ovom delu grada. Tokom špica koji nas očekuju narednih nekoliko sati, s obzirom na to da centrum grada prolazi veliki broj ljudi dok ide na posao, a s obzirom na to da sam ja malo poranio ovde, mislim da sam uspeo da izbegnem gužvu koja će tek da se dogodi ovde.
1: Kada je reč o nekim radovima, da li vidiš da li možda ima u tom smislu zastoja?
2: Zbog hitnih i neodložnih radova na vodovodnoj mreži od 8 sve do 22 časa bez vode će biti potrošači na Zvezdari, ulicama Mitkov Kladenac, Vizantijska, Gamzigradska, Jovijanova, Lepenski Vir, Vladimira Dvornikovića, Feliksa Kanca, Nikole Grulovića, Živka Jovanovića i Livatskoj. U okolnim ulicama moguće je slabiji pritisak, a obezbeđene su i cisterne sa pijaćom vodom. Dok na Vračaru, od 8:30 pa sve do 18 časova bez vode će biti deo Hadži Milentijeve ulice između Braničevske i Petra Kočića, tako da građanima u tom delu grada savjetujem da se dobro opreme sa vodom u ispred ostrožnosti unapred. Kada je reč o struji, planirano su isključenja na Vračaru od 9 do 15 časova, na Zvezdari od 8:30 do 14, dok će u Ripnju bez električne energije pojedine lokacije od 8:30 do 16 časova biti, tako da savjetujem da ukoliko su mogućnosti, građani unapred obezbede neophodne zalihe vode i prilagode svoje aktivnosti planiranim isključenjima. Što se tiče samih radova, verujem da će tamo biti malo usporeni saobraćaj u zavisnosti od toga gde radovi budu, tako da također savjetujem građanima ovim delovima grada da pripaze na informacije od Sekretarijata za javni prevoz.
1: Hvala ti Stefane. Stefan se nalazi u Resavskoj ulici. Čuli smo kakva je situacija aktuelna u saobraćaju i kada je reč o servisnim informacijama. Mi se svakako čujemo u nastavku programa.

0: Vesti i sporta.
1: Detaljnije sportske aktuelnosti i presek vesti donosi nam kolega Dea Bulajić.
2: Večeras će na sceni Evrolige biti obe naše ekipe. Crvenu zvezdu očekuje još jedan meč pred svojim navijačima. U goste joj dolazi izraelski Hapoel. Posle poraza od Žalgirisa, raspoloženje je u izvesnoj meri pokolebano, ali igrači i stručni štab crveno-belih veruju da će odigrati mnogo bolje, znajući i da je protivnik bitno drugačiji od Žalgirisa. To potvrđuje i Jordan Nwora.
3: Mnogo je drugačiji. Imaju talente na svakoj poziciji. Odlične igrače svuda. Mnogo igraju jedan na jedan. Tako da moramo da budemo spremni za to i da uspemo da podignemo tempo, da igramo brže nego u prošloj utakmici. Kao što sam rekao, nismo igrali onoliko brzo koliko smo želeli u prošloj utakmici. I mislim da se treneru to nije dopalo. Mislim da se ni nama kao timu to nije dopalo. Tako da samo treba to da ispravimo.
2: Utakmica u areni počinje u 20 časova. Partizan će također večeras biti pred izazovom drugog kola Evrolige. Crno-bele očekuje teško gostovanje Parizu posle dobrog izdanja u premijernom meču i pobede u Beogradu nad Milanom. Utakmica počinje u 20:45 uz podsjećanje da je parijski tim u prvom kolu ubedljivo poražen u Grčkoj od Panathinaikosa. U Pekingu će i danas biti odigran kvalifikacioni mečevi za teniski turnir na kom će nastupiti i Novak Đoković. On je postavljen za šestog nosioca i dobio je težak žreb. Naime, nalazi se u delu u kom je i prvi nosilac Aleksandar Zverev. Novak će na startu turnira sutra ujutru igrati protiv Portugalca Borgesa, dok je duel protiv Zvereva moguć već u četvrtfinalu. Podsjetimo, Đoković u Pekingu ima skor 29-0, pošto je bio šampion svaki put kada je učestvovao na ovom turniru. Pred preostale dve utakmice u Ligi nacija protiv Nemačke u Minhenu i Holandije u Eindhovenu, selektor Veljko Paunović odlučio je da proširi spisak igrača, tako da će se ekipi pridružiti i golman Vojvodine Dragan Rosić. Podsjetimo, naša reprezentacija sutra putuje u Minhen. Utakmica je dan kasnije na Allianz Areni.

0: Ecco. Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
1: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Gost Radio Beograda, profesor Vladan Petrov, predsednik Ustavnog suda Srbije. Dve decenije od donošenja Ustava, profesor Petrov analizira da li je najviši pravni akt zemlje odgovorio na izazove kroz koje je Srbija prošla. Pitamo i gde su granice autonomije univerziteta, kakvo je stanje u pravosuđu i kako vidi Srbiju u budućnosti. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova, na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
3: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Naučnici u Švajcarskoj u okviru Evropske organizacije za nuklearna istraživanja CERN postigli su istorijski uspeh otkrivanjem nove egzotične čestice. Ova čestica, nazvana BC+, predstavlja ključni deo slagalice u našem razumevanju jake nuklearne sile, nevidljivog i moćnog lepka koji drži čitav svemir na okupu. Da bismo razumeli važnost ovog otkrića, moramo da zavirimo u samu strukturu materije. Sve oko nas, od ljudi preko planeta pa do najudaljenijih zvezda, sazdano je od sitnih elementarnih čestica zvanih kvarkovi. Dok se većina uobičajenih čestica sastoji od lakih kvarkova, novootkrivena čestica BC+ je izuzetna, jer u sebi sadrži dva različita tipa teških kvarkova. Upravo ova specifična kombinacija pruža naučnicima savršenu prirodnu laboratoriju. Ona im omogućava da testiraju i provere do koje mere su tačne naše trenutne teorije o osnovnim silama prirode. Put do ovog uspeha bio je izuzetno težak i izazovan, prvenstveno zato što je ova čestica u prirodi skoro nevidljiva. Ona nastaje i nestaje u nezamislivo kratkom deliću sekunde. Kada se raspadne, iza sebe ostavlja signal koji je toliko slab da ga standardni merni instrumenti uopšte ne primećuju. Da bi je uspešno detektovali, fizičari su morali da prevaziđu dosadašnja tehnološka ograničenja. Razvili su potpuno nove, superosetljive metode obrade podataka i napredne algoritme koji mogu da prepoznaju ove skrivene tragove u moru informacija. Iako ova čestica živi tek jedan treptaj oka, njeno posmatranje daje nam odgovore na pitanja stara milijardama godina. Ona nam praktično otvara prozor u prošlost i otkriva kako je svemir izgledao u svojim prvim sekundama nakon velikog praska, pre nego što su se formirali prvi atomi. Svaki ovakav uspeh nas približava konačnom dešifrovanju koda po kojem priroda funkcioniše. On dokazuje da čak i najsitniji delovi materije kriju odgovore na najveća pitanja o našem postojanju. Detaljni rezultati ovog istraživanja biće uskoro objavljeni u najprestižnijim svetskim naučnim časopisima, potvrđujući da je čovečanstvo na korak bliže razumevanju najdubljih tajni kosmosa.

0: 7.41, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Beogradu trenutno 11 stepeni, Novi Sad, Kragujevac, Niš 7 stepeni. Vraćamo se servisnim informacijama. Za detaljniji pregled situacije na drumovima, ali i za izveštaj o bezbednosti i radarskim kontrolama, uživo uključujemo predstavnika Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro želimo Marku Markoviću. Kakav je izveštaj za ovaj utorak?
1: Dobro jutro svim slušalcima. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 105 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo jedno, a povređeno 39 lica. Od početka godine više od polovine saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima dogodilo se usled neprilagođene brzine vozila. Podsećamo vozače da brzinu prilagode ograničenju, stanju puta i uslovima u saobraćaju. Što je brzina veća, manje je vremena da uočite opasnost i bezbedno reagujete. Posebno usporite u naselju i na mestima gde možete očekivati pešake, decu i vozače dvotočkaša. Iz Uprave saobraćajne policije apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i čuvaju svoj i tuđe živote. I još jedno obaveštenje. Konkurs za upis polaznika na osnovnu policijsku obuku traje do 2. oktobra. Uslovi konkursa i način prijavljivanja objavljeni su na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova.
0: Hvala mnogo, bio to Marko Marković iz Uprave saobraćajne policije. Moramo da vodimo računa o bezbednoj vožnji, to svakog jutra ponavljamo. Muzička numera, a zatim nastavljamo sa našim programom.

0: 7.46, ovog jutra idemo do Vojvodine. Turistička organizacija opštine Bečej i Udruženje građana Biber organizuju prvu jesenju cvetnu pijacu koja se danas i sutra održava na Trgu Oslobođenja u Bečeju. O detaljima manifestacije, izlagačima, bogatom programu koji Bečejce očekuje do kraja meseca, razgovaramo sa Miomirom Mašić-Ostojić. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda i veliki pozdrav iz sunčanog Bečeja.
0: Baš lepo. Šta to Bečejce sve očekuje, naravno i one koji se upute u sunčani Bečej?
1: Ovoga jutra, evo izlagači se, ja se upravo javljam sa trga u toku je nameštanje izlagača. Znači na prvoj jesenjoj cvetnoj pijaci ponudit ćemo saksijsko bilje, znači nešto što može da se sadi sada u toku jeseni. Imamo male proizvođače hrane, znači suhomesnato, med, rakiju, vino, imamo rukotvorine i imamo neki, što se kaže, street food, što se popularno kaže sada. Znači u pitanju je lango, škrte, školač koji se priprema na licu mesta. Imamo oko 50 izlagača, ne možemo da kažemo da je samo Vojvodina u pitanju, znači možemo da kažemo da je u pitanju regionalna manifestacija, pošto izlagači dolaze iz cele Srbije. I ja bih pozvala sve one koji mogu da svrate do Bečeja danas i sutra da dođu da nas posete, možda nešto da pojedu i da vide kako to izgleda.
0: Baš lepo. Koliki broj izlagača će učestvovati ove godine?
1: Na ovoj cvetnoj pijaci imamo 55 izlagača.
0: Kada se otvara, otkoliko, pretpostavljam da je od 8 časova da kreće?
1: Jeste, tako je. Znači radno vreme manifestacije danas je od 8 do 16, do 18 časova i sutra je od 7 isto do 18 časova. Mada i uvek kažem taj drugi dan, bilo bi lepo ako neko već hoće da posjeti, dođe malo ranije, pošto su izlagači već umorni, pa onda nekad se desi da odu malo ranije kući.
0: Jasne.
1: Tako ako neko hoće da vidi u fulu kako to sve izgleda, bilo bi dobro da dođe možda u toku prepodneva ili nekih ranih popodnevnih sati.
0: Da, svakako će uživati. Da li postoji još neka akcija pored izložbenog dela?
1: Tako je. Imamo još jednu akciju koja će se odvijati danas i sutra. U pitanju je akcija organizaciji Kancelarije za mlade opštine Bečej i opštine Bečej. U pitanju je mala edukacija vezano za reciklažu otpadnih stvari. Znači stojeće dva kontejnera na trgu i svi koji dođu, koji podrže akciju, koji mogu da dobiju informacije šta je to što može da se reciklira, šta je ono što se ne reciklira i u skladu sa pratećim programom bit će podeljene nagrade svima onima do isteka zaliha i mi smo obezvedili jednu količinu nagrada sve one koji dođu da podrže akciju.
0: Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 1.
1: Veliki pozdrav sve.
0: Bila je to Miomira Mašić-Ostojić, razgovarali smo o prvoj jesenjoj cvetnoj pijaci koja se danas i sutra održava na Trgu Oslobođenja u Bečeju.

7:53, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Vračar, od danas od 8:30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u Hadži Melentijevoj ulici od Braničevske do Petra Kočića. Za najnužnije potrebe za pijećom vodom obezbeđena je autocisterna. Molimo potrošače da pripreme neophodnu zaliku vode za piće i osnovne potrebe.

ne želi da, kako je rekao, učestvuje u predstavi za medije. Obeležava se Svetski dan srca pod sloganom "Bolest srca može biti neprimetna, uhvati ritam srca, ne propusti ni jedan otkucaj", sa fokusom na prepoznavanje skrivenih simptoma i edukaciju populacije. Prema najnovijim podacima Svetske zdravstvene organizacije, bolesti srca i krvnih sudova predstavljaju globalni vodeći uzrok smrtnosti i odnose oko 20,5 miliona života svake godine. U Srbiji od kardiovaskularnih bolesti dnevno umre 128 ljudi. Sport. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju izraelski Hapoel u drugom kolu Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Od 20 časova i 45 minuta Partizan će igrati u Francuskoj protiv Pariza. A u Srbiji danas je sunčano uz umeren razvoj oblačnosti, temperatura do 25 stepeni. Trenutno je u Beogradu 11 stepeni. Vlažnost vazduha je 87%, pritisak 1010 milibara i duva južni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Tina Amić, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Danas se širom sveta obeležava svetski dan srca. Ove godine poruka je jasna, bolest srca može biti neprimetna, uhvati ritam srca i ne propusti ni jedan otkucaj. Lekari stalno upozoravaju na one skrivene simptome koje često ignorišemo, pa je akcenat ovog septembra na edukaciji i redovnim preventivnim pregledima.
1: U ovom trenutku.
0: A upravo o tome kako da sačuvamo zdravlje srca, reći će i sagovornik našeg Stefana Vuka Petrovića. Stefane, dobro jutro. Šta kažu kardiolozi, koje je ovoga jutra sa tobom?
2: Aco, dobro jutro ponovo. Kao što smo spomenuli već nekoliko puta, danas se obeležava Svetski dan srca, dan na koji bi trebalo da se setimo našeg zdravlja. Vrlo često čujemo, nažalost, tužne statistike u vezi sa srcem i srčanim problemima, gde između ostalog jedna od tri osobe umre prerano zbog komplikacije u vezi sa srcem. Danas o važnosti ovog dana razgovaram sa kardiologom dr. Nemanjom Đuričićem. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
2: Da li dovoljno često pregledamo srce i koliko često bi bilo idealno?
3: Pa moram da kažem da su mi primetili da se u poslednje vreme granica kada se ispoljavaju srčana oboljenja znatno snizila. Danas već u početku pete decenije veliki broj ljudi ima problema sa srcem i srčanim problemima, pre svega u ranom ispoljavanju hipertenzije i akutnih koronarnih sindroma. Tako da treba obratiti pažnju i početi rani screening. Nekada smo smatrali da ljudi preko 50 godina treba da budu češće kontrolisani, mada se danas ta granica spušta i ljudi već u ranim 40. godinama bi trebali da imaju screening na faktore rizika i eventualno da se radi nešto na njihovoj modifikaciji, odnosno menjanju. Najizraženiji faktori rizika za kardiovaskularne bolesti su pored herediteta, odnosno nasleđa, koje ne možemo promeniti, faktori koje se daju korigovati. To su pre svega visoki krvni pritisak, hiperlipidemija i naravno najvažnije je možda promjena načina i stila života.
2: Koje su to svakodnevne navike koje utiču na zdravlje srca, a često ih zanemarimo?
3: Pa, pored onoga što svi u principu znamo, da je zdrava ishrana koja je bogata vlaknima, takozvani mediteranski tip ishrane, vrlo važna, ja bih želeo da napomenem nešto što se dosta zaboravlja, a čini mi se i zanemaruje. To je redovan fizički trening. Redovan fizički trening koji podrazumeva kombinaciju trčanja, plivanja ili neke takve fizičke aktivnosti sa vežbama snage. Fizička aktivnost ne samo da poboljšava protok krvi kroz mišiće, već poboljšava i sam rad srca kao pumpe, endotela i čitavog zdravlja organizma. Tako da tri puta nedeljno bi se smatralo nekim uobičajenim ritmom fizičke aktivnosti koja deluje protektivno na kardiovaskularni sistem i čitavo zdravlje organizma.
2: Čega se treba čuvati i koje simptome ne smemo da ignorišemo?
3: Pa, pre svega treba identifikovati one ljude koji su u povišenom riziku. To su ljudi koji su u porodici imali neke članove koji su imali rani srčani udar, koji su imali ranu hipertenziju koja nije bila moguće korigovati lekovima, i takvi ljudi trebaju da budu pod povećenim nadzorom i screeningom. Ukoliko neko u porodici ima roditelje koji su rano ispoljeli srčani udar, imaju takozvanu familijarnu hiperholesterolemiju, odnosno nasleđen gen za neadekvatnu razgradnju holesterola, oni bi trebali da se jave na pregled vrlo rano, tako početkom čak četvrte decenije, i njihov screening uključuje neke zahtevnije i naprednije kardiološke tehnike. Što se tiče ostale populacije, populacije koja nema povećen hereditet, odnosno nasledni rizik, adekvatna ishrana, redovna fizička aktivnost, kontrola krvnog pritiska recimo jednom u godinu dana od 30 do 40 godina je sasvim u redu, kasnije bi te kontrole trebale biti i češće.
2: Hvala vam puno na razgovoru. Bio je to dr. Nemanja Đuričić koji nam je govorio o važnosti zdravlja našeg srca i šta možemo da učinimo da se pobrinemo za njega. Naše srce pumpa ceo život i ništa nas ne pita, tako da mislim da bismo mogli da mu učinimo tu uslugu i da pripazimo malo na njega i naravno da ga odvedemo na pregled s vremena na vreme. Toliko za sada.
0: Hvala, bio je to Stefan Vuk Petrović, hvala i doktoru Nemanji Đuričiću, zaista preventiva i redovni pregledi spašavaju živote, zato nemojte ignorisati signale koje vam organizam šalje.

Kompanija Air Srbija preusmeriće danas letove JU-438 i JU-439 između Beograda i Katanije na aerodrom Reggio Calabria zbog aktivnosti vulkana Etna na Siciliji i privremenog zatvaranja aerodroma Katanija. Kako je saopšteno, iz Air Srbije za putnike će biti organizovan autobuski transfer na relaciji Catania, Reggio Calabria, Catania. Let JU-4438 na relaciji Beograd, Reggio Calabria planiran je sa polaskom iz Beograda u 7 časova po lokalnom vremenu, dok je let JU-4439 na relaciji Reggio Calabria, Beograd planiran sa polaskom u 9:50 časova po lokalnom vremenu.

0: Eko.
1: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
3: Gost Radio Beograda, profesor Vladan Petrov, predsednik Ustavnog suda Srbije. Dve decenije od donošenja Ustava, profesor Petrov analizira da li je najviši pravni akt zemlje odgovorio na izazove kroz koje je Srbija prošla. Pitamo i gde su granice autonomije univerziteta, kakvo je stanje u pravosuđu i kako vidi Srbiju u budućnosti. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova, na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
4: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.

8.23, slušate Jutro je. Na Beogradskom sajmu u oktobru će biti održano 7 sajamskih manifestacija posvećenih vinu, energetici, zaštiti životne sredine, knjigama, nastavnim i obrazovnim sredstvima, medicini i stomatologiji. Prema kalendaru sajma, prvi na redu je Vinska vizija Otvorenog Balkana, koja će pod kupolama Beogradskog sajma biti održana od 10. do 12. oktobra. Kako je ranije saopšteno, peto izdanje Wine Vision by Open Balkan biće održano pod sloganom Jedno mesto, ceo svet, i okupiće vodeće vinarije, destilerije, distributere, profesionalne kupce, predstavnike horeka sektora, turističke organizacije, investitore i renomirane stručnjake iz oblasti vina, gastronomije i turizma iz celog sveta.

0: Gost jutra.
1: Danas od 10 do 12 časova u Evropskoj kući u Beogradu održava se Infodan programa Erasmus za mlade preduzetnike koji nudi finansiranu poslovnu praksu u inostranstvu. Naš gost ovoga jutra je Vladimir Nikić, koordinator programa ispred poslovnog inkubatora Novi Sad. Vladimire, hvala vam mnogo što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro i hvala na pozivu.
1: Kao što smo pomenuli, u Evropskoj kući se održava Infodan. Šta će budući preduzetnici, mladi preduzetnici tamo saznati? Da li je možda neophodno da već imaju razrađen poslovni plan ili ne?
2: Pa ovako kako ste krenuli sa najavom zvuči nekako jako ozbiljno. Zapravo nije tako ozbiljno. Mm-hmm. Program je jako lep i on pre svega ima za cilj da osobama koje su započele svoj biznis ili razmišljaju tek o privatnom biznisu kao nekom svom nastavku karijere, da dobiju potrebna znanja i da se praktično osnaže kroz boravak kod nekog iskusnog preduzetnika u inostranstvu. Šta to zapravo znači? U najkraćem to bi značilo da vi pronađete neku kompaniju u inostranstvu koja najviše odgovara onome čime vi želite da se bavite i provedete neki vremenski period kod njih praktično radeći zajedno sa njima i na taj način učeći sve što vam je potrebno.
1: Mm-hmm. Program obezbeđuje i finansijsku podršku. Kako se ta podrška, ajde da kažemo, obračunava, šta ona pokriva, i to je jako važno što ste pomenuli da zapravo mladi preduzetnik može da uskladi sa sopstvenim senzibilitetom taj izbor.
2: Tako je. Finansijska podrška koju obezbeđuje Evropska komisija kroz ovaj program se definiše kao podrška stručnom usavršavanju mladih preduzetnika. Šta to znači? To znači da vi dobijete u zavisnosti od izabrane države fiksni mesečni iznos sredstava kojim vas Evropska komisija kroz ovaj program pomaže. Drugim rečima, ako ćemo kroz iskustvo dosadašnjih učesnika, ukoliko vi pametno pronađete smeštaj i organizujete sve, realna je mogućnost da ćete vi praktično sve svoje troškove boravka u inostranstvu pokriti iz tih sredstava, ali Evropska komisija se eto ograničava i oni ne kažu da pokrivaju 100% troškova, oni svakom učesniku daju fiksni iznos koji je definisan za svaku državu pojedinačno. I recimo samo ilustracije radi, on kreće od nekih 650 eura do 1200 eura na mesečnom nivou u zavisnosti od izabrane države.
1: Mm-hmm. Boravak i rad sa mentorom u inostranstvu traje od 1 do 6 meseci.
2: Tako je, tako je. Znači, minimalan

0: trajanje razmjene je mjesec dana, maksimalno je 6 mjeseci i jako je važno da se tu napomene, pogotovo za ljude koji su započeli već privatan biznis, nije realno da vi sad ugasite firmu ili da je stavite na čekanje taj period koji ste u inostranstvu. Ovaj program vam dozvoljava da vi realizujete vašu razmjenu iz segmenata, odnosno da ih pauzirate. Jedino ograničenje je da od datuma kada počne razmjena do datuma završetka maksimalno razmak je 12 mjeseci. To znači i ako vi idete na 3 mjeseca ili na 6 mjeseci, vi možete praviti pauze u toj razmjeni, naprosto da dođete kući da odradite što je potrebno za vaš biznis ili naprosto ako imate neki privatni hobi.
1: Pa to je važno, znači postoji mogućnost da se segmentira na kraće boravke.
0: Tako je. Ali samo da ovo ne mešamo sa različitim razmenama. Mladi preduzetnici, to je ograničenje programa, imaju pravo da učestvuju u ovom programu jednom. To znači da vi ne možete kroz te segmente boraviti kod različitih domaćina. Vi izaberete jednog domaćina s kojim dogovorite kako će ta razmena izgledati, na kojim ćete konkretno poslovima raditi itd. I vi praktično praveći pauze, odnosno ti segmenti koje postoje u programu, vi ih realizujete kod istog domaćina. Eto, to je samo bitno da se napomene.
1: Kakva je reč kada govorimo o statistici, kažu da Španija, Italija, Nemačka su prilično popularne destinacije. Gde naši preduzetnici najčešće biraju mentorske firme? U kojim zemljama? Da li postoji uvid?
0: Pa to se nekako poklapa i sa našim statistikama. Naprosto najveći broj organizacija je aktivno baš u Španiji i u Italiji. Mladi preduzetnici prilikom izbora domaćina, znači oni sami biraju domaćina, ne suflira im program domaćina, to je bitna stvar. Kao što biraju domaćina, oni tako biraju i državu koju žele da ide. Kako se bira domaćin, odnosno koje su naše sugestije prilikom izbora domaćina? Pre svega, ukoliko se bavite na primjer arhitekturom ili se bavite dizajnom, vi ćete izabrati domaćina u državi koja je najbolja u tome, koja ima najdužu tradiciju recimo u tom delu industrije, odnosno u tom biznisu. S druge strane, ukoliko trenutno učite francuski, onda je logično da ćete ići u Francusku jer vi imate 6 mjeseci boravka u Francuskoj gdje vi praktično usavršavate svoj jezik. To treba da budu neki kriterijumi, plus naravno treba uzeti u obzir i ekonomsko merilo. Ukoliko vi izaberete neki grad koji je ekstremno skup za život, mala je šansa da će vama ova nadoknada koju dobijamo pokriti troškovi iznajmljivanja smeštaja, na primjer. Znači, tu treba sad napraviti nekoliko pametnih poteza i nekoliko pametnih odluka i to je u principu onda vodi do idealnog matchinga.
1: Podaci pokazuju i jedan prilično zanimljiv trend. Žene čine čak 52% registrovanih novih preduzetnika. Kažu da su najbrojniji mladi do 30 godina. Kako ocenjujete između ostalog i ekonomsko osnaživanje žena i mladih kroz ovaj program?
0: Ja bih pre svega rekao, trudio se da budem afirmativan. Žene su u ovom programu pokazuju mnogo hrabrijima. U smislu, nije sve jedno sada i za odlučiti se i provesti 6 mjeseci u inostranstvu gdje ne poznajete nikoga. Žene se pokazuju kao neko ko su odlučeni segment i hrabrije. Naravno, možemo sad posmatrati iz druge perspektive pa reći da žene teže pronalaze posao ili da imaju više problema u smislu izgradnje karijere. Ali da, to su definitivno brojke koje, ovo što ste pročitali su brojke na nivou čitave Evrope, ali se jako poklapa i sa onim što je situacija u Srbiji.
1: Program pruža i šansu domaćim menadžerima, vlasnicima firme. Šta naša mala i srednja preduzeća dobijaju ovom vrstom međunarodne saradnje i razmenom ideja?
0: Pa probajte da zamislite situaciju da vi imate proizvodnu firmu i da planirate izlazak, na primjer, na austrijsko tržište. I zamislite situaciju da mladog preduzetnika iz Austrije ugostite na period od 6 mjeseci, gdje on može da vam pomogne u prevođenju web sajta na nemački, gdje on može da vam pomogne u pribavljanju potrebne dokumentacije za ulazak na austrijsko tržište i na kraju krajeva imate osobu kod sebe u gostima koja jako dobro poznaje lokalno tržište, lokalne konkurente, dešavanja itd. gdje on u momentu kada vi odlučite i uđete na austrijsko tržište, vi već imate kontakt osobe koju ćete pozvati i koje će vam praktično biti, može biti prvi distributer ili zastupnik ili naprosto partner ulasku u to tržište.
1: Proces prijavljivanja, to moramo da pomenemo i zbog naših slušalaca, je tokom cele godine.
0: Tako je, tako je. Mi smo pri kraju sa ovim projektnim ciklusom, što znači da smo blizu potrošili budžet koji smo imali planirane za razmene. Nove razmene će krenuti od 1. novembra 2027. godine, što ne znači da zainteresovani ne mogu već sada početi sa registracijom i prijavom. Kompletan proces, prvi korak je registracija na platformi, dovoljno da se ukucu u Google Erasmus Entrepreneurs i dobit će se website projekta. U momentu kada se učesnik registruje na platformi, on preko platforme traži registrovane domaćine, povezuje se sa njima i praktično sve se dešava online. Ceo proces je prilično brz i od momenta kada se registruje zainteresovan učesnik do momenta početka razmene nekad prođe manje od mjesec dana. Eto, čisto da slušalci imaju neku sliku.
1: Da, to sam i hteo za kraj da vas pitam. Znači, šta bi bio taj prvi korak, oni koji možda baš ovog jutra i kod vas od 10 časova budu hteli da se prijave, ali i pokrenu poduzetničku priču?
0: Tako je. Pa da uđu na website projekta. Znači, erasmus-entrepreneurs.eu. Tamo mogu da pronađu sve potrebne informacije, pronaći će i moj kontakt, slobodno mogu da me pozovu ako imaju bilo kakve nedoumice. Prvi korak jeste registracija na platformi i dalje onda idu dogovori, pronalaženje domaćina i dogovori sa domaćinom na koji način će ta razmena izgledati, šta će se konkretno raditi tokom razmene i tako dalje.
1: Još jednom da pomenemo, info dan od 10 do 12 časova.
0: Tako je, u Evropskoj kući smo, u Knez Mihajlovoj ulici od 10 do 12 sati. Voleo bih da pomenem i projekat NIRES koji se realizuje zajedno sa Ministarstvom za evropske integracije, koji upravo ima za cilj promociju evropskih programa i osnaživanje kontakt tačaka i koji je praktično organizator današnjeg događaja.
1: Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 1.
0: Hvala vama puno.
1: O programu Erasmus za mlade preduzetnike i Infodanu koji se danas od 10 časova održava u Evropskoj kući u Beogradu razgovarali smo sa koordinatorom programa Vladimirom Nikićem.

Narodna banka Srbije dobila je povodom obeležavanja Međunarodnog dana prava javnosti da zna nagradu poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za poseban doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama od javnog značaja i to u kategoriji najviših organa javne vlasti. Kako se navodi u saopštenju Narodne banke Srbije, ovo priznanje predstavlja potvrdu dugogodišnjeg i doslednog rada Centralne banke na izgradnji institucije koja neguje transparentnost u svom radu, otvorenost za komunikaciju i dijalog, kao i odgovornost prema građanima i drugim organima javne vlasti. Svi ti principi rada sprovode se uz potpunu posvećenost pravilnoj primjeni zakona i poštovanju prava svih građana.

0: srpski na srpskom. Dobro nam došli u još jedno iznurivanje neznanja. Ono što nekad nisu znali stranci, sada ne znaju ni domaći. Ko je koga oženio ili ko se s kim oženio kad je David Štrbac izveo svog jazavca pred sud? Petar Kočić je objavio 1904. a mi adaptirali deo o ženitbi.
1: E, moj gospodine, ne doti Bog s njom živiti. Ništa ti nema gore glavati, gospodine, nego kad se udovica raspali, da Bog milostivi sačuva. Ama ne znam glavati ili važni gospodine, koji me đavo natenta da se udovicom oženim. I najposlije doćem glave. Pita me Pesačić i to dvared, zar sam udovicu oženio? A tako ti mladosti dijete, ne upliči se u razgovor kad ništa ne znaš. Pa kuću udovicu ženiti. Drugi bi da objašnjava, pa i on propituje. A jel te ta tvoja žena, na ime sadašnja, oženila kao udovica ili kao djevojka? Ma gospodine, nemoj ti barem biti budala. Kako će mene moja žena, rođena žena, oženiti? I opet će onaj mlađahni. A jel ta tvoja žena, na ime koju sad imaš, jel bila prije, jel ona prije bila oženta i jel mlada? Je žena oženta. Pa kako može biti oženta? Ama zar se u vašoj zemlji žene žene? Ova moja, da Bog ma, da je mlada, još i prednji zubi nijesu padali. Ali onaj Pisarčić ne popušta. E kad je tako mlada, onda se mora djevojkom oženti. A da se čovjek uprepasti od čuda. A kako ću ja ženu djevojkom oženti? Šta bi to onda bilo? Boga mi, dijete, ja bi rekao da ti nije sastavio oko lijeske. Što ću ja ženi djevojku dovoditi? Dovo sam je kodovicu, tri put sam davala. Ja sam čak i iz treće ruke dobio, pa kažem ti, glavati gospodine, napaka je zločista, džandrljiva. A nema vajde kriti od popovske loze, pa je pametna i zorli učevna žena. Kad počne nekakve carske paligrape nabrajati, mene stane pamet. A ljuta je da Bog milostiv sačuva.
0: Srpski na srpskom. Iznurivanje neznanja se nastavlja propitivanjem, jer po najnovijim rezultatima istraživanja pismenosti, po našim davnašnjim saznanjima i skorašnjim uvidima, ni oni koji se žene, ni oni koje žene, nikako da usklade ženitbene radnje sa jezikom.
2: Dakle, da li je David Štrbac oženio udovicu?
0: Nije. Mogao je da oženi sina, sinovca, komšiju ili nekog drugog muškarca, a udovicu ili neku drugu ženu može samo da uda za nekog.
2: Onda se oženio udovicom?
0: Jeste, mladoženja se ženi. Može da se oženi sam, a ako se drugi upliču u ženitbu, onda mladoženju žene.
2: Oženiti se i oženiti izgleda nije isto.
0: Nije. Oženiti sebe ili se je jedno, drugo je oženiti nekoga.
2: Zašto se u tome greši?
0: Jer se otprilike od 19. veka u srpskom javlja prelazno oženiti nekog. Pod uticajem nemačkog prelaznog glagola heiraten, kojim se ne pravi razlika između ženitbe i udadbe. Otud i komika kod Kočića.
2: Nekad bi bilo ili komično ili kažnjivo, a danas je u nekim zemljama realno. Žena se ipak može oženiti.
0: Kod nas još uvek ne. Takav je zakon, ali tamo gde je istopolni brak dozvoljen, žena zaista može biti oženjena.
3: Srpski na srpskom.
2: Ako ono što je smetalo jeziku u 19. veku više ne smeta, ako se ustalilo u govoru i pisanju, nije neki gramatički rušilac. Svi ga razumemo i ne mešamo značenja. Može li to od nepravilnog postati pravilno? Evo recimo, baš to, oženiti nekoga i oženiti se.
0: Ta je bitka, doduše nezvanično, dobijena još na velikim studentskim protestima 96. i 97. kada se nosio bedž sa imenom jednog od mladih lidera i porukom oženi me. Zvanično, načekat ćemo se. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Teodora Kačarević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Devetoro Srba iz okoline Zubinog potoka ostaće u pritvoru još najmanje 48 sati, pošto je sudija za prethodni postupak u Prištini odlučio da im produži policijski pritvor. Branioci uhapšenih zatražili su da im se omogući da se brane sa slobode ili da im se izrekne neka druga, blaža mera od pritvora, uvereni da tužilaštvo nema dokaza o krivici osumnjičenih. Uhapšeni su zbog navodnog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči očekuje da Sjedinjene Američke Države danas dostave formalni odgovor na predlog Teherana o otvaranju Ormuzskog moreuza, preneli su iranski državni mediji. Šef iranske diplomatije, koji boravi u Njujorku, naveo je da se i katarski posrednici nadaju odgovoru Vašingtona. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump demantovao je navode da je spreman da Iranu ponudi ublažavanje sankcija i odmrzavanje zamrznutih sredstava u zamenu za konkretne ustupke u vezi sa nuklearnim programom. Nemačka, Holandija, Švedska, Danska, Austrija i Finska zapretile su da će blokirati nacrt novog sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije za period od 2028. do 2034. godine ukoliko se rashodi ne smanje za stotine milijardi evra, objavio je Financial Times pozivajući se na pismo lidera tih zemalja. Prema predlogu Evropske komisije, budžet bi mogao da iznosi gotovo 2 bilijona evra, a šest zemalja ocenjuje da je potrebna fundamentalna reforma. Unapređenje saradnje finansijskog i realnog sektora, novi modeli finansiranja privrede i lakši pristup kapitalu najvažnije su teme druge konferencije Ključni trendovi 2026. koja se održava na Zlatiboru. Guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković ocenila je na otvaranju konferencije da je bankarski sektor Srbije stabilan, dobro kapitalizovan i visoko likvidan.
1: Aktiva bankarskog sektora dostigla je na kraju jula 2026. godine 7.353 milijarde dinara. Kreditna aktivnost raste, kvalitet aktive se poboljšava, učešće problematičnih kredita na istorijski najnižem nivou od 1,98%, a kod stambenih kredita taj pokazatelj je ispod 1%. Pokazatelj adekvatnosti kapitala na kraju juna 26. od preko 20% govori da bankarski sektor ima kapitalni prostor da apsorbuje gubitke.
0: Konferencija na Zlatiboru okuplja ekonomske stručnjake, predstavnike banaka koji tokom trodnevnog skupa razgovaraju o alternativnim izvorima finansiranja. Nakon što je pokret Kreni promeni saopštio da je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić sinoć fizički napao njihovu odbornicu Tanju Mićić, Šapić je negirao te tvrdnje i naveo da je tokom verbalnog sukoba na ulici došlo do okoškanja sa Mićićevom i njenim suprugom. Navodi da je odbornicu pokreta Kreni promenio odgurnuo kada se umešala u sukob. Naveo je i da ne želi da, kako je rekao, učestvuje u predstavi za medije. Obeležava se Svetski dan srca pod sloganom "Bolest srca može biti neprimetna, uhvati ritam srca, ne propusti ni jedan otkucaj", sa fokusom na prepoznavanje skrivenih simptoma i edukaciju populacije. Kardiolog Nemanja Đuričić za naš program ukazuje na važnost ranog skrininga.
2: Danas već u početku pete decenije veliki broj ljudi ima problema sa srcem i srčanim problemima, pre svega u ranom ispoljavanju hipertenzije i akutnih koronarnih sindroma. Tako da treba obratiti pažnju i početi rani screening. Nekada smo smatrali da ljudi preko 50 godina treba da budu češće kontrolisani, mada se danas ta granica spušta i ljudi već u ranim 40. godinama bi trebali da imaju screening na faktore rizika i eventualno da se radi nešto na njihovoj modifikaciji, odnosno menjanju. Najizraženiji faktor faktori rizika za kardiovaskularne bolesti su pored herediteta, odnosno nasleđa, koje ne možemo promeniti, faktori koje se daju korigovati. To su pre svega visoki krvni pritisak, hiperlipidemija i naravno najvažnije možda promjena načina i stila života.
0: Prema najnovijim podacima Svetske zdravstvene organizacije, bolesti srca i krvnih sudova predstavljaju globalni vodeći uzrok smrtnosti i odnose oko 20,5 miliona života svake godine. U Srbiji od kardiovaskularnih bolesti dnevno umre 128 ljudi. Sport. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju izraelski Hapoel u drugom kolu Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Od 20 časova i 45 minuta Partizan će igrati u Francuskoj protiv Pariza. U Srbiji danas sunčano, temperatura do 25 stepeni. Prema poslednjim merenjima, temperatura vazduha u Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha 82%, vazdušni pritisak 1010 milibara i duva jugozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Tina Amić, čitala Biljana Jovanović.

0: Gost jutra.
1: Nakon četvrte konstitutivne sednice Savet regulatornog tela za elektronske medije izabrao je novo rukovodstvo i otpočeo rad posle dvogodišnjeg perioda. Jedan od prvih zadataka ovog tela biće praćenje medijskog sadržaja tokom predizborne kampanje. Naš gost ovog jutra je novoizabrani predsednik Saveta REM-a Stevica Smederevac. Dobro jutro, hvala vam što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro svim vašim slušalcima, od skoro i gledalcima. Dobro jutro i vam želim.
1: Sastali ste se sa predstavnicima Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava. Šta su bile glavne teme tog susreta?
2: Došla je delegacija u najvišem sastavu koja prati ove izbore, dakle delegacija ODIR-a, i naravno kada se sastanete sa ODIR-om uvek je tema kako ćemo pratiti izbore. Dakle, raščlanili smo sve segmente sa naše strane monitoringa izborne kampanje. Dakle, da kažemo, hodali smo po softveru da objasnimo koje su sve to mogućnosti, kako radimo merenja, zbog čega ih radimo, u kom tempu ćemo imati prve informacije, zatim kako se postupa po prijavama i tako dalje. Dakle, razgovor je bio stvarno konstruktivan i obostrano koristan. Trajao je nešto neobičajno duže zbog ozbiljne zainteresovanosti ODIR-a, ne samo za medije koji su u, ajde kažemo, onom neprekidnom nadzoru, nego za praćenje svih medija, a posebno je bilo zanimljivo i pitanje što su se interesovali o našim mogućnostima postupanja prema medijima koji nisu registrovani u našoj zemlji, dakle koji su registrovani u inostranstvu. I koliko se ja sećam, a prisustvovao sam mnogim tim sastancima, prvi put je ispoljeno ovakvo interesovanje da objasnimo koje su naše zakonske mogućnosti da u situacijama, ukoliko uočimo neku anomaliju, prekršaj na tim kanalima, da reagujemo i da li to uopšte ima efekta.
1: Da, da li možemo definisati nešto šta u praksi bi to značilo, do kog rešenja ste došli kada je reč o problematici monitoringa?
2: Monitoring se radi po ustaljenoj metodologiji, znači ovaj savet je konstituisan, kao što ste rekli, tek na četvrtoj sednici konstitutivnoj, a ona je došla 14. dana kampanje. Znači, kampanja je već bila uveliko u toku kada se savet konstituisao, tako da su službe bile primorane, zapravo ne primorane, nego to je praksa da se postupa po poslednjim odlukama poslednjeg saveta u sazivu. Taj savet je 2023. godine doneo više odluka, među njima su i odluke o metodologiji po kojoj se prati izborna kampanja, ali i o izboru kanala koji će biti pod takozvanim 24-časovnim monitoringom. Ali možda tu baš sada trenutak na početku da objasnim. Pitanja se obično pojednostavljuju javnosti laički, pa se misli da eto, REM prati sad u ovoj kampanji 11 kanala i to je to, zašto neće 12. Suština je da REM odgovaraju svi registrovani kanali, svima kojima je REM dao dozvolu, oni su pod zakonodavnom rukom REM-a, što znači nema nikakve razlike u postupanjima. Jedina razlika je u, ajde da kažemo, ovom tehničkom pristupu, da ćemo neke imati snimljene, ali isto tako drugih ćemo potraživati snimke kada dobijemo prijave, postupati potpuno na isti način, tako da u suštini REM vodi računa u ovom trenutku o stotinama televizije i radija kojima je izdao dozvolu.
1: Kada stručna služba REM-a utvrdi potencijalnu povredu pravila, kakva je u tom slučaju procedura za postupanje?
2: Da, procedura je propisana zakonom, za koji smo se složili, pokušavajući da ga primenimo, da nije na najbolji način propratio praksu po pitanju rokova naročito. Jer tamo gde snimamo program, to je samo 1% možda od ukupnih medija, tamo je moguće brže postupati dnevno, čim se uoči nešto, odmah krenuti u pregled materijala, izradi izveštaja. Međutim, u najvećem, ogromnom broju slučajeva nije reč o takvoj situaciji, nego zapravo o prijavama koje stižu na regionalne medije, na lokalne medije. Procedura je sledeća. Čim stigne takav dopis, radi se nalog za dostavu snimka, bez obzira da li je u pitanju radio ili televizija. Da. E sad, znate, onako, što bi rekli, na prste da brojimo, služba danas napravi taj nalog, on ide na poštu, preporukom, 2 dana, 3 dana, znate i sami, ako niste kod kuće, imate rok 5 dana da preuzmete, čim oni vide tamo pečat REM-a, da stiže od REM-a, ne trude se baš da im to bude prvi posao toga dana, dakle, prime u jednom danu, trećem, četvrtom danu poštu, tamo je rok kratak, pošto je izborni period, znači najkraći mogući za dostavu snimka, 48 sati, oni čekaju poslednji minut, odu na poštu 8 sati uveče, ja sad karikiram malo, ali hoću samo da dočaram šta sve može da se desi, naravno velika većina njih su odgovorni i urade se u najkraćem roku, ali teoretski to tako izgleda, onda ta pošta ponovo putuje nazad, što će reći, stiže u REM taj neki materijal, zavodi se, daje se analitičaru koji ga pregleda, zatim piše izveštaj o tome, konstatuje da je bilo ili nije bilo prekršaja i učini ga dostupnim savetu. U izbornim periodima savet je mobilniji, to se kaže da je u svakodnevnom zasedanju, u suštini sednice mogu biti elektronskim putem organizovane, tako da savjet jeste mobilan, ali kad sve to stavite na gomilu i organizacija sednice koja traži makar jedan dan, dođete do nekih 10-12 dana koliko je potrebno da se neka odluka saveta donese, a odluka u slučaju da postoji povreda nije izricanje mere, nego tada se donosi odluka o pokretanju postupka, a po zakonu o upravnom postupku i po ZEM-u svaka stranka u tom postupku ima pravo da se izjasni, pa onda odluka glasi pokreće se postupak i poziva predstavnik dotičnog PMU-a na prvu redovnu sednicu radi izjašnjenja, pa je onda ta redovna sednica, redovne sednice već nisu svakoga dana, pogotovo kada su pozivi u pitanju, oni moraju biti 8 dana ranije upućeni opet po zakonu, tako da kada sve to saberete i stavite u jedan vremenski niz na vremensku traku, shvatite da ta redovna sednica na kojoj bi mogla da se izrekne mera je poprilično udaljena, izborni ciklusi su kratki i često puta ono što se dešava od sredine pri kraju uz najveću ažurnost teško da može da dođe do instance donošenja odluke, jer vi za odluku, kažem, morate da pozovete pružaoca medijske usluge da se izjasni, to je njegovo zakonsko pravo, tako da prosto tu je zakon malo požurio i rekao u roku 72 sata sve se završava, nažalost nemoguće.
0: Da, i to što ste pomenuli da ste imali i sastanak sa ODIR-om, kako, a izborne kampanje su kratke, kako ćete onda objavljivati rezultate monitoringa, da li konačni izveštaj nakon, da li je bilo možda reči o tome, ili periodično?
2: Da, periodični u tom planu nadzora iz 2023. je 15 dana neki period koji se hvata jednim presekom, što će reći prošli smo sada 15. dan, počinje izrada tog prvog preseka, naravno i to je jedan ozbiljan i složen posao koji traži nekoliko dana da se sve te tabele poređaju u nešto što se zove izveštaj, tako da će on biti po sadašnjem planu početkom oktobra meseca, naravno već je počeo i ovaj drugi period za izradu sledećeg preseka, ali u ovom ciklusu će ih biti 2. Naravno, najvažniji je završni izveštaj, on je najsloženiji, on obuhvata i tekstualne delove, opise svih emisija, sam nadzor je vrlo stepenast urađen, znači na prvim pozicijama su analitičari koji primarno obrađuju materijal. Zatim dolaze kontrolori, to su analitičari u višim zvanjima, koji proveravaju tačnost tog unosa i ponovo prolaze ceo materijal i na njima je da kasnije rade te tekstualne opise, što će reći svaku debatnu emisiju, svaku emisiju gde ima sadržaja,
0: postoji tekstualno.
2: Moraju da je tekstualno predstavi, ako statistika kaže dva gosta tim i tim imenom, dve liste, pričali o tim i tim temama. Ovaj analitičar mora da kaže na koji su način pričali, da li su bili agresivni, nisu bili agresivni, koje su poruke poslali. Dakle, ono što iz statistike ne može da se vidi, ide u taj deo izveštaja i to zaista traži vremena.
0: S obzirom na složenost, postoji veliki broj predmeta, uključujući i dozvole emiterima. Šta u tom slučaju postaje prioritet?
2: Pa, bilo bi nepravedno reći da je sad samo jedna stvar prioritet. Prioritet su svakako izbori, to je jedan od najosjetljivijih političkih trenutaka u svakoj zemlji koju opredeljuje neke naredne godine. S druge strane, u pravu ste potpuno, u dve godine nije postojao savjet i nije mogla biti doneta nijedna odluka, što će reći svi oni emiteri kojima su istekle dozvole u te dve godine su faktički ostali bez važećih dozvola. Službe su odradile sav posao, pregledale sve materijale i konstatovale da određeni pružalac medijske usluge ispunjava sve uslove kako bi prosto ti ljudi, znate, pričamo o živim ljudima, o redakcijama gde neki ljudi zarađuju svoje plate, obezbeđuju egzistenciju, dakle kako bi nastavili da rade taj posao čekajući da, evo, upravo ovaj savjet sada pokuša da u što kraćem vremenu još jedan prioritet, dakle, reši da se bavi time da se dodele dozvole svim tim pružalcima medijskih usluga da se uvedu u neko legalno stanje. Naravno, osim toga imamo i upravne odbore javnih medijskih servisa, koji isto nisu popunjeni, koji moraju da se u perspektivi popune da bi javni servisi sad funkcionisali, tako da teško je napraviti rang listu prioriteta. Najbolje je gledati da koliko je moguće više i paralelno rešavamo i jedne i druge stvari, i izbore, izborne izveštaje, i prijave, i dozvole. Vidjet ćemo kojim tempom ćemo to uspjeti, ali već smo se dogovorili da taj tempo ne ide u skladu sa poslovnikom koji kaže da se dva put mesečno održavaju redovne sednice, a vanredne po potrebi. Već smo se složili da će taj tempo biti neuporedivo dinamičniji.
0: E sad, jedna aktuelnost, veštačke inteligencije, kao što znamo, ulazi i u proizvodnju i u distribuciju medijskog sadržaja. Da li se možda razmišlja o primjeni nekih posebnih pravila ili postoje svojevrsne smernice za sadržaje koji su već generisani?
2: Da, već je savjet u prethodnom sastavu izdao uputstvo u zabrani korišćenja takvih sadržaja, ali to je, ajde da kažemo, pre dve godine o tome se nije pričalo koliko danas.
0: Da.
2: A danas je, recimo, ti programi, mi smo prvo razmišljali o programu za monitoring, kako da ga unapredimo, međutim stvari idu mnogo brže nego što regulativa to omogućava, tako da se sada već govori o programima koji će prepoznavati da su neki drugi programi kreirali neke sadržaje, jer je to opet postala neka intencija. Znači, u jedno vreme smo mislili kako da uzmemo sad tu takav neki program da nam ubrza sam monitoring. Međutim, odjednom se pojavljao, recimo u Turskoj postoji softver, oni su ga prvi primenili, koji prepoznaje šta je sve generisano u programu veštačkom inteligencijom, što će reći još jedan korak iznad onoga o čemu smo mi evo do juče razmišljali. Shvatamo da nas vreme ovako pretiče, a pogotovo regulativa, kako god se trudili da je ubrzate, ona uvijek malo kaska, tako da bit ćemo sad pred velikim izazovom, ja mislim, i zakonodavnim u narednom periodu, jer ova regulativa ne prati više stvarnost.
0: Jeste, prilično je izazovno i to, zato što su razlike između Evrope i Sjedinjenih Američkih Država kada je reč baš o regulativama u domenu, između ostalog, i veštačke inteligencije.
2: Da, mi se oslanjamo na evropsku regulativu iz prostog razloga što je naša zemlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Tu smo zaista u tom delu zakonodavnom uradili veliki posao i ovi zakoni vezani za medije, naravno, idu u skladu sa svim tim i preporukama i savjetima svih tih organizacija u kojima je i REM, evropskih organizacija, ali kažem, kao što muku muče oni, muku mučimo i mi, mislim, prosto da tehnologija toliko brzo i dinamično napreduje da nameće zaista potrebu za donošenjem nekih novih rješenja i u Evropi i kod nas.
0: I evo, za kraj, jednoglasno ste izabrani za predsjednika Saveta REM-a. Koji će biti vaši, ajde kažemo, potezi i šta smatrate najvažnijim zadatkom Saveta u narednim nedeljama i mesecima?
2: Pa evo, mi smo pobrali neke od prioriteta, to jesu svakako prvi zadaci. Ono drugo što nije na papiru, da kažemo, zadatak, jeste zapravo možda jako važno, a to je uspostavljanje poverenja u radu, uspostavljanje izvesnog konsenzusa po mnogim pitanjima, jer, znate, većina tih stvari koje su pred nama ne traže silne polemike, reč je o tehničkim stvarima, promenama odzivnog znaka, produženja dozvola onih emitera koji već rade, sutra verujem isto tako rešavanje po nekim prijavama koje očigledno ako postoje povreda niko neće reći da ne postoje i tako dalje. Što će reći, verujem da ćemo kroz taj rad upravo i to poverenje izgraditi, ojačati, prosto postati jedan funkcionalan savjet. Mislim da je to pitanje koje ne postavljamo samo mi sami sebi u savjetu, nego javnost je to nametnula nama. Posle dve godine nepostojanja tog tela, mislim da svako očekuje, bili smo krajnje neozbiljno da na taj način i ne pristupimo tom poslu.
0: Hvala vam što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd.
2: Hvala i vam.
0: O radu i predstojećim odlukama regulatornog tela za elektronske medije ovog jutra razgovarali smo sa novoizabranim predsjednikom Saveta REM-a, Stevicom Smederevcem.

0: Ecco.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Gost Radio Beograda, profesor Vladan Petrov, predsednik Ustavnog suda Srbije. Dve decenije od donošenja Ustava, profesor Petrov analizira da li je najviši pravni akt zemlje odgovorio na izazove kroz koje je Srbija prošla. Pitamo i gde su granice autonomije univerziteta, kakvo je stanje u pravosuđu i kako vidi Srbiju u budućnosti. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova, na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
3: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Ovde Radio Beograd.
5: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
6: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
7: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
8: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
9: Dogodilo se na današnji dan.
10: 29. septembra 1547. godine rođen je pisac Miguel de Cervantes. Bio je sekretar papskog legata, a potom je stupio u vojnu službu. Tokom tih godina napisao je više od 30 drama koje su izvođene u španskim pozorištima. Cervantesov komad Don Kihot spada u red najprevođenijih dela svetske literature.
11: Ko su vam ti lutajući vitezovi, trla baba lan?
12: Zar ti, Sancho, ništa ne znaš o letopisima i povestima u Engleskoj, u kojima se govori o slavnim podvizima kralja Artura, koga mi u našim kastiljanskim romanima uvek zovemo kraljem Artusom? U vreme tog dobrog kralja osnovan je onaj čuveni viteški red vitezova od okruglog stola. Od onda se s kolena na koleno taj viteški red širio i rasprostirao po mnogim i različitim krajevima sveta. Na njega sam se i ja, mada grešan, zavetovao. Pa tako ja ispovedam ono isto što su ispovedali mnogi naraštaji vitezova pre mene. Zato idem po ovim samotnim krajima i pustoši, tražeći pustolovine, odlučan da svoju mišicu i svoju ličnost založim u najopasnijoj prilici koju mi sudbina dodeli.
10: Na današnji dan 1839. godine rođen je

0: Mihajlo Valtrović, arhitekta, arheolog i akademik, po završetku liceja u Beogradu, kao državni pitomac otišao je u Nemačku gde je izučavao arhitekturu. Po povratku u Srbiju bio je prvi predavač na katedri za arheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. 1882. godine započeo je prva iskopavanja na arheološkom nalazištu Viminacijum. Osnovao je Srpsko arheološko društvo i pokrenuo Starinar, prvi stručni časopis o arheologiji. 29. septembra 1902. godine preminuo je francuski pisac Emil Zola. Osnivač je eksperimentalnog romana i naturalizma kao književnog pravca. Veliku popularnost stekao je u takozvanoj Dreyfusovoj aferi brošurom Optužujem, u kojoj je branio nepravedno optuženog francuskog oficira Dreyfusa. Takođe je učestvovao u odbrani Gustava Flaubera i njegovog dela Madame Bovary.
1: Nemate možda nameru da gospodina Flaubera upoređujete sa Balzakom. No, dobro, jeste li vi čitali to što je štampano u Parijskoj reviji? Pa znate li da to vređa javni moral i religiju moju?
2: Gospodo, ja ne želim da upoređujem Balzaka i Gustava Flaubera. Još smo im preblizu, nismo još dovoljno odmakli. Osim toga, stvarno, zasluge su im i suviše različite. Ali ono što je napisao Flaubert, tačna je reprodukcija života. On je izrekao istinsku i pravu reč koju su svi očekivali.
0: Na današnji dan 1922. godine u Beogradu je rođena Olga Jevrić, vajar i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Diplomirala je na muzičkoj, a potom i na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Prvi put je izlagala 1947. godine, a onda su usledile mnogobrojne izložbe u zemlji i svetu. Slušamo Olgu Jevrić o životu u Beogradu tokom Drugog svetskog rata.
3: Rad na likovnoj akademiji bio je fiktivan. Nije bilo goriva, nije se ložilo, nije bilo većine teorijskih predmeta. Sve ovo vreme, nazovimo studija, osjećala sam kao neku vrstu otklona iz uskraćenosti. Skulpturu, međutim, doživjela sam kao mogućnost sobstveno iskazivanje, ali sve to još bilo jako nebulozno, kao daleka slutnja. Dodir sa materijom i oblikom bio je u sferi virtuelnog. Trebalo je trošiti se da bi se, kad dođe trenutak oslobođenja, moglo delovati.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Igor Dragićević i Nataša Ćuković.

0: Gost jutra.
1: 9:40, a sada ćemo da uključimo ponovo našeg reportera Stefana Vuka Petrovića. Znate da vam on uvek ukazuje kakva situacija na beogradskim ulicama, u saobraćaju, servisne informacije. Stefane, ti si tu uvek na terenu, da li možeš možda i da preporučiš našim slušalcima neka dešavanja, gde se trenutno nalaziš?
2: Tako, Jaco, dobro jutro još jednom. Pa što se tiče mog trenutnog mesta gde se nalazim, u ulici Georgea Washingtona, tu vrlo blizu naše zgrade radija, već je omanja gužva, a verujem da na festivalu koji se održava danas, tačnije programu, će da bude barem ovoliko, možda i veća gužva. Šta nam jedan mali rimski novčić može reći o životu ljudi pre gotovo 2000 godina? I može li veštačka inteligencija da pomogne arheolozima da odgonetnu priču sačuvanu na oštećenom komadu metala? Upravo o spoju drevne istorije i savremene tehnologije bit će reći na predavanju drevni novčić i moderne tehnologije. Dešifrovanje rimskih novčića primjenom veštačke inteligencije, koje će biti održano u Palati nauke u Beogradu. Rimski novac važan je izvor podataka o istoriji, politici, ekonomiji i kulturi Rimskog carstva. Međutim, prepoznavanje i klasifikacija kovanica nije uvek jednostavan posao. Mnogi primerci ostanu oštećeni, izlizani, a postoji i veliki broj različitih tipova novca. Tu na scenu naravno stupa veštačka inteligencija, a na predavanju će biti objašnjeno kako algoritmi, posebno oni zasnovani na dubokom učenju, mogu da analiziraju digitalne fotografije rimskih kovanica, prepoznaju njihove karakteristike i pomognu određivanju tipa novčića. Biće predstavljeni i praktični primeri, ali i ograničenja ovakvog pristupa, između ostalog problem nedovoljno velikog broja dostupnih podataka i oštećenih primeraka. Predavanje vodi dr. Vladislava Krasmanović, naučna saradnica Inovacionog centra Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, koja se više od 10 godina bavi istraživanjem veštačke inteligencije, mašinskog i dubokog učenja, uključujući njihovu primjenu u arheologiji. Program počinje danas u 17 časova u sali Reč, na trećem spratu Palate nauke u Kralja Milana 11. Ulaz je slobodan i prijavljivanje nije potrebno, tako da ako vas zanima kako tehnologija 21. veka može da pomogne da bolje razumemo predmete i priče iz daleke prošlosti, ovo mislim da je prava prilika da zavirite u svet u kojem se susreću arheologija i savremena veštačka inteligencija.
1: Pa definitivno će to biti posećeno. Ja znam da i ti voliš razne egzotične teme, arheologija, rimski novac, digitalna veštačka inteligencija. Svakako treba posetiti ovo predavanje u Palati nauke. Stefane, hvala ti za ovo javljanje.
2: Hvala tebi, Jaco, čujemo se.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Koleginica Jelena Perendija Mihajlović danas vodi emisiju Ritmu dana, a centralna tema posvećena je početku primene zakona o roditelju-negovatelju. Od četvrtka 1. oktobra počinje zvanična primena ovog zakona, a zahtevi za priznavanje statusa moći će da se podnose putem portala e-uprava i u centrima za socijalni rad. Prema procenama Ministarstva za rad, pravo na status i mesečnu naknadu od 65.000 dinara u prvom talasu moglo bi da ostvari između 3 i 5.000 nezaposlenih roditelja. O tome šta početak primene zakona znači za porodice koje godinama brinu o deci sa smetnjama u razvoju, Jelena Perendija Mihajlović razgovarat će sa Elenom Premate, majkom autističnog dečaka. Čućemo iskustva iz Sremske Mitrovice, prvog grada u Srbiji koji je uveo ovakav vid podrške, o čemu govori Anita Obradović, načelnica Gradske uprave za socijalnu zaštitu i zdravstvo. U nastavku emisije biće reći o problemima sa kojima se putnici suočavaju od aprila ove godine, kada je počela putna primjena softverskog sistema ulaska i izlaska iz Evropske unije, poznatijeg kao ES. Sagovornik će biti Mirko Bauk, predsednik Upravnog odbora Asocijacije turističke industrije Srbije. Analizirat će se i politička scena Nemačke nakon regionalnih izbora u istočnom delu zemlje, a gost je Petar Ćurčić iz Instituta za evropske studije. U bloku iz drugog ugla obrazovna redakcija donosi priču o programu učenika osnovne škole Mika Alas povodom Međunarodnog dana starijih osoba, a čućete i pobednike konkursa za mlade muzičare Bez straha koji je napisao Sokoj. Emisija U ritmu dana na programu je od 11.05, odmah posle naših vesti u 11.

Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić objavio je da je sa nekoliko kolega dobio poziv takozvanog specijalnog tužilaštva Kosova, odeljenja za istragu terorizma, jer se tereti za 4 ozbiljna krivična dela koja nisu počinili. Simić dodaje da će se odazvati pozivu tužilaštva kako bi im u lice rekao istinu da srpski narod pati na ovim prostorima i da želi da živi u miru. Simić je u objavi na Instagramu naglasio da ih tužilaštvo tereti za udruživanje sa ciljem napada na ustavni poredak, ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom, napad na službeno lice i učestvovanje u gomili koje vrši krivično delo i huliganstvo. 9 Srba iz okoline Zubinog potoka ostaće u pritvoru još najmanje 48 sati, pošto je sudija za prethodni postupak u Prištini odlučio da im produži policijski pritvor. Branioci uhapšenih zatražili su da im se omogući da se brane sa slobode ili da im se izrekne neka druga, blaža mera od pritvora, uvereni da tužilaštvo nema dokaza o krivici osumnjičenih. Uhapšeni su zbog navodnog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Predsednik Saveta regulatornog tela za elektronske medije, Stevica Smederevac, izjavio je za naš program da, iako regulator nije postigao dogovor o proširenju spiska medija koji će biti uključeni u monitoring predizborne kampanje, svi mediji odgovaraju REM-u.
1: Suština je da REM-u odgovaraju svi registrovani kanali, svima kojima je REM dao dozvolu, oni su pod zakonodavnom rukom REM-a, što znači nema nikakve razlike u postupanjima, jedina razlika je u, ajde da kažem, ovom tehničkom pristupu da ćemo neke imati snimljene, ali isto tako drugih ćemo potraživati snimke kada dobijemo prijave, postupati potpuno na isti način, tako da u suštini REM vodi računa u ovom trenutku o stotinama televizije i radija kojima je izdao dozvolu.
0: Nakon što je pokret Kreni promeni saopštio da je gradonačelnik Beograda, Aleksandar Šapić, sinoć fizički napao njihovu odbornicu, Tanju Mičić, Šapić je negirao te tvrdnje i naveo da je tokom verbalnog sukoba na ulici došlo do okoškanja sa Mičićevom i njenim suprugom. Navodi da je odbornicu pokreta Kreni promeni odgurnuo kada se umešala u sukob. Naveo je i da ne želi da, kako je rekao, učestvuje u predstavi za medije. Rusija je tokom noći lansirala 152 drona i 3 rakete na Ukrajinu, saopštilo je Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo. U ruskim napadima u Odeskoj oblasti povređeno je 6 osoba. Cene nafte porasle su drugi dan za redom, a Brent je poskupeo na više od 107 dolara po barelu, pošto tržišta strahuju da bi sukob na Bliskom istoku mogao da potraje uprkos obnovljenim diplomatskim naporima usmerenim ka smirivanju tenzija. Istovremeno, iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi očekuje da Sjedinjene Američke Države danas dostave formalni odgovor na predlog Teherana o otvaranju Ormuskog Moreusa. Sport, košarkaši i Crvene zvezde dočekuju izraelski Hapoel u drugom kolu Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Od 20 časova i 45 minuta Partizan će igrati u Francuskoj protiv Pariza. U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni. U Beogradu je trenutno temperatura vazduha 14 stepeni, vlažnost vazduha 67%, vazdušni pritisak 1010 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Tina Amić, čitala Biljana Jovanović.

0: Na 9. Međunarodnom festivalu dečijeg dramskog stvaralaštva Moravski cvetić, koji je održan u Trsteniku, mladi glumci amaterskog pozorišta Janićije Popović iz Gračanice osvojili su 4 priznanja. Članovi Gračaničkog ansambla nastupili su sa predstavom Emilija i detektivi u režiji Uroša Isaka Mladenovića, a stručni žiri posebno je nagradio glumačka ostvarenja Helene Popović, Ognjena Jovanovića, Danila Milovanovića i Nikoline Todorović. Danas slušamo reportažu sa jedne od proba za predstavu Egziperijeva deca, koju je također režirao Uroš Mladenović. Priču zabeležio kolega Ivan Miljković.
1: Kada mi je bilo 6 godina, u jednoj knjizi o prašumi videla sam sliku zmijskog cara kako guta lavu. Ispod slike je pisalo: zmijski car guta svoj plen nižvačući ga. Posle toga ne može da se kreće i spava 6 meseci.
2: 6 meseci?
1: Pa ja bih za to vreme dok zmijski car spava mogla slobodno da se krećem po prašumi. Da se verem po drveću i lovim divlje zveri. Krećem u pustolo.
3: U pustolovinu postavljanja predstave za decu, nastale po motivima čuvene novele Antoana de Saint-Exupéry-a Mali princ, upustili su se reditelj, mlad samo po godinama i po korenu svog prezimena, ne i po iskustvu, Uroš Mladenović i 16 dece glumaca, novih i starih članova amaterskog pozorišta Janićije Popović iz Gračanice. Da kilometri ne znače ništa kada postoji jasan cilj, potvrđuje reditelj koji je zbog predstave došao iz subotičkog pozorišta.
4: Kad god se nekako bliži premijera, to su više tehničke probe, više rediteljski se ne ispravlja toliko da bi se prosto svi drugi uvežbali koji su nekako element predstave, koji nisu samo glumci. Tako da ide sve po planu, naravno da, kao što i uvek biva, uvek bude stresno pred samu premijeru, što zbog treme, što zbog nekih novih izazova, ali sve to nešto što pozorište inače nosi sa sobom, pa smo navikli.
5: Vraćate se svi u džekove, ostaje samo Milana na sceni.
1: Kad sam se vratila kući, prijatelji su bili jako srećni što me vide, živu i zdravu. Pitali su me zašto sam tužna, ja sam rekla da je to od umora. Nikome nisam ispričala da sam srela malog princa.
5: Sad napravi korak i kaži: eto.
1: Eto, to je moja priča.
5: Sad promena muzike.
6: Zovem se Ognjen Jovanović i član sam amaterskog pozora Janićije Popović već 4 godine. Moja uloga je glavna uloga, odnosno mislim mali princ. Prvo mi je bilo malo teže zato što baš je velika uloga i malo mi je bila frka da naučim tekst zbog škole i zbog svega, ali eto, na kraj sam dogurao. Nemam tremu, zato što, evo, već 4. godina, već sam naučio da se borim sa tremom, tako da, ne, trema mi je najmanji problem trenutno.
7: Ja sam Milena Dimitrijević, član pozorišta sam tek mesec dana, ovo mi je prva predstava. Jednog dana Ognjen mi je rekao da ima audicija, meni je bilo dosadno i prijavila sam se i dobila sam ulogu. A moja uloga jeste malo zahtevna zato što je druga najveća posle Malog princa. Igram avijatičara. Malo je bilo zahtevnije da se uhodim u to i u celu scenografiju i ponašaj na sceni. Dakle.
1: Ja se plašim mraka.
8: Ja se plašim uskog prostora.
9: Ja se plašim smrti.
10: Ja se plašim visine.
11: Ja se plašim budućnosti.
12: Ja se plašim bola.
13: Ja se plašim igle.
14: Ja se plašim neuspeha.
4: Imamo 16 glumaca, što mislim da je baš veliki poduhvat, i to je onda nekako i promenilo i dirigovalo dalje tok predstave. Ne zove se Mali princ, već je rađeno po Malom princu, zove se Egziperijeva deca, baš zato što su u predstavi oni imali priliku da odgovore na neka pitanja koje praktično Mali princ postavlja. Znači, mi smo u nekom razgovoru sa njim, sa zamišljenim njim, koji je nekako bio sa nama sve vreme ovde u Gračanici, došli do teksta, naravno, koji je pisao Egziperi, ali do odgovora koji smo nekako davali mi, i naravno sva ta deca su imale prilike da nešto kažu u svoje ime i da nešto kažu vezano za život njihov ovde u Gračanici, i iz tog razloga mislim da su imali prilike da to ostvari, da nam pokažu kakav je njihov život ovde. Mislim da je to način da smo nekako drugačije pročitali ovaj tekst, upravo zbog toga.
15: Ja se plašim klovnova.
16: Ja se plašim žirafa.
1: Usamljenost.
17: Tuga.
18: Bol.
19: Povrede.
20: Patnja.
2: Nesreća.
1: Neuspeh.
14: Ratova.
4: Meni je najteže na početku, kad ne znam decu, kad nekako trebam da ih pridobijem, da ih razigram, kad treba da ih ubedim, da nekako taj tekst savladamo. A sad nekako sve su to nekako samo posljedice velikog grada koji je iza nas. E, naravno, mislim da je deci obrnuto. Oni nemaju tremu kad dođu na početak, njima je to sve radosno i nisu ni svesni da rade predstava. Mislim da oni sad te kapiraju da će igrati pred možda punom salom i mislim da njima raste trema. Tako da sad ja nekako tu samo podrška.
5: Eto, bravo! Super svetlo!
9: Valentina Jakovljević. Ja sam iz Plemetina, imam 11 godina i ovo je moja druga predstava. Ja tumačim Ružu.
10: Jana Bosanac, imam 9 godina, dolazim iz Plemetine.
3: Ti da bi došla na predstavu, pređeš, boga mi, dobrih 20-ak kilometara. Zapravo obe pređete toliko. Koje vas dovozi neku u Gračanicu?
9: Da, moj tata i njen tata.
10: Meni je to znači jer ja volim da glumim. I meni mama rekla da sam ja rođena da glumim.
4: Prosto nije isto ako neko odrasta u velikom gradu i može da proba različite stvari. Nije isto kao neko ko jako odrasta u malom gradu, ima neki drugi prednosti. Ali naravno da ima i nekih mana ukoliko želiš da se baviš način kreativnim, ukoliko želiš da probaš pozorišta, možda ga nema. E, mislim da je pozorište ima zadatak da te stvari nekako, da nekako decu ne diskriminiše. Deca koja idu u pozorište i koja od malih nogu idu u pozorište i posebno ako njemu učestvuju, onda zaista nema veze gde odrastu, jer imaju prilike da uopšte pokažu neko svoje mišljenje, znanje, da nastupaju, jako lepo žive gde god da žive i mislim da pozorište radi na tome da deca nisu diskriminisana u odnosu na to gde odrastu.
8: Ja sam tužan kad padnem. Ja sam tužan kad vidim životinju na ulici. Ja sam tužna kad sam gladna. Ja sam tužna kad vidim praznu sliku.
2: Ja sam tužna kad mi je prazan telefon.
1: Ja sam tužna.
4: Bila je konferencija teatar u školama, Theater for Schools, gde smo prikazali, imali smo jedan projekat ovde sa Domom kulture i dečije pozorište, gde smo igrali predstavu koju ja igram i koju sam ja kreirao, bilo dva puta u jednom kraljevstvu, po tekstu Divne Stojanov. I tu predstavu smo igrali u gori i onda sam pisao jedan naučni rad na temu kakav je osjećaj kada neko po prvi put vidi pozorište i kakav je to osjećaj za glumca kada u neko mesto gotovo da po prvi put donese pozorište. Naravno, u Ljubovištu gde smo igrali je bilo pozorište ranije i mi bit će u ponedeljak, ali za tu decu u tom trenutku koje su išle u školu ili bila prvi, drugi razred, ja sam bio neko prvo pozorišno iskustvo. Tako da smo uopšte tu priču sa gore odneli na tu konferenciju u Prag. Pored nje smo to prikazivali na Međunarodnom festivalu za decu i mlade u Subotici. Tako da smo nekako odneli tu priču eto i van ovih prostora i zaista smo dobili neke neverovatne reakcije. Prikazali smo snimke, fotografije sa tog nekog celokupnog doživlja i napisali smo taj rad.

0: Ja sam Nikolina Marković, imam 11 godina, ja sam iz Gračanice i ovo je moja treća predstava. Kada nešto volite i kada se trudite za to, mislim, u početku mislite da je teško, ali zapravo uopšte nije teško kada nešto volite i radite već duže vreme.
1: Ja sam Dana Ivanović, idem u školu Oš Kralj Milutin, imam 12 godina. Ova predstava me naučila pravednosti i raznim rečima, ako mogu tako da...
2: Zovem se Marta, a prezivam se Grujić. Sa Urošem kao raditeljem se odlično slažem. Tekst nije bio težak da se nauči, stvarno nije bilo teško zato što volim da glumim i ništa mi nije teško kad volim nešto.
3: Pre svega od premijera očekujem da bude okej, zato što smo radili dosta na ovome. Uroš kao reditelj je jako dobar i nije nam dao nešto posebno zahtevne zadatke.
4: Ja sam samo primetio da su jako radosni, jako talentovani. Celo moje iznenađenje, samo mogu da pričam zaista u superlativu, jako su otvoreni prema meni, ja oni me doživljavaju kao nastavnika, kao profesora, više nego kao reditelja. Bili su jako otvoreni, odgovarali su na sva pitanja koja nisu laka. Tako da zaista sam, što se tiče Gračanice i dece u Gračanici, zaista sam jako prijatno iznenađen i nemam neku referentnu osnovu da ih poredim sa drugom decom. Zaista mislim da su nekako sva deca s ove planete ista, bar dok su deca. Mi bi trebali odrasli da se zapitamo gde onda nastane razlika.
5: Eto, to je moja priča.
6: Hvala, super, ajmo dalje. Ubre, ovdje, hodaj me, živim.
5: Eto, to je moja priča.
7: Eto, to je moja priča.
6: Idemo, hodaj, živo, brzo.
7: Eto, to je moja priča.
8: Natalija Bogdanović iz Gračanice, 6. Mislim da bi bio svet mnogo bolji kada bi deca odlučivalo o tome, jer ne bi bilo zlih ljudi, krađa, lopova i ne bi bio ovoliko loš svet da deca upravljaju njima. Naprimjer, da bi deca upravljala, onda bi svet bio pun dobrote i ljubavi i sreće.
2: Da, stvarno bi bio lepši zato što mislim da bi bio pun sreće, ljubavi, veselja. Ne bi bilo ljudi koji lažu i bio bi pun, ja se bar nadam, bombona i slatkiša.

0: Na premijeri se tražilo mesto više. Aplauz je bio gromoglasan i dug. Predstoje gostovanja. Trudi probe koje su trajale više od mesec i po dana, na kraju su urodile plodom. Egziperijeva deca je 12. predstava koja je postavljena u ovom pozorištu, od kada je ono posle sukoba na Kosovu i Metohiji ponovo okupilo decu i krenulo sa radom.
1: Čije si dete, čije sam dete, da li smo se iste planete? Čije si dete, čije sam dete, da li smo se iste planete?
2: O novim pozorišnim izazovima nagrađivanog ansambla Janićije Popović i pripremama za komad Egziperijeva deca pričuje zabeležio Ivan Miljković.

0: Eko.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko. Gost Radio Beograda, profesor Vladan Petrov, predsednik Ustavnog suda Srbije. Dve decenije od donošenja Ustava, profesor Petrov analizira da li je najviši pravni akt zemlje odgovorio na izazove kroz koje je Srbija prošla. Pitamo i gde su granice autonomije univerziteta, kakvo je stanje u pravosuđu i kako vidi Srbiju u budućnosti. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova, na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
5: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk. Gost jutra.
6: 10:27, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. U studiju 4 nalazi se kolega Dejan Pulajić, koji će razgovarati sa Ivanom Gutešom, čuvarem mreže Crvene zvezde. Saznaćemo kako teku pripreme za start UEFA Lige konferencija za duel protiv Lugana. Dejane, izvoli.
7: Dobar dan, veliki pozdrav iz našeg studija, tako je. Naročito je zadovoljstvo ugostiti jednog posebnog mladog čoveka koga je kolega Aleksandar već predstavio, Ivan Guteša, golman Crvene zvezde, ali ja ću iskoristiti priliku da pozdravim ne samo jednog izuzetnog sportistu, već možda i našeg budućeg kolegu. Dobar dan i dobro nam došao, Ivane.
8: Dobar dan, bolje vas našao, pozdrav svim slušalcima i veliko hvala na pozivu.
7: Ivane, hoćemo li da razjasnimo tu stvar? Kad se jednoga dana budu završile aktivne sportske priče, možda poželiš da uđeš u sportsko novinarstvo.
8: Svakako, s obzirom da sam ja eto diplomirao pre godinu dana na fakultetu za sport, smer sportsko novinarstvo, sigurno da je to negde i od starta ideja. Naravno, vreme će pokazati da će se to ostvariti, u kojoj branši i kako. Sve zavisi i od ovog primarnog zanimanja i fudbalske karijere, ali svakako da neka ljubav i želja prema novinarstvu stoji. I evo, između ostalog, i kada smo u toj četvrtoj godini obilazili Radio Beograd, tada smo se delom i upoznali, ceo ovaj sistem zaista mi se svidio, tako da što da ne, bit će mi veliko zadovoljstvo ako do toga stvarno i dođe.
7: Mogu li da te pitam, da li smo mi sportski novinari kadri da razumemo na pravi način smisao, suštinu i punoću sportske priče, pojedinaca, kolektiva i ono što se događa, ili ponekad i su više

0: strasno i površno gledamo na ono što se događa.
1: Sve zavisi. Ja verujem da je možda baš u tome i čar, što je opet neka subjektivnost uključena u sve to. Na kraju dana i svaki gledalac vidi utakmicu drugačije i to jeste neka svrha i suština. Ali verujem da, eto, makar iz lične perspektive, kada posmatram neku neutralnu utakmicu,

0: zato i traje ovoliko godina ta profesija i da je svima nečiji drugačiji pristup uvek zanimljiviji.
1: Imamo primer naše fudbalske reprezentacije, poseban izazov na pravi način protumačiti opšti trenutak u kojem se nalazi naš ne samo reprezentativni fudbal, dva nastupa Lige nacija i dva poraza na domaćem terenu. Kako si ti video te dve utakmice sa Grčkom i Holandijom?
0: Pa jeste negde opšti utisak da je u maloj, hajmo reći, stagnaciji, što rezultatski, evo i negde sam pročitao podatak da je prvi put posle, ne znam, dužeg perioda Srbija vezala 4 poraza u utakmicama, što prijateljskim, što takmičarskim, tako da sigurno je to jedan pokazatelj da negde nešto ne štima, ali opet uzeti u obzir i protivnike protiv kojih se igralo, svakako je to, A Liga nacija je negde krem svetskog, a svakako evropskog fudbala. I trenutno u tim okolnostima, eto, makar moje neko lično gledanje da je utakmica sa Holandijom doprinela malo, iako možda protiv težeg protivnika, da smo malo izgledali bolje, zanimljivije u odnosu na utakmicu sa Grčkom, tako da ajmo reći da ima nekog pomaka i Bože zdravlje da se dodatno pomerimo s mesta i u naredne dve utakmice u ovom prozoru, odnosno ciklusu, napravimo neki dobar rezultat.
1: Kako god mnogima da izgleda, mislim da delimo utisak, ima momenata koji nude ohrabrenje.
0: Apsolutno, apsolutno. I opet kažem, često gledamo jednostrano, a sa druge strane je neki sjajan protivnik koji takođe igra fudbal, koji to radi na nekom vrhunskom nivou sa vrhunskim stručnjacima. Eto, mislim, trener Holandije, Španac, Čavi, koji svi znamo kakav je legendaran fudbaler bio, samim tim i sa druge strane nije neko koga se treba sramotiti ako se izgubi, ali naprotiv, treba iz svega toga izvući pouke, gledati opet sebe kako unaprediti svoju igru, a verujem da to sa našim selektorom i generalno s igračima kakve posjedujemo je izvodljivo.
1: Ivane, vi koristite reprezentativnu pauzu za određene korekcije za rad unutar klubova. Jesi li zadovoljan onim što je Crvena zvezda učinila od početka sezone?
0: Verujem da je svima naravno žal, s obzirom koliko odricanja, vremena, energije ulažemo u sam trening, način rada, kao opet i svi, ali uvek je Crvenoj zvezdi cilj Liga šampiona, to nam je i od starta ove sezone bio primaran cilj, međutim, eto, nakon utakmice sa Berševom došla je borba za Ligu Evrope, gde smo imali taj rezultat od 3-0 nakon prve utakmice sa Viktorijom. Nažalost, i tamo smo izgubili revanš utakmicu i očekuje nas Liga konferencije. Svakako nisu to bili neki ciljevi sa starta sezone, ali opet moramo da se prilagodimo novonastaloj situaciji i da iz nje izvučemo maksimum. U domaćem prvenstvu smo ubedljivo za sada prvi i tu ide onako sve po planu, a upravo posle reprezentativne pauze kreću i te utakmice Lige konferencije i na nama je da zajedno sa trenerom, ekipom, stručnim štabom damo sve od sebe da tu ostvarimo što bolje rezultate i da eto na neki način obradujemo i naše navijače i da im uzvratimo za tu Ligu šampiona i Ligu Evrope koje su ove sezone izastali.
1: Kakav je ambijent, atmosfera, raspoloženje među igračima? Već na startu neki ciljevi nisu ostvareni, izmakli su. Ide se u susret prvim mečevima u Ligi konferencije. Po tebi, čemu možemo da se nadamo?
0: Pa ja verujem da je ova pauza upravo tome i poslužila malo za neki psihološki reset od silnog zasićenja, što fizičkog, što psihološkog, nakon celokupnog tog perioda od starta sezone, ali u svakom slučaju verujem da među igračima vlada onako pozitivan stav i sigurno da ćemo dati sve od sebe, opet kažem, da ispunimo želje trenera i njegove zamisli, jer od toga sve počinje, a da će se to kasnije reflektovati kroz rezultate i da ćemo uspjeti da novo zacrtane ciljeve ostvarimo.
1: On deluje prilično samouvereno kada govori o Ligi konferencija, postavlja ciljeve koji su prilično visoki.
0: Svakako, ali negde je to ne samo njegov stav i nas igrača, stav kluba, Crvena

0: Zvezda je zaista, eto, kao prvak Evrope, možda i ne sme da ima drugačije stavove od toga i uvek teži ka najvišem, to traže navijači, to i mi igrači sami priželjkujemo, prosto naviknuti smo na to i u skladu sa tim se trudimo i da postupamo, a kad se to spoji sa mislima trenera, onda je još lepše i bolje.
1: Mogu li da te zamolim da izneseš svoje utiske o Albertu Rieri? Došao je u trenutku kada su stvari počele da pucaju, vrlo težak, nezahvalan trenutak i za vas trebalo je susresti se sa novim trenerom koji ima neke druge koncepte. Kakvi su tvoji utisci o njemu?
0: Pa sigurno da sam zaista zadovoljan i sama, kao što ste rekli, situacija u kojoj je došao je bila poprilično nezavidna u smislu i atmosfere i nakon ispadanja iz kvalifikacije za Ligu šampiona, prosto to su neki momenti u kojima treba totalni reset, totalna neka nova energija što je on sa sobom i doneo i upravo ti neki novi koncepti zaista vidi se, opet kažem, na osnovu njegove igračke karijere i trenerske, da je mnogo znanja, mnogo sveta igrača, trenera on prošao ili bio trener, tako da stvarno je to na jednom pozamašnom nivou što on prenosi na nas i eto, bitan detalj jeste da je i sam bio igrač na vrhunskom nivou, da dobro poznaje, da osjeća svlačionicu, prosto kako se igrači osjećaju jer i sam bio u njihovoj koži, to prenosi na nas i zaista evo posle ovih mjesec i po dana koliko smo zajedno i ekipi, verujem da to prija meni samom svakako.
1: Slutim da ćemo pravu Crvenu zvezdu tek videti sledećih nedelja kada se poklope vaši utisci, vaše mogućnosti i njegova htenja.
0: Vrlo verovatno, svima nam je to cilj i opet kažem, za ovih mjesec i po dana, to je kratak period da se implementiraju sve stvari i zamisli trenera, pogotovo kad se igra na svaka 3-4 dana, nema prostora ni za oporavak adekvatan od svih tih napora, kamoli da se taktički principi rade na treningu, nismo prošli ni pripreme sa trenerom, tako da to su sve neki dodatni faktori koji usporavaju proces implementacije tih novih stvari, ali verujem da će to, evo sada imamo malo više prostora u budućem periodu, a i kada dođu zimske pripreme, da sve to onako što se kaže nalegne na svoje.
1: Ti imaš razloga da budeš zadovoljan onim što si do sada ostvario, godine u Crvenoj zvezdi, iskustva ne samo na domaćoj, već i na visokoj svetskoj evropskoj sceni, sceni Lige šampiona, dan po dan napreduješ u svom uzrastanju.
0: Pa trudim se, naravno, tome najviše zasluga ide kako slačionici, svojim saigračama, tako i trenerima, konkretno kod mene to su treneri golmana, sa njima provodim najviše vremena i od njih najviše učim, prema tome ja bi uz svoj, naravno, rad i trud i želju da čujem, da saslušam, njih najpre istakao i negde težnja da svaki dan napredujem iz dana u dan, i što kaže da vidimo dokle ćemo onda dogurati, to je neka ideja kojom se vodim, ali prosto uživam u tome, uživam u radu, radite ono što volite, okruženi ste dobrim, kvalitetnim ljudima i trenerima, samim tim nekako bi nezahvalno bilo da sve to odbacimo i uživamo u nekoj komfort zoni.
1: Niko kao golman ne osjeća podršku navijača, koliko god da je udaljen od njih, ti si imao priliku, što kažu, i iza leđa ispred sebe da to osjetiš. Treba zvezdi, treba našem fudbalu podrška navijača. Minulih dana kada su bile reprezentativne utakmice, to je nekako izostalo. Možda i sa razumevanjem, i publika i javnost su pokolebani, donekle razočarani, ali verujemo da će se vratiti jedni drugima. Fudbal publici, publika fudbalu.
0: To bi zaista bilo najlepši scenario. Prosto bez toga ne ide. I evo, imali smo onaj period koronavirusa kad su stadioni bili prazni i to dobija neku totalno drugačiju dimenziju, kao da se igra na nekoj drugoj planeti. Fudbal zavisi od navijača i eto, u Crvenoj zvezdi makar mi imamo sreću da zaista taj dobar deo severa je stalno uz nas i to je, koliko god zvuči kao neka floskula, zaista nama mnogo, mnogo na terenu znači. I kad su manje utakmice, kad su veće, kad su gostovanja, da imate nekog u sebe ko je 90 minuta uz vas sa pesmom, sa podrškom, i kada je dobro i kada je loše, to su stvari koje se ne mogu nadomestiti ničim drugim. Tako da verujem i nadam se da će, što i kroz reprezentativni fudbal, a i kroz ovaj klubske utakmice, to samo rasti i biti na jednom većem nivou.
1: Bilo je zadovoljstvo ugostiti golmana Crvene zvezde Ivana Gutešu, momka koga ćemo slušati i gledati u dugom nizu godina i koji će imati šta da nam pokaže i na fudbalskom terenu, a i oko njega. Hvala ti puno što si izdvojio vreme za susret sa slušalcima Radio Beograda.
0: Još jednom hvala vama na pozivu, bilo je zadovoljstvo.
1: Ivan Guteša, gost Radio Beograda.

0: Gost jutra.
1: U okviru obeležavanja 50 godina rada, rock sastav Divlje jagode održat će 22. oktobra koncert pod nazivom Sa malo struje u MTS dvorani. Ovo je ujedno i prvi akustični nastup u dugogodišnjoj karijeri ovog benda. Gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1 je osnivač i gitarista grupe Sead Zele Lipovača, koji će predstaviti detalje predstojećeg koncerta. Sa njim o konceptu nastupa i pripremama razgovara koleginica Olga Kepčija.
2: Jutarnji program prvog programa Radio Beograda, imamo specijalnog gosta danas, specijalnog muzičkog gosta. Dobrodošao, Zele Lipovača, u studio Radio Beograda.
3: Hvala na pozivu i evo pozdravljam sve koji nas
2: slušaju, a pomalo i gledaju.
3: Upravo to ste joj reći, i gledaju i slušaju.
2: Direktan povod za ovu našu priču danas i za ovo gostovanje je koncert koji je najavljen, koncert u MTS dvorani. Divlje jagode su do sada 3 puta svirale u MTS-u. Svaki put mi se čini da je granica bila pomalo pomerena i da je koncert bio bolji od prethodnog. Ono što je sigurno, ovaj će biti potpuno poseban.
3: Pa ovo je definitivno, ne samo za publiku, nego i za nas je to izazov i drugačije bitno. Ne bitno, nego potpuno drugačije, jer se radi, koncert se zvanično zove akustik sa malo struje. Jel? Znači, to je, više nema oni decibela, nema pojačala, nema buke. Tu su akustične gitare, klavir, pijano, malo nešto Hemonda, i evo, to bi bilo to. Pjesme će dobiti neku novu dimenziju, novu atmosferu. To su one pjesme koje naša publika, a i neka publika koja nije naša, zna, morala je negdje čuti. Tako da, to nam je drugi koncert po redu.
2: Ovakav akustični.
3: Prvi, da, da, prvi smo imali, to je bio kao, mislim, kako se ono kaže, da ti mačići prvi nekud odu, ali nije bilo
2: probni,
3: tako.
2: Probni ili nulti.
3: Znači, prvi je bio u Novom Sadu, u jednoj prelijepoj dvorani Srpskog narodnog pozorišta. Ambijent je bio savršen. Jedino što sam i ja i bend bili smo pomalo u strahu, nama je to prvi put. Bar ja sam se osjećao kao neki džak prvak. I evo, da sad ne pričam o tom koncertu puno, uglavnom feedback tog koncerta je iznad svih očekivanja.
2: Tako da najmanje to očekujemo i sada u MTS dvorani. Koncert je zakazan za 22. oktobar. Ono što možemo da očekujemo, pretpostavljam, su najveći hitovi Divljih jagoda, je li tako, u tom nekom novom ruhu?
3: Pa neke pjesme mi, bilo koji to aranžman bio, bilo koja vrsta koncerta bila, jednostavno moramo svirati jer to naša publika želi ili hoće, jel? I odnosno oni to očekuju, jel? To je najbolje. Na kraju krajeva, kad ne bi svirao neke pjesme koje oni slušaju ono decenijama, ne godinama, onda ću završiti kao John Lennon. Tako da to su neke pjesme kao što je Krivo je more, jedina moja, Kapo kap, Marija zauvijek tvoj, Ne želiš kraj. Pa naravno i ove totalni rock and roll tipa Motori, Sheila, Let, tako da ne nabrajam sve te pjesme. Tako da jedan dio, međutim, bit će neke pjesme koje možda nismo, to ne mogu reći nikad, ali koje nismo u zadnjih 30 godina svirali. To je skoro nikad.
2: Znači, bit će iznenađenja.
3: Bit će, tako da će biti nekoliko numera. Imaćemo, na koncertu će biti neki nama dragi ljudi, neki naš prijatelji kao gosti. Možda sad u ovom trenutku nema potrebe da pričamo ko će to biti. Uglavnom, jedan dio tih gostiju će biti kao što je bio u Novom Sadu. I evo, ono što je najvažnije, ja mogu garantovati da će oni podjednako uživati na ovom koncertu kao na prethodna tri. Ako ti kažeš da su prethodna tri svaki put dala neku malo bolju dimenziju nego što je to bio onaj prije, ja očekujem to i od ovog koncerta. Naravno, mi ćemo kao i uvijek ono, sportskim ono, žargonom rečeno, mi ćemo ostaviti srce na terenu.
2: Terenu, bravo. Ja to i očekujem od vas, kao što je uvijek bilo. Ali ono što ljudi vole kod Divljih jagoda, vole s jedne strane balade, kažu nema dobrog hard rock benda bez dobre balade ili metal benda, a vi ste sigurno hard rock i metal band ste. S druge strane, ono što također krasi vašu muziku su tvoje solaže. Da li je teško bilo ove brze pesme, te koje imaju najviše gruva, prepakovati u to akustično ruho?
3: To je bilo malo više od teško. Da budem iskren, bar ono što sam ja, kako sam ja to doživio. Možda i nije, za nekoga drugog možda to nije. Ali ja sam dobri mjesec, možda i desetak dana sam ja radio na tome. Ne mogu sad reći mučio se oko toga, nego sam stvarno, bukvalno sam radio po cijeli dan i onda sam uspio, neka sola sam do duše rekao Damjanu, našem klavijaturist, rekao Paša, daj ti sviraj, ja ne znam od ovog sola šta da napravim, a da bude na akustičnoj, ali većinu sola, odnosno solo dionica, koje sam u originalnoj verziji svirao na električnoj gitari, sam ne napravio neku novu verziju, nije bilo neke modifikacije, nego sam napravio potpuno nova sola. Ako mene pitate, ja mislim da su dobra. Vjerujte mi da su dobra, dođite na koncert pa ćete se uvjeriti u to.
2: 22. Da. A sad, znači to su pesme koje su dobile potpuno nove verzije. Dakle, to će biti neka nova Jedina moja, neko novo Krivo je more. Da li ćemo možda čuti nešto iz sa nekog od tvojih solo albuma?
3: Pa trebalo bi ovo što sam ja rekao, malo struje. Malo struje, to znači malo moje električne gitare. Evo, to bi bilo. I to je baš malo. Trebao bi jednu numeru svirati na električnoj gitari. To bi trebala biti pjesma Akşam in Istanbul. Najvjerojatnije. Evo, sad, da li će doći do nekih promjena, to ćemo odlučiti na probi. Jer, ono, mi damo neki par prijedloga i onda kad počnemo vježbati, kad počnemo svirati, onda jako je jednostavno. Šta zazvuči, to trebamo svirati. Znači, sve mi to sviramo, ali šta, gdje se desi neka ona atmosfera, gdje to onako bude easy going, onda ja kažem, pa to je to, nemam šta ono, puno misliti, jer ako nama to zazvuči, valjda će i onima svima koji doću. Jel?
2: Važno je da vama bude lepo, to je stara stvar.
3: Pa dobro,
2: kada obaviš nešto, moraš ti biti zadovoljan da bi drugi bili zadovoljni.
3: Pa ima i toga, ali...
2: Ne garantuje, ali...
3: Ja sam na ovome koncertu u Novom Sadu rekao da je to fešta, jel, taj koncert, ali da je više fešta za te našu, tu dragu publiku nego za nas, manje za nas. Znači, ipak njima damo malo više prostora, jer one su ti koji nas prate, koji se trude, koji nam daju vjetar u leđe, koji nas podržavaju onda kad treba. Tako da... Ali potpuno si u pravu. Ja nikad nisam, kad sam radio nove pjesme, nove numere, nove albume, radio pjesme da kažem, sad to je, znaš, ovo sad ide, prolazi kod radija, kod publike, to me nikad nije interesiralo. Ja moram biti 100% zadovoljan sa pjesmom, a onda ako se to publici...
2: Da bi je ponudio dalje, jel?
3: Onda ako to publici bude, okej, bude, ako ne, onda... Takvu vrstu kompromisa nisam radio.
2: Koja je ta pesma koju moraš da otviraš uvek? Dakle, uvek svaki bend ima onu jednu. Svaki bend ima ono što je Satisfaction kod Rolling Stonesa. Dakle, ako bi morala biti jedna, koja bi bila?
3: Jedna?
2: Jedina.
3: Pa, ono, definitivno u ovom slučaju Divlji jagoda, to skoro da je nemoguće odgovoriti. Ja ću odgovoriti, ali to neće biti pravi odgovor. To može biti Krivo je more, može biti Jedina moja, a onda kad ja to kažem, ona će reći ne, Jedina je sigurno Motor, jer on voli ono totalni rock and roll.
2: To će neko drugi reći. Jel, ti si pomenuo Krivo je more i Jedina moja, tako, pesme koje su se našle na albumu koji je nedavno doživeo sjajno reizdanje. Dakle, radi se o luksuznom reizdanju antologijskog prvog albuma Divljih jagoda. Tako da nekako, čini mi se, jedan se krug zatvara, drugi otvara, jel da? da ovako posle toliko godina karijere, eto vas ponovo tu negde, neka akustika koja možda poteća najviše na ovaj
3: prvi. Pa dobro, to je neka logika stvari, jel? Tako da nemam ništa ja protiv ono takvog slijeda događaja. To je nešto prirodno, jel? Kao što je bend Divlje jagode je prirodan bend. Mi smo potpuno prirodni, nema nikakve. Doduše, mi smo više onako, sad imaju ti termine digitalno, analogno, mi smo analogni, totalno, nema nikakve digitalije u nama, nema ovi E27, E46, ti neki 100 dodataka i tako da. Znači, mi dođemo, imamo dobre pjesme, dobro sviramo, čak se nekad znamo i srediti da fino izgledamo i to je to.
2: Potpuno prirodni, baš kao Divlje jagode.

Stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Jutro je. Ja sam Aleksandar Drobac, sa nama su bili tonski realizatori Ratko Ristić, Ivan Petrović, producent Bojana Tufekđić, muzička urednica bila je Katarina Tošić. Hvala na pažnji i poverenju. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić objavio je da su on i nekoliko njegovih kolega dobili poziv takozvanog specijalnog tužiloštva Kosova, odeljenja za istragu terorizma, jer se terete za 4 krivična dela koja nisu počinili. Simić kaže da će se odazvati pozivu tužiloštva i dodaje da svaki put kada politički predstavnici srpskog naroda podignu glas i govore o patnjama srpskog naroda i kršenju njegovih prava, stignu pozivi tužiloštva. Simić je u objavi na Instagramu naglasio da ih tužiloštvo tereti za udruživanje sa ciljem napada na ustavni poredak, ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom, napad na službeno lice i učestvovanje u gomili koje vrši krivično delo i huliganstvo. Nakon što je pokret Kreni promeni saopštio da je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić sinoć fizički napao njihovu odbornicu Tanju Mićić, Šapić je negirao te tvrdnje i naveo da je tokom verbalnog sukoba na ulici došlo do koškanja sa Mićićevom i njenim suprugom. Navodi da je odbornicu pokreta Kreni promeni odgurnuo kada se umešala u sukob. Šapić je u MUP-u testiran na prisustvo alkohola i narkotika, a test je negativan, saznaje RTS. Povodom incidenta koji se dogodio prethodne večeri, Šapić je zakazao vanrednu konferenciju za medije koja počinje u ovim trenucima. Oglasilo se i treće osnovno javno tužiloštvo u Beogradu. Saopštili su da je Šapić pušten iz policijske stanice nakon što je istekao zakonski rok za njegovo zadržavanje, a povodom prijave da su odbornica stranke Kreni promeni Tatjana Mićić i njen suprug fizički napadnuti, budući da oštećeni nisu dali izjavu. Predsednik Saveta regulatornog tela za elektronske medije, Stevica Smederevac, izjavio je za naš program da, iako regulator nije postigao dogovor o proširenju spiska medija koji će biti uključeni u monitoring predizborne kampanje, svi mediji odgovaraju REM-u.
1: Suština je da REM-u odgovaraju svi registrovani kanali, svima kojima je REM dao dozvolu, oni su pod zakonodavnom rukom REM-a, što znači nema nikakve razlike u postupanjima, jedina razlika je u, ajde da kažem, ovom tehničkom pristupu da ćemo neke imati snimljene, ali isto tako drugih ćemo potraživati snimke kada dobijemo prijave, postupati potpuno na isti način, tako da u suštini REM vodi računa u ovom trenutku o stotinama televizije i radija kojima je izdao dozvolu.
0: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da se u Rusiji nalazi više od 8000 severnokorejskih vojnika i da se priprema raspoređivanje još 10000. Sa druge strane, ruski lider Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim se ograničava javno objavljivanje određenih podataka o ruskom sektoru nafte, gasa i drugih energenata. Na frontu Rusija je lansirala 150 dronova i 3 rakete na Ukrajinu. U ruskim napadima u Odeskoj oblasti povređeno je 6 osoba. Cene nafte rastu drugi dan za redom, a Brent je poskupeo na više od 107 dolara po barelu, pošto tržišta strahuju da bi sukob na Bliskom istoku mogao da potraje, uprkos obnovljenim diplomatskim naporima usmerenim ka smirivanju tenzija. Istovremeno, iranski ministar spoljnih poslova, Abbas Araghchi, očekuje da Sjedinjene Američke Države danas dostave formalni odgovor na predlog Teherana o otvaranju Ormuskog moreuza. 14 kamiona natovarenih sa 6000 jagnjade iz vojvođanskih sela krenulo je iz mesta Adorjan kod Kanjiže put Izraela, čime je nastavljen uspešan izvoz srpske stoke i dalje plasma domaćih grla na izraelsko tržište. Tom prilikom, ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu, Dragan Glamočić, istakao je da bez izvoza nema razvoja poljoprivrede. Srbija je ove godine otvorila 5 tržišta za izvoz stoke. Pored Izraela, to su i tržišta Libije, Libana, Alžira i Egipta. Sport. Košarkaši i Crvene zvezde dočekuju izraelski Hapoel u drugom kolu Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Od 20 časova i 45 minuta Partizan će igrati u Francuskoj protiv Pariza. I vreme je danas sunčano, temperatura do 25 stepeni. U Beogradu trenutno 17 stepeni. Vlažnost vazduha 59%, pritisak 1011 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Tina Amić, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
2: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

11 sati 6 minuta, slušate Radio Beograd 1, počinje emisija U ritmu dana. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović i bit ću sa vama do 14 časova. Sunčan dan pred nama, najviša temperatura do 25 stepeni. Od 1. oktobra počinje primjena zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima. Šta ovaj zakon donosi roditeljima koji svakodnevno brinu o deci kojoj je potrebna stalna nega i pomoć, koji ima pravo na status roditelja negovatelja, kako se podnosi zahtevi i koja prava i naknade zakon predviđa, o ovim važnim pitanjima razgovaramo u prvom satu naše emisije. Kolone vozila na graničnim prelazima sa zemljama Evropske unije obeležile su i ovu letnju sezonu. 9 država Unije obavestilo Evropsku komisiju da neće u potpunosti primjenjivati e-sistem koji predviđa fotografisanje i uzimanje otisaka prsteju putnika. Koje prednosti, a koje mane je do sada pokazao e-sistem, Sandra Cvijanović pitala je predsjednika Upravnog odbora Asocijacije turističke industrije Srbije Mirka Bauka. Analizirat ćemo i političku scenu Nemačke o uticaju velikog uspeha desničarskog AfD-a na regionalnim izborima na političku scenu Nemačke. Jelena Vidić razgovarala je sa Petrom Ćurčićem iz Instituta za evropske studije. Iz drugog ugla naše obrazovne redakcije za decu, mlade i porodicu bavimo se decom u osnovnoj školi Mika Alas, koji su povodom 1. oktobra Svetskog dana starih osoba pripremili jedan prigodan program. Čućemo i kratak razgovor sa pobednicama konkursa za mlade muzičare Bez straha, koji je raspisao Sokoj. Do 14 časova sa vama su muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Ivan Petrović, producent je Teodora Obračević. Ostanite uz Radio Beograd 1, slede muzika, informacije i priče koje će obeležiti ovaj dan.

0: 11 sati 20 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana, i dalje pričamo o primjeni zakona roditelj-negovatelj. Kako početak primjene ovog zakona izgleda iz ugla roditelja koji čijoj deci je neophodna celodnevna nega i podrška? Iako uglavnom pozdravljaju početak primjene zakona, ističu da i dalje postoje pitanje i očekivanje od države, a jedna od tačaka neslaganja jeste uslov da roditelj ne sme biti zaposlen niti penzioner kako bi ostvario ovo pravo. U nastavku slušamo Elenu Premate, majku autističnog dečaka.
1: Moje dete je maloletno lice koje pruža uvećanu tuđu negu i pomoć zato što ima dve F dijagnoze, ima autizam i ima mentalnu zaostalost. On je jedno dobro, milo dete, sad je krenuo i u pubertet polako, šesti je razred, ima 12,5 godina.
0: Koliko nege i pažnje je njemu potrebno tokom dana?
1: Pa znate kako, jako mnogo, zato što je moj cilj, kao i naravno cilj svakog roditelja, da što više osamostali svoje dete. Kada imate dete koje nema moć govora ili ima ograničenu moć govora, ili dete koje je nepokretno ili čije kretanje ograničeno, ili dete čije su mentalne sposobnosti ograničene, taj rad je konstantan, a rezultati nisu garantovani.
0: Šta će za vas lično znači zakon roditelj-negovatelj koji bi trebalo da počne da se primenjuje od 1. oktobra? Će on doneti neku promenu?
1: Znate kako, za mene lično prvo na prvom mjestu znači poraz, zato što taj zakon znači da se ne prepoznaju prava i potencijali osoba sa invaliditetom. Ovaj zakon nikako ne osnažuje osobe sa invaliditetom, već ih stavlja u zavistan položaj. A u isto vrijeme mi znači, jer nećemo biti gladni i nećemo morati da zavisimo finansijski od porodice. Zakon roditelj-negovatelj podrazumeva da je negovatelj stalno uz svoje dete. Znači on ne daje prostor ni negovatelju da se razvije i raste, jel, da ide na posao, da ima neki socijalni život, niti osobi koja čuva. Zato što je moje dete, na primjer, sada zauvek vezano za mene. A ja nisam stručna lica. Znate, koja može da radi sa njim. Njemu je potrebna stručna podrška, potrebna mu je socijalizacija, da ide napolje, da otkriva svijet, da upoznaje razne ljude, a ne samo da bude sa mnom. I to je ogromna odgovornost koja je stavljena na roditelja, i samom roditelju se naravno oduzima mogućnost profesionalnog, intelektualnog, emotivnog napretka.
0: Da li su dovoljno jasni kriterijumi kada pričamo o zakonu roditelj-negovatelj? Da li vam je jasno koja prava su tu omogućena?
1: Jasno mi je da su omogućena prava za tu mjesečnu nadoknadu, za uplate socijalnog i penzionog osiguranja. E sad, ograničenja su u smislu da status roditelja-negovatelja ne može da dobije roditelj koji je lišen roditeljskog prava ili je lišen poslovne sposobnosti, ili ako je dete, odnosno osoba koja brine, smeštena u ustanovu socijalne zaštite ili u hraniteljsku porodicu, ili ako je roditelj pravosnažno osuđen ili u nekom krivičnom postupku. Eto, znači, kriterijumi jesu jasni, ali ima sad, jedna sad da sam baš razgovarala sa drugim roditeljima, znači dešava se, nije mi jasno, kaže da je roditelj nezaposlen. E sad, nije mi jasno zato što, da li je diskvalifikacioni moment, ako na primjer mi ponekad smo imali, dobili honorar po jednokratnom ugovoru. Znate, mi se snalazimo, desi se, na primjer, da ne znam, neko dobije honorar da uradi jednu stvar, nacrta jednu sliku, napiše jednu priču, što god, znači nešto jednokratno, i onda to se naravno vidi u bankovnom računu, i sad meni nije jasno da li će to da bude diskvalifikarni moment. Nije mi jasno zašto još uvek nema spiska dokumentacije. Mediji prenose da će spisak biti na dan 1. oktobra, spisak dokumentacije. Iznešen, što treba da skupimo, to je kasno. Znate, mi treba da pribavimo neki dokument, da bi to možda, mislim, možda ćemo morati da pribavimo neki dodatni dokument, a mi brinemo o tome kako ćemo da organizujemo vrijeme i ko će da nam čuva dete. U tom smislu bilo bi dobro da što pre izađe spisak dokumentacije, jer moći ćemo da se prijavimo i online i naravno u centrima za socijalni rad, ali ako 1. oktobra izađu dokument, to je onda malo kasno.
0: Koliko vam je još važno da vam ta finansijska podrška bude redovna i da odgovara? I da li uopšte odgovara troškovima nege vašeg deteta?
1: Pa ovako, odgovor na prvi deo pitanja je jasan, znači nam da bude redovna naravno i po zakonu ona će biti redovna i redovno će se uplaćivati porezi i doprinosi, ali drugi deo pitanja je zanimljiv zapravo za komentar, jer kod višestrukih teških invaliditeta ova nadoknada u sve ove ostale druge nadoknade koje lice sa invaliditetom će nastaviti da ostvaruje. Sve to zajedno kumulativno je opet nedovoljno u tim slučajevima za sve troškove života.

0: pomoglo bi da se do lekova i pomagala stiže lako ili uz velike popuste ili uz neke subvencije države i to po hitnom postupku. Mi ne smemo zaboravimo još jednu stvar. Neki negovatelji su takođe lica sa invaliditetom. I to su onda dupli ili trodupli troškovi. Stabilnost i predvidivost su dve različite stvari. Znači, nama i našoj deci treba predvidivost. Znači, to se odnosi na svaki aspekt ne samo ovog zakona, već i svih drugih zakona i podzakonskih akata i sistema socijalne zaštite i zakona o radu. Dalje, dostupnost informacija mora da bude svuda i za svakoga. Od nepismenih do doktora nauka, slepih, slabovidih, gluvih, svih drugih slučajeva. Znači, mora da bude jasna komunikacija i da bude uvek i svima dostupna. I ono što je najvažnije, da se ne zaboravi da kroz razvitak usluga socijalne zaštite osnažujete našu decu i stvarate im dostojanstvenu budućnost. Jer naš najveći strah je šta će biti sa njima kad nas ne bude. Odgovori na sve naše brige i zahteve se tiču budućnosti naše dece. Niko od nas nije želeo ovakav život, niti je kriv za stanje naše dece. A naša deca nisu tražila da imaju pravo na umanjenu ili uvećanu tuđu negu i pomoć, jel? Niti su ona za to kriva. Eto, to je samo najvažnije da se razume.
1: Sagovornica Radio Beograda 1 bila je Elena Premate, majka autističnog dečaka, a tema našeg razgovora bila je primjena zakona roditelj-negovatelj koja dakle počinje u četvrtak.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
2: Gost Radio Beograda, profesor Vladan Petrov, predsednik Ustavnog suda Srbije. Dve decenije od donošenja Ustava, profesor Petrov analizira da li je najviši pravni akt zemlje odgovorio na izazove kroz koje je Srbija prošla. Pitamo i gde su granice autonomije univerziteta, kakvo je stanje u pravosuđu i kako vidi Srbiju u budućnosti. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova, na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
4: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.

Prema poslednjim merenjima u Nišu je 18, u Beogradu 20, u Novom Sadu i Kragujevcu 21 stepen. Uglavnom je vedro u celoj zemlji, delimično oblačno je na jugu. Meteorolozi kažu da nas i narednih dana očekuje vreme bez bitnih promena i temperature do 26 stepeni. U većini dana pretežno sunčano, u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, a samo se u nedelju i ponedeljak očekuje prolazno umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Dakle, imamo ovo Miholjsko leto i u ovom septembru, a i početkom oktobra. U drugom satu emisije U ritmu dana pričamo o političkoj sceni Nemačke i uticaju, odnosno o velikom uspehu desničarskog AFD-a na sadašnje stanje u Nemačkoj, i također pričat ćemo i o ES sistemu koji je, koliko se sećate, pravio gužve ovog leta na granicama sa zemljama Evropske unije, pa je čak jedno vreme bio i suspendovan, ali neke zemlje su odlučile da ga i ne koriste u narednom periodu. Više o tome šta to znači čućemo od Sandre Cvijanović, koja je razgovarala sa predsednikom Upravnog odbora Asocijacija turističke industrije Srbije, Mirkom Baukom.

0: srpski na srpskom. Dobro nam došli u još jedno iznurivanje neznanja. Ono što nekad nisu znali stranci, sada ne znaju ni domaći. Ko je koga oženio ili ko se s kim oženio kad je David Štrbac izveo svog jazavca pred sud. Petar Kočić je objavio 1904. a mi adaptirali deo o ženitbi.
1: E, moj gospodine, ne doti Bog s njom živiti. Ništa ti nema gore glavati, gospodine, nego kad se udovica raspali, da Bog milostivi sačuva. Ama ne znam glavati ili važni gospodine, koji me đavo natenta da se udovicom oženim. I najposlije doćem glave. Pita me Pesačić i to dvared, zar sam udovicu oženio? A tako ti mladosti dijete, ne upleći se u razgovor kad ništa ne znaš. Pa kuću udovicu ženiti. Drugi bi da objašnjava, pa i on propituje. A jel te ta tvoja žena, na ime sadašnja, oženila kao udovica ili kao djevojka? Ma gospodine, nemoj ti barem biti budala. Kako će mene moja žena, rođena žena, oženiti? I opet će onaj mlađahni. A jel ta tvoja žena, na ime koju sad imaš, jel bila prije, jel ona prije bila oženta i jel mlada? Je žena oženta. Pa kako može biti oženta? Ama zar se u vašoj zemlji žene žene? Ova moja, da Bog maj, da je mlada, još je prednji zubi nijesu padali. Ali onaj Pisačić ne popušta. E kad je tako mlada, onda se mora djevojkom oženti. A da se čovjek uprepasti od čuda. A kako ću ja ženu djevojkom oženti? U šta bi to onda bilo? Boga mi, dijete, ja bi rekao da ti nije sastavio oko lijeske. Što ću ja ženi djevojku dovoditi? Dovo sam je kod ovicu, tri put sam davala. Ja sam čak iz treće ruke dobio, pokažem ti glavat, gospodine. Napaka je zločista, džandrljiva. A nema vajde kriti od popovske loze, pa je i pametna i zorli učevna žena. Kad počne nekakve carske paligrape nabrajati, mene stane pamet. A ljuta je da Bog milostve sačuva.
0: Srpski na srpskom. Iznurivanje neznanja se nastavlja propitivanjem, jer po najnovijim rezultatima istraživanja pismenosti, po našim davnašnjim saznanjima i skorašnjim uvidima, ni oni koji se žene, ni oni koje žene, nikako da usklade ženitbene radnje sa jezikom.
2: Dakle, da li je David Štrbac oženio udovicu?
0: Nije. Mogao je da oženi sina, sinovca, komšiju ili nekog drugog muškarca, a udovicu ili neku drugu ženu može samo da uda za nekog.
2: Onda se oženio udovicom?
0: Jeste, mladoženja se ženi. Može da se oženi sam, a ako se drugi upliću u ženitbu, onda mladoženju žene.
2: Oženiti se i oženiti izgleda nije isto.
0: Nije. Oženiti sebe ili se je jedno, drugo je oženiti nekoga.
2: Zašto se u tome greši?
0: Jer se otprilike od 19. veka u srpskom javlja prelazno oženiti nekog. Pod uticajem nemačkog prelaznog glagola heiraten, kojim se ne pravi razlika između ženitbe i udadbe. Otud i komika kod Kočića.
2: Nekad bi bilo ili komično ili kažnjivo, a danas je u nekim zemljama realno. Žena se ipak može oženiti.
0: Kod nas još uvek ne. Takav je zakon, ali tamo gde je istopolni brak dozvoljen, žena zaista može biti oženjena.
3: Srpski na srpskom.
2: Ako ono što je smetalo jeziku u 19. veku više ne smeta, ako se ustalilo u govoru i pisanju, nije neki gramatički rušilac. Svi ga razumemo i ne mešamo značenja. Može li to od nepravilnog postati pravilno? Evo recimo, baš to, oženiti nekoga i oženiti se.
0: Ta je bitka, doduše nezvanično, dobijena još na velikim studentskim protestima 96. i 97. kada se nosio bedž sa imenom jednog od mladih lidera i porukom oženi me. Zvanično, načekat ćemo se. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Teodora Kačarević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić objavio je da su oni i nekoliko njegovih kolega dobili poziv takozvanog specijalnog tužilaštva Kosova, odeljenja za istragu terorizma, jer se terete za 4 krivična dela koja nisu počinili. Simić kaže da će se odazvati pozivu tužilaštva i dodaje da svaki put kada politički predstavnici srpskog naroda podignu glas i govore o patnjama srpskog naroda i kršenju

0: njegovih prava stignu pozivi tužilaštva.
1: Kao politički predstavnici srpskog naroda, mi smo u obavezi da budemo uz svoj narod i da budemo sa svojim narodom. Samim tim, šta god nam stavljali na teret, i oni dobro znaju da mi to nismo počinili, ali žele da nas uplaše. Srbi nemaju taj luksus kao politički predstavnici Albanaca da se ne odazivaju na pozive tužilaštva. Nemamo šta da krijemo, mi znamo da nismo počinili nijedno krivično delo, ali s druge strane odlazim na saslušanje zato što znam da neko mora i u lice da kaže ono što je istina, a to je da srpski narod pati na ovim prostorima i srpski narod želi da živi u miru.
0: Simić je u objavi na Instagramu naglasio da ih tužilaštvo tereti za udruživanje sa ciljem napada na ustavni poredak, ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom, napad na službeno lice i učestvovanje u gomili koja vrši krivično delo i huliganstvo. Sutra ističe licenca za rad NIS-a. Istovremeno ističu i rokovi za pregovore MOL-a i Gazprom njefta u ruskom udelu u NIS-u, kao i aktualni gasni aranžman Srbije i Rusije. Urednica Energije Balkana Jelica Putniković izjavila je za RTS da građani ne treba da strahuju za grejnu sezonu, jer Srbija ima dovoljno rezervi u skladištima, dok će gasni aranžman sa Rusijom prema najavama biti produžen. Cene nafte rastu drugi dan zaredom, a Brent je poskupeo na više od 107 dolara po barelu, pošto tržišta strahuju da bi sukob na Bliskom istoku mogao da potraje uprkos obnovljenim diplomatskim naporima usmerenim ka smirivanju tenzija. Istovremeno, Iran je Vašingtonu preko katarskih posrednika prosledio izmenjeni sedmodnevni plan za okončanje rata. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da se u Rusiji nalazi više od 8.000 severnokorejskih vojnika i da se priprema raspoređivanje još 10.000. S druge strane, ruski lider Vladimir Putin potpisuje ukaz kojim se ograničava javno objavljivanje određenih podataka o ruskom sektoru nafte, gasa i drugih energenata. Na frontu sukobi se nastavljaju. Nakon što je pokret Kreni promeni saopštio da je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić sinoć fizički napao njihovu odbornicu Tanju Mićić, Šapić je negirao te tvrdnje. Istako je na konferenciji za medije da je on bio žrtva napada, da je reagovao isključivo u samoodbrani, te da je odbornicu samo pomerio od sebe kako bi izbegao fizički kontakt.
2: Žao mi je ukoliko je ta gospođa bila povređena, ali bi volio da znam kako se povredila i koju je povredio, jer ja je povredio sigurno nisam, i to tražim od nadležnih organa da utvrde. A moja greška je što tu situaciju nisam izbegao i trudit ću se da u periodu, naročito ovom sada, dok se ne utvrdi tačno šta se desilo, pod kojim okolnostima, da izbegavam ove i slične situacije, da ne bi dozvolio da se to zloupotrebljava na ovaj način u političke svrhe. Ja mislim da sam tu manje važan ja, da je ovde važnija mnogo istina koja treba da se utvrdi, baš zbog specifičnosti situacije koja je takva kakva jeste i zbog optužbi koje su iznete sinoć.
0: Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da postupa po prijavi da je Tatjanu Mićić i njenog supruga fizički napao gradonačelnik Beograda. Navode da oštećeni tokom noći nisu bili dostupni policiji i tužilaštvu za davanje izjava i dostavljanje medicinske dokumentacije, te da je Šapić pušten iz policije nakon što je istekao zakonski rok za njegovo zadržavanje. Utvrđeno je da gradonačelnik nije bio pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i naloženo je dalje prikupljanje informacija o celom slučaju, ističe se u saopštenju tužilaštva. Predsjednik Saveta regulatornog tela za elektronske medije Stevica Smederevac izjavio za naš program da, iako regulator nije postigao dogovor o proširenju spiska medija koji će biti uključeni u monitoring predizborne kampanje, svi mediji odgovaraju REM-u.
3: Suština je da REM odgovaraju svi registrovani kanali, svima kojima je REM dao dozvolu, oni su pod zakonodavnom rukom REM-a, što znači nema nikakve razlike u postupanjima. Jedina razlika je u, ajde da kažem, ovom tehničkom pristupu, da ćemo neke imati snimljene, ali isto tako drugih ćemo potraživati snimke kada dobijemo prijave, postupati potpuno na isti način, tako da u suštini REM vodi računa u ovom trenutku o stotinama televizije i radija kojima je izdao dozvolu.
0: Sport. Košarkaši iz Crvene zvezde dočekuju izraelski Hapoel u drugom kolu Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Od 20 časova i 45 minuta Partizan će igrati u Francuskoj protiv Pariza. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni, vlažnost vazduha 49%, vazdušni pritisak 1011 milibara. Vetar jugozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednica Tina Amić, čitala Suzana Ivanjac.
4: Vodostanje.
5: Уровень воды в реках.
6: Бюллетен гидрографique.
4: Водостание.
7: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 29. septembar 2026. godine. Reka Dunav, Linz, 3,48, 348 cm. Gornjiburg, 1,79, 179. Bratislava, 2,60, 260. Komarno, 2,1, 21, Estergom, minus 3,1, minus 31, Budimpešta, 2,3, 23, Dunav-Feldvar, minus 2,1, 0, minus 210, Baja, minus 8, minus 8, Mohač, plus 4, plus 4. Bezdan, minus 1,52, minus 152, Apatin, minus 9,8, minus 98. Bogojevo, minus 9,8, minus 98. Vukovar, minus 8,3, minus 83. Bačka Palanka, minus 8,2, minus 82. Novi Sad, minus 6,4, minus 64. Zemun, 1,7,3, 173. Pančevo 220 220, Smederevo 422 422, Veliko Gradište 732 732, Turn Severin 675 675, Prahovo minus 125 minus 125, Ruščuk, minus 104, minus 104. Đurđevo, minus 172, minus 172. Crna Voda, minus 226, minus 226. Brajila, minus 7, minus 7. Reka Drava, Botovo, minus 25, minus 25. Terezino Polje, minus 335, minus 335. Donji Miholjac, minus 141, minus 141. Osijek, minus 194, minus 194. Reka Tisa, Tisabeč, minus 256, minus 256. Vašarošnamen, minus 236, minus 236. Tokaj, 411, 411. Solnok, minus 327, minus 327. Segedin, 59, 59. Senta, 211, 211. Novi Bečej, 297, 297. Titel, 23, 23. Reka Sava, Zagreb, minus 285, minus 285. Gradiška, minus 84, minus 84. Slavonski Brod, minus 28, minus 28. Slavonski Šamac, minus 233, minus 233. Sremska Mitrovica, minus 3, minus 3, Šabac, minus 105, minus 105, Beograd, 1.

0: 431-131. Reka Kupa, Karlovac, -47-47. Reka Una, Novi Grad, -55-55. Reka Sana, Prijedor, -16-16. Reka Vrbas, Delibašino selo, 6-0-60. Reka Lim, Prijepolje, 1-1-11. Reka Drina, Foča, -165-165. Radalj, 2-7-27. Reka Velika Morava, Varvarin, -212-212. Bagrdan, -32-32. Ljubičevski most, -388-388. Prognoza vodostaja za 1. oktobar 2026. godine. Kod Bezdana -152 cm, kod Sremske Mitrovice -7 cm. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 27,5 stepeni, minimalna 6,6, srednja 17,5, u 7 časova 7 stepeni. U Novom Sadu vode 19 stepeni, vazduha maksimalna 26,4 stepena, minimalna 6,2, srednja 16, u 7 časova 7 stepeni. U Zemunu vode 19,4 stepena, vazduha maksimalna 26,6 stepeni, minimalna 10,6, srednja 19, u 7 časova 11 stepeni. Tendencija vodostaja. Drava u opadanju. Dunav, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 29. septembar 2026. godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Водостание.

0: 12 sati 17 minuta slušate Radio Beograd 1, emisija u ritmu dana. Prema poslednjim merenjima u Nišu i Beogradu je 23, u Novom Sadu 22, a u Kragujevcu je 24 stepena. Meteorolozi kažu da nas i narednih dana očekuje sunčano vreme i temperature do 26 stepeni, tako da dakle ovo miholjsko leto se produžava. Kao što smo najavili na početku emisije, u drugi sat ćemo posvetiti vestima iz sveta. Prvo slušamo šta se dešava u Nemačkoj, a zatim i šta nam je doneo ES sistem. Posle dva teška poraza njegove stranke na regionalnim izborima na istoku zemlje, kancelar Friedrich Merz suočava se sa teškim izborom da promeni nepopularne reforme na kojima je zasnovao svoj mandat ili da rizikuje da politički potone zajedno sa njim. Merz priznaje da je otpor nemačkih građana veliki problem njegove stranke i vlade, ali tvrdi da će ostati kancelar i da će završiti neizbežne reforme. O uticaju velikog uspeha desničarskog AfD-a na regionalnim izborima na političku scenu Nemačke, Jelena Vidić razgovarala je sa Petrom Čurčićem iz Instituta za evropske studije.
1: Gospodine Čurčiću, najpre hvala što govorite za Radio Beograd 1.
2: Hvala vama na pozivu. Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Dobar dan. Prethodnog vikenda pod sloganom "Teško stečeno, tvoj rad, tvoje zdravlje, tvoja penzija", građani Nemačke izašli su masovno na ulice 15 većih gradova na poziv krovnog Nemačkog saveza sindikata. Ti protesti održani su u vreme inače pooštrenih ekonomskih napetosti i reformi koje najavljuje nemačka vlada, a posebno su sporne planirane izmene penzijskog sistema i propisa o radnom vremenu. Pored toga, u nekada zaista moćnoj nemačkoj automobilskoj industriji mnogi zaposleni strahuju za svoja radna mesta. Svemu ovome prethodila su dva ozbiljna izborna poraza vladajuće CDU na regionalnim izborima u istočnom delu zemlje. Šta je prema vašem razumevanju uzrok da ne tako dugotrajuća vlada Friedricha Merca nailazi na toliki problem i da je tako gotovo masovno birači okreću leđa? Da li je ključ u tim ekonomskim reformama ili je priča malo šira?
2: Ja mislim da je priča malo šira. Dakle, ovdje imamo neka četiri sloja ukratko koja postoje. Dakle, prvo, ako govorimo o Mercu i njegovoj popularnosti, pa on i kao lider opozicione CDU, dakle dok je Kršćansko-demokratska unija bila u opoziciji za vreme vlade Olafa Šolca, on nije imao neku naročitu popularnost unutar biračkog tela. Može se reći da je zapravo pobjeda CDU-a na izborima 2025. godine bila upravo posledica nezadovoljstva građana centra politikom leve liberalne vlade koji su tada oličavali socijaldemokrate, zeleni i liberali. Dakle, Merz tradicionalno važi za ne baš tako popularnog političara, ali to je sada problem generalno nemačke političke scene, što nijedan partijski lider, uključujući i liderku alternative za Nemačku, Alice Weidel, nema neku naročitu popularnost. Što se tiče radnika u automobilskoj industriji, tu je sad svakako drugi lanac problema i on je nevezan zapravo za nemačku politiku. Možemo da kažemo, to je vezano sa globalizacijom, odnosno sa globalnim ekonomskim tokovima i sukobom sa Kinom. Dakle, imali smo izjavu, ako se ne varam, direktora BMW-a koji je rekao da kineski automobili su nerazumno, imaju nisku cenu. Dakle, Kina pokušava da ubije konkurenciju u svim delovima sveta, to naravno pogađa i nemačku automobilsku industriju, a nemačka automobilska industrija je opet globalni akter i priča za sebe. Dakle, oni imaju velike ili grade, velike proizvodne pogone od Meksika do Indonezije, tako da u suštini nemačko radništvo u automobilskoj industriji se plaše da će upravo zbog tog dislociranja i otkrivanja zapravo novog tržišta za velike nemačke kompanije oni ostati bez problema. Opet treći problem je ovo pitanje zapravo sindikalnih organizacija i pitanja penzionih i radnih reformi. To je sad jako zanimljivo, meni je taj fenomen naročito značajan, jer iako možemo da kažemo socijaldemokrate su taj drugi, odnosno sekundarni partner u ovoj vladi, meni se čini da postoji deo socijaldemokrata koji su očigledno nezadovoljne kursom Mercove vlade. Dakle, taj jedan problem je u suštini Merc ne rezonuje sa biračkim telom iz prostog razloga zato što je imao dosta nepopularne izjave o tome da Nemci rade premalo, odnosno da je potrebno više da radi i da se čaka produži, dakle, starosna granica za odlazak u penziju. To su svakako mere koje ne nailaze na odobravanje birača. Sa druge strane, opet imamo alternativu za Nemačku koja nam tu na tom polju suštinski i ne nudi nikakvu alternativu, zato što su oni sami podeljeni na dva krila. Jedno je to, da kažemo, neoliberalno ili ekstremno neoliberalno, koje uličava upravo ova Alice Weidel, koja bi možda čak i išla i korak dalje od Merca u tim radikalnim reformama, to bi čak podsjećalo na reforme Margaret Thatcher, a s druge strane imamo ovo neko narodnjačko krilo koje zapravo želi da sačuva tu državu blagostanja, iako vidimo u okolnostima rata u Ukrajini, kineske konkurencije i evropski generalno pitanja, dakle usporenog privrednog rasta, to svakako otežava naravno to, da kažemo, političko žongliranje i ekonomsko pogotovo. I imamo peti fenomen, to je zapravo unutrašnji sukob unutar CDU-a, zato što nakon pokrajinskih izbora u Saksoniji, Anhalt, odnosno Mecklenburgu, Zapadnoj Pomorani, pa i u Berlinu, gde je CDU stvario nešto loši rezultat, ali ne stoji tako loše zapravo. Jedan deo u CDU postoje te tri, u grubo govoreći postoje tri frakcije. Dakle, jedna je, da kažem, ova bliska Angeli Merkel, koja bi zapravo želela veću saradnju između zelenih socijaldemokrata i CDU-a. Dakle, to je zapravo pomeranje stranke ka levici, odnosno ka levom centru. Sa druge strane imamo to ekonomsko-liberalno krilo koje je nezadovoljno Mercovim ustupcima prema socijaldemokratama i postoji to ono jedno drugo, treće krilo zapravo koje se sada sve više i više tanji zbog konkurencije koja dolazi sa desna zapravo i sa alternative za Nemačku, koja je, da kažemo, malo nacionalno-konzervativno i koje smatra da se previše otišlo u tim ustupanjima zapravo levici, ali iz drugih razloga u odnosu na ovo ekonomsko-liberalno krilo. Tako da to je ta jedna tenzija koja postoje unutar CDU-a. Međutim, pitanje Merc je, kao što smo već i konstatovali, izuzetno nepopularan, ali on je, kažemo, bio nepopularan i ranije. Međutim, problem je u tome što od svih tih frakcija koje postoje, čini se da niko nije spreman da zasedne u vruću Mercovu stolicu i da pokuša da promeni stvari.
1: Upravo je to i trebalo da bude moje sledeće pitanje. Merc tvrdi, on priznaje da je stranka preživela teške poraze na izborima koje ste sami pomenuli, ali ostaje ubeđen, uveren i odlučan da on nastavlja svoj kancelarski mandat i za sada stranka to ne dovodi u pitanje. Ukoliko i koliko zapravo CDU može da nastavi ovim putem, a da te reforme koje su nepopularne, moramo reći, ne samo u Nemačkoj, i druge evropske vlade su imale problem sa kada su išle u to jedno smanjivanje socijalnih i drugih stečenih prava, do koje mere Merc i ta ekipa oko njega koja ga za sada podržava, govorimo o vrhu stranke, može da izdrži u ovoj konstelaciji kada AfD, ne radeći gotovo ništa, dobija neverovatan zamah?
2: Ja mislim da, sad što se tiče AfD-a, mislim da oni i tekako rade, dakle da oni imaju i podršku spolja, a čini se i iznutra da su dosta unutrašnje mobilisani, međutim...
1: Mislila sam na kreiranje novih politika, a sami ste rekli da bi oni možda

0: sproveli reforme koje su i radikalnije od ovog što makar jedan deo te stranke se zalaže za reforme koje su i radikalnije od ovog što Merc predlaže.
1: Tako je, tako da, ali s druge strane oni naravno čekaju grešku vlade. Sa druge strane, ako govorimo o unutrašnjoj podršci unutar CDU-a, mi smo imali i peticiju, čini mi se, 8 pokrajinskih premijera, uključujući one u najrazvijenijim pokrajinama poput Bavarskih, Severne Rajne, Vestfalije, koji su podržali zapravo rad kancelara Merca. Sa druge strane, meni se najrealnijim čini da će Merc opstati, dakle, do nove godine, pa i posle zapravo nove godine, jer nam slede izbori u sledeće, dakle 2027. godine nam slede izbori u Donjoj Saksoniji, gde su inače socijaldemokrate zapravo pod posebnim testom, jer je to njihova baza decenijama i oni još uvek tamo imaju kakvu takvu podršku, i u Severnoj Rajni Vestfali, koja je mnogo značajnije za CDU, ide se, ajde da kažemo, jedan od viđenijih kandidata da nasledi Merca, to je premijer Severne Rajne Vestfali, Henrik Wust, zapravo se nalazi pod velikim pritiskom, jer je sada i tamo alternativa uspela da probije, dakle, taj kordon CDU-a, tako da je otprilike sada negde odnos po anketama, za alternativu bi glasalo oko 25% birača, za CDU koji već nekoliko godina drži tu pokrajinu, i oko 22, 23, 24%, dakle, blaga je prednost alternative, ali svakako da bi CDU u nekom scenariju da se sad održava izbor, je mogao da formira koaliciju i sa drugim strankama, da zapravo centra sa socijaldemokratama i zelenima. Dakle, mislim da Merc opstaje iz nekoliko razloga. Dakle, smena nemačke vlade je tradicionalno vrlo nepopularna. Mi smo imali za vreme Gerharda Šredera zapravo da su se povukli pre isteka mandata regularnog. Takođe, imali smo i primer sa Olafom Šolcom, koga je potopio Christian Lindner, odnosno vođa liberala, ali je na kraju Lindner, potopivši Šolca, potopio i sebe, tako da liberalna partija je danas na nizbrdici. Ona na saveznom nivou još može da se nada tih 4-5%, ona može da bude eventualno neki tas na vagi sa novim rukovodstvom, ali to nije ni izbliza ona partija kakva je bila za vreme Genšera ili drugih političara iz redova te stranke. Dakle, imamo slučaj i u ovim pokrajinama gde CDU zapravo sada dominira, tako da to nam ostaje da se vidi kako će zapravo Merc uspeti da pretekne, a naravno to nije takva smena, i taj scenario smene vlade bi u suštini kod kreditora i kod inostranih partnera napravio određenih problema, jer nismo baš navikli da viđemo Nemačku koja je druga vlada zaredom, dakle, ne može da izdrži do kraja mandata. Dakle, možemo reći da je nakon i smene, dakle, odlaska Angele Merkel sa vlasti, dakle, imamo taj jedan period intenzivnih promena, ali i treba i to pojasniti. Dakle, jedno je privreda i način privrednog funkcionisanja, drugo je politika. Nemačka je vrlo složena zemlja, moguće da je ovo neka vrsta, ajde da kažemo, i tog prezasićenja dugom vladavinom Angele Merkel, i da nemački birači traže te intenzivne promene, tako da možda zapravo u ovom vrsti političkog čistilišta će Nemačka doći do jednog sposobnog političara koji će moći da uredi stanje, sprovede reforme ne samo u oblasti odbrane ili socijalne politike, već i na primjeru infrastrukture, što je veoma potrebno Nemačkoj, jer je 20 miliona stanovnika Nemački svaki dan putuje iz mesta u mesto da bi radilo. Tako da tu su neke vrlo važna pitanja, tako da možda čak i u tom smislu ovakva vrsta intenzivnih promjena i nije tako loša.
0: I za kraj ću vas samo pitati da nam kratko kažete šta u svemu ovome o čemu smo pričali rade i preduzimaju socijaldemokrate koje su koalicioni partner CDU-a. Kako rekao ste, neuspeh prethodnog kabineta, njihovog lidera je bukvalno, njemu treba da zahvali CDU što se vratio na vlast, i tako je Friedrich Merz zauzeo mesto kancelara.
1: Pa da, socijaldemokrate su, može se reći, bleda senka onoga kakve su bili recimo za vreme Gerharda Šredera, dakle, kada je ta partija imala iznad 35% podrške. Dakle, ta vremena su očigledno prošla. Dakle, stranka je, da kažemo, doživjela neuspeh na izborima, pogotovo od 2021. kada je imala 25% podrške, danas po anketama ona ima 12% podrške. Socijaldemokrate gube i neke gradove na severu, poput Bremena, gde su decenijima vladali, izgubili su Porajnje, Falačku, dakle, jednu od pokrajine su 30 godina vladali u kontinuitetu. U tim pokrajinama dakle, u poređenju je sada vlast CDU-a. Čini se da socijaldemokrate u ovom smeru i sa promenom zapravo ambijenta, dakle, da je jedan deo radništva odlazi alternativi, a drugi deo, ajde da kažemo, ovih građanskih

0: analizi trenutnog stanja na političkoj sceni Nemačke. Naš sagovornik bio je Petar Ćurčić iz Instituta za evropske studije. Hvala još jednom.
1: Hvala vama na pozivu.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
3: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
2: Gost Radio Beograda, profesor Vladan Petrov, predsednik Ustavnog suda Srbije. Dve decenije od donošenja Ustava, profesor Petrov analizira da li je najviši pravni akt zemlje odgovorio na izazove kroz koje je Srbija prošla. Pitamo i gde su granice autonomije univerziteta, kakvo je stanje u pravosuđu i kako vidi Srbiju u budućnosti. U sred...

0: quarto?
1: ...20 minuta ostalo je do 13 časova, slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Od kada je u aprilu ove godine počela puna primjena sistema ulaska i izlaska iz Evropske unije, poznatije kao ES, nastali su brojni problemi. Procedura na graničnim prelazima podrazumeva skeniranje pasoša putnika koji nisu državljani zemalja Evropske unije, fotografisanje njihovih lica, uzimanje otiska 4 prsta, kao i verifikaciju kod graničara. Za sve to je potrebno izvesno vreme, zbog čega su se stvarale gužve na graničnim prelazima. Osim gužvi, pokazalo se da problema ima i zbog softvera i nedostatka osoblja, pa mnoge države nisu bile spremne za potpuno uvođenje tog novog digitalnog sistema na svojim granicama. Kada se približavala letnja turistička sezona, ponuđen je rok od 150 dana da pojedine, pre svega turističke zemlje, privremeno suspenduju ES sistem ukoliko procene da su gužve na granicama prevelike. Taj rok istekao je 6. septembra, a 9 zemalja Šengena sada je obavestilo Evropsku komisiju da neće u potpunosti primenjivati sistem sve dok tehnologija ne bude ispravno funkcionisala. O tome koje prednosti, a koje mane je do sada pokazao ES sistem, da li bi aplikacija Evropske komisije Travel to Europe mogla putnicima da omogući brži prelazak granica i šta nam donosi još jedan novi sistem ETIAS, čije se uvođenje najavljuje, Sandra Cvijanović pitala je predsjednika Upravnog odbora Asocijacije turističke industrije Srbije Mirka Bauka.
2: Gospodine Bauk, nedavno je 9 zemalja Šengena tražilo odlaganje pune primjene sistema ulaska i izlaska iz Evropske unije, među kojima su i Francuska, Nemačka, Italija i Belgija. Kao razloge naveli su tehničke probleme, manjak osoblja i gužve na granicama. Iz Brisela je stiglo zeleno svetlo za odlaganje pune primjene ES sistema, iako je posle turističke sezone rečeno da pomeranje rokova više neće biti. Osim toga, zvaničnici Evropske unije više puta su tvrdili da sistem dobro funkcioniše. Kako objašnjavate novo odlaganje pune primjene ES sistema?
3: Pa potpuno je i logično da dođe do ovog odlaganja, s obzirom da se taj enter-exit sistem u Evropskoj uniji pokazao kao veoma slab, u stvari davao je poprilično puno, zadavao je puno problema i naravno da su zemlje koje imaju najveći priliv, u stvari ljudi i turista i ljudi koji gravitiraju ka tim zemljama, tražili odlaganje. Sve ovo što je navedeno od tehničkih problema, zatim nedovoljnog broja ljudi naravno na granicama, je logično objašnjenje s obzirom da su stvarno bile velike gužve na određenim graničnim prelazima, na određenim aerodromima, tako da ovo odlaganje me nije začudilo.
2: Odlaganje primjene ES sistema ranije su tražile avio kompanije, aerodromi i lučki operateri. Međunarodno udruženje vazdušnog saobraćaja upozorilo je na ozbiljne posljedice ukoliko Evropska unija ne promeni svoj stav. Da li je i ko tu popustio?
3: Da, to je dobro pitanje, s obzirom da pre svega se oni vode ekonomskim interesima i primećeno je da ne samo zadržavanje na tim granicama je pokazalo se kao veoma negativno zbog priliva ljudi, ali to se odrazilo u nekim zemljama i na turizam. Ja moram da kažem da i kod nas čak imate dosta ljudi koji su rekli jednostavno da ne žele da putuju u zemlje gde postoji takav sistem, gde će imati zadržavanje na granicama. Sa druge strane, jako je bitno da su aviokompanije se našle u jednoj nezavidnoj situaciji, da su morale da nadoknađuju određene troškove zbog toga što neko nije stigao na avion, a opet nije greška ni njih, a ni samog putnika koji je zadržan u određenoj proceduri na samom aerodromu. Takođe, locirano je od strane Evropske komisije da je u pitanju u stvari to oko 12 tih tačaka od 1500 graničnih prelaza u Evropskoj uniji. I tu je naravno dat akcenat da moraju da se pojačaju i što se tiče ljudstva i tehnike, sami ti prelazi na kojima. To su u stvari najbitniji i najveći aerodromi u Evropi.
2: Da li aviokompanije i zapravo aerodromi rekli su da iako je samo 12 od 1500 graničnih prelaza, da su to najfrekventnije?
3: Tako je, i oni učestvuju sa najvećim brojem u stvari dolazaka i prelazaka granice.
2: I onda, kako možemo zaključiti, ko je popustio?
3: Pa ja mislim da su aerodromi u stvari morali da popuste, jer nije postojalo zvanično. Međutim, mi u samoj praksi vidimo da određene zemlje na nekako na svoju ruku donose odluke, suspenduju određeno vreme sam taj sistem, tako da smo imali letos situaciju da je Grčka recimo suspendovala za naše građane, to se dešavalo i u Evropi za Engleze i za neke druge zemlje, tako da jednostavno još uvek ne postoji jedinstvo u okviru Evropske unije o tome kako i na koji način može da se ovo sprovede do kraja, s tim da oni i dalje se iz Brisela hvale da su rezultati dobri, da je od 200 miliona ljudi koji je u toku ove godine ušlo u Evropsku uniju, da je dosta veliki broj, oko ne čini mi se 200.000 ljudi odbijeno u stvari za prelazak i evidentirano da ne mogu da uđu u Evropsku uniju.
2: Osim gužvi, koje su još mane ES sistema?
3: Pa pre svega mana je što čini mi se da i tehnički oni nisu dobro opremljeni. Vidimo da se to sada poslednjih meseci malo poboljšava, da su stavili i neke aparate recimo za slikanje koje nisu kad priđete samoj kućici, nego da recimo u kolonama automobila da već neko ide i unapred vas u automobilu slika da ne morate ni da izlazite. Pokušavaju na razne načine da to ubrzaju, međutim još uvek je to poprilično sporo i ono čini mi se što je nekako uočljivo, to je da oni sami u okviru Evropske unije nemaju i ne drže se pravila samog sistema koji bi trebao da funkcioniše, pa jedni na primer kad prelazite granicu traže vam otisak prstiju i slikanje svaki put kad ulazite, a neki to, kako bi i trebalo u pravilu, da to uradite samo prvi put, a posle toga ide samo evidencija. Čini mi se da i oni ili nisu dobro razumeli svi kako treba ili se ne pridržavaju tih pravila.
2: Ozbiljan softverski nedostatak pokazao se kod jednojaričenih blizanaca.
3: Da, mogu da zamislim. Pogotovo što kažem, taj sistem očigledno nije softverski verovatno rešen još uvek kako treba, tako da imamo razne situacije da je te kamere ili ne rade ili jednostavno vas ne prepoznaju iako ste već bili evidentirani, tako da ima raznih situacija nažalost na granicama. Mislim, oni sigurno neće odustati od ovog sistema i ići će se dalje. Da li će se odlagati, da li će se unapređivati, to ćemo videti svakako.
2: Možemo da se vratimo za ovaj jednojajični blizanci, vrlo zanimljiv slučaj. Naime, kamera nije prepoznala razliku i onda je za jednu osobu, odnosno blizanca, zabeležila da je on već prošao granicu.
3: Ali bi otici prsti morali da se razlikuju.
2: Što znači opet tu nastupuje na scenu granična kontrola uzimanja otisaka prstiju i sve ono ručno, tako a ne softverski.
3: Tako je, nažalost da.
2: Svi nacionalni sistemi povezani su sa jedinstvenim portalom kojim upravlja EU LISA, agencija Evropske unije sa sedištem u Estoniji. Prilikom prvog ulaska putnika u Schengen, podaci iz pasoša putnika šalju se agenciji EU-LISA kako bi se formirao centralni dosije. Nakon toga se prikupljaju otisci prstiju, skenovi lica, koji se upoređuju sa podacima u tom dosijeu. Međutim, i tu je bilo problema. Kojih?
3: Da, dva ključna problema koje su ugrozila ovaj proces su pre svega u nekim zemljama biometrijski podaci se prikupljaju, ali se nikada ne prosleđuju ili nekada ne prosleđuju agenciji zbog tehničkih grešaka. U drugim zemljama granično osoblje ne može da pristupi postojećim dosijeima putnika, zbog čega mora da pokrene ceo postupak iz početka. Ovi problemi i dalje postoje i zbog čega biometrijski skeneri vredni više miliona evra na aerodromu i u lukama stoje neaktivni i praktično su neupotrebljivi.
2: Već ste pomenuli da zemlje šengenskog prostora različito primenjuju ES sistem. Kako je to moguće kada je reč o jedinstvenom prostoru?
3: Meni se čini da li nije tim graničnom osoblju nije dovoljno to dobro i precizno prezentirano i na neki način oni to tumače na svoj način, tako da stvarno od zemlje do zemlje imamo razlike i u načinu primene samog toga i u načinu kako se oni ophode prema, na primjer, putnicima koji su već prešli granicu jednom Evropske unije, pa se sada ponavlja taj postupak i zbog čega opet sve ide ispočetka.
2: Evropska komisija uvela je aplikaciju Travel to Europe koja bi putnicima trebalo da omogući brži prelazak granica dostavljanjem biometrijskih podataka pre putovanja. Time bi se smanjile gužve nastale uvođenjem ovog sistema. Aplikacija je trenutno dostupna u Švedskoj i Portugaliji, a plan je da je do božićnih praznika prihvate sve države članice Evropske unije. Možete li nam nešto reći više o ovoj aplikaciji?
3: Da, ta aplikacija se pojavila još, čini mi se, u aprilu mesecu, međutim, i to je, da kažem, nekako urađeno polovično, kao što ste rekli, za sada to može da se koristi samo za Portugal i za Švedsku, za ulazak u te dve zemlje, ali je zamišljeno tako da putnici mogu da putem mobilnog telefona 72 sata pre putovanja dostave potrebne podatke i fotografiju i time bi deo administrativne procedure završavali unapred. Iz komisije su također naglasili da korišćenje aplikacije ne znači automatski i ukidanje pasoške kontrole. Svi putnici će i dalje morati da se javljaju graničnim službenicima, ali se očekuje da će sam postupak na ovaj način biti značajno brži.
2: Pomenuli ste koliko je ljudi prešlo granicu. I to su neke kao prednosti koje Evropska komisija ocenjuje da je za sistem ulaska i izlaska iz Evropske unije uvođenja sistema. Postoje li još neke prednosti? Mane smo već naveli, gužve, neprepoznavanje lica, dobro, ali koje su još prednosti?
3: Pa za njih je to velika prednost u stvari gde su oni na neki način zaustavili određeni broj ljudi koji po njihovim kriterijima ne ispunjavaju uslove uopšte za ulazak u Evropsku uniju, a među njima je bilo, kažu, i oko 1700 ljudi koji su prema procenama nadležnih službi predstavljali i bezbedonosni rizik za Evropsku uniju. Tako da sa te strane taj sistem se pokazao kao dobar.
2: Ali zar nije dovoljan biometrijski pasoš? Pa ukucate podatke kao što smo i do sad prolazili i da se odmah pojavi da je osoba bezbednosno rizično za ulazak na neku teritoriju?
3: Pa verovatno da, ja se ne razumijem sad baš u taj bezbednosni sistem, ali svakako ovo glavna zamisao jeste bila da se u stvari ubrza taj proces, da u smislu kada se vi pojavite na granici, onaj čovjek koji kontroliše vaš ulazak praktično ne mora da gleda u pasoš sada i da broji koliko dana ste vi već boravili, da traži pečate silne koje se nalaze u vašem pasošu, nego da to radi jedan sistem koji bi automatski njemu izbacio da ste vi u 180 dana imate pravo u stvari da boravite 90, da li ste to prekoračili ili ne. To je poenta ovog sistema i šta su oni želeli sa njim.
2: To je u stvari glavni razlog uvođenja ES sistema.
3: Tako je.
2: A ne neka, kako smo mi uvijek strahovali, možda mnogo, mnogo veća kontrola i uzimanje svih naših podataka, pa možda i zloupotreba.
3: Ja mislim da ne. Evropa se suočava sa velikim prilivom migranata i jednostavno na ovaj način pokušavaju da se zaštite i da zaštite i to i da zaštite na neki način svoje ekonomije gde je mnogo ljudi koji dolaze i rade u Evropskoj uniji, da kažemo, na crno, bez prijava i time na neki način štete samim ekonomijama tih zemalja.
2: Prema posljednjim informacijama, uvođenje Evropskog sistema za putne informacije i odobrenja, poznato kao ETIAS, najavljeno je sada za kraj ove godine. Da li će ovaj sistem da suspenduje ES sistem ili na snagu ostaju oba?
3: To su potpuno dva paralelna sistema i ETIAS neće ukinuti ES sistem. Potpuno su različiti i vidjet ćemo uopšte šta će se dešavati, ali taj ETIAS sistem po nekim najavama neće ni biti uveden još u toku ove godine. Još se ispituju modeli i načini kako će to da se uradi, ali svakako jedan ne poništava drugi.
2: Šta je ES sistem znamo, ali možete li da date malo više informacija o tome šta je ETIAS, da približimo ga? Dosta se o tome i pričalo, ali koja je glavna razlika između ES sistema i ETIAS?
3: Glavna razlika između ta dva sistema je, koja su potpuno, kažem, nezavisna, je u tome što enter-exit sistem, ovaj koji je sada na snazi, vas kontroliše na samom graničnom prelazu i vrši evidenciju vašeg ulaska i izlaska iz zemlje. ETIAS je nešto drugo. ETIAS podrazumeva napred na neki način aplikacija za ulazak u određenu zemlju, gde vi dajete određene podatke svoje i dobijate na neki način dozvolu da uđete u Evropsku uniju. To je zamišljeno tako da se naravno i plaća, da vi imate obavezu plaćanja oko 20 evra, čini mi se, i to se radi jednom u 3 godine. Znači, jednom kada popunite taj formular, imate 3 godine pravo ulaska sa tim. S tim da za decu do 18 godina, to je za oni koji nisu punoletni, i stariji od 70 godina je besplatno. I osnovno je da se to radi unapred, to jest pre uopšte vašeg putovanja ste dužni da popunite tu aplikaciju, što, kažem, apsolutno nikako ne anulira sam enter-exit sistem koji se nakon toga obavlja na samom graničnom prelazu.
2: Koliko napred je potrebno popuniti zahtev za kad je ETIAS u pitanju?
3: 72 sata, bar je tako najavljeno za sada.
2: Da li to može da se tumači kao neki oblik nove vize?
3: Pa da, mi to tako na neki način doživljavamo, mada to nije zamišljeno zbog toga. Pre svega, moramo da shvatimo da to se ne odnosi samo na nas, nego i na mnoge druge zemlje, pa i na Englesku, koja više nije članica Evropske unije. Tako da, jednostavno, one razlozi koje sam naveo, to je navelo Evropsku uniju da na neki način ima bolju kontrolu protoka i ulaska ljudi u okviru njihovih granica.
2: Gospodine Bauk, hvala vam što ste govorili za emisiju U ritmu dana.
3: Hvala i vama.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić objavio je da su oni i nekoliko njegovih kolega dobili poziv takozvanog specijalnog tužilaštva Kosova, odeljenja za istragu terorizma, jer se terete za 4 krivična dela koja nisu počinili. Simić kaže da će se odazvati pozivu tužilaštva i dodaje da svaki put kada politički predstavnici srpskog naroda podignu glas i govore o patnjama srpskog naroda i kršenju njegovih prava, stignu pozivi tužilaštva.
1: Kao politički predstavnici srpskog naroda, mi smo u obavezi da budemo uz svoj narod i da budemo sa svojim narodom. Samim tim, šta god nam stavljali na teret, i oni dobro znaju da mi to nismo počinili, ali žele da nas uplaše. Srbi nemaju taj luksus kao politički predstavnici Albanaca da se ne odazivaju na pozive tužilaštva. Nemamo šta da krijemo, mi znamo da nismo počinili nijedno krivično delo, ali s druge strane odlazim na saslušanje zato što znam da neko mora i u lice da kaže ono što je istina, a to je da srpski narod pati na ovim prostorima i srpski narod želi da živi u miru.
0: O politički motivisanim hapšenjima Srba od strane privremenih institucija u Prištini razgovarali su direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i šef misije UN-a na Kosovo i Metohiji Peter Due. Petković je sagovorniku preneo da srpski narod u severnoj pokrajini očekuje od misije UN-a da reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava kojem su izloženi. Sutra ističe licenca za rad NIS-a. Istovremeno ističu i rokovi za pregovore MOL-a i Gazprom-Njefta o ruskom udelu u NIS-u, kao i aktuelni gasni aranžman Srbije i Rusije. Urednica Energije Balkana Jelica Putniković izjavila je za RTS da građani ne treba da strahuju za grejnu sezonu, jer Srbija ima dovoljno rezervi u skladištima, dok će gasni aranžman sa Rusijom prema najavama biti produžen. Cene nafte rastu drugi dan zaredom, a Brent je poskupeo na više od $107 po barelu, pošto tržišta strahuju da bi sukob na Bliskom istoku mogao da potraje uprkos obnovljenim diplomatskim naporima usmerenim ka smirivanju tenzija. Istovremeno, Iran je Vašingtonu preko katarskih posrednika prosledio izmenjeni sedmodnevni plan za okončanje rata. Nakon što je pokret Kreni promeni saopštio da je lekarskim pregledom odbornice tog pokreta Tatjane Mićić utvrđen prelom dela nosa i dela vilice sa pomeranjem polomljenih delova kosti, pošto joj je, kako tvrde, sinoć na Novom Beogradu udario gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, je negirao te tvrdnje. Istako je da je on bio žrtva napada, da je reagovao isključivo u samoodbrani, te da je odbornicu samo pomerio od sebe kako bi izbegao fizički kontakt.
2: Žao mi je ukoliko je ta gospođa bila povređena, ali bi volio da znam kako se povredila i koju je povredio, jer ja je povredio sigurno nisam, i to tražimo od nadležnih organa da utvrde. A moja greška je što tu situaciju nisam izbegao i trudit ću se da u periodu, naročito ovom sada, dok se ne utvrdi tačno šta se desilo, pod kojim okolnostima, da izbegavam ove i slične situacije, da ne bi dozvolio da se to zloupotrebljava na ovaj način u političke svrhe. Ja mislim da sam tu manje važan ja, da je ovde važnija mnogo istina koja treba da se utvrdi, baš zbog specifičnosti situacije koja je takva kakva jeste i zbog optužbi koje su iznete sinoć.
0: Šapić je dodao da neće podneti ostavku. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da postupa po prijavi da je Tatjanu Mićić i njenog supruga fizički napao gradonačelnik Beograda. Navode da oštećeni tokom noći nisu bili dostupni policiji i tužilaštvu, te da je Šapić pušten iz policije nakon što je istekao zakonski rok za njegovo zadržavanje. Utvrđeno je da gradonačelnik nije bio pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i naloženo je dalje prikupljanje informacija o celom slučaju. Na groblju u Komlencu kod Kozarske Dubice obeleženo je 35 godina od stradanja narodnog heroja majora Milana Tepića. Major JNA Milan Tepić poginuo je 29. septembra 1991. godine u Bjelovarskoj kasarni na Bedeniku, nakon što je digao u vazduh vojno skladište i sebe, ne želeći da oružje prepusti neprijatelju. Košarkaši iz Crvene zvezde dočekuju izraelski Hapoel u drugom kolu Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Od 20 časova i 45 minuta Partizan će igrati u Francuskoj protiv Pariza. Do kraja dana bit će pretežno sunčano vreme, temperatura do 25 stepeni. U Kragujevcu su 24 stepena, Novom Sadu 23, Nišu i Beogradu 22 stepena. Vlažnost vazduha 46%, vazdušni pritisak 1011 milibara, severoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

1 sat i 10 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Ulazimo u treći sat našeg današnjeg izdanja emisije, a prema poslednjim podacima u Nišu je 22, u Kragujevcu i Beogradu 24, u Novom Sadu 25 stepeni. Sutra ujutru sveže, magla je moguća po kotlinama i visoravnima, tokom dana pretežno sunčano, temperatura najniža dnevna biće 6, a najviša 26 stepeni. Prve dane oktobra obeležit će pretežno sunčano vreme, dnevna temperatura će biti do 26 stepeni, ali će jutro biti sveža, lokalno je moguća i pojava slabog prizemnog mraza. Ovo su najnoviji podaci sa sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, a prema informacijama sa sajta Automoto Saveza, na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju 5 sati na izlaz iz Srbije. Na graničnim prelazima Kelebije i Batrovci teretna vozila čekaju 4 sata na izlaz, na Sremskoj Rači 3 sata, a na Horgošu sat i po. Kada je reč o putničkim vozilima, na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, dakle stoji ono obaveštenje da je čekanje do pola sata ili 30 minuta. Mi slušamo slušamo Rano je K2, a nakon toga i vesti iz kulture.

0: Evropski festival umetnosti priređen je na više lokacija u Beogradu, a počeo je svečanim prijemom učesnika iz zemlje i inostranstva u Narodnoj skupštini Srbije. Događaj je otvorio vokalni ansambl Brojanica, nakon čega su pesnici i pisci kazivali svoju poeziju i prozne odlomke. Detaljnije Lazar Prendović.
1: Na ovogodišnjem Evropskom festivalu umetnosti učestvovalo je 150 umetnika iz 20 zemalja sveta. U Narodnoj skupštini Srbije dodeljena su priznanja stvaraocima i ljudima koji donacijama doprinose razvoju kulture i umetnosti. Događaj se nastavio u RTS klubu, gde su se publici, pored književnika, predstavili slikari, ikonopisci i muzičari. O tome kako je Evropski festival umetnosti nastao, za Radio Beograd govorila je organizatorka Marija Viktorija Živanović.
2: Evropski festival umetnosti je zamišljen prvenstveno kao jedna vrsta umetničkog karavana. Znači da se organizuju umetnici iz Beograda, odnosno Srbije, i da krenu put svojih kolega, naravno ne neplanski, nego dogovorno, u gradove Evrope. Beč, Bratislava, Prag, Trst i tako dalje, gde ima naših ljudi, gde može da se napravi umetnički događaj. Mi smo to prvo uradili u Trebinju, a onda smo nastavili Dubrovnik, Lastva, pa smo bili Beč, Bratislava, Trnava, Trenčin, Budimpešta, Trst i da ne nabrijem sada celo Crnogorsko primorje, delo i Bosne i tako dalje. Znači, do sada je za dve godine i koji mesec preko 2000 umetnika izvedeno na scenu na taj način. Napravili su se ogromna poznanstva i ono što je vrlo važno da neki umetnici koji su odavde gledali šta ja to radim i maštali da se nađu na tom mestu, zapravo su već posle pola godine, godinu dana bili sami akteri i učesnici takvih festivala. Suština je svakako da se probude naši ljudi u rasejanju, suština je da se mi bolje povežemo sa njima, jer nekako koliko nas ima u Srbiji, toliko nas ima i van, tako.
1: Večernji program festivala odvijao se u kući Đure Jakšića, gde je održana šeširijada. Tom prilikom izabran je najšešir i najfascinator, a festival je okončan u restoranu Šešir moj, gde su pesnici ponovo kazivali svoju poeziju. O značaju susreta umetnika iz različitih delova sveta govori dobitnica plakete za trajni doprinos razvoju kulture, obrazovanja i umetnosti, Milanka Berković.
3: Sam poziv organizatora me veoma iznenadio jer nisam znala da postoji nešto ovako. I svi mi koji stvaramo, koju zapravo pisanu reč prenosimo ili putem muzike ili putem papira, da kažem teksta, veoma nam znači da podelimo to sa stvarajućima i iz drugih država. Na taj način prepoznajemo se, znamo gde smo i šta smo, znamo da li smo na dobrom putu i nekako nastavimo da uvrstimo i sebe, da zapravo da pronađemo sebi neko mesto gde stvarno pripadamo. Procenimo, ocenimo, pomognemo, jednostavno shvatimo da taj tračak svetlosti koji nam je dat u momentu potreban i te kako pronađemo jedni među drugima.
1: Evropski festival umetnosti u organizaciji Udruženja privrednika i umetnika Primus iz Beograda i Austrijsko-srpskog kulturnog društva Vilhelmina Mina Karadžić iz Beča do sada je okupio više od 2000 umetnika u preko 30 evropskih gradova.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
4: Čast 5 decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Pola sata ostalo je do 14 časova i to je uvek vreme koje je rezervisano za našu obrazovnu redakciju za decu, mlade i porodicu. Danas iz drugog ugla posvećen je programu koji su deca u osnovnoj školi Mika Alas pripremili povodom 1. oktobra, Dana starih osoba. Čućete i kratak razgovor sa pobednicima konkursa za mlade muzičare bez straha koji je raspisao Sokoj.
1: Koji je danas beše dan?
2: Utorak.
1: Utorak veče, ma šta mi reče?
2: Pa nije veče, dan je.
1: Nije veče? A kuda ćemo danas?
2: Pa ne znam.
1: Ne znaš? Kako možeš da ne znaš? Hoćemo li u pozorište, u bioskop, ili ćemo da čitamo neku knjigu, slušamo neku muziku dobru?
2: Pa ne znam.
1: Opet ne znaš?
2: Sve mi je lepo.
1: Sve mu je lepo.
2: Ne znam šta hoću.
1: Ne znaš šta hoćeš?
2: Znam samo da sada počinje.
1: Šta počinje?
2: Iz drugog ugla.
3: Dobar dan, dobrodošli u emisiju Iz drugog ugla, u kojem se bavimo stvaralaštvom dece, ali i stvaralaštvom za decu i mlade. Danas najavljujemo dva događaja u kojima su deca u glavnim ulogama. Na početku emisije čućete reportažni snimak iz osnovne škole Mihajlo Petrović Alas na Dorćolu, gde se deca ovih dana pripremaju za priredbu koju će izvesti povodom 1. oktobra, Međunarodnog dana starijih. Njihova učiteljica Irena Adamović je vredno radila sa njima i u narednih desetak minuta čućete kako zvuči predstava koju su pripremili za bake i deke.

0: sreći da danas dođe u školu Miki Alas.
1: I to na svojim nogama.
0: Može se smatrati da je dovoljno postigao u svom životu.
2: Ono što ste sanjali bio je san, a ovo sada je javno.
3: Četvrtak, 1. oktobar, lep i sunčan dan. Mi i vaši osmesi.
4: Danas osjećam da će se ovdje dogoditi nešto jako zanimljivo. Otvorite svoje oči i uši.
5: Lepo je biti mlad, ali nije mali uspjeh ostariti.
6: Budite lepi i vedri kao ovaj dan.
7: Nemojte se nervirati, bez obzira na ono što vam se dogodi.
8: Vreme je za slatko i vodu. Uživajte.

0: za posao dođe moj umorni tata, na krevet se baca gotovo sa vrata.
1: Stvari stoje isto i sa mojom mamom. Mrzi je da šeta, a ne da mi samo.
0: Dok se on i tata još na krevetu grči, tu je srećom deda da sa mnom potrči.
1: Dok nervoznoj mami sve na svetu smeta, tu je na sreću deda da sa mnom prošeta.
0: Babe su nam sjajne,
1: vrede nam i dede,
2: a mame i tate ništa nam ne vrede.
0: A ja bih voljela da imam tri bake.
2: I ja! I ja!
0: Izgleda da nisam sama.
1: Neko voli da ima lutke i pajace, doboše i trube,
3: a neko životinje, kuce, mace, koke i golube.
0: A ja bih od svega najviše voljela da imam tri bake.
2: I ja! I ja! I ja!
1: Prva bi mi pričala priče svakojake i na pamet učila pesme lake.
2: A druga?
1: A druga bi me branila kad me mama kara i pričala mesto mene priče iz bukvara.
2: A treća?
3: Važan bi se sa mnom, moja baka treća. Igrala igara što se iz detinjstva seća.
0: Poštovana publiko,
2: dobar dan!
0: Drago nam je što smo zajedno i što nas 1. oktobar, Međunarodni dan starih, okuplja u svečanoj sali naše škole u ovolikom broju. To je znak da smo još uvek povezani i važni jednim drugima.
1: Mi smo vam pripremili bogat program, pa ako nas se setite tamo od 1. oktobra, tamo kad bude povećanje penzice, da mi to lepo zaokružimo na 10%, jel može?
2: Može!
1: Svaki unuk,
2: prva tačka,
1: želi dedu da opljačka.
4: Svaki deda,
2: druga tačka,
4: voli kad ga unuk pljačka.
1: Kažite mi,
2: treća tačka,
1: kako je to onda pljačka?
2: Nečuvena!
0: Nije sve crno-belo, ili ipak...
5: Moj deda i ja razlikujemo se po mnogo čemu, a pre svega u godinama.
1: I još po nečemu, što je kod njega crno, kod mene je belo i obrnuto.
6: Ja pijem mleko koje je belo,
7: a on kafu koja je crna.
8: Moja kosa je crna, a dedina bela.
1: Pa onda... Deda piše crnom olovkom po belom papiru, a ja pišem belom kredom po crnoj tabli.
9: A kad su u pitanju druge boje, tu se slažemo odlično, ma slažemo se ko braća.
10: Mada, je on otac mog oca, a ja sin njegovog sina.
0: Stiglo mi je jedno hitno upozorenje. Izvinite zbog prekida programa. Upozorenje roditeljima. Ako budete tukli svoju decu, ona će tući vaše unuke.
2: Ja!
3: Kako se to zoveš, momčilo Radojice? Ne mogu ni ime da ti upišem u dnevnik, osim da pređem na korice.
10: Sve ću da vam objasnim, učiteljice. To što se tako zovem, budi Bog s nama, zapetljali su se moji mama i tata. A komplikovano je. Nije baš lako. Morat ću polako. Ovako. Mami tata se zove Momčilo i kad je saznala da sam se ja rodio, poljubila me je i rekla:
0: Momčilo, silo!
10: Lepa vest brzo se čuje i brzo krene. Tata kad je saznala da je dobio sina, to jest mene, rekao je glasno, čule su i ptice:
2: Evo meni moga Radojice!
10: Tako se zove

0: atentat. I tako je došlo do duplikata. Deda Momčilo, deda Radojca, u mom imenu žive obojica.
1: Svašta.
0: A znate kako bi bila komplikovanija priča? Znate kako se zove moj mlađi brat?
1: Kako?
0: Moj mlađi brat se zove...
1: Radojca Momčilo!
0: Kogod nas zovne, obavezno stane. Kako da počne, sa koje strane? Uglavnom, veselo stanje.
2: Jaj!
1: Molim za malo pažnje. Ispričat ćemo vam recept za dedu. Za jednog dedu potrebno vam je 10 grama sedih vlasi, jedno čelo sa čak 100 bora,
3: noskog reber, jaka brada,
1: širok osmeh poput mora, štap i šešir, džemper, sako,
3: na reveru jedna značka,
4: lula, baba, dva unuka,
5: sin i snaja, pas i mačka,
6: zaboravnost, dremuckanje,
7: jedna duša poput meda,
8: blagi pogled, brdo priča.
2: I gotov je jedan deda.
9: Sa dedama stalno neki haos. Malo po malo, pa se neki zagubi.
10: Bol bolo je bolan bolesave. Niti kuće, niti škole gleda. Prevrnuo planine i kuće, negde mu se zaturio deda.
11: Pitao je lava i mrava, prelistao atlase i mape. Vetar tugu razveva, nema dede, a ni dedine kape.
12: Reci reko, rekama i moru, reci vodi, kud god, voda brodi. Bolesave plako pred zoru, da se dedi nešto ne dogodi.
13: Leti lasto i dedu na mami. Leti, leti kao sunca žiška. Nađi dedu ili ga pozajmi, možda neko ima dedu viška.
9: I na kraju, da razrešimo misteriju uzajemne povezanosti unuka i dede.
14: Dede zato postoje da vole unuke svoje, a da im pričaju priče i da na unuke liče. I da se deci oprosti za malo sitne gluposti.
1: Unuci zato postoje da vole dede svoje, da ih pitaju svašta što hoće dečija mašta. I da se dedama oprosti za neke sitne gluposti.
15: Ok, dobro je, ljudi, ovo smo sad prvi put probali ovu zadnju.
16: A sela baba?
15: Istumbali. E, hoćemo sela baba. Ajde, oni sad imaju svoju tačku, izvinjavam se.

0: Dece, još nismo se sa njima spojili i doći će nam u goste hor penzionera Zabranjeno stari. I onda će oni nešto izvesti, a i mi ćemo im se pridružiti, tako da će to biti zajednički program.
1: Bila je to Irena Adamović i deca sa kojom priprema predstavu za bake i deke. Ponavljamo, četvrtak, 1. oktobar u osnovnoj školi Mihajlo Petrović Alas u 11.30.

0: U nastavku emisije najavljujemo tradicionalne međunarodne susrete dece Evrope, koji su poznati mnogo pod nazivom Radost Evrope. Ove godine 57. izdanje ovih susreta je pred nama. Ja sam neposredno pred početak ove emisije otišao do Dečijeg kulturnog centra Beograda i tamo kratko razgovarao sa Lazarom Dubovcem, koji je urednik ove manifestacije.
1: Još dva dana do početka Radosti Evrope. Ili ste živi, ili spavate?
2: To je do zvaničnog početka Radosti Evrope, ali mi gotovo celu godinu pripremamo ovu manifestaciju. Živi smo i zdravi, što je jako bitno, da bismo mogli da izdržimo do kraja. Sutra uveče nam stižu gosti, imaćemo koktel dobrodošlice za njih, a onda 1. oktobra u 18 časova imamo gala koncert. Ostalo još nešto karata, tako da eto, pozivam i vaše slušalce da dođu do Dečijeg kulturnog centra Beograd i preuzmu karte za gala koncert.
1: Karte su besplatne, ali fizički moraju da se uzmu, da naglasimo.
2: Tako je, zbog ograničenog broja mesta.
1: Da. To je tradicionalno koncert u centru Sava, tradicionalno je i još što šta drugo što ste zamislili, kako će izgledati ovi naredni dani onda?
2: Narednog dana idemo u Dom Narodne skupštine i poseta Hramu Svetog Save. To je nešto što je novo na ovoj manifestaciji i imat ćemo kreativni dan ovde u Dečijem kulturnom centru Beograd, gde će mališani da uče neku koreografiju koju će izvesti poslednjeg dana, kada imamo karneval koji počinje na Trgu Republike u 12 časova, takođe besplatno, i pozivam sve da dođu sa svojim decom da nas podrže. Šetamo od Trga Republike kroz Knez Mihajlovu i dolazimo do Kalemegdana, do spomenika pobedniku, i tu ćemo imati zatvaranje i tu ćemo opet da izvedemo koreografiju koju ćemo spremati na tom kreativnom danu ovde kod nas.
1: Odakle vam sve dolaze deca? Iz koliko zemalja ukupno ove godine?
2: Ove godine će biti 14 zemalja. Ono što je interesantno, sa drugog kontinenta dolaze Kinezi. Prošle godine smo imali gosti iz Namibije, ove godine Kina, i to sam rekao nekoliko puta. Ja sad maštam da sledeće godine bude neko iz Južne Amerike, recimo.
1: Dobro, vidjet ćemo, imate vremena da isplanirate. I dva događaja su i u Kineskom kulturnom centru ovde u Beogradu, zbog toga što je, jel da, Kina zemlja gost van Evrope.
2: Tako je, uspostavili smo saradnju sa Kineskim kulturnim centrom Beograd i imat ćemo susrete prijateljstva kod njih, a horisti Dečijeg kulturnog centra Beograd u čast gostiju iz Kine izvešće i pesmu na kineskom jeziku.
1: Lepo. I to opet nije sve? Ima nekih dešavanja kasnije i u Nišu, je li tako? Pa onda krajem meseca i izložba jedna ovde.
2: Izložba je, boga mi, već ovog meseca. Da. Drugog u 16 časova je otvaranje izložbe. Takođe vas pozivam da dođete i da to posetite. A poslednjih 20 godina

0: Dakle, tradicionalno, Radost Evrope se završava u Nišu, naredne godine 20 godina i tada bi to trebalo da bude u daleko većoj meri proslavljeno nego što je bilo do sada. Ja se nadam da će i država to da podrži, tako da sledeće godine Beograd i Niš zajedno, mi ovde 58. a oni 20. put susreti mališana iz Evrope.
1: To uopšte nisu male brojke, 58 puta su, to jest 57, je li tako, uključujući ove godine održani ovi susreti dece, to uopšte nije tako lako organizovati, to je nešto na što smo se mi svi navikli, kao aha, evo ga, stiže 1. oktobar, sad će Radost Evrope, ali to je baš onako jedna ozbiljna manifestacija za pripremu, a opet je i lepa i za saradnju sa decom i tako dalje.
0: To je toliko velika manifestacija da svi moji prijatelji mene pitaju koliki je to tim ljudi koji radi na manifestaciji i kada im kažem da nas ima 20-ak ovde u Dečijem kulturnom centru Beograd, meni niko ne veruje jer očekuje da to radi neki tim od 100, 200 ili 300 ljudi, ali imamo volontere bez kojih ne bi mogli da realizujemo manifestaciju i takođe veliku zahvalnost dugujemo svim porodicama koji prime mališane u svoje domove. Dakle, svaki mališan iz Evrope ima svog domaćina iz Srbije i oni 5 dana žive zajedno, uživaju u životu i nakon toga imaju prijatelja za ceo život.
1: Da li pratite neke od tih porodica i neke od tih drugarstava koje se tu razviju?
0: Moja ideja je da za 3 godine, kada bude 60. po redu manifestacija Radost Evrope, uradimo jedan dokumentarni film u kom ćemo da pronađemo dakle, i one koji su pre 10, i pre 20, i pre 30, i pre 40, i ako ima živih pre 50 i 60 godina, ugostili nekoga i da pronađemo i fotografije iz tog vremena i da onda u saradnji sa RTS-om napravimo taj film i emitujemo ga.
1: To će biti divno, zaista, da. Radujemo se unapred i podržavamo i tu smo da je možda i u našoj arhivi u Radio Beogradu nešto iskopamo.
0: Radujte se, radujte se, radujte se.
1: Hvala mnogo na ovom kratkom razgovoru, Lazare.
0: Hvala vama.
1: Bio je to Lazar Dubovac, urednik manifestacije Radost Evrope, koja od 1. do 5. oktobra traje u Beogradu, ali i u Nišu. Ispratite sve događaje u okviru ove manifestacije. Najbolje je da se informišete preko sajta Dečijeg kulturnog centra Beograda.

4 minuta ostalo je do 14 časova. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije U ritmu dana. Sa vama su bili muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Žarko Bovan, producent Teodora Obračević. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović, sutra je sa vama Nikolina Miljković. Hvala vam što ste izdvojili vreme da slušate Radio Beograd 1. Prijetan dan.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić objavio je da su on i nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini, odeljenja za istragu terorizma, jer se terete za 4 ozbiljna krivična dela koja, kako tvrdi, nisu počinili. O politički motivisanim hapšenjima Srba od strane privremenih institucija u Prištini razgovarali su direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i šef misije UN-a na Kosovo i Metohiji Peter Due. Petković je sagovorniku preneo da srpski narod u severnoj pokrajini očekuje od misije UN-a da reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava čemu su izloženi. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini nastavljeno je suđenje trojici Srba, Jovanu i Dragiši Vićentijeviću, koji su optuženi da su navodno izazvali eksploziju na kanalu Ibar-Lepenac 29. novembra 2024. godine i Igoru Dimoviću zbog neovlašćenog posjedovanja oružja. Suđenje je nastavljeno ispitivanjem svedoka tužilaštva Milene Baščarević. U optužnici se tvrdi da su Vićentijević i sa još nekoliko nepoznatih osoba postavili eksploziv unutar kanala, zbog čega je prekinuto snabdevanje pijaćom vodom za građane nekoliko opština. Iran je Vašingtonu preko katarskih posrednika prosledio izmenjeni sedmodnevni plan za okončanje rata. Teheran traži prekid borbi, ukidanje američke blokade i sankcija na iransku naftu, kao i odmrzavanje imovine. Za uzvrat bi ponovo otvorio Ormunski Moreuz i nastavio pregovore o nuklearnom programu. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da će rat biti završen vrlo brzo, ali je negirao da je Iranu ponudio ublažavanje dela sankcija i odmrzavanje sredstava. U novim udarima ruskih snaga na Kijev i Odesu ima ranjenih. Više od 120 ruskih dronova lansirano je ka Ukrajini, tvrdi ukrajinski lider Volodimir Zelenski, koji upozorava da Moskva povećava regrutaciju i priprema angažovanje novih stranih boraca. Istovremeno, ruski predsjednik Vladimir Putin ukazom povećava broj aktivnih pripadnika ruske vojske na 1.550.000. Nakon što je pokret Kreni promeni saopštio da je lekarskim pregledom utvrđeno da je odbornici tog pokreta Tatjani Mičić polomljen deo nosa i deo vilice sa pomeranjem delova kosti, pošto ju je, kako tvrde, sinoć na Novom Beogradu udario gradonačelnik Beograda. Aleksandar Šapić je negirao te tvrdnje. Istako je da je on bio žrtva napada, da je reagovao isključivo u samoodbrani. Kaže da neće podneti ostavku. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da postupa po prijavi i da je naložilo dalje prikupljanje informacija o celom slučaju. Wizz Air će nastaviti da leti iz Beograda nakon što je Direktorat civilnog vazduhoplovstva odložio primjenu odredbe pravilnika koje je dovelo u pitanje poslovanje te niskobudžetne aviokompanije u Srbiji. Prema dopuni objavljeno je u Službenom glasniku, odredba će se primenjivati na zahteve za odobrenje za saobraćajne periode koji počinju 28. marta naredne godine ili kasnije. Odlaganje se odnosi na letove stranih avioprevoznika koji počinju i završavaju se na teritoriji Srbije na dan stupanja dopune na snagu. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju izraelski Hapoel u drugom kolu Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Od 20 časova i 45 minuta Partizan će igrati u Francuskoj protiv Pariza. Do kraja dana biće pretežno sunčano vreme, temperatura do 25 stepeni. U Novom Sadu je 25 stepeni, Nišu 22, Kragujevcu i Beogradu 24 stepena, vlažnost vazduha 38%, vazdušni pritisak 1010 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan! Pozdravlja vas karavan!

Dragi slušaoci, ne znam da li ste čuli, ali u Južnoj Koreji jedan restoran kažnjen je zbog dezerta, uz koji je posluženo oko 50.000 mrava. Pravda je spora, ali dostižna. Spora je zato što nije lako izbrojati tolike mrave. Izbrojano je tačno 49.096 mrava, a ime tužioca godine koji je ovo izbrojao nije saopšteno. U obrazloženju se kaže da restoran mora da plati kaznu, jer na listi dozvoljenih insekata nema mrava. Da stvar bude gora, nivo teških metala u mravima bio je iznad dozvoljene granice. A da li bi prestup bio lakši da su služili mrave sa lakim metalima, nije navedeno. Ovaj neobični dezert samo na prvi pogled se čini čudnim, jer o ukusima ne vredi raspravljati. Uzmimo naš primer. Veoma cenimo pečenje na ražnju, ali u isto vreme ne volimo muve na pečenju. Parafraziraću kinesku izreku. Nije važno je li muva velika ili mala, važno je da nije na pečenju. Na policama naših prodavnica su namirnice iz svih krajeva sveta. Voće, povrće, pa i namirnice čije ime ne znamo ni da izgovorimo. Evo, danas, sutra možete biti pozvani na večeru. Pozovu vas prijatelji koji su se vratili posle više godina boravka u nekoj egzotičnoj zemlji. Vi očekujete jednostavno predjelo, sarme, pečenje i sve po redu. Kao pravi gost, niste ni ručali čuvajući se za večeru. Ali nemojte biti iznenađeni ako posle likera od egzotične biljke domaćin iznese duvan čvarke od sušenih skakavaca, kulen od svilenih buba ili Karađorđevu šniclu za čiji sastav ne smete ni da pitate. Jer svet je odavno postao globalno selo. A kakvo selo, takvi i običaji.

0: svakog dana vic karavana.
1: Razgovaraju dva čoveka. Kad sam bio mali, majka me ispustila na glavu. Jesi joj zamerio? Prvi put nisam.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Kineski robot koji kuva, čisti i namešta krevet, uskoro u domovima širom sveta. Ovo je značajan trenutak za robotiku, ali i za lingvistiku. Ljudi koji su se žalili da su robovi kućnih poslova, već od danas mogu da se žale da su roboti kućnih poslova.

Čovek je dao 50.000 dolara veštačkoj inteligenciji da mu pomogne da pronađe suprugu. Kad je videla tolike pare, veštačka inteligencija mu je prva ponudila brak. Zlatni retriver snimljen je bezbedonosnim kamerama kako provalniku nudi svoje igračke. Lopovu se nisu svidele igračke, pa je uzeo novac. Britanska glumica Helen Mirren priznala je da izbjegava lekare i da više voli savete veštačke inteligencije. Ima smisla. Veštačka inteligencija vam nikada neće reći da dođete popodne kada radi privatno. Inspektori iz službe za poslove sa strancima potukli se na proslavi. U tuči je dobio batine i pomoćnik šefa. Kad ovako prolaze šefovi, kako li tek prolaze stranci? U Italiji, ako nosite japanke na planinskoj stazi, možete biti kažnjeni do 2500 evra. Za razliku od japanki, nošenje čupavih papuča se i dalje ne kažnjava.

A sada, u koloni pod dva, petete aforizmi koje su nam poslali Damir Kovačević iz Vrbasa, Maja Đukanović Osmančević iz Banja Luke i Dinko Osmančević takođe iz Banja Luke. Zagledani u estetiku, žmurimo na etiku. Život je le, reče sle. Kandidate za posao kao da su izvlačili iz bublja. Zaposlili su samo one koji su već bili u mašini. U teškoj situaciji prijatelj mi je okrenuo leđa i time pokazao svoj obraz. Nekome je čaša poluprazna, a nekome polupuna. Naša se odavno prelila. Ne pada snijeg da prekrije brijeg, već da zvijer pokaže tragove. Sad mi je jasno ko stoji iza globalnog otopljavanja.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: komentar. Komentar.
1: Na izboru za najveću bundevu na danima Ludaje u Kikindi pobedila je bundeva od 559 kila. Nije ni čudo što se zovu Ludaje. Kad rastu...

Dragi naši, pijanstvo se smatra jednim od najvećih poroka. Doduše, porokom ga smatraju uglavnom oni koji ne piju. Oni koji piju su mekšeg srca i ne potežu tako teške reči. Nije da misle kako piću nema šta da se zameri, naprotiv. Ali ono što oni ne vole kod pića je mamurluk. Nepopularnom mamurluku se vekovima pokušavalo doskočiti na razne načine. Hladna kupka, kiselo mleko, raso, samo su neki od sredstava kojim se pokušavalo vratiti raspoloženje stvoreno pićem. Britanski pisac Kingsley Amis u svojoj knjizi O piću mamurluku je posvetio čitavo poglavlje. On je smatrao da čovjek mora da se osjeća gore pre nego što počne da se osjeća bolje. Moram priznati da sam od jednog velikog pisca očekivao više. Za lečenje mamurluka on je predlagao dve stvari. Pazite sad. Čitanje knjiga i slušanje muzike. Ne zna se šta od to dvoje više pogoršava mamurluk. I taman kad čovjek pomisli da za ovu pijanačku muku ne postoji rešenje, pojavi se teorija koja od mamurluka pravi praznu pušku, mokar barut, tigra od papira i tako dalje. Jedan moj prijatelj, koji je ljubitelj dobre kapljice, pije decenijama i nikada nije patio od mamurluka, ima svoju teoriju. Ta teorija se zasniva na činjenici da mamurluk ne dolazi od pića, nego od trežnjenja. Ispada da je jedini način da se oslobodite mamurluka da se samo jednom napijete i da se nikada više ne otreznite.

0: Ecco. Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
2: Gost Radio Beograda, profesor Vladan Petrov, predsednik Ustavnog suda Srbije. Dve decenije od donošenja Ustava, profesor Petrov analizira da li je najviši pravni akt zemlje odgovorio na izazove kroz koje je Srbija prošla. Pitamo i gde su granice autonomije univerziteta, kakvo je stanje u pravosuđu i kako vidi Srbiju u budućnosti. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova, na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. Predsjednik Srpske liste Igor Simić objavio da su on i nekoliko njegovih kolega dobili poziv takozvanog specijalnog tužilaštva Kosova jer se terete za 4 krivična dela koja nisu počinili. Na groblju kod Kozarske Dubice obeleženo 35 godina od stradanja narodnog heroja majora Milana Tepića. Bankarski sektor Srbije stabilan, dobro kapitalizovan i visoko likvidan, kaže guvernerka Jorgovanka Tabaković. Posle saopštenja pokreta Kreni promeni da je gradonačelnik Beograda udario i povredio odbornicu Tatjanu Micić, Aleksandar Šapić negira da ju je udario i kaže da se branio od njenog supruga. Vašington i Teheran održali indirektne razgovore o okončanju rata. Na Svetski dan srca ukazuje se na važnost ranog otkrivanja srčanih bolesti. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju izraelski Hapoel u drugom kolu Evrolige. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 26 stepeni. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić objavio je da su on i nekoliko njegovih kolega dobili poziv takozvanog specijalnog tužilaštva Kosova, odeljenja za istragu terorizma, jer se terete za 4 krivična dela koje nisu počinili. Simić kaže da će se odazvati pozivu tužilaštva i dodaje da svaki put kada politički predstavnici srpskog naroda podignu glas i govore o patnjama srpskog naroda i kršenju njegovih prava, stignu pozivi tužilaštva.
2: Kao politički predstavnici srpskog naroda, mi smo u obavezi da budemo uz svoj narod i da budemo sa svojim narodom. Samim tim, šta god nam stavili na teret, i oni dobro znaju da mi to nismo počinili, ali žele da nas uplaše. Srbi nemaju taj luksus kao politički predstavnici Albanaca da se ne odazivaju na pozive tužilaštva. Nemamo šta da krijemo, mi znamo da nismo počinili nijedno krivično delo, ali s druge strane odlazim na saslušanje zato što znam da neko mora i u lice da kaže ono što je istina, a to je da srpski narod pati na ovim prostorima i srpski narod želi da živi u miru.
1: Simić je u objavi na Instagramu naglasio da ih tužilaštvo tereti za udruživanje sa ciljem napada na ustavni poredak, ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom, napad na službeno lice i učestvovanje u gomili koja vrši krivično delo i huliganstvo.
0: Devetro Srba iz okoline Zubinog potoka ostaće u pritvoru još najmanje 48 sati, pošto je sudija za prethodni postupak u Prištini odlučio da im produži policijski pritvor. Branioci uhapšenih su zatražili da im se omogući da se brane sa slobode ili da im se izrekne neka druga, blaža mera od pritvora, uvereni da tužilaštvo nema dokaza o krivici osumnjičenih. Uhapšeni su zbog navodnog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. O politički motivisanim hapšenjima Srba od strane privremenih institucija u Prištini razgovarali su direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i šef misije UN-a na Kosovo i Metohiji Peter Due. Petković je sagovorniku preneo da srpski narod u severnoj pokrajini očekuje od misije UN-a da reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava kojim su izloženi od strane Prištine.
1: U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini nastavljeno je suđenje trojice Srba, Jovanu i Dragiši Vićentijeviću, koji su optuženi da su navodno izazvali eksploziju na kanalu Ibar Lepenac 29. novembra 2024. godine i Igoru Dimoviću zbog neovlašćenog posjedovanja oružja. Suđenje je nastavljeno ispitivanjem svedoka tužilaštva Milene Bašarević. U optužnici Vićentijevićima tvrdi se da su oni sa još nekoliko nepoznatih osoba postavili eksplozivu unutar kanala, zbog čega je prekinuto snabdevanje pijaćom vodom za građane nekoliko opština.
0: Na groblju u Komlencu kod Kozarske Dubice obeleženo je 35 godina od stradanja narodnog heroja majora Milana Tepića. Major JNA Milan Tepić poginuo je 29. septembra 1991. godine u Bjelovarskoj kasarni na Bedeniku nakon što je digao u vazduh vojno skladište iz sebe, ne želeći da oružje prepusti neprijatelju.
1: Ovo su novosti dana. Unapređenje saradnje finansijskog i realnog sektora, novi modeli finansiranja privrede i lakši pristup kapitalu. Najvažnije su teme druge konferencije, ključni trendovi 2026. koje se održava na Zlatiboru. Guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković ocenila je na otvaranju konferencije da je bankarski sektor Srbije stabilan, dobro kapitalizovan i visoko likvidan.
3: Aktiva bankarskog sektora dostigla je na kraju jula 2026. godine 7.353 milijarde dinara. Kreditna aktivnost raste, kvalitet aktive se poboljšava, učešće problematičnih kredita na istorijski najnižem nivou od 1,98%, a kod stambenih kredita taj pokazatelj je ispod 1%. Pokazatelj adekvatnosti kapitala na kraju juna 26. od preko 20% govori da bankarski sektor ima kapitalni prostor da apsorbuje gubitke.
1: Konferencija na Zlatiboru okuplja ekonomske stručnjake i predstavnike banaka koji tokom trodnevnog skupa razgovaraju o alternativnim izvorima finansiranja.
0: Sutra ističe licenca za rad NIS-a. Istovremeno ističu i rokovi za pregovore MOL-a i Gazprom Njefta o ruskom udelu u NIS-u, kao i aktuelni gasni aranžman Srbije i Rusije. Urednica Energije Balkana Jelica Putniković izjavila je za RTS da građani ne treba da strahuju za grejnu sezonu, jer Srbija ima dovoljno rezervi u skladištima, dok će gasni aranžman sa Rusijom prema najavama biti produžen.
1: Cene nafte rastu drugi dan zaredom, a Brent je poskupeo na više od $107 po barelu, pošto tržišta strahuju da bi sukob na Bliskom istoku mogao da potraje uprkos obnovljenim diplomatskim naporima usmerenim ka smirivanju tenzija. Vašington i Teheran održali su indirektne razgovore o okončanju rata. Američki predsjednik Trump demantuje pisanje medija o tome da je ponudio Iranu određene ustupke. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da će Severna Koreja poslati još vojnika kako bi pomogla Rusiji u ratu. O tome Sanje Brkić.
4: Iran i Sjedinjene Američke Države razmenili su poruke preko posrednika u novom pokušaju da se pronađe rešenje za sedmomesečni sukob. Agencije prenose da je fokus sada na izmenjenoj verziji iranskog plana o okončanju rata. Teheran je prvobitno predložio ukidanje sankcija, pomorske blokade i kraj sukoba u regionu, da bi se u roku od 7 dana otvorio Moreuz i pregovaralo o nuklearnom programu. Američki predsjednik Donald Trump je to odbacio. Pojedini američki mediji su preneli da je šef Bele kuće ipak spreman za ublažavanje sankcija i oslobađanje iranskih zamrznutih sredstava u zamenu za to da Teheran preduzme konkretne korake kada je reč o nuklearnom pitanju. Međutim, Trump je oštro odbacio te navode. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi poručuje da se proces odvija u običajnim kanalima.
5: Ponovo smo razgovarali sa posrednicima iz Katara. Razmatrali smo modele za ispunjavanje naših zahteva. Rečeno nam je da će o tome razgovarati sa Amerikancima. Uprkos komentarima američkog predsjednika, čekamo zvaničan odgovor Sjedinjenih Američkih Država, koji bi također trebalo da bude upućen preko posrednika.
4: U međuvremenu, iranski zvaničnici ponavljaju da su spremni za diplomatsko rešenje, ali da neće pristati na američke pretnje i ucene. Više od 150 dronova i 3 rakete lansirani su tokom noći na ukrajinske regione, saopštile su tamošnje vlasti. U napadima na Odesu oštećeni su objekti lučke infrastrukture. Ukrajina je uzvratila udarima na ruske ciljeve, prenose agencije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusiji u borbama pomaže oko 8.000 vojnika iz Severne Koreje. Prema njegovim rečima, u toku su pripreme za raspoređivanje još 10.000 vojnika. Zelenski je upozorio saveznike da Moskva planira jače udare na Ukrajinu.
5: Naše obaveštajne službe su saznale da Rusija planira novu mobilizaciju, što će stvoriti novi pritisak na frontu. Ozbiljnije sankcije protiv Moskve izostaju već izvesno vreme. Nadamo se da će se pritisak Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije nastaviti i da će svi saveznici shvatiti da je Ukrajini neophodna konkretna pomoć. Hvala svima koji utiču na to da Rusija osjeća posljedice svojih postupaka.
4: U međuvremenu, predsjednik Rusije Vladimir Putin naredio je da se broj aktivnih pripadnika ruske vojske poveća na 1,5 milijuna. Reuters prenosi, pozivajući se na jednog američkog zvaničnika, da je izaslanik ruskog šefa države Kiril Dmitrijev razgovarao sa američkim predstavnicima o okončanju rata. Ruska strana, kako se navodi, ocijenila je razgovore kao konstruktivne. Poseta je usledila nakon razgovora predsjednika Trumpa i Zelenskog u Njujorku, kao i posete američkih pregovarača Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi.
6: Parlamentarni izbori 2026.
1: Radio Televizija Srbije podsjeća sve učesnike u izbornoj kampanji da su dužni da tokom predstavljanja poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. Poruke stranaka i koalicija slušamo u hronici koju je pripremila Marina Bajić.
7: Nosilac liste Autentična desnica dr. Miloš Jovanović izjavio je na predizbornoj tribini u Prokuplju da ta koalicija ima rešenje i za problem zaduživanja i da se to pitanje mora što pre rešiti. Jovanović je u Toplici napomenuo da se za poslednjih 14 godina država zadužila za 26 milijardi evra i da danas 10% godišnjih prihoda iz budžeta ide samo za servisiranje dugova kao i za otplatu kamata, rekao je Jovanović.
8: I mi moramo taj javni dug da vraćamo što je premoguće i kako znamo i umemo. I Autentična desnica i za to ima rešenje i program. Za početak ćemo da odustanemo od neproduktivnih investicija. I nisam siguran da su stadioni, uključujući i nacionalni, sada prioritet kada godišnje izdvajate 10% onog što je budžet Republike Srbije samo za servisiranje duga, samo za otplatu kamata.
7: Poruku za birače ima i nosilac liste Faktor stabilnosti Ivica Dačić. Prilikom posete Borskom okrugu, Dačić se osvrnuo na izazove koje je Socijalistička partija Srbije prošla kroz svojih 36 godina postojanja.
9: Ime govori mnogo o čoveku i o sudbini. Ceo moj život je u stvari na ivici. Na ivici političkoj. Teška sudbina 90. godine. To su najteži period u istoriji Srbije. Ratovi, sankcije, bombardovanje, pa 5. oktobar, izrušenje našeg predsjednika Slobodana Milošević, pa problemi unutar partije. Jedva smo opstali. Bili smo na ivici, a baš zato što ste bili na ivici, opstali ste.
7: Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić posetio je selo Vrbovac u opštini Sokobanja kao i mlekaru u 7. juli u Podgorcu u opštini Boljevac. Poručio je da će država, ako ta lista dobije poverenje naroda, uvek biti spremna da pomogne malim proizvođačima. Govoreći o Podgorcu i Zaječarskom i Borskom okrugu, Vučić je izrazio razočaranje jer put Brestovac-Selište kod Bora nije obnovljen više decenija. Kada je reč o investicijama u ovom delu Srbije, Vučić je naglasio da je teško dovesti velike investitore u mala mesta poput Podgorca i ponovio da se država upravo zbog toga trudi da pomogne domaćim privrednicima i kompanijama koliko god je to moguće.
6: Parlamentarni izbori 2026.
1: Posle dvogodišnjeg procesa izbora novog saveta REM-a, prošle nedelje izabrani su predsjednik i zamjenik predsjednika, čime je odblokiran rad tog tela. Jedan od prvih zadataka pred članovima saveta REM-a je praćenje medijskog sadržaja u kampanji za predstojeće parlamentarne izbore. Pripremio Aleksandar Milivojević.
10: Delegacija ODIR-a bila je na sastanku sa članovima Saveta REM-a. Tom prilikom članovi te emisije interesovali su se kako REM nadzire medije koji posluju u Srbiji, a registrovani su u inostranstvu, kaže predsednik Saveta REM-a Stevica Smederevac.
11: Prvi put je ispoljeno ovako interesovanje da objasnimo koje su naše zakonske mogućnosti u situacijama ukoliko uočimo neku anomaliju prekršaj na tim kanalima, da reagujemo i da li to uopšte ima efekta. Dakle, raščlanili smo sve segmente sa naše strane monitoringa izborne kampanje. Da kažemo, hodali smo po softveru da objasnimo koje su sve to mogućnosti, kako radimo merenja, zbog čega ih radimo, u kom tempu ćemo imati prve informacije, kako se postupa po prijavama.
10: Smederevac ističe da se praćenje medija u kampanji radi po ustaljenoj metodologiji.
11: Pitanja se obično pojednostavljuju javnosti, laički, pa se misli da, eto, REM prati sad u ovoj kampanji 11 kanala i to je to, zašto neće 12. Suština je da REM odgovaraju svi registrovani kanali, svima kojima je REM dao dozvolu, oni su pod zakonodavnom rukom REM-a, što znači nema nikakve razlike u postupanjima, jedina razlika je u, ajde da kažem, ovom tehničkom pristupu da ćemo neke imati snimljene, ali isto tako drugih ćemo potraživati snimke kada dobijemo prijave, postupati potpuno na isti način, tako da u suštini REM vodi računa u ovom trenutku o stotinama televizije i radija kojima je izdao dozvolu.
10: Predsednik Saveta REM-a Stevica Smederevac potvrđuje da praćenje izborne kampanje u medijima jeste prioritet, ali takođe je, prema njegovim rečima, važno u legalno poslovanje uvesti emitere koji su u protekle dve godine, dok nije radio REM, ostali bez važećih dozvola.
1: Pokret Kreni promeni saopštio je da je gradskoj odbornici Tatjani Mičić utvrđen prelom nosa i dela gornje vilice posle sinoćnjeg sukoba sa gradonačelnikom Beograda Aleksandrom Šapićem. Sam Šapić negira da je udario Mičićevu i kaže da se branio od njenog supruga. Aleksandar Vučić je tim povodom izjavio da nema opravdanja za Šapića i pozvao je sve da izbegavaju takve incidente. Pripremio Milenko Marković.
12: Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je saopštilo da je dalo nalog policiji za prikupljanje informacija o incidentu u kojem su učestvovali gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, gradska odbornica stranke Kreni promeni Tatjana Mičić i njen suprug. U saopštenju se navodi da je dežurni tužilac obavešten da su Tatjana Mičić i njen suprug fizički napadnuti od strane Šapića, nakon čega je tužilac dao nalog da se obavi razgovor sa svim učesnicima, da se oštećeni upute u zdravstvenu ustanovu radi pregleda, kao i da se u svrhu kvalifikacije dela o svemu obavesti tužilac. Šapića je policija sprovela u policijsku stanicu gde je testiran na prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci u krvi i rezultati su bili negativni. On je zadržan u policiji sve do završetka lekarskog pregleda oštećenih. Tužilaštvo dalje ističe da su u urgentnom centru oštećenima konstatovane lake telesne povrede, nakon čega je Mičićeva upućena na pregled kod maksilofacijalnog hirurga. Također se navodi da je policija više puta telefonom pokušala da stupi u kontakt sa oštećenima radi davanja izjava i dostave medicinske dokumentacije, ali oni nisu odgovarali, nakon čega je tužilac uputio policijske službenike na njihovu adresu, gde oni nisu pronađeni. Usled proteka zakonskog vremena i iscrpljenih zakonskih mehanizama, Aleksandar Šapić je pušten iz policijske stanice i protiv njega će nakon utvrđivanja činjenica biti preduzimane dalje predistražne radnje. Na konferenciji za medije gradonačelnik Beograda je negirao da je udario Tatjanu Mičić, već da ju je samo odgurnuo pošto se našla između njega i svog supruga.
13: Šetali smo se u neko doba oko 9:20, pola 10. Smo naišli na to dvoje ljudi koji, kad smo se mimo ilizili, sam prepoznao da je to osoba koja je delila letke, pozivala, dolazila ispred moje kuće, okupljala ljude i na sve moguće načine ugrožavala i moju bezbednost i moj neki mir. Zastao sam, pošto su oni zastali, pitao sam je zbog čega je dolazila na moju kuću i da li je svesna šta znači kad oblačite ljude na nečiju adresu i gde mu živi porodica. Nakon toga kreće verbalni napad na mene od strane tog muškarca, verbalni napad nje. I tu hoću da priznam da je moja najveća greška, što se tad nisam udaljio i ja tad krećem da se branim. Dotičnu gospođu nisam takao, osim što u momentu kad on kreće na mene i kad oni kreću da se guraju, pomeram od sebe, baš da ne bi došao sa njom u bilo koju vrstu fizičkog kontakta.
12: Šapić je dodao da traži da se utvrde sve okolnosti ovog incidenta. Povodom ovog slučaja oglasio se i Aleksandar Vučić.
14: Za mene je važno, bez obzira što sam običan građanin, da su državni organi postupali u skladu sa zakonom, priveli gospodina Šapića, na njegov zahtjev izvršen i alkotest i narkotest i on je negativan i na jedno i na drugo. Zadržan je do pola šest jutros u policiji, bio ispitivan, država je uradila svoj posao. Ako mene pitate, ne postoji opravdanje za Aleksandra Šapića za to što je uradio, jer je on morao da se skloni. Kada ih je video i zna da su ti ljudi šta su radili sve protiv njega, morao je da pređe na drugu stranu ulice.
12: Pokret Kreni promeni saopštio je da je Tatjani Mićić konstatovan prelom leve nosne kosti i dela gornje vilice uz nos. Zbog ovog incidenta odbornici tog pokreta podneće Skupštini grada zahtev za smenu gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića. Treće osnovno javno tužilaštvo saopštilo je da medicinska dokumentacija koja se odnosi na Tatjanu M., učesnicu incidenta sa gradonačelnikom Aleksandrom Šapićem, nije dostavljena ni policijskim službenicima, ni nadležnom javnom tužilaštvu.
1: Zbog napada gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića na odbornicu pokreta Kreni promeni Tatjana Mićić, građani su se na poziv tog pokreta okupili ispred trećeg osnovnog javnog tužilaštva. Pokret Kreni promeni podneo je krivičnu prijavu protiv Šapića.
6: Izbori 2026.
1: Slušate novosti dana. Obeležava se Svetski dan srca. Fokus je na prepoznavanju skrivenih simptoma i edukaciji populacije. Kardiolog Nemanja Đuričić za naš program ukazuje na važnost ranog otkrivanja bolesti.
15: Danas već u početku pete decenije veliki broj ljudi ima problema sa srcem i srčanim problemima, pre svega u ranom ispoljavanju hipertenzije i akutnih koronarnih sindroma. Tako da treba obratiti pažnju i početi rani screening. Nekada smo smatrali da ljudi preko 50 godina treba da budu češće kontrolisani, mada se danas ta granica spušta i ljudi već u ranim 40. godinama bi trebali da imaju screening na faktore rizika i eventualno da se radi nešto na njihovoj modifikaciji, odnosno menjanju. Najizraženiji faktori rizika za kardiovaskularne bolesti su pored herediteta, odnosno nasleđa, koje ne možemo promeniti, faktori koje se daju korigovati. To su pre svega visoki krvni pritisak, hiperlipidemija i naravno najvažnije možda promjena načina i stila života.
1: Prema najnovijim podacima Svetske zdravstvene organizacije, bolesti srca i krvnih sudova predstavljaju vodeći uzrok smrtnosti u svetu i odnose oko 20,5 miliona života svake godine. U Srbiji od kardiovaskularnih bolesti dnevno umre 128 ljudi. Beogradska berza osnovala je uz podršku Ministarstva financija novo preduzeće BGDX Carbon s ciljem da pomogne domaćim kompanijama koje izvoze na tržište Evropske unije da bi smanjile rizike koje će imati zbog plaćanja evropske ekološke takse na emisije ugljen dioksida. O tome Nataša Ćimović.
16: Od početka ove godine kompanije u Evropskoj uniji koje uvoze aluminijum, cement, električnu energiju, gvožđe, čelik, vodonik i đubriva iz zemalja koje nisu članice unije, obavezne su da plate ekološku taksu na ugljen dioksid. Taj trošak se u suštini prenosi na firme koje tu robu izvoze u Evropsku uniju, uključujući naše. Beogradska berza će preko svog preduzeća BGDX Carbon omogućiti firmama iz Srbije da kupuju takozvane karbonske kredite, kako bi pokrile emisiju ugljen dioksida i ublažile rizik od dodatnih troškova prilikom izvoza u Evropsku uniju zbog regulative CBAM. Direktor novoosnovanog preduzeća Miroslav Pivić precizira koliko ekološka taksa košta, na primer, srpskog izvoznika čelika.
17: Za izvoz 1000 tona čelika, gde je, valjda kaže, prosečna cena oko 500 eura po toni, vrednost izvoza je 500.000 eura, za taj izvoz obračun CBAM obaveza je oko 135.000 eura, nešto oko 20% je opterećeno sa ovim novim taksama.
16: Izvršni direktor Beogradske berze Lazo Ostojić kaže da će berza zajedno sa Privrednom komorom Srbije, pored ostalog, organizovati edukativne programe za sve izvoznike koji podležu ekološkim propisima.
18: Naša ideja je da pokušamo da situaciju gde će mnoge kompanije koje izvoze za Evropsku uniju, a svi će imati isti problem, ne samo iz Srbije, iz Makedonije, nego iz Kine, iz Nigerije. Znači, sve kompanije koje izvoze za Evropsku uniju imaju isti problem. Jer ukoliko budu na vreme sagledavali obaveze koje će nastati posle godinu dana, ako budu na vreme sagledavali u kom momentu će kupovati te finansijske instrumente, oni će biti konkurenti u odnosu na neke druge izvoznika za Evropsku uniju.
16: Domaći proizvođači, pored briselskog, plaćaju i nacionalni porez na emisije gasova sa efektom staklene bašte. Taj porez je 4 evra po toni ugljen dioksida. Međutim, nema dvostrukog oporezivanja, pa će za toliko biti umanjena ekološka taksa Evropske unije.
0: Iz mesta Adorjan kod Kanjiže, put Izraela, krenulo je 14 kamiona natovarenih sa 6.000 jagnjadi iz vojvođanskih sela, čime je nastavljen uspešan izvoz srpske stoke i dalji plasman domaćih grla na izraelsko tržište. Tom prilikom ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić istakao je da bez izvoza nema razvoja poljoprivrede. Srbija je ove godine otvorila 5 tržišta za izvoz stoke. Pored Izraela, to su i tržišta Libije, Libana, Alžira i Egipta.
1: Wizz Air za sada ostaje u Srbiji. Direktorat civilnog vazduhoplovstva odložio je primjenu odredbe pravilnika koja je mogla da ugrozi bazu te aviokompanije u Beogradu, i to zaključno sa 27. martom naredne godine.
0: Direktorat je izmenio pravilnik o izdavanju odobrenja stranim avioprevoznicima za obavljanje međunarodnog javnog avioprevoza sa Srbijom uvođenjem prelazne odredbe. Njome je primjena spornog člana 3 koji je otvorio pitanje na koji način strani avioprevoznici mogu da organizuju letove koji počinju i završavaju se u Srbiji, pomerena za kraj marta naredne godine. Izmena je objavljena u službenom glasniku. Wizz Air je saopštio da pozdravlja odluku srpskih vlasti da odlože regulatorne mere koje su ugrožavale budućnost baze te kompanije u Beogradu i potvrđuje da će Wizz Air zadržati svoju bazu u Srbiji tokom predstojeće zimske sezone.
1: Prvi festival, Beogradska umetnička platforma, bit će otvoren uz muzičko-umetnički performans Između svetova, autorski projekat violinistkinje Tijane Milošević. Na programu su dela Schönberga, Stravinskog i kompozicija Melodija prihvatanja Juga Markovića, koja će biti premijerno izvedena. O događajima u sportu, Dejan Bulajić.
19: Drugo kolo Evrolige izvodi na teren obe naše ekipe. Crvena zvezda i drugi meč igra na svom terenu, pošto je u goste dolazi izraelski Hapoel. Posle poraza od Žalgirisa raspoloženje je u izvesnoj meri pokolebano, ali ipak se svi u klubu nadaju da će duel sa Hapoelom pokazati nesumnjiv kvalitet crveno-belih. Tim pre, jer protivnika dobro poznaju i svesni su da se prilično razlikuje od Žalgirisa. Na to ukazuje i Jordan Vora.
20: It's a lot different, you know. Mnogo je drugačiji. Imaju talente na svakoj poziciji. Odlične igrače svuda. Mnogo igraju jedan na jedan. Tako da moramo da budemo spremni za to i da uspemo da podignemo tempo, da igramo brže nego u prošloj utakmici.
19: Utakmica u areni počinje u 20 časova. Partizan je delovao ubedljivo u premijeri savladavši Milano na svom terenu. Večeras u prestonici Francuske igra protiv Pariza. Svi su u klubu svesni da ih očekuje bitno drugačiji meč. To je stav i trenera Gianna Peñaroye.
21: Ovo nam je prvo gostovanje protiv Pariza, koji igra drugačije od Milana. To je opasan tim koji želi da igra brže, da što pre postigne koš, i mi moramo biti spremni da ih u tome zaustavimo.
19: Utakmica počinje u 20.45. Posle završenih kvalifikacija sve je spremno za teniski turnir u Pekingu na kom će nastupiti i Novak Đoković. On je postavljen za šestog nosioca i nalazi se u delu žreba u kom je i prvi favorit Nema Aleksandar Zverev. Sutra u prvom kolu Novaka očekuje duel sa Portugalcem Borgesom, a meč sa Zverevim mogao bi da se odigra već u četvrtfinalu. Podsjetimo, Novak u Pekingu ima neuporediv učinak. Šest puta je učestvovao na ovom turniru i svih šest puta je trijumfovao.
1: Od sutra će biti obustavljeno kretanje na Savskom nasipu u Beogradu. Na deonici od crpne stanice Galovica uzvodno do Ostružničkog mosta, zbog radova na rekonstrukciji i modernizaciji nasipa radi zaštite od poplava, najavilo je preduzeće Srbije vode. Obustava se odnosi na sva motorna vozila, pešaki i bicikliste. Kako je navedeno o trajanju obustave i ponovnom uspostavljanju kretanja, javnost će biti blagovremeno obaveštena. U Beogradu i Novom Sadu trenutno 26, Kragujevcu 25 i u Nišu 24 stepena. Vreme sutra.
0: Ujutru sveže, ređa pojava kratkotrajne magle po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Temperatura od 6 do 26 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.
1: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Tina Amić i Vladimir Mihajlović. Tonska realizacija Damir Gođevac. Spiker Suzana Ivanjac. Producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji. Sledi Sportski žurnal.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ako neće fudbal, možda nas hoće košarka. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće ekipu Hapoela iz Tel Aviva. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Košarkaši Partizana gostuju u Parizu u 20:45. Posle prvog kola Evrolige rano je donositi konačne zaključke, ali očekivanja od beogradskih klubova treba da budu umereni, a ocenjuje za RTS bivši reprezentativac i košarkaški analitičar Nikola Lončar. Iz fudbala izdvajamo observacije trenera Aleksandra Jankovića vezane za učešće naše reprezentacije u Ligi nacija pred teško gostovanje Nemačkoj, za koje je gotovo 100% fudbalska javnost misli da će doneti ubedljivu pobedu Pancera. Naš sagovornik biće i Ivan Guteša, mladi čuvar mreže Crvene zvezde, po mnogima budućnost srpskog fudbala. Mladi srpski kickbokseri osvojili su 24 medalje na svetskom šampionatu u italijanskom gradu Lido di Jesolo. Naši reprezentativci su osvojili čak 24 medalje, od čega 12 zlatnih, 5 srebrnih i 7 bronzanih. Razgovarat ćemo sa Duškom Basarkom, predsjednikom našeg nacionalnog kickboks saveza. Dakle, možda budemo bolje sreće i imamo bolje rezultate u košarci nego što to imamo u Ligi nacija u fudbalu. Šta je na programu večeras, pitamo od našeg Dejana Bulajića.
2: Drugo kolo Evrolige izvodi na teren obe naše ekipe. Crvena zvezda i drugi meč igra na svom terenu, pošto je u goste dolazi izraelski Hapoel. Posle poraza od Žalgirisa, raspoloženje je u izvesnoj meri pokolebano, ali ipak se svi u klubu nadaju da će duel sa Hapoelom pokazati nesumnjiv kvalitet crveno-belih. Tim pre, jer protivnika dobro poznaju i svesni su da se prilično razlikuje od Žalgirisa. Na to ukazuje i Jordan Vora.
3: It's a lot different, you know. Mnogo je drugačiji. Imaju talente na svakoj poziciji. Odlične igrače svuda. Mnogo igraju jedan na jedan. Tako da moramo da budemo spremni za to i da uspemo da podignemo tempo, da igramo brže nego u prošloj utakmici. Kao što sam rekao, nismo igrali onoliko brzo koliko smo želeli u prošloj utakmici. I mislim da se treneru to nije dopalo. Mislim da se ni nama kao timu to nije dopalo. Tako da samo treba to da ispravimo.
2: Utakmica u areni počinje u 20 časova. Partizan je delovao ubedljivo u premijeri savladavši Milano na svom terenu. Večeras u prestonici Francuske igra protiv Pariza. Svi su u klubu svesni da ih očekuje bitno drugačiji meč. To je stav i trenera Gioana Peñaroje.
4: Najvažnije je da nastavimo da gradimo tim. Dobro smo odigrali prošlu utakmicu, ali sada nas očekuje novi izazov. Posle pobede, posle poraza, svaka sljedeća utakmica je uvek drugačija. Ovo nam je prvo gostovanje protiv Pariza, koji igra drugačije od Milana. To je opasan tim koji želi da igra brže, da što pre postigne koš. I mi moramo biti spremni da ih u tome zaustavimo. U odbrani su veoma agresivni i trude se da stalno kontrolišu kretanje lopte.
2: Utakmica počinje u 20:45.
5: Prvi program Radio Beograda, Sportski žurnal.
1: Zvezda i Partizan trenutno nemaju timove za Final Four Evrolige. Trezveno razmišlja bivši reprezentativac Nikola Lončar i najavlje večerašnje utakmice koje ne dočekujemo ipak u dobrom raspoloženju, želimo da naši pobede. Ali kako ocenjuje poraz Zvezde Žalgirisa u Beogradu i pobedu Partizana?

0: rostara koji je bio ispod očekivanog nivoa. Crvena zvezda, s druge strane, je predstavila dobru ekipu i bolju ekipu nego prošle sezone, međutim, ispalo je tako da je Partizan pobedio, a Zvezda izgubila. Pa vremena za pripremu nema, s obzirom da se nije odigralo prvo kolo ABA lige, imali su jedni drugi malo više vremena da se spreme za svoje utakmice, duplo kolo. I Zvezda Partizan, u stvari Partizan igra dve na strani, Crvena zvezda kod kuće. Partizan ima lepu šansu da kruniše tu pobedu u prvom kolu, pošto igra protiv Reala, protiv rivala koji su onako njihovog nivoa. To su Pariz i Bayern iz Minhena, koji iznenadi u prvom kolu pobediši Hapoel iz Tel Aviva. Onako veliko iznenađenje je bilo. Međutim, Partizan, opet ne možemo da kažemo da je favorit tim utakmicama, zato što prva utakmica je bila fenomenalna. Ako se ponove sve te stvari, sigurno sam da će Partizan pobediti. Što se tiče Crvene zvezde, Žalgiris je dosta se pojačao ove sezone, ali opet mislim da crveno-beli trebaju da budu bolji, da nađu neki put ka nekoj boljoj igri, pogotovo u odbrambenoj igri, a s druge strane, mislim da ima previše igrača koji hoće da budu na neki način važni u nekoj utakmici, tako da to je na treneru Navaru da reši taj problem.
1: Dva trenera večitih rivala, dva Španca i španski stil igre, da li je tako? Pitamo Nikolu Lončara.
0: Pa s obzirom da cela Euroliga i cela Evropa igra jedan sistem, jedan napad koji se zove španski pik, tako da ne samo kod nas, nego u celoj Evropi ima ovako dosta stvari koje se igraju iz tog sistema španske košarke. Znamo da su oni bili u zadnjih 20 godina i vice šampioni olimpijade, svjetski prvaci, evropski prvaci nekoliko puta, tako da je normalno da njihov trener prenosi svoj sistem u klubu gdje rade. Ja iskreno nisam vidio neke specijalnosti, sem te brze igre koje je Navarro hteo i pred sezonu i sad u ovoj prvoj utakmici da primjene svom timu, što se nije ispostavilo onako dobro za Crvenu zvezdu pošto su gubili utakmicu, ali opet malo kontrole, malo nekih drugih stvari, bilo bi dobro za Crvenu zvezdu. S druge strane, Peñarol je već prošle godine preuzeo Partizan, ali u njegovom stilu igre nisam vidio neke situacije španske škole. Generalno, ja mislim da su jedna i druga ekipa napravili i jedna i druga klub su napravili dobru stvar, a to nisu puno razmatali situacije dometima ekipe. Prošle godine i pretprošle godine svi su pričali o Final Four i Final Six. Ja mislim da ove godine, na današnji dan, mislim da to je nemoguće. I stvarno su izjave i očekivanja su bila prevelika zadnjih 2-3 godine i od kada je došao Željko i kad je Crvena zvezda vraćala neke igrače, ali od ništa toga se nije ostvarilo. Bili smo osvajači Euroligije, ali opet mislim da očekivanja ove godine treba da budu dosta manja da bi se na kraju sa nekim dobrim radom, strpljenjem i igrajući utakmicu po utakmicu i navijači zadovoljili sa nekom igrom. Ja mislim da trenutno navijači treba da budu zadovoljni samo sa igrom i sa pristupom i sa ostalim stvarima koje čine košarkašku igru. Ako se to bude ponavljalo tokom cele sezone, ja mislim da onda možemo da pričamo o nekim situacijama, o nekim rezultatima oko nove godine.
1: Legendarni američki košarkaš Shaquille O'Neal doputovao u Litvaniju gde će večeras gledati evroligaški duel Žalgirisa i Olimpijakosa. Na ekskluzivnoj konferenciji za medije u Viljnusu šokirao je javnost kada je, upoređujući evropsku košarku sa NBA ligom, neočekivano zaključio: znam da su evropske utakmice za nijansu bolje od onih u NBA ligi. Znam i da ću biti na meti kritika zbog ovoga, ali ovde svi igraju maksimalno angažovano tokom svih 36 utakmica. Znate, imamo igrača u NBA ligi koji se opuste sve do All-Star vikenda ili do play-offa, rekao je O'Neal.
2: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Dve utakmice i dva rezultatski identična poraza, 2-1 od Grčke i Holandije, oba na našem terenu. Sada je na redu Minhen i Oktoberfest, do duše sportski. Sa Aleksandrom Jankovićem na tu temu Dejan Nikolić.
3: Gospodine Jankoviću, dva dana su prošla od Holandije, dva dana pred Nemačku. Nije ružičasto stanje u našoj ekipi. Evo, otpao je i Pavlović zvanično zbog povrede, a vidimo i da selektor Paunović, pa da li je preterano, ako kažemo, luta u nekim svojim odlukama, pozvao je četvrtog golmana Rosića, dakle čak četvorica čuvara mreže na okupu za dve utakmice, i vratio je Mimovića iz mladog tima, odrekao se nekih igrača, kao da nemamo kurs kuda plovi srpski fudbalski brod.
4: Pre svega što se tiče Pavlovića, definitivno veliki hendikep za nas i po pitanju igračkog kvaliteta, doprinosa i po pitanju nekog

0: autoriteta i posle Milenkovića, eto sad i Pavlović je van stroja i to će da nam sigurno nedostaje. Mi smo generalno negde limitirani u rotaciji kad je odbrana u pitanju i dosta znakova pitanja stoji u toj zadnjoj liniji i naravno da bi nam značilo da smo kompletni i bit će problem, definitivno. Imali smo mi ranije problema i oko otkaza igrača i oko brojnih nekih nepopularnih situacija koje su nas pratile i u junu mesecu, a i ranije, i poznati smo nažalost po tome, ali ovde ja moram da naglasim da je Pavlović jedan zaista momak za primjer u svakom smislu te reči i po pitanju stava, mentaliteta i doprinosa i načina na koji doživljava nacionalni tim i definitivno njegova pobeda, samo da mu želimo da se što pre oporavi, da nije ništa strašno kao što postoje već neki nagoveštaj i da ga što pre očekujemo nazad. Što se tiče ovih drugih stvari, vidjet ćemo kad se završi ove četiri utakmice koji su zaključci. Ovo spajanje termina dovodi do toga da će ta Liga nacija vrlo brzo da se odigra cela i od septembra, eto septembarski i oktobarski termini su se već zalepili, novembarski dolazi vrlo brzo, cijela Liga nacija će biti iza nas vrlo brzo i vidjet ćemo koji su zaključci, da li luta ili ne. Vidimo poziv ovome Mimoviću, Nikolić se vraća bez minuta provedenog na terenu u klub, a na to mesto dolazi Mimović. Ima rotacija, ima promene i u opredeljenju, u načinu igre i taktički. E sad vidjet ćemo kad se sve to završi, postoje naravno brojke koje nam ne idu u prilog, negde i taj optimizam koji je pomalo i nerealan bio i pomalo i opasan, rekao bih ja, jer ukoliko mi ispoljavamo zadovoljstvo posle dva poraza kod kuće gde su nam protivnici Grčke i Holandije uputili 50 udaraca na naš gol, gde nismo uspeli da osim u nekim sekvencama se nametnemo i iskontrolišemo bar malo tempo igre, dakle ukoliko se zadovoljavamo time, onda je to možda i opasnije od izgubljenih bodova, jer ekipa i nacija koja ima ambiciju, tradiciju i koja ima na kraju krajeva i neku fudbalsku vrednost i prošlost, ona mora da teži pobedama na svakoj utakmici. Nekad će to biti na jedan način, nekad na drugi, ali najopasnije od svega je da vi počnete da se zadovoljavate i da slavite sopstvene poraze i to negde sa tim nekim izjavama koje su bile posle utakmice protiv Holandije, sa tim se izjavama ja lično intimno, ako me već pitate, ne složim.
1: I Nemci u problemu, evo, njihova javnost osula je paljbu po klopu i reprezentaciji posle poraza od Grčke, dakle nimalo nisu nežni kao što mi jesmo i dalje prema Paunoviću i toj reprezentaciji. Nemačka ranjena, mi ranjeni takođe, da li imamo realno čemu da se nadamo u Minhenu?
0: Oni jesu ranjeni, međutim, znate šta, oni su vele sile i oni znaju da će se plasirati na to evropsko prvenstvo. I ova Liga nacija bukvalno što se njih tiče jeste stvarno ono što se i negde spominje kao zvanično objašnjenje, zamena za neke prijateljske utakmice. Jer Nemci će sigurno plasirati, videli smo i po pristupu Zinedina Zidana koji je dijametralno suprotan Klopu. Klop je pozvao 44 igrača, Zidan 20 plus 3 samo za 4 utakmice, ali rotira i on je protiv Belgije igrao sa sastavom koji je apsolutno šaren u odnosu na prvu utakmicu u Turskoj. Dakle, to je uradio i Klop će sad protiv nas posle ovih utakmica sa Holandijom jedan bod i ovaj poraz, težak poraz, neprijatan poraz od Grčke. On će sigurno sada i zbog neke reakcije, i zbog medija, i zbog automatizama u igri, i zbog generalnog samopouzdanja, verovatno izvesti sastav koji je maksimalno kompetitivan. Mi smo videli koja je grupa igrača određena za utakmicu protiv nas. To su sve igrači ozbiljni i u nekom maksimalnom ritmu i utakmica i minuta i samopouzdanja. Igraće se pritom i na Allianz Areni. Da li mi imamo čemu se nadamo? Naravno, mi moramo da se nadamo. Najopasnije, ponovit ću, bi bilo da krenemo bez ikakve nade i to je opasnije od bilo kakve utakmice ili poraza ili protivnika. Mi moramo da jurimo sopstvene automatizme. Vi ste u prvom pitanju negde spomenuli da li Paunović luta ili ne, mi moramo da otklanjamo dileme kroz ove utakmice i što su protivnici jači i utakmice teže, to su i povratne informacije značajnije i merodavnije, jer ukoliko biste igrali protiv neke slabe reprezentacije i pobedite 8-0, verovatno ne bi postojala nijedna realna pouka. Dakle, ovo su pravi momenti da se vidi ko je ko, da se vidi šta mi hoćemo od narednog ciklusa, da se vidi ko može i da se negde hvata što veći broj automatizama za to, za te kvalifikacije za prvenstvo Evrope. Ponovit ću još jednom, možda sam i dosadan, ta 27. je možda jedna od sudbinskih godina za naš fudbal, gde taj te eventualni plasman na prvenstvo Evrope i dobar rezultat naše mlade reprezentacije na prvenstvo Evrope koje mi organizujemo mogu da nas vrate na kolosek.
1: Je,
0: i da izbrišu negde, da potru se ono loše što se dešavalo godinama kod nas, a s druge strane ne daje Bože neki scenarij u kojem bismo ostali bez evropskog prvenstva i bez dobrog rezultata, samim tim i bez afirmacije jedne nove generacije igrača, bi nas gurnula žestoko ka dnu i bilo bi nam jako, jako teško da se iz toga izvadimo. Zato je sve ovo što se radi sada jako važno, zato je bitno i da igrači igraju po klubovima i da se ne prodaju mladi, nespremni, i da ne odlaze po pozajmicama i da ne dolazimo u situaciju da imamo sad konkretno igrače koji imaju više nastupa za reprezentaciju u okviru jedne kalendarske godine nego li za svoje klubove. Dakle, to su sve situacije koje su neodržive na duže staze i to su sve situacije koje se drugim reprezentacijama ne dešavaju. Mi moramo da rešavamo naše probleme, moramo se bavimo sobom i ako pogledamo to na taj način, bolja prilika od utakmice protiv Nemačke i Holandije ne postoje jednostavno.
1: Jednostavno moramo da igramo i da mislimo na sebe, na sopstvenu budućnost, da gledamo svoje dvorište i da probamo da budemo bolji, jer igrajući se najboljima, jedino kao i što vi rekao ste, možemo da naučimo nešto i da izvučemo pouke. Hvala vam najlepše, dakle, naša reprezentacija sutra u ranim popodnevnim satima putuje u Minhen, odradit će trening uveče na Allianz Areni, zatim četvrtak 20.45, utakmica sa Nemačkom, a u nedelju ovaj zaista lep mini ciklus zatvaramo u Eindhovenu duelom protiv Holanđana.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.
5: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
6: Slušali smo kako je Dejan Nikolić razgovarao sa Aleksandrom Jankovićem, a evo sad drugog Dejana, Dejana Bulajića, njegov sagovornik je mladi golman fudbalskog kluba Crvena zvezda, srpskog šampiona Ivan Guteša.
7: Naročito je zadovoljstvo ugostiti jednog posebnog mladog čoveka, Ivan Guteša, golman Crvene zvezde, ali ja ću iskoristiti priliku da pozdravim ne samo jednog izuzetnog sportistu, već možda i našeg budućeg kolegu. Dobar dan i dobro nam došao, Ivane.
8: Dobar dan, bolje vas našao, pozdrav svim slušalcima i veliko hvala na pozivu.
7: Ivane, kad se jednoga dana budu završile aktivne sportske priče, možda poželiš da uđeš u sportsko novinarstvo.
8: Svakako, s obzirom da sam ja eto diplomirao pre godinu dana na fakultetu za sport, smer sportsko novinarstvo, sigurno da je to negde i od starta ideja. Naravno, vreme će pokazati da će se to ostvariti, u kojoj branši i kako. Sve zavisi i od ovog primarnog zanimanja i fudbalske karijere, ali svakako da neka ljubav i želja prema novinarstvu stoji. I evo, između ostalog, i kada smo u toj četvrtoj godini obilazili Radio Beograd, tada smo se delom i upoznali, ceo ovaj sistem zaista mi se svidio, tako da što da ne, bit će mi veliko zadovoljstvo ako do toga stvarno i dođe.
7: Mogu li da te pitam, da li smo mi sportski novinari kadri da razumemo na pravi način smisao, suštinu i punoću sportske priče, pojedinaca, kolektiva i ono što se događa, ili ponekad i su više strasno i površno gledamo na ono što se događa?
8: Sve zavisi. Ja verujem da je možda baš u tome i čar, što je opet neka subjektivnost uključena u sve to. Na kraju dana i svaki gledalac vidi utakmicu drugačije i to jeste neka svrha i suština, ali verujem da, eto, makar iz lične perspektive, kada posmatram neku neutralnu utakmicu, ja im pristupam iz malo drugačijeg ugla, jer prosto razumem upravo ta dešavanja sa terena, komunikacija između igrača i neke stvari koje možda obično oko ne vidi, tako da verujem da može da doprinese onako istančanijem ukusu i detaljima, ali opet kažem, ne mora nužno da bude tačno. Na kraju se sve svodi na neku subjektivnost i verujem da zato i traje ovoliko godina ta profesija i da je svima nečiji drugačiji pristup uvek zanimljiviji.
7: Imamo primer naše fudbalske reprezentacije, poseban izazov na pravi način protumačiti opšti trenutak u kom se nalazi naš ne samo reprezentativni fudbal, dva nastupa Lige nacija i dva poraza na domaćem terenu. Kako si ti video te dve utakmice sa Grčkom i Holandijom?
8: Pa jeste negde opšti utisak da je u maloj, hajmo reći, stagnaciji, što rezultatski, evo, i negde sam pročitao podatak da je prvi put posle, ne znam, dužeg perioda Srbija vezala 4 poraza u utakmicama, što prijateljskim, što takmičarskim, tako da sigurno je to jedan pokazatelj da negde nešto ne štima, ali opet uzeti u obzir i protivnike protiv kojih se igralo, svakako je to, A Liga nacija je negde krem svetskog, a svakako evropskog fudbala, i trenutno u tim okolnostima, eto, makar moje neko lično gledanje da je utakmica sa Holandijom doprinela malo, iako možda protiv težeg protivnika, da smo malo izgledali bolje, zanimljivije u odnosu na utakmicu sa Grčkom, tako da ajmo reći da ima nekog pomaka i Bože zdravlje da se dodatno pomerimo s mesta i u naredne dve utakmice u ovom prozoru, odnosno ciklusu, napravimo neki dobar rezultat.
7: Kako god mnogima da izgleda, mislim da delimo utisak, ima momenata koji nude ohrabrenje.
8: Apsolutno, apsolutno. I opet kažem, često gledamo jednostrano, a sa druge strane je neki sjajan protivnik koji takođe igra fudbal, koji to radi na nekom vrhunskom nivou sa vrhunskim stručnjacima. Eto, mislim, trener Holandije, Španac, Čavi, koji svi znamo kakav je legendaran fudbaler bio, samim tim i sa druge strane nije neko koga se treba sramotiti ako se izgubi, ali naprotiv, treba iz svega toga izvući pouke, gledati opet sebe kako unaprediti svoju igru, a verujem da to sa našim selektorom i generalno s igračima kakve posjedujemo je izvodljivo.
7: Ivane, vi koristite reprezentativnu pauzu za određene korekcije za rad unutar klubova. Jesi li zadovoljan onim što je Crvena zvezda učinila od početka sezone?
8: Verujem da je svima naravno žal, s obzirom koliko odricanja, vremena, energije ulažemo u sam trening, način rada, kao opet i svi, ali uvek je Crvenoj zvezdi cilj Liga šampiona, to nam je i od starta ove sezone bio primaran cilj, međutim, eto, nakon utakmice sa Berševom došla je borba za Ligu Evrope, gde smo imali taj rezultat od 3-0 nakon prve utakmice sa Viktorijom. Nažalost, i tamo smo izgubili revanš utakmicu i očekuje nas Liga konferencije. Svakako da nisu to bili neki ciljevi sa starta sezone, ali opet moramo da se prilagodimo novonastaloj situaciji, da iz nje izvučemo maksimum. U domaćem prvenstvu smo ubedljivo za sada prvi i tu ide onako sve po planu, a upravo posle reprezentativne pauze kreću i te utakmice Lige konferencije i na nama je da zajedno sa trenerom, ekipom, stručnim štabom damo sve od sebe da tu ostvarimo što bolje rezultate i da, eto, na neki način obradujemo i naše navijače i da im uzvratimo za tu Ligu šampiona i Ligu Evrope koje su ove sezone izostale.
7: Kakav je ambijent, atmosfera, raspoloženje među igračima? Već na startu neki ciljevi nisu ostvareni, izmakli su. Ide se u susret prvim mečevima u Ligi konferencije. Čemu možemo da se nadamo?
8: Pa ja verujem da je ova pauza upravo tome i poslužila malo za neki psihološki reset od silnog zasićenja, što fizičkog, što psihološkog, nakon celokupnog tog perioda od starta sezone. Ali u svakom slučaju verujem da ovaj među igračima vlada onako pozitivan stav i sigurno da ćemo dati sve od sebe, opet kažem, da ispunimo želje trenera i njegove zamisli, jer od toga sve počinje, a da će se to kasnije reflektovati kroz rezultate i da ćemo uspeti da novo zacrtane ciljeve ostvarimo.
7: On deluje prilično samouvereno kada govori o ligi, konferencija, postavlja ciljeve koji su prilično visoki.
8: Svakako, ali negde je to ne samo i njegov stav i nas igrača, stav kluba. Crvena zvezda je zaista, eto, kao prvak Evrope, možda i ne sme da ima drugačije stavove od toga i uvek teži ka najvišem, to traže navijači, to i mi igrači sami priželjkujemo, prosto naviknuti smo na to i u skladu sa tim se trudimo i da postupamo, a kad se to spoji sa mislima trenera, onda je još lepše i bolje.
7: Mogu li da te zamolim da izneseš svoje utiske o Albertu Rieri? Došao je u trenutku kada su stvari počele da pucaju, vrlo težak, nezahvalan trenutak i za vas trebalo je susresti se sa novim trenerom koji ima neke druge koncepte. Kakvi su tvoji utisci o njemu?
8: Pa sigurno da sam zaista zadovoljan i sama, kao što ste rekli, situacija u kojoj je došao je bila poprilično nezavidna u smislu i atmosfere i nakon ispadanja iz kvalifikacije za Ligu šampiona, prosto to su neki momenti u kojima treba totalni reset, totalna neka nova energija što je on sa sobom i doneo i upravo ti neki novi koncepti zaista vidi se, opet kažem, na osnovu njegove igračke karijere i trenerske, da je mnogo znanja, mnogo sveta igrača, trenera on prošao ili bio trener, tako da stvarno je to na jednom pozamašnom nivou što on prenosi na nas i eto, bitan detalj jeste da je i sam bio igrač na vrhunskom nivou, da dobro poznaje, da osjeća svačionicu prosto kako se igrači osjećaju jer i sam bio u njihovoj koži, to prenosi na nas i zaista evo, posle ovih mjesec i po dana koliko smo zajedno i ekipi, verujem da to prija meni samom svakako.
7: Ti imaš razloga da budeš zadovoljan onim što si do sada ostvario, godine u Crvenoj zvezdi, iskustva ne samo na domaćoj, već i na visokoj evropskoj sceni, sceni Lige šampiona, napreduješ u svom uzrastanju.
8: Pa trudim se, naravno, tome najviše zasluga ide kako slačionici svojim saigračama, tako i trenerima, konkretno kod mene to su treneri golmana, sa njima provodim najviše vremena i od njih najviše učim, prema tome ja bi uz svoj, naravno, rad i trud i želju da čujem, da saslušam, njih najpre istakao i negde težnja da svaki dan napredujem iz dana u dan, i što kaže da vidimo dokle ćemo onda dogurati, to je neka ideja kojom se vodim, ali prosto uživam u tome, uživam u radu, radite ono što volite, okruženi ste dobrim, kvalitetnim ljudima i trenerima, samim tim nekako bi nezahvalno bilo da sve to odbacimo i uživamo u nekoj komfort zoni.
7: Niko kao golman ne osjeća podršku navijača, koliko god da je udaljen od njih, ti si imao priliku, što kažu, i iza leđa ispred sebe da to osjetiš. Treba zvezdi, treba našem fudbalu podrška navijača. Minulih dana kada su bile reprezentativne utakmice, to je nekako izostalo. Možda i sa razumevanjem, i publika i javnost su pokolebani, donekle razočarani, ali verujemo da će se vratiti jedni drugima. Fudbal publici, publika fudbalu.
8: To bi zaista bilo najlepši scenario. Prosto bez toga ne ide. I evo, imali smo onaj period koronavirusa kad su stadioni bili prazni i to dobija neku totalno drugačiju dimenziju, kao da se igra na nekoj drugoj planeti. Fudbal zavisi od navijača i eto, u Crvenoj zvezdi makar mi imamo sreću da zaista taj dobar deo severa je stalno uz nas i to je, koliko god zvuči kao neka floskula, zaista nama mnogo, mnogo na terenu znači. I kad su manje utakmice, kad su veće, kad su gostovanja, da imate nekog u sebe ko je 90 minuta uz vas sa pesmom, sa podrškom, i kada je dobro i kada je loše, to su stvari koje se ne mogu nadomestiti ničim drugim. Tako da verujem i nadam se da će, što i kroz reprezentativni fudbal, a i kroz ovaj klubske utakmice to samo rasti i biti na jednom većem nivou.
7: Bilo je zadovoljstvo ugostiti golmana Crvene zvezde Ivana Gutešu, momka koga ćemo slušati i gledati u dugom nizu godina i koji će imati šta da nam pokaže i na fudbalskom terenu, a i oko njega. Hvala ti puno što si izdvojio vreme za susret sa slušalcima Radio Beograda.
8: Još jednom hvala vama na pozivu, bilo je zadovoljstvo.
9: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
6: Mladi srpski kickbokseri ostvarili su uspeh na svetskom prvenstvu za kadete i juniore koje je održano u Lido di Jezolu u Italiji. Osvojili su 24 medalje, od čega 12 zlatnih, 5 srebrnih i 7 bronzanih. Učestvovalo je preko 3000 takmičara, što predstavlja najmasovnije svetsko prvenstvo do sada, a Srbija je ekipno zauzela drugo mesto iza selekcije Kazahstana, dok je Azerbejdžan bio treći. Naš sagovornik, ponosan da bome kakav bi bio, gospodin Duško Basrek, predsednik Kickbox Saveza Srbije. Gospodine Basrek, dobar dan vam želim, veliki uspeh. Imam utisak da medalje u kickboksu više nisu iznenađenje kada je Srbija u pitanju. Da li najveći uspeh Saveza upravo to što je osvajanje odličja postalo kontinuitet?
10: Veliki pozdrav za sve slušalce. Šta da kažem, presrećan sam. Nismo se ni mi nadali ovakvom rezultatu, ispalo je odlično. Naravno da uvek očekujemo zlatne medalje i donosim ih, ali ovom broju ja ne sećam se da je bilo u skorijoj istoriji. Prezadovoljni smo rezultatom, preko 3000 učesnika iz celog sveta su bili takmičari. Amerika je dovela i Kanada, preko 200 takmičara. Mi smo u celokupnom plasmanu drugi, dok smo na ringu u disciplini low kick prvi, ispred svih daleko. Prezadovoljni smo, šta još da dodam, takmičenje je bilo preteško, 7 dana su deca bila tamo. Treneri, zahvaljujem se ovom prilikom i stručnom štabu, svima koji su nas podržali, stvarno je veliki trud i rad uložen u ovako nešto i prošlo je najbolje moguće.
6: Ne znam koji put već razgovaramo, gospodine Basrek, o takmičenjima sa kojih se vraćate sa dvocifrenim brojem medalja. Očigledno se mnogo toga promenilo u radu Saveza u poslednjih nekoliko godina od kad se na čelu, pa rezultati dolaze redovno. Rad sa mlađim kategorijama, uslovi za pripreme, treneri, selekcija, sve to znači.
10: Jeste, ne bih voleo sam sebe da hvalim, ali moja ideja je bila kad sam došao na čelo Saveza da, što ja kažem, podignemo osnovnu školu i obdanište, jer nam je to budućnost. Seniori su naši sjajni, moram da pomenem jednom prilikom Miloša Cvjetičanina, koji je bio zvanično drugi kickbokser na svetu u profesionalnom smislu, najbolji kickbokser, najzapaženiji kickbokser prošle godine, a vratili smo se sad u osnovnu školu gde smo vodili juniore i kadete koji su stvarno opravdali naš rad i trud sve ove godine i mogu slobodno da kažem da je Srbija jedna vele sila u kickboksu.
6: Koliko je teško danas zadržati ove mlade borce u kickboksu? Da li ih kasnije privuku profesionalni boks, MMA i druge organizacije?
10: Pa privlače ih dosta, nažalost. Novac je taj koji ih odloči na neke druge strane, ali evo, država je stvarno stala uz nas poslednjih godina i imamo odlične stipendije, tako da verujem da će deca znati da nastave sa nizom koji su počeli, ali zašto da neko od nas je dozvoljen i profesionalni rad, tako da neće to ništa smetati u ovom amaterskom delu.
6: Kada pogledate ovu generaciju, gde vidite srpski kickboks za 5 godina, recimo?
10: Za 5 godina vidim srpski kickboks na olimpijadi, to je bio neki najveći naš uspeh do sad i ušli smo kao u tu priču za predulazak u olimpijadu. Za Australiju smo zakasnili za 28. ali 32. godine očekujem da ćemo ući.
6: I za kraj, šta je ono što javnost ne vidi, a najviše je potrebno da bi ovi rezultati nastavili da dolaze?
10: Pa kad god neka deca idu na proslave ili u grad ili na neke žurke, naša deca su u sali, znoje se, treniraju, da kažemo, krvare figurativno. I to je to što se ne vidi, a na kraju se potvrdi i kažu, pa kako toliko medalja? Pa zato što ta deca nisu išla ni na žurke, nisu ni izlazili, nego su sve vreme marljivo trenirali.
6: Deca za primjer, pravi sportisti od kojih će biti dobri ljudi. Gospodine Basrek, iskrene čestitke svima koji su uzeli medalje, svima koji su branili boje Srbije. Vama od srca hvala i neka se nastavi ovaj divni zlatni niz.
10: Hvala vam najlepši i hvala vam što ste uvek uz nas. Sve najbolje.
6: Duško Basrek, predsednik Kickbox Saveza Srbije, govorio je za sportski žurnal Radio Beograda 1. E, kad volimo sport, onda bismo mi mogli lagano, onako, celog popodneva. No, za kraj, a već smo malo zagazili u termin naredne emisije, Novak Đoković u prvom kolu turnira u Pekingu igrati protiv portugalskog tenisera Nunja Boržeša. Meč je zakazan za sredu, ili Boržeša, da, tako se kaže. A teniseri će na teren izaći posle 13 časova po srednjoevropskom vremenu. Đoković i Boržešu, to će biti drugi međusobni duel. Prvi odigran prošle godine u Atini, dobio je srpski teniser. Turnir iz serije ATP 500 biće odigran od 30. septembra do 6. oktobra na

Restaurant Bar.

Sledeća, ako niste znali, to je Patapata vreme. Sve one

the right to hold you ever so tight.

0: Ecco. Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
1: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: of fire to melt away the snow.
1: Well, it takes

0: Tačno je 17 časova. Ovo je emisija u središtu pažnje.
1: Slušate emisiju u središtu pažnje.
0: Dobar dan, u središtu pažnje je predizborni period, poruke učesnika i podele u društvu. Iz dana u dan kampanja za vanredne parlamentarne izbore se zahuktava, povećava se i broj lista koje učestvuju na izborima, ali pažnja javnosti uglavnom je usmerena na utakmicu dve liste za koje se procenjuje da imaju najveću podršku birača. Kakva je atmosfera u društvu u trenutku kada nas od izbora deli manje od mesec dana? Da li će izbori 25. oktobra doneti rešenje i rasplet krize koja je ne tako davno potresala društvo, između kojih opcija građani zapravo biraju? Gost emisije je Vladimir Vuletić, sociolog, profesor na Filozofskom fakultetu. Ja sam Ivana Pribićević. Dobrodošli u središte pažnje.
1: U središtu pažnje.

0: Gost emisije je profesor Vladimir Vuletić, sociolog, profesor na Filozofskom fakultetu. Dobar dan i hvala što govorite za naš program.
1: Dobar dan.
0: Kampanja za vanredne parlamentarne izbore se zahuktava. Predsjednik je podneo ostavku i sada je nosilac liste. Povećava se broj lista koje ćemo imati na glasačkom listiću, sada ih je 12, a ipak se čini da je pažnja javnosti nekako usmerena na utakmicu dve liste. Liste Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija i studentska lista Studenti pobeđuju. Kako biste vi opisali klimu u društvu na manje od mjesec dana do izbora?
1: Pa, klima nije sjajna, ali je bolja nego što je bila pre godinu dana, ako bismo mogli tako da sumiramo. I znate, ta podela koja u Srbiji postoji, ona se često na neki način vezuje upravo za te dve posljednje godine. Ali iskreno govoreći, evo sada je predsjednik podneo ostavku, ja se sjećam onoga dana kada je prvi put izabran u prvom krugu. Tog dana, zapravo sutradan, su već počeli oni protesti, on nije naš predsjednik, i trajali su, boga mi, dva mjeseca. Dakle, iako nije bilo nekog neposrednog povoda, niti je bilo šta učinio, sama činjenica da je pobedio na tim izborima, već je stvorila tu napetost koja je, evo kažem, trajala tokom svih ovih godina. Ja mislim da nije bilo ni jedne godine da nismo imali nekakve proteste koji su trajali duže ili kraće, pa čak i tokom korone. I u tom smislu zaista ta podela koja u Srbiji postoji, ako bismo htjeli baš da joj nađemo nekakav konac i kraj, jel, to bi po mom mišljenju bila neka godina davna, 1987. i ona čuvena osma sednica. Rekao bih da je od tog trenutka se nekako Srbija podelila, ne računamo one podele.
0: Neki bi rekli i ranije.
1: Ne, ne, naravno, ali na ovaj način koji ima direktne veze s ovim danas, sigurno da bi se mogao pratiti i ranije, pa imali ste te podele i tokom drugog svjetskog rata.
0: 19. veka, na kraju krajeva.
1: Naravno, dakle, ali govorimo o onome što bi se moglo povezati s ovim što se danas dešava, ta podela na takozvane dve Srbije, koje i ovdje ostavlja taj nesumnjiv trag. I zato, kada govorimo o atmosferi, ona je mnogo bolja nego što je bila pre godinu dana. Rekao bih da, a nadam se da će tako i ostati, mada sam gotovo siguran da će biti nekih pokušaja da se situacija destabilizuje, da je to manje više normalna atmosfera pred svake izbore.
0: Da li vam onda ovaj trenutak u kome razgovaramo deluje kao normalan predizborni period ili možda kao zatišje pred neko konačno sučeljavanje?
1: Vidite, ako bismo se oslanjali i gledali samo šta se dešava na društvenim mrežama, rekli biste da je potpuni haos, potpuno rasulo. Ali ako se osvrnete oko sebe i ako pogledate na ulicu, vidjet ćete automobila beskonačno mnogo. Ljudi idu na posao, vraćaju se. Sinoć, kad je to bilo? U nedjelju? Sinoć, da. Preksinoć. Više ne znam ni koji je dan. Imate mnoštvo automobila, ljudi se vraćaju sa vikenda. Dakle, mi zaboravljamo jednu stvar, da Srbiju ne čine samo ove dve, uslova kažemo, zaraćene strane, oni koji su ostrašćeni u ovom političkom smislu i koji na kraju krajeva, moglo bi se reći, neki žive za politiku, neki od politike, kako god, ali direktno su uključeni u te bitke. Ali najveći broj ljudi zapravo u Srbiji.
0: Mislite, tiha većina?
1: Da, tiha većina, kako je dugo već zovem, naravno je pre svega zainteresovano za ono što život čini životom. Dakle, nekome je politika sve u životu, ali za većinu ljudi nije tako. Za većinu ljudi je njihova porodica, blagostanje porodice, mir i stabilnost ono što zapravo čini smisao života. I ja mislim da oni koji uspeju da se toj većini na adekvatan način obrate, da oni imaju zapravo najveću šansu i da na ovim izborima pobede.
0: I jedna i druga strana su ubeđene u tu izbornu pobedu. To se
1: tako
0: vidi iz mnogih izjava, a i nekakvih procena
1: o
0: procentima.
1: Sećate se onih boksmečeva kada ovi rivali se hrabre, jel
0: pa,
1: ti nešto?
0: Na to podsjeća. Nećemo o tome pričati, niti o prognozama, to je sve u domenu pretpostavke. Kako će se, po vašem mišljenju, jedna, a kako druga strana ponašati u slučaju da pobedi rival?
1: Ja sam siguran da će u slučaju da izgubi izbore Aleksandar Vučić to prvi i objaviti i da će čestitati pobednicima. Zašto kaže da će prvi objaviti? Pa zato što je ipak, i to se vidi i sada, ta stranačka mašinerija njegova mnogo bolja, razvijenija, na kraju krajeva ima i dužu iskustva više i tako dalje. Ne znam što da kažem kako će stvari izgledati u suprotnom. Ne mislim da će biti čestitanje, jer nije ga bilo ni do sada i ne mislim da će bilo ko, na kraju krajeva postavit će se pitanja ko bi to ispred studentske liste trebalo da čestita, pošto mi sada imamo tu verziju da zapravo i onaj koji je na prvi na listi nije nosilac listi, da se zapravo ne zna ko bi u stvari to i mogao ili trebalo da čestite. To je jedan razlog. A drugi je što će se verovatno, pa evo već sada imamo tu vrstu najava da će i ovi izbori biti pokradeni, da će i ovi izbori biti neregularni, pa onda naravno teško je čestitati ako neko neregularno pobedi. Međutim, mislim da će sve to zavisiti i od, u ovom drugom slučaju, i od razmjera te pobjede. Ukoliko ta pobjeda bude sa više od 10% u odnosu između prvog i drugog na listi, onda mislim da čak i ti pokušaj da se izbori relativizuju putem ove retorike o pokradenim izborima neće ostaviti nekakav vidljiviji trag. Ukoliko bude zaista tesna izborna trka, u što iskreno da budem, ja ne verujem mnogo, onda možemo zapravo imati različite scenarije, ne bih sada razvijao jer nisu sigurno ni baš utešni za
0: dobro,
1: naše razmišljenje.
0: Dobro, ali onda kad podučemo crtu, da li noć između 25. i 26. oktobra donosi rasplet krize koja potresa ili ne?
1: Pa ne, ako smo sada pričali o tome da je neka nulta tačka ove podele koju sada imamo negde davnih, dakle kada se većina onih koji u svemu tome učestvuju nisu ni rodili, a drugi su bili mali. Ja se sticam okolnosti, sećam tog perioda. Dakle, ako tada postoji ta podela, neće se ona ni ovim izborima rešiti, kao što se nije rešila ni jednim prethodnim izborima. Naravno da ćete imati tu tenziju, tu podelu u društvu i to nije ništa sporno. Ništa to ne bi trebalo nikoga da uzrujava. Ono što, čemu se nadam, to je da će ipak doći do potpunog smirivanja, pokušaja da se na ulici nasilnim sredstvima rešavaju politička pitanja. To je ono u što čvrsto verujem. Pa ako ćemo pravo, i sada smo već svedoci toga da u odnosu na ono, rekao što je bilo pre godinu, godinu i po dana, ovo je jedna
0: potpuno
1: u osnovi
0: drugačija
1: slika. Tako
0: da. Studentska lista jeste...
1: Svi su shvatili da od toga zapravo nema nikakve koristi. Znate, imali smo blokade fakulteta i kada se podvuče crta, na gubitku su jedino studenti koji su de facto izgubili, formalno je to sve u redu, ali de facto izgubili godinu dana. Znate, imali smo i tu koronu, pa i tada izgubljeno, i deficit je ozbiljan, a Efekat toga je bio čak i u ovom političkom smislu, mada je uopšte besmisleno i govoriti o tome da univerzitet se koristi u političke svrhe, ali kažem čak i u tom političkom smislu efekat je bio nula. Ja verujem da su mnogi iz toga izvukli pouku.
0: Da, u ovom trenutku Studentska lista artikuliše nezadovoljstvo dela građana koji, kako vidimo, migriraju od opozicionih stranaka ka toj listi. Da li je to dobro ili loše za parlamentarni život u Srbiji, za demokratiju u Srbiji?
1: Da, ja mislim da bi bilo dobro pod uslovom da iz te liste se izrodi neko čvršće politička organizacija koja bi mogla da artikuliše nekakvu alternativnu politiku i nekakvu alternativnu viziju budućnosti Srbije. Međutim, ukoliko se to ne dogodi, ukoliko je to samo konglomerat, koalicija različitih grupa koje su međusobno po mnogo čemu različite, a jedino im je zajedničko da imaju nešto protiv vlasti, znate, onda to ne znači uopšte da će biti dobro, i ukoliko takva grupacija izgubi na izborima, ona će se raspršiti gotovo odmah, a čak i ako dobije, raspršit će se, ali na jedan drugačiji način. I u tom smislu sve zavisi od toga na koji način se budu dalje razvijali stvari i onih koji, ali to je, znate, u stvari problem, ja sada čak ne mogu ni da kažem ko zapravo čini te plenume, jel? Pod kakvim uticajima oni funkcionišu, jer na kraju krajeva to što imamo u 11 tačaka, znate, to su, kako bih rekao, s jedne strane opšta mesta, prve dve tačke su nešto što bi trebalo dodatno da podstakne ono što se inače podstiče, a to je bes, to je ljutnja, to je mržnja prema nosiocima vlasti pre svega, ali prema svima onima koji tu vlast podržavaju. I iskren da budem, to nije vizija budućnosti. To je na izvestan način jedan reakcionaran pokret. Znate, kada se vide od tu listu tih 11 tačaka zapravo i ove prve dve koje su na neki način osnovne, to me setilo na one seljačke bune u srednjem veku, kad vi nemate nekakvu jasnu viziju šta ćete postati, ali imate viziju da ste na neki način frustrirani, besni, hoćete da nešto sklonite i uklonite, a šta posle, to niko ne zna. I u tom smislu je i ovo moje strahovanje da mi nemamo sada dve, iako imamo podjednako snažne liste, kad kažem podjednako, mislim u odnosu na ono što je bilo ranije, gde ste imali prvu opozicijnu stranku koja nije ili je jedva prelazila 10%, sada prema ovim anketama vidimo da je to i preko trećinu birača koji bi glasali na izborima. I kada sada o tome razmišljam, ja bih lično voleo kada bismo imali dve zaista grupacije alternativne.
0: Po modelu mnogih evropskih društava.
1: Pa po svakom modelu, jer naravno ako hoćete da razmišljate o politici, morate da razmišljate o ciljevima. Politika je naprosto po definiciji realizacija nekakvih ciljeva. Ali ako su vam ciljevi postavljeni na nivou da se obračunavate sa političkim protivnikom, to za građanima zapravo ne donosi nikakvu dobrobit. Čak to ne može biti ni opravdanje ako kažete da mi sada ovo poravnamo i počistimo, pa ćemo vidjeti onda šta će. Dakle, ni to, jer tu sam priču 1000 puta, moram priznati, slušao i znao sam da se ona nikada, odnosno znam i nema razloga ni da sada sumnjam u to, da na kraju krajeva od tih i takvih pretnji ili obećanja nekome na kraju ne biva nikada ništa i samo imate zamenu ličnosti. Ali dobro.
0: Da. To je
1: ostanimo na kraju krajeva za nas starije nauk, za ove mlađe možda novo iskustvo, vidjet ćemo.
0: Tako je. Ostanimo u tom opozicionom delu još malo. Objasnili ste situaciju ove liste koja se pojavljuje kao najvažnija opoziciona snaga, a šta je sa ostalim opozicionim strankama? Neke su obznanile politički nestanak, ulile su se prosto utopile u ovoj listi, drugi deo je ostao. Šta je bolji potez za njih kao aktere, a šta je bolje za političku scenu
1: u celini? Pa
0: znate kako,
1: da, ovi koji su se povukli, oni jednostavno su procenili da ne bi mogli da pređu ni cenzus i nadaju se da će ovako možda sklopiti nekakav sporazum ili šta god, i da ako bi ta lista pobedila bi mogli da se uključu. Ako ne, vratit će se na svoje stare staze. Ali mislim da je ipak bio hrabar potez ove dve grupacije, jer ukoliko ova lista ne uspe da obavi ono što obećava da će uraditi, onda će se većina razočaranih vratiti ili u ono stanje u kome su bili, dakle ne zainteresuju se za politiku, ili će se vratiti nekoj od ove dve stranke. Dakle, imat ćemo onda jednu jasniju sliku, jer kažem, ako ne uspe da ostvari svoj cilj, ova studentska lista će naprosto nestati sa političke mape, a ti ljudi neće sigurno preći, veći deo neće preći ka Aleksandru Vučiću, ali će zato ponovo ove stranke na neki način ojačati. Ali znate kako, to zaista zavisi, ja ne mogu, jer ne znam ni kažem ni ko, ni na koji način, ne vidim čak ni koja je to baš jasna ta perspektiva. Vidite recimo da je u Nemačkoj AfD, ali on je nastupio sa jednom jasnom političkom pozicijom. I on je malo po malo, za evo koliko, 13 godina, jel, uspeo da faktički postane prva politička snaga. Mene čudi da u Srbiji nema takvih pokušaja, alternativnih kakvih god, koje neće ići na to sad ili nikad, odmah, nego da polako grade nekakvu svoju političku poziciju. Ali rekao bih da je razlog tome što vi faktički jako teško možete sada u Srbiji da osmislite nekakvu alternativnu političku poziciju koja bi imala podršku većine ljudi. Mm-hmm. Možete to da uradite na ovome planu na kome to i radi trenutno ova lista. Znate, svaka vlast, u svakoj vlasti imate i korupciju. Srbija nije šampion demokratije. Možete uvek da nađete primere i bahatih i lopova i ovakvih i onakvih, da uprete prstom na njih i tako dalje. Ali suštinski, da biste stvorili jednu političku organizaciju, ne možete na tome da bazirate politiku time što ćete da jurite one koji su, a pritom ne morate da dokažete pre toga, jel, da je neko nešto ukrao ili šta god. Jedna je stvar kada se to priča, druga je stvar kada to treba dokazati. Ali dakle, na tome ne može da se gradi politička pozicija.
0: Može na programu, ali kako sada pronaći neki drugi program kada je vladajuća garnitura zauzela tu poziciju? Mi ne damo Kosovo, istovremeno mi smo na evropskom putu, održavamo dobre veze sa svim velikim silama. Šta je alternativa?
1: Pa, zato i kažem, dosta je teško osmisliti alternativu, ali, znate, možete da izaberete neku od ovih spoljnopolitičkih pozicija. Možete da izaberete, kao što su neki izabrali, da kažete, znate šta, sve je to lepo, ekonomski rast i tako dalje, a nama je važnije da zdravo živimo. Važnija nam je ekologija. I da se držite toga, naravno, u sve ostalo, da vam to bude. I, znate, uvek dođe neki moment, kolo se uvek okreće, i dođe neki moment kada neka od tih opcija postane ono što je najvažnije. Znate, ova politika koju vodi Aleksandar Vučić jeste to politika koja, nikad nisam bio sklon da kažem da je to politika sedenja na više stolica. To je politika balansiranja između velikih sila, ali znate, ne mora svako...
0: I politika
1: svako...
0: centra na tom spektru političkih ideja.
1: Znate šta, balansirate, gledate da se na neki način sakrijete, da amortizujete udarce koji vam dolaze sa različitih strana. Na takvom mestu živimo. A i gledate da izvučete nekakvu korist od ekonomsku ili svaku drugu. ali kako bih rekao, ima ljudi koji misle da to nije prava stvar i da bi nam bilo mnogo bolje da se vežemo uz jednu silu, bilo da je to Evropa ili neko druga. I znate, ako na tome insistirate, možda u nekom trenutku dođe taj moment kada kažu pa da, to je ono što... Ili znate, imate vi ovde sada politiku kojoj je pre svega interes da se ekonomski zemlja razvija kako bismo mogli i u političkom smislu da steknemo jednu vrstu samopouzdanja koju nismo ranije imali, pa da u regionu. Ali neko će reći zašto to radimo, kao što ima ljudi koji to kažu. I ne vidim zašto u tome nisu dosledni. Znate.
0: Da. Nosilac liste Aleksandar Vučić odlučio je da u kampanju ide kao građanin, a ne kao predsednik. Politički gledano, kakav je to potez?
1: Pa mislim da je to potez koji mu na dva načina donosi korist. Pre svega sada postaju bespredmetne one kritike da je reč o funkcionerskoj kampanji. Znate, a bit će, jer vi kada posmatrate šta su bile recimo kritike ODIHR-a i tako dalje, jedna od tih stvari je bila i funkcionerska kampanja. A druga, i rekao bih čak i važnija stvar, vi vidite da je, i to smo već mogli da prepoznamo, čitava kampanja SNS-a zapravo fokusirana na Aleksandra Vučića, odnosno on je taj koji predstavlja stranku, on je taj koji kao nosilac liste nastupa i ako, i jasno je zašto je to tako, na kraju krajeva setimo se onih prethodnih izbora, nije prošlo mnogo, ali on je imao gotovo 15% više glasova od stranke kada je na predsjedničkim izborima. Dakle, to je racionalna odluka da se na taj način nastupi, ali ako hoćete da vodite takvu kampanju, onda morate da imate slobodno vreme. Znate, predsjednička funkcija podrazumeva mnoštvo protokolarnih stvari, vi ne možete da budete ceo dan. Nekada, evo sad je bio u Americi, pa nekoliko dana je bio van kampanje faktički. Dakle, rekao bih da i u praktičnom smislu, a i s obzirom na ovo što sam rekao, to predstavlja dobar potez. Za sada, zašto bi to mogao da bude loš potez? Znate, imate jedan deo populacije koji baš mnogo se ne, onako glasa, što bi se reklo, za nekoga ko je već na vlasti. Dakle, on je na neki način možda u tom smislu nešto izgubio, ali rekao bih da s obzirom na ovu kampanju koju vodi, na taj njegov plan da, što se kaže, sa običnim ljudima bude, da sa njima razgovara. On se prvo tu, rekao bih, najbolje i osjeća, rekao bih da se bolje osjeća među tim običnim ljudima nego na ovim velikim samitima, ali mislim da će na taj način moći da zadrži i njih, jer će verovatno i dalje većina njih u njemu videti zapravo predsednika ili budućeg premijera ili kako god. Tako da, eto, kažem, to mi se čini da jedino može biti ovaj problem. I da je to tako, znate, meni juče je bilo jako interesantno, evo već 10 godina on skoro predsjednik i toliko drvlja i kamenja, svega i svačega. Pa znate, očekivalo bi se juče od onih koji su sve to vreme bacali to drvlje i kamenje, da juče napravio nekakvu proslavu, nekakvu žurku bar, jel? Da se malo euforije pokaže, jer više nije na čelu države, ili da ovi koji su čvrsto za njega vezani bar neku suzu puste. Ali ništa se nije desio. Rekao bi da jedni i drugi u stvari su potpuno svesni da on time što više nije predsjednik nije sišao sa vlasti, da nije politički završio političku karijeru. I svi na neki način, rekao bih, već svesno ili podsvesno očekuju da će se ta njegova politička karijera nastaviti na ovoj poziciji.
0: Zaustavit ćemo se ovde da čujemo reklame i malo muzike, onda nastavljamo razgovor u studiju. Profesor Vladimir Vuletić, sociolog, je gost emisije U središtu pažnje.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice. samo naopako.
4: Naopako i Rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas! Eko.

0: Slušate prvi program Radio Beograda.
1: U središtu pažnje.
2: Nastavljamo razgovor u studiju. Profesor Vladimir Vuletić je gost emisije U središtu pažnje. Profesore, kampanja je već veoma oštra. Govor mržnje zamenjuje argumentovanu kritiku. Do izbora je ostalo manje od mesec dana. Da li će to biti još gore ili očekujemo stabilizaciju?
3: Pa, ja mislim da kada je reč o društvenim mrežama, kada je reč o medijima koji najotvorenije podržavaju jednu i drugu stranu, to se neće stabilizovati niti smiriti. Ja ne znam da li može, verovatno uvek može i gore, odnosno da nose davno već u našoj politici probilo. Ali mislim da će sami akteri malo umiriti svoju retoriku, jer pretpostavljam da će shvatiti da za veliki broj ljudi u Srbiji to nije nešto što je interesantno. Znate, vi imate one koji čvrsto podržavaju i emotivno su vezani za jednu ili za drugu stranu. Njima bilo kakva retorika odgovara. Što oštrija, tim bolje. Ali za obične ljude koji prema politici ili nemaju neki veliki interes za politiku, ili kada procenjuju političare vide i njihove dobre i loše strane, mislim da za njih ta vrsta retorike i ta vrsta polarizacije nije nešto što može da ih privuče. I rekao bih da će u tom smislu biti malo umerenija retorika neposrednih aktera u samoj politici. Ali oni koji su tu, da tako kažem, u drugom, trećem redu, na društvenim mrežama i tako, tim će više da podstiču ovu negativnu kampanju.
2: Tu dolazimo i do tih poruka koje se plasiraju. SNS će naravno nastaviti da ističe rezultate i da se njima hvali, a Studentska lista zapravo, osim što osporava te rezultate, obećava uređenu državu na unutrašnjem planu. Nema mnogo poruka o spoljnopolitičkom kursu, o tome smo već pričali. Da li će se tako nastaviti ili očekujete ubacivanje i nekih drugih sadržaja?
3: Ne verujem da će biti novih sadržaja. Mislim da će se samo pokušati, pre svega i kroz različite primere, ilustracije, nastaviti ova vrsta politike sa osnovnom idejom da se sadašnja vlast pokaže kao korumpirana, lopovska vlast koja sve što radi ne radi zarad narodnog interesa, nego zarad svojih ličnih ciljeva. Mislim da će se na tom pravcu nastaviti, jer ne vidim mogućnost da se uđe u neke druge priče koje imaju nekakvu vrstu obećanja šta u buduće, upravo iz razloga što je sama ta lista, rekao bih, konglomerat različitih grupacija i uticaja različitih grupa. I da bi se

0: Tako da mislim da će se svi udržavati da daju nekakve preciznije, jasnije izjave o tome šta bi oni zapravo želeli i da će se na ovome završiti.
1: A poruke nosioca liste Aleksandra Vučića također se posebno u poslednje vreme dosta odnose na unutrašnje uređenje i funkcionisanje društva. I on je zapravo uputio vrlo oštre kritike funkcionerima, posebno na lokalnom nivou. Time pokazuje da je svestan nezadovoljstva u tim lokalnim sredinama. On čak kaže da će sam državni aparat drastično se smanji, pa ćemo umesto 31 imati 12 ministara. O čemu govore te poruke?
0: Pa on je čovjek koji mnogo uči i tokom čitavog ovog perioda vi vidite nekoga ko je svakim danom, u svakom pogledu sve više napredovao, ali ono što je posebno važno to je što uči na svojim greškama. I rekao bih da sad to ima i svojih prednosti, a nedostataka, što je on na neki način centar i svaka krupnija odluka mora da bude ne nužno njegova, ali da i on bude u nju uključen. Ali znate, ako vi dobar deo svog vremena posvećujete ovim spoljno-političkim aktivnostima, ako pokušavate ovo o čemu sam govorio, to balansiranje uopšte nije lako, znate, vi lako je biti predsjednik ako ste vezani za neku veliku silu, pa radite šta vam se kaže. Ali ako hoćete da balansirate, to vam je kao onaj kajak na onim divljim vodama, da one hridi izbjegnete, da one podvodne stene, da vas virovi ne odnesu, morate da budete zaista vešt političar. Ali, dok se time bavio, rekao bi da je u značajnoj meri izpustio uzda na ovoj domaćoj unutrašnjoj sceni. A znate, nisu svi ljudi, on veruje verovatno da su svi tako posvećeni politici kao on. Pa ne, mnogi su ušli u politiku da bi rešili nekakve svoje ekonomske ili ne znam ja kakve pitanje. Mnogi su ušli eto da bi imali nekakve sine kure. Znate šta se bavite politikom i zašto sve ako ne idete na more, jel? I to je ono što. Dakle, to je nešto što, čega je on svestan. Znate, nije to lako da se reši i nema te vlasti. Ni studentska, nikakva lista to neće rešiti. Znate, mi imamo jedan duboko ukorenjen problem, to jeste taj problem partijske države i to je nešto što ovdje postoji u 45. To je čak malo danas manje prisutno nego što je bilo, recimo, što svi zaboravljaju brzo šta se ranije dešava. Uvek ste imali, samo što ste nekada imali više partije, pa onda svaka u svom resoru dominaciju partije nad državom sprovodila. Ali da li će u tome uspjeti, ne znam. Ono što je sigurno to je da će pokušati, jer je shvatio da je jedan deo svega ovoga što se dešavalo baš vezan za to što su ljudi, čak i neki obični ljudi koji nisu ni na koji način bili povezani sa svim ovim što se dešavalo, bili već ljuti, jer znate, kada gledate da vam nekakvi lokalni funkcioneri samo zato što su članovi SNS-a imaju privilegiju, mogućnost da prave negde nekakve splavove na ovoj ili onoj reci, znate, to ljudi iritira. I mislim da je on toga svestan, da li će u kojoj meri uspjeti da to reši, to nije lako, znate, onda zavisite od tih ljudi na lokalu kada je potrebno da se nešto organizuje, oni za to hoće neko, mislim, to je priča stara toliko godina da ja zato i ne verujem, znate, kada i ova lista koja to kritikuje sve, kaže i poziva se samo na to je sad novi ljudi pa će biti drugačiji. Ne, neće novi ljudi biti drugačiji zato što je to nekako u ljudskoj prirodi. Vi morate da nađete
1: sistem. A kako se leči ta, da kažemo, stvarno anomalija društvena?
0: Ozbiljnim kaznama, ozbiljnim kaznama. To, ovo što kod nas ima, to je s vremena na vreme, tako kao u srednjem veku, nekakva buna se pojavi, onda ta buna spasne i sve se dalje nastavi po starom. Morate zaista sistemska rešenja da uvodite i da te kazne budu stroge, bez obzira da li su to vaši ljudi ili nisu vaši ljudi. Naći ćete uvek zamenu i za vaše ljude, jer mnogi vam prave zapravo veću štetu nego što. Ali, znate kako to ide u politici, onda

0: stvaraju te mreže ljudi koji jedni druge podržavaju, jedni druge štite i tako dalje. Mislim, to je, to
1: jako,
0: je onako
1: jako je teško, ali vjerovatno jeste izlečivo ako bi
0: sistem
1: kazni postao.
0: Izlečivo. Mislim, to je u velikoj meri povezano i sa onim što nazivamo politička kultura. Znate, nismo mi tu izolovan slučaj. Vi kada pogledate, pa ako čujete i pratite recimo mreže u Hrvatskoj, iste ove priče ćete vidjeti i tamo, iste kritike na račun funkcionera HDZ. Ako u Sloveniju, pa ja, moj prijatelj neki u Sloveniji koji žive, ja sam bio potpuno zaprepašćen kada sam čuo na koji način se vodi ta bitka na društvenim mrežama. Identično kao ovdje. A ove zemlje koje imaju, ali znate, to je trajalo mnogo duže. Mi smo, da tako kažemo, ušli u tu nekakvu, nazovimo to, jer vi ste tokom socijalizma i komunizma imali, to je zapravo i bila, i to i jeste bila ideja da partija upravlja državom, jel? A u ovim drugim zemljama taj proces traje jako dugo. Ništa se preko noći ne dešava, ali to mi zaboravljamo, onda poverujemo da će nekakva buna da to reši, ona splasne poslije nekog vremena i nastavi se dalje po starom.
1: Da. Pričali smo o većini aktera na političkoj sceni za koje se očekuje da će i ući u parlament, ali nismo spomenuli SPS. Koja su vaša očekivanja? Da li će ostati konstanta?
0: Pa ja mislim da hoće, jer ne bi oni sigurno ni odlučili se da idu samostalno, da nisu imali procenu da će ostati. To je stranka za koju glasa, i znate, ta stranka je jedina faktički opstala kao relativno aktivna, ne računamo ona papiru ove druge, ali kao relativno aktivna između ostalog, zato što je to bila stranka koja je svojevremeno zaista bila jedna dobro organizovana stranka u kojoj se znalo ko šta radi i u kojoj su i ti međuljudski odnosi i te veze bile veoma čvrste. I oni su uspeli da na neki način malo i obnove svoje članstvo, ali pre svega računaju na one koji su nekada bili uticajni članovi. Tako da mislim da će i na ovim izborima oni uspjeti da prođu. Nije ih odlazak, odnosno isključivanje stranke Branka Ružića uzdrmao. Iskren da budem, ja sam mislio da bi to mogao da bude malo veći problem za njih, ali se pokazalo da nije. I bit će jako interesantno ta njihova pozicija nakon izbora.
1: Da, mnogi analitičari se slažu da će izlaznost biti velika. Ako se setimo izbora u decembru 2023. već tada je izlaznost bila blizu 59%, što jeste mnogo računajući i ljude koji žive u inostranstvu, pa to znači da je taj procenat bio i veći. Neki kažu da bi to sad moglo da bude i preko 60, i tu sad ide ona dilema kome to odgovara. Kome odgovara veća, kome manja izlaznost.
0: Da. Pa, znate, postoji jedno uvreženo mišljenje koje ja ne delim, a to je da će svi oni koji su do sada bili abstinenti glasati za opoziciju. Ne mislim da će tako biti uopšte. Mislim da će se značajan deo onih koji inače podržavaju vlast, ali ih baš to mnogo se ne tiče, također se probuditi, jer će pomisliti da je vlast ugrožena. I u tom smislu pretpostavljam da, to ono što i kažu ovi istraživači, da i u tom delu, mada je to mnogo teže ustanoviti, ali da je u tom delu otprilike onoliko koliko i onih koji zaista izlaze i glasuju, da i u tom delu ima. Tako da ne mislim da će to bilo kome posebno doneti. Imali ste u početku, kada je sve ovo krenulo, jedan deo, i rekao bi da je u tom trenutku to više koristilo opoziciji, jer su se ti koji su se tada uključili u političke aktivnosti, u politički život, zapravo bili oni koji su na neki način već digli ruke jer vide da tu ne može ništa da se promeni, ali sada se budi jedan deo onih koji su na neki način zabrinuti da bi zaista mogla da bude ugrožena vlast, i oni će se i već se zapravo aktiviraju. Tako da je zaista to onako pitanje koje će na kraju krajeva izbori pokazati.
1: I jedan pogled malo dalje u budućnost, kada se završe ovi izbori, svakako se očekuje dinamičan parlamentarni život nakon konstituisanja nove skupštine, ali očekuju se i predsednički izbori. Šta će oni doneti?
0: To zavisi u velikoj meri od rezultata ovih izbora. Ja mislim da ukoliko pobeda bude ubedljiva, tada će verovatno i SNS ići sa nekim od svojih istaknutih članova, da li predsednikom ili nekim drugim istaknutim članom stranke, sa nadom da bi mogli već u prvom krugu da pobede. Ukoliko rezultat i pobeda bude malo tešnja, onda verujem da će pokušati da nađu nekog kandidata nestranačkog ili bilo koga koji verovatno ne bi mogao da pobedi u prvom krugu, a u drugom krugu šta god da se desi, ako pobedi odlično, pa ako ne pobedi ne bi to nužno ugrozilo ove rezultate ovih parlamentarnih izbora. Znate, bilo bi loše da, na primjer, sada SNS pobedi, da u drugom krugu njen kandidat ne pobedi, to bi tada otvorilo ponovo Pandorinu kutiju i ponovo bi se stražili novi parlamentarni izbori i tako dalje.
1: A šta u suprotnom slučaju?
0: U suprotnom slučaju, to je interesantno, da li postoji neki kec u rukavu. Meni se čini da sve što je ta studentska lista mogla da na neki način predstavi i prezentuje javnosti, da je već tu. Nisam siguran ko bi mogao da bude taj kandidat koji bi se na neki način onda profilisao i verovatno kao vođa. I to će biti, rekao bih, problem. Ja mislim da će oni takođe ići sa tim da nekog kandidata koji nije, Bog zna kako, popularan. Znate, tu postoji, ako imate takvu zamisao, jedna je stvar kako se to opravdava teorijski, druga je stvar zašto je to praktično tako. Ja sam ipak bliže ovome da mislim da je razlog zašto je to horizontalna struktura, zašto nemate lidera vezana za to što je taj konglomerat različitih grupa ne dozvoljava da bilo ko se istakne u prvi plan. Pa će u tom smislu i za te predsjedničke izbore to predstavljati problem. Ali, znate, ako ta lista pobedi, onda će na kraju krajeva biti sve jedno koga stave, jer ne vidim da bi onda postojala mogućnost da kandidat SNS-a ili pobedi.
1: Vidjet ćemo, pratit ćemo.
0: Pa kažem, ali to je sada...
1: Daleko je, mada decembar i nije toliko
0: jeste,
1: daleko.
0: Jeste, ali to je zaista toliko tesno povezano sa ovim rezultatima da je meni ta priča nekako... Znate, ja bih lično voleo, ako mene pita, kada bismo imali, bez obzira ko pobedi na ovim parlamentarnim izborima, kada bismo imali nekakvu ličnost iza koje bi na neki način mogli da stanu i jedni i drugi. Jer bi to bio onako pokušaj da se prevaziđe ove podele.
1: To
0: ali,
1: ne deluje mnogo realno.
0: Ne deluje, zato što kažem ova podela, nije to podela između dve alternativne grupacije koje onda traže kompromis. To je podela koju sam pomenuo, gde imate jednu grupaciju koja ima nekakvu svoju viziju politike i drugu grupaciju koja iz ovih ili onih razloga želi da se sa tom politikom stane, da ta politika nestane, što bi se reklo, sa lica zemlje. Ali dobro. To je nešto što ćemo vidjeti.
1: Vidjet ćemo. Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Bio je ovo profesor Vladimir Vuletić, sociolog.

0: 5 minuta ostalo je do 18 časova, mi se bližimo kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje. Sa vama su danas bili ton majstor Žarko Bovan, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz naš program.
1: 1, 2, 3, 4...

0: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karusel.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Eko.
1: Hteo bih te stari.
2: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: srpski na srpskom. Dobro nam došli u još jedno iznurivanje neznanja. Ono što nekad nisu znali stranci, sada ne znaju ni domaći. Ko je koga oženio ili ko se s kim oženio kad je David Štrbac izveo svog jazavca pred sud? Petar Kočić je objavio 1904. a mi adaptirali deo o ženidbi.
1: E, moj gospodine, ne doti Bog s njom živiti. Ništa ti nema gore glavati, gospodine, nego kad se udovica raspali, da Bog milostivi sačuva. Ama ne znam glavati i velevažni gospodine, koji me đavo natenta da se udovicom oženim. I najposlije doćem glave. Pita me pisačić i to dvared, zar sam udovicu oženio? A tako ti mladosti dijete, ne upleći se u razgovor kad ništa ne znaš. Pa kuću udovicu ženiti. Drugi bi da objašnjava, pa i on propituje. A jel te ta tvoja žena, na ime sadašnja, oženila kao udovica ili kao djevojka? Ma gospodine, nemoj ti barem biti budala. Kako će mene moja žena, rođena žena, oženiti? I opet će onaj mlađahni. A jel ta tvoja žena, na ime koju sad imaš, jel bila prije, jel ona prije bila oženta i jel mlada? Je žena oženta. Pa kako može biti oženta? Ama zar se u vašoj zemlji žene žene? Ova moja, da Bog maj, da je mlada, još je prednji zubi nijesu padali. Ali onaj pisačić ne popušta. E kad je tako mlada, onda se mora djevojkom oženti. A da se čovjek uprepasti od čuda. A kako ću ja ženu djevojkom oženti? U šta bi to onda bilo? Boga mi, dijete, ja bi rekao da ti nije sastavio oko lijeske. Što ću ja ženi djevojku dovoditi? Dovo sam je kod ovicu, tri put sam davala. Ja sam čak iz treće ruke dobio, pa kažem ti, glava ti, gospodine, napaka je zločista, džandrljiva. A nema vajde kriti od popovske loze, pa je i pametna i zorli učevna žena. Kad počne nekakve carske paligrape nabrajati, mene stane pamet. A ljuta je da Bog milostivi sačuva.
0: Srpski na srpskom. Iznurivanje neznanja se nastavlja propitivanjem, jer po najnovijim rezultatima istraživanja pismenosti, po našim davnašnjim saznanjima i skorašnjim uvidima, ni oni koji se žene, ni oni koje žene, nikako da usklade ženitbene radnje sa jezikom.
2: Dakle, da li je David Štrbac oženio udovicu?
0: Nije. Mogao je da oženi sina, sinovca, komšiju ili nekog drugog muškarca, a udovicu ili neku drugu ženu može samo da uda za nekog.
2: Onda se oženio udovicom?
0: Jeste, mladoženja se ženi. Može da se oženi sam, a ako se drugi upliću u ženitbu, onda mladoženju žene.
2: Oženiti se i oženiti izgleda nije isto.
0: Nije. Oženiti sebe ili se je jedno, drugo je oženiti nekoga.
2: Zašto se u tome greši?
0: Jer se otprilike od 19. veka u srpskom javlja prelazno oženiti nekog. Pod uticajem nemačkog prelaznog glagola heiraten, kojim se ne pravi razlika između ženitbe i udadbe. Otud i komika kod Kočića.
2: Nekad bi bilo ili komično ili kažnjivo, a danas je u nekim zemljama realno. Žena se ipak može oženiti.
0: Kod nas još uvek ne. Takav je zakon, ali tamo gde je istopolni brak dozvoljen, žena zaista može biti oženjena.
3: Srpski na srpskom.
2: Ako ono što je smetalo jeziku u 19. veku više ne smeta, ako se ustalilo u govoru i pisanju, nije neki gramatički rušilac. Svi ga razumemo i ne mešamo značenja. Može li to od nepravilnog postati pravilno? Evo recimo, baš to, oženiti nekoga i oženiti se.
0: Ta je bitka, doduše nezvanično, dobijena još na velikim studentskim protestima 96. i 97. kada se nosio bedž sa imenom jednog od mladih lidera i porukom oženi me. Zvanično, načekat ćemo se. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Teodora Kačarević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
4: Eko. Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
5: Mama, je li ima sira?
6: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
7: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
8: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
9: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
10: Lidl, isplati se.
4: Eko.
11: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 19. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić objavio je da su on i nekoliko njegovih kolega dobili poziv takozvanog specijalnog tužilaštva Kosova, odeljenja za istragu terorizma, jer se terete za 4 krivična dela koja nisu počinili. Simić kaže da će se odazvati pozivu tužilaštva i dodaje da svaki put kada politički predstavnici srpskog naroda podignu glas i govore o patnjama srpskog naroda i kršenju njegovih prava, stignu pozivi tužilaštva.
12: Kao politički predstavnici srpskog naroda, mi smo u obavezi da budemo u svoj narod i da budemo sa svojim narodom. Samim tim, šta god nam stavili na teret, i oni dobro znaju da mi to nismo počinili, ali žele da nas uplaše. Srbi nemaju taj luksus kao politički predstavnici Albanaca da se ne odazivaju na pozive tužilaštva. Nemamo šta da krijemo, mi znamo da nismo počinili nijedno krivično delo, ali s druge strane odlazim na saslušanje zato što znam da neko mora i u lice da kaže ono što je istina, a to je da srpski narod pati na ovim prostorima i srpski narod želi da živi u miru.
11: Simić je u objavi na Instagramu naglasio da ih tužilaštvo tereti za udruživanje sa ciljem napada na ustavni poredak, ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom, napad na službeno lice i učestvovanje u gomili koja vrši krivično delo i huliganstvo. O politički motivisanim hapšenjima Srba od strane privremenih institucija u Prištini razgovarali su direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i šef misije UN-a na Kosovo i Metohiji Petar Due. Petković je sagovorniku preneo da srpski narod u Severnoj pokrajini očekuje od misije UN-a da reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava kojim su izloženi od strane Prištine. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini nastavljeno je suđenje trojici Srba, Jovanu i Dragiši Vičentijeviću, koji su optuženi da su navodno izazvali eksploziju na kanalu Ibar-Lepenac 29. novembra 2024. i Igoru Dimoviću zbog neovlašćenog posjedovanja oružja. Suđenje je nastavljeno ispitivanjem svedoka tužilaštva Milene Baščarević. U optužnici Vičentijevićima se tvrdi da su oni sa još nekoliko nepoznatih osoba postavili eksploziv unutar kanala, zbog čega je prekinuto snabdevanje pijaćom vodom za građane nekoliko opština. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je pritvor do 30 dana za 9 Srba uhapšenih na području opštine Zubin Potok, pod sumnjom da su navodno počinili ratne zločine. Sud je ocenio da postoji realan rizik da bi oni, ukoliko budu pušteni na slobodu, mogli ometati normalan tok krivičnog postupka, izbeći krivično gonjenje i postati nedostupni organima pravosuđa. Protiv ove odluke može se podneti žalba apelacionom sudu, navedeno je u saopštenju. Srbin SV koji je uhapšen u nedelju 27. septembra u selu Dren kod Leposavića zbog sumnje na nelegalno posjedovanje oružja, pušten je na slobodu. Zamjenik direktora policije Vetonjel Čani potvrdio je za RTS da će postupak biti nastavljen u redovnoj proceduri. U zajedničkoj akciji BIA, policije i tužilaštva u Jagodini, u Vranju su uhapšene dve osobe zbog sumnje da su dostavljale podatke obaveštajnoj službi Albanije o aktivnim pripadnicima Bezbednostno-informativne agencije. Kako saznaje Tanjug, uhapšeni su 46-godišnji DC iz Šilova, opština Gnjilane, i 50-godišnji NP iz Jagodine. Prošlo je 35 godina od pogibije majora Milana Tepića i vojnika Stojadina Mirkovića u Bjelovarskoj kasarni na Bedeniku, nakon što je major Tepić digao u vazduh vojno skladište, ne želeći da preda je neprijatelju. Pomeni i sjećanje održani su u Komlencu kod Kozarske Dubice i Gornjim Leskovicama kod Valjeva. Tepić je posthumno odlikovan i proglašen narodnim herojem. Unapređenje saradnje finansijskog i realnog sektora, novi modeli finansiranja privrede i lakši pristup kapitalu. Najvažnije su teme druge konferencije koja nosi naziv Ključni trendovi 2026. koja se održava na Zlatiboru. Guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković ocenila je na otvaranju konferencije da je bankarski sektor Srbije stabilan, dobro kapitalizovan i visoko likvidan.
5: Aktiva bankarskog sektora dostigla je na kraju jula 2026. godine 7.353 milijarde dinara. Kreditna aktivnost raste, kvalitet aktive se poboljšava, učešće problematičnih kredita na istorijski najnižem nivou od 1,98%, a kod stambenih kredita taj pokazatelj je ispod 1%. Pokazatelj adekvatnosti kapitala na kraju juna 26. od preko 20% govori da bankarski sektor ima kapitalni prostor da apsorbuje gubitke.
11: Konferencija na Zlatiboru okuplja ekonomske stručnjake i predstavnike banaka koji tokom trodnevnog skupa razgovaraju o alternativnim izvorima finansiranja. Sutra ističe licenca za rad NIS-a. Istovremeno ističu i rokovi za pregovore MOL-a i Gazprom Njefta o ruskom udelu u NIS-u, kao i aktuelni gasni aranžman Srbije i Rusije. Urednica Energije Balkana Jelica Putniković izjavila je za RTS da građani ne treba da strahuju za grejnu sezonu, jer Srbija ima dovoljno rezervi u skladištima, dok će gasni aranžman sa Rusijom, prema najavama, biti produžen. Cene nafte rastu drugi dan zaredom, a Brent je poskupeo na više od 107.

0: ima konstatovane lake telesne povrede, nakon čega je Mićićeva upućena na pregled kod maksilofacijalnog hirurga. Također se navodi da je policija više puta telefonom pokušala da stupi u kontakt sa oštećenima radi davanja izjava i dostave medicinske dokumentacije, ali oni nisu odgovarali, nakon čega je tužilac uputio policijske službenike na njihovu adresu, gde oni nisu pronađeni. Usled proteka zakonskog vremena i iscrpljenih zakonskih mehanizama, Aleksandar Šapić je pušten iz policijske stanice i protiv njega će nakon utvrđivanja činjenica biti preduzimane dalje predistražne radnje. Na konferenciji za medije gradonačelnik Beograda je negirao da je udario Tatjanu Mićić, već da ju je samo odgurnuo pošto se našla između njega i svog supruga.
1: Šetali smo se u neko doba oko 9:20, pola 10. Smo naišli na to dvoje ljudi. Kad smo se mimoilazili, sam prepoznao da je to osoba koja je delila letke, pozivala, dolazila ispred moje kuće, okupljala ljude i na sve moguće načine ugrožavala i moju bezbednost i moj neki mir. Zastao sam, pošto su oni zastali, pitao sam je zbog čega je dolazila na moju kuću i da li je svesna šta znači kad oblačite ljude na nečiju adresu i gde mu živi porod. Nakon toga kreće verbalni napad na mene od strane tog muškarca, verbalni napad nje. I tu hoću da priznam da je moja najveća greška, što se tad nisam udaljio i ja tad krećem da se branim. Dotičnu gospođu nisam takao, osim što u momentu kad on kreće na mene i kad oni kreću da se guraju, pomeram od sebe, baš da ne bi došao sa njom u bilo koju vrstu fizičkog kontakta.
0: Šapić je dodao da traži da se utvrde sve okolnosti ovog incidenta. Povodom ovog slučaja oglasio se i Aleksandar Vučić.
2: Za mene je važno, bez obzira što sam običan građanin, da su državni organi postupali u skladu sa zakonom. Priveli gospodina Šapića, na njegov zahtev izvršen i alkotest i narkotest i on je negativan i na jedno i na drugo. Zadržan je do pola šest jutro su policiji, bio ispitivan, država je uradila svoj posao. Ako mene pitate, ne postoji opravdanje za Aleksandra Šapića za to što je uradio, jer je on morao da se skloni. Kada ih je video i zna da su ti ljudi i šta su radili sve protiv njega, morao je da pređe na drugu stranu ulice.
0: Pokret Kreni promeni saopštio je da je Tatjani Mićić konstatovan prelom leve nosne kosti i dela gornje vilice uz nos. Zbog ovog incidenta odbornici tog pokreta podneće Skupštini grada zahtev za smenu gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića. Treće osnovno javno tužilaštvo saopštilo je da medicinska dokumentacija koja se odnosi na Tatjanu M., učesnicu incidenta sa gradonačelnikom Aleksandrom Šapićem, nije dostavljena ni policijskim službenicima ni nadležnom javnom tužilaštvu.
3: Zbog napada gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića na odbornicu pokreta Kreni promeni Tatjanu Mićić, građani su se na poziv tog pokreta okupili ispred Trećeg osnovnog javnog tužilaštva. Pokret Kreni promeni podneo je krivičnu prijavu protiv Šapića. Iz tužilaštva poručuju da će odluke o daljem postupanju donositi isključivo na osnovu zakona, dokaza i utvrđenih činjenica i da pokušaj pritiska ili usmeravanja postupka ne mogu i ne smeju uticati na njihov rad. Predsednik Saveta regulatornog tela za elektronske medije Slavica Smederevac izjavio je za naš program da, iako regulator nije postigao dogovor o proširenju spiska medija koji će biti uključeni u monitoring predizborne kampanje, svi mediji odgovaraju REM-u.
4: Suština je da REM odgovaraju svi registrovani kanali, svima kojima je REM dao dozvolu, oni su pod zakonodavnom rukom REM-a, što znači nema nikakve razlike u postupanjima, jedina razlika je u, ajde da kažem, ovom tehničkom pristupu da ćemo neke imati snimljene, ali isto tako drugih ćemo potraživati snimke kada dobijemo prijave, postupati potpuno na isti način, tako da u suštini REM vodi računa u ovom trenutku o stotinama televizije i radija kojima je izdao dozvolu.
3: Obeležava se Svetski dan srca. Fokus je na prepoznavanju skrivenih simptoma i edukaciji populacije. Kardiolog Nemanja Đuričić za naš program ukazuje na važnost ranog otkrivanja bolesti.
5: Danas već u početku pete decenije veliki broj ljudi ima problema sa srcem i srčanim problemima, pre svega u ranom ispoljavanju hipertenzije i akutnih koronarnih sindroma. Tako da treba obratiti pažnju i početi rani screening. Nekada smo smatrali da ljudi preko 50 godina treba da budu češće kontrolisani, mada se danas ta granica spušta i ljudi već u ranim 40. godinama bi trebali da imaju screening.

0: screening na faktore rizika i eventualno da se radi nešto na njihovoj modifikaciji, odnosno menjanju. Najizraženiji faktori rizika za kardiovaskularne bolesti su pored herediteta, odnosno nasleđa, koje ne možemo promeniti, faktori koje se daju korigovati. To su pre svega visoki krvni pritisak, hiperlipidemija i naravno najvažnije je možda promjena načina i stila života.
1: Prema najnovijim podacima Svetske zdravstvene organizacije, bolesti srca i krvnih sudova predstavljaju globalni vodeći uzrok smrtnosti i odnose oko 20,5 miliona života svake godine. U Srbiji od kardiovaskularnih bolesti dnevno umre 128 ljudi. Crvena zvezda i Partizan igraju utakmice drugog kola Evrolige. Detaljnije Dejan Bulajić.
2: Drugo kolo Evrolige izvodi na teren obe naše ekipe. Crvena zvezda i drugi meč igra na svom terenu, pošto i u goste dolazi izraelski Hapoel. Posle poraza od Žalgirisa, raspoloženje je u izvesnoj meri pokolebano, ali ipak se svi u klubu nadaju da će duel sa Hapoelom pokazati nesumnjiv kvalitet crveno-belih. Tim pre, jer protivnika dobro poznaju i svesni su da se prilično razlikuje od Žalgirisa. Na to ukazuje i Jordan Vora.
3: Mnogo je drugačiji. Imaju talente na svakoj poziciji. Odlične igrače svuda. Mnogo igraju jedan na jedan. Tako da moramo da budemo spremni za to i da uspemo da podignemo tempo, da igramo brže nego u prošloj utakmici.
2: Utakmica u areni počinje u 20 časova. Partizan je delovao ubedljivo u premijeri, savladavši Milano na svom terenu. Večeras u prestonici Francuske igra protiv Pariza. Svi su u klubu svesni da ih očekuje bitno drugačiji meč. To je stav i trenera Gioana Peñaroye.
4: Ovo nam je prvo gostovanje protiv Pariza, koji igra drugačije od Milana. To je opasan tim koji želi da igra brže, da što pre postigne koš. I mi moramo biti spremni da ih u tome zaustavimo.
2: Utakmica počinje u 20.45.
1: Nezavisna komisija Premier Lige proglasila je fudbalski klub Manchester City krivim po svim tačkama optužnice koje se odnose na ozbiljna kršenja finansijskih pravila. Komisija u saopštenju navodi da je klub u periodu od sezone 2009-2010. do sezone 2017-2018. sklapao fiktivne ugovore sa određenim brojem svojih komercijalnih partnera. Klub ima pravo žalbe na nalaze nezavisne komisije. Od sutra će biti obustavljeno kretanje na Savskom nasipu na deonici od crpne stanice Galovica uzvodno do Ostružničkog mosta. Zbog rekonstrukcije i modernizacije nasipa u cilju zaštite od poplava najavilo je preduzeće Srbija vode. Obustava se odnosi na sva motorna vozila, pešake i bicikliste. Kako je navedeno, o trajanju obustave i ponovnom uspostavljanju kretanja javnost će biti blagovremeno obaveštena. Republički hidrometeorološki zavod obaveštava blagovremeno javnost da će sutra ujutru biti sveže sa mogućom ređom pojavom kratkotrajne magle po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama. Tokom dana bit će pretežno sunčano i toplo. Temperatura od 6 do 26 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo uz najvišu temperaturu sutra od oko 25 stepeni. 19:20, to su bile vesti javnog radio servisa u 19, koje su pripremili Milan Radosavljević i Relja Trajković. Tonski realizator bio je Miloš Jović, producent Srđan Manojlović, pred mikrofonom Aleksandar Božović. Zahvaljujemo na pažnji, želimo vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.
5: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Kaçı vale aşındalen alaçirat, aşınena majnevi emisija Romanot Hem.
1: Poštovani slušaoci, dobro veče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Ano, Beogradi organizujemo seminari Gatisardovaš inkluzivno kulture Le Peri Baski Tajrola e Dukui Baskiano Arakibe Le Peri Basko pedo holokaust taj samuderi

0: Ken. Hanno focusi sine moderno romane tai Yahudia che Avasia, ed qui basco turminut ni petai forme e cultura e le peri baschi te ovol inclusivno, relevantno tai popasce ternenghe.
1: U Beogradu je održan seminar posvećen inkluzivnoj kulturi sećanja i ulozi obrazovanja u očuvanju sećanja na holokaust i Samudaripen. U fokusu su bili savremeni romski i jevrejski glasovi, obrazovne preporuke i načini da kultura sećanja bude uključivija, relevantnija i bliža mladima.
0: Ano, avutno lokalno alo Saribeani Čehija ka kandidujnen pe majhari trinšelutrin Roma so sikavela povaro lengo politika ko aktivi ribe ano lokalno niveli. Je ke ađehar misalienda avela kotarga meromice ano Hanou kote dešupanč Roma kandiduin depe e akaribaka i mangena poaktivno telen kotorano GDP para kubatnako taj kereno buti ano sjemno pučipe vaš sad je zutne.
1: Na predstojećim lokalnim izborima u Češkoj Republici kandiduje se najmanje 303 Roma i Romkinja, što ukazuje na vidljivije političko učešće romske zajednice na lokalnom nivou. Jedan od upečatljivih primjera dolazi iz sela Merovice nad Hanou, gde se 15 Roma i Romkinja kandiduje sa porukom da žele aktivnije da učestvuju u životu svoje zajednice i rade na pitanjima važnim za sve stanovnike.
0: O romano temtu menca čikobiš sa hati, mangatu menge lači rad.
1: Svet Roma i večera sa vama do 20 časova. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Prijetno večer.

0: zajednicama Roma, onda u saradnji sa romskom zajednicom, ali tu prvenstveno mislimo da bi trebalo da se radi u saradnji sa mladima iz tih zajednica, jer oni nemaju u stvari prilike da iskažu zašto je njima važno, šta njima znači, na koji način oni doživljavaju ovu istoriju i na koji način ona oblikuje njihov identitet.
1: Poseban deo seminara bio je posvećen priručniku za inkluzivnu kulturu sećanja, namenjenom školama, muzejima, memorijalnim centrima, organizacijama civilnog društva i predstavnicima romske zajednice. Nađa Greku, programska menadžerka u ERIAK Srbija, govorila je o glasu Romkinja i rodnoj perspektivi u učenju o stradanjima.
2: Moj konkretno deo odnosi se na doprinos žena Romkinja istorijski tome kako mi razumevamo otpor. I to je nešto što vrlo retko zapravo možemo da nađemo pre svega u našim udžbenicima, ali isto tako u našim muzejima i galerijama. U mom radu i izlaganju zapravo sam priložila naše primere dobre prakse ERIAK-a kako mi promovišemo priče o Romkinjama kao jedan od načina subverzije dominantnog narativa o kulturi sećanja. Dakle, Romkinje su se borile, bile su deo partizanskih odreda poput Milice Katić, ulazile u logore i spašavale jevrejsku i drugu decu poput Hajrije i Meri Mihaljić, koja je bila pravednica međunarodnim, ali isto tako su se borili kroz kulturno stvaralaštvo, tako da imamo primere Čestojke, ali imamo isto i današnje, savremene primere iz kulturnog stvaralaštva, primer Vera Lackove, koja je napravila film Kako sam postao partizan. To su neki od primera otpora koje smo danas prikazali, kao i primer Alfrede Markovske, koja je zapravo spasila više od 50 romske i jevrejske dece. Mislim da je to ključno za naše zajedničko razumijevanje evropske istorije, u kojoj Romi nemaju samo ulogu žrtve, već i istorijski doprinos oslobođenju od nacističkih režima.
1: Priručnik povezuje razumevanje holokausta i Samudari Pena sa odgovornošću za suprotstavljanje savremenom antisemitizmu, anticiganizmu i zloupotrebi istorije, a nudi i konkretne smernice za planiranje obrazovnih i komemorativnih aktivnosti. Vodič za primjenu preporuka u praksi predstavila je Jovana Savić, menadžerka projekata iz Terraforminga.
3: Govorili smo već o AIRA preporukama za sećanje na stradanje Roma u vreme nacizma, ali smo mi takođe napravili i jedan vodič kako zapravo primenjivati preporuke i takođe smo se bavili ispitivanjem eksperata iz oblasti kulture sećanja, memorializacije i edukacije. I ono što se pokazalo kao vrlo značajno jeste da smo dobili rezultate kako se i na koji način ove preporuke upotrebljavaju u praksi. I dakle, primetit ćemo da su se izjave stručnjaka i eksperata u velikom broju slučajeva poklapale i dakle da su svi iz svoje prakse istakli najvažnije izazove koje su imali u primjeni preporuka i takođe koje su prednosti preporuka. Ja bih izdvojila kao najbitniju stvar da ništa od ovoga nije uklesano u kamenu i da je zapravo da su i preporuke, a i vodič koji smo napravili za primjenu preporuka fleksibilni i da oni pre svega govore ne samo šta treba raditi, nego kako i na koji način, jer se čini da nam to nedostaje. I vrlo često ćemo, primetit ćete, isticati koliko je važno uključivati romsku zajednicu u čitav proces i koliko je važno uključivati mlade.
1: Posebna pažnja bila je posvećena uključivanju perspektiva manjinskih zajednica i aktivnom učešću mladih. Greko objašnjava i načine kako nove generacije treba učiti o Samudari Penu.
2: To je ono što je zapravo i najveći cilj ovog našeg događaja. Ne da se mi samo sećamo, već da prepoznamo bitnost sećanja za današnjicu, za to kakvo demokratsko društvo gradimo. Moja preporuka bi bila kritičko razmišljanje. Kritičko razmišljanje na svakom koraku, ko stvara istoriju iz koje učimo, ko stvara sadržaje kojima se bavimo, sadržaje koje delimo, pre svega na društvenim mrežama, vrlo je bitno razumeti odakle to dolazi. I mislim da je to negde moja velika poruka mladim ljudima i Romima i neromima, nebitno je, proverite odakle taj sadržaj dolazi, jer taj sadržaj zapravo može da oblikuje vaš antiromski rasizam u velikoj meri, ali može isto da oblikuje istinsku solidarnost. Tako da pazite šta delite. Možemo se osvrtati na neke dobre primere iz prošlosti kako bismo zajednički gradili budućnost koja će biti smislena.
1: Inkluzivna kultura sećanja zahteva da zajednice čija se istorija

0: sektorija predstavlja, budu ravnopravni učesnici u planiranju, odlučivanju i sprovođenju aktivnosti. Posebno je važno da se glasovi romske i jevrejske zajednice, uključujući mlade, ne posmatraju samo kao dodatak, već kao sastavni deo procesa sećanja. Istorijska tačnost, odgovorna upotreba izvora i pažljivo birana terminologija predstavljaju osnov za kvalitetne obrazovne i komemorativne aktivnosti. Na taj način, kultura sećanja ne ostaje samo okrenuta prošlosti, već postaje sredstvo za suprotstavljanje svih oblika diskriminacije u savremenom društvu.
1: RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.
2: Ano Gav Merovice, Ano Hano, Ani Čehije, Dešupanč Roma, Kandidu Indepe, Ano Lokalno Alo Saribe, Save kao ove organizujeme ko Injato taj dešto oktobri. Savore Sitonani liste Partijaki, Hrišćanengi, taj Demokratikana Unijaki, Čehoslovakijaki, Temutni partija, a Legarela Olen Bišu Efta Beršengi, pedagoško asistentka, e Aneta Pompova. Soske mangle te ovena ni politika. Sar e Aneta Vakarela vaš portali Romea CZ. Lungo vakti sinolen empirija kaj siton piri kaj konik na karela olen telen kotorano dživdipeano lengotan. Ideja te keren piri lista denge o lenge o lokalno rašaj. On sine jeg odola ideja, taj vakarde kaj nakamenate ađukaren, daj dženo te akarenolen. Buti pe kandidat jengo, siton kotar familija pomp, taj ondič, saveano merovice dživdinena generacijenca. E Aneta Vakarela kaj vaš listak, hedime džene, save mangena, ano gav, teol pošukar savorenge, taj te keren buti vaš peredi zutne. Maškarolenge prioritet je siton pošukare relacije maškaroroma taj naroma, povaroša i pevaš sporti taj tromalo vakti vaš čave, sarini la čaribe i publikake tanengo. Na kandiduine napenuma vašo roma, manga sar dizutnejano merovice te ovol pošukar vaš savore, vakarela e Aneta Pompova. Reakcije bešutnenge sitona verutne. Di save olenda siton vašo dova, dži kaj averolengi kandidatura di kena sar bile lini. Kandidatija vakarena kaj pačiv ka lene bešutnenda numa e bukjate si nekaj ovenalo sarde. Prekal gendija e portaleske Romea CZ, ano akale beršeske lokalno alo saribejani Čehija, kandiduine nape majhari trinšelu trin Roma. Od ova gendo, Nane Agori Sardo, sosketni kako soji e kandidatjengo na registruine lapeano oficijalno alosaribaske gendija. E Romani Čibano, Slovakijake skole, sine tema e maškar temutna konferencijaki organizuju mi ano Prešovo. Sikavne, rodutne, taj reprezentatorja e institucijenge, vakarde kotarodova sar e romani čib, lilavni pe, taj kultura, telen pobaro tan, ano edukuj be. O Jozef Facuna, dženo kotar, kancelarija e tagarotnakijani Slovakija, vaše romane kupatne vakarge, kaj suportije romana čibjake, ažutinela e čavenge, te araken, poro identiteti,

0: meni pošukarte siklon. Sarva kardono kedipe šukar fundoni, da jaki čhib lokerela e sikljovnenge te sikljoni nije slovaki jaki čhib. Prezentuji me sitonini konkretno bađakja. Neve pustika, taj pustika vaš sikavne, taj treningja, kotare romani čhib, istorija taj kultura. Vakardo ini kotar iste malkeribe digitalne tehnologije engo. Evropako Romano Instituti vaš artisti peta je kultura preka inicijativa Marić Hib, Kirela Buti ano od ova, e Romani Čip te ovel ano alatja e binaturaka inteligencijako. A Karibe kotar konferencija sitoka je integriši be Romane Čavengo ano skole nasika vela numa tan ano klasi. Semno sito ini o skole te pinđaren taj telen Čip, Sava o Čave Vakarena Pere Kerende.
1: Romski jezik u slovačkim školama bio je tema međunarodne konferencije održane u Preševu. Nastavnici, istraživači i predstavnici institucija razgovarali su o tome kako da romski jezik, književnost i kultura dobiju više prostora u obrazovanju. Jozef Facuna, predstavnik Kancelarije vlade Slovačke za romske zajednice, poručio je da podrška romskom jeziku pomaže deci da očuvaju identitet, a i da uspešnije uče. Kako je istaknuto na skupu, dobra osnova u maternjem jeziku olakšava učenicima i savladavanje slovačkog. Predstavljeni su i konkretni koraci. Novi udžbenici i radne sveske, priručnici za nastavnike i obuke o romskom jeziku, istoriji i kulturi. Govorilo se i o upotrebi digitalnih tehnologija. Evropski romski institut za umetnost i kulturu kroz inicijativu Amari Čib radi na tome da romski jezik bude zastupljen i u alatima veštačke inteligencije. Poruka konferencije je da uključivanje romske dece u škole ne znači samo mesto u učionici. Važno je i da škola poznaje i uvažava jezik kojim deca govore kod kuće.

0: predanom i dugogodišnjem proverenom prijatelju kakav je bio Jaša Prodanović.
1: Od starih su, kažu, bolje nove stvari. To važi za rublje, obuću, odelo. Ali vino staro i prijatelj stari od novoga uvek bolji su za celo.
2: Kad naiđu nekom teški, crni dani, poznanici često nađu se po strani. A prijatelj, kada je istinski i pravi, u najtežem času on se sam pojavi.
0: Osvrnuo se Mile Krpa i na lažna i kratkotrajna prijateljstva, pa je napisao poučne stihove.

0: Ne gledaj u onom prijatelja prava koji lepim rečima stalno te susreće i njima svakakva čuda obećava, ali ti stvarno ništa učiniti neće. No, znaj ovo, pravi prijatelji da su što pružaju pomoć u najtežem času.
1: Prijateljstvo uz vino ma koje ima slabu moć, dejstvo mu je koji vina što je, traje jednu noć.

0: 1882. godine Milorad Pavlović, još uvek bez nadimka, bio je izbačen iz gimnazije zbog učešća na đačkim demonstracijama. Dalje školovanje nastavio je u učiteljskoj školi. Mnogo godina kasnije pisao je u nedeljnom listu Republika o vlasti i vladavini.
1: Tu u slobode ne postoji prava gde se narod vlasti pribojava. Ko još gore sa slobodom stoji? Tu gde vlast se od naroda boji.
2: Zašto bi se ta istina krila, koju tvrde i stvarnost i java? Ljudi zbore da je pravo sila. Stvarnost, sila ima uvek prava.

0: Za vreme školovanja u učiteljskoj školi Milorad Pavlović je kod majstora obućara izučavao zanat i stekao kalfensko pismo. Mnogi smatraju da je u tom periodu Milorad Pavlović dobio nadimak krpa, a on je o tome jednom prilikom rekao:
1: "Pored mog zanata, možda su ovom nadimku doprineli i epigrami na moj račun Milorada Mitrovića. A i moj drug Vojislav Ilić uvek je govorio povodom mog oštrog pisanja: taj naš Mile ume svakog da okrpi, nikom duža ne ostaje. Zatim, ja sam svojim rezervnim rukopisima mogao u svakom trenutku da zakrpim prazne rubrike mnogobrojnih listova u kojima sam sarađivao."
2: O nadimku krpa govori i Radomir Dimitrijević, nekadašnji učenik Milorada Pavlovića.
3: Mile Pavlović Krpa dobio je ime na taj način što se u ono doba od 1880. i 90. godine, u doba novog realizma u politici i književnosti, omladinci su bili velike idealiste i nacionaliste. Oni su pored rada u školi smatrali kao neophodno, potrebno da svaki treba da nauči po koji zanat. U tome su im bili uzorci i stariji ljudi na visokim položajima, među kojima je bilo i krunisanih glava. Je znalo se tada da je kralj Petar I. Karađorđević izučio opančarski zanat, Franja Josif časovničarski zanat, a kajzer Viljem puškarski. Po ugledu na njih i druge pošli su i omladinci i mladi

Milorad Pavlović. Tako je Jaša Prodanović postao odličan knjigovezac. Đorđe Selić je naučio da plete stolice. Pavle Ljotić je naučio puškarski zanat, Milenko Vukićevi stolarski, a Mile Pavlović obućarski zanat. Poznato je još i da je Đorđe Karađorđević bio profesionalni alas. Njega sam. U stoječi Kamile od Arkadija Šiđanskog obućara, svoga majstora, čija je radnja bila u blizini sadašnje Akademije nauka u Jakšićevoj ulici, dobio i takozvano kalfensko pismo. On je naučio od njega da izrađuje, opravlja i krpi obuću, pa je otuda i potekao nadimak krpa. Ovaj nadimak mu je stvarno dao Vojislav Ilić, književnik, zbog toga što se Pavlović u svakoj prilici umeo da snađe, da svakome odgovori, da nikome duža ne ostane, da svakoga okrpi. Od Ilića ovaj nadimak prihvatio je Milorad Mitrović, književnik, i popularisao ga kod svojih drugova, tako da mu je on i danas ostao kao sastavni deo njegovog imena Mile Krpa.

0: 1888. godine štampana je prva knjiga Milorada Pavlovića Slike i karakteri srpskog društva. Zbog draženja naroda na bunu zabranjena je, zaplenjena i uništena, a Pavlović je u odsustvu osuđen na godinu dana zatvora.
1: Kako bi izbegao zatvaranje, Milorad Pavlović je prebegao preko granice u Novi Sad kod Jaše Tomića. Nekoliko meseci kasnije započeo je studije u Nemačkoj, studirao je slavistiku i germanistiku u Jeni, Leipzigu i Berlinu. O znanju je pod naslovima Varnice i kineska mudrost pisao.
2: Neko se rađa u bogatstva sreći, drugi se rađa u nuždi i bedi. Glavno je znanje, njega moraš steći, koliko ko znade, toliko i vredi.
0: Na ovome svetu poruka je mnogo, jedni jesu lakši, a drugi su teži. Nema toga ko bi pobrojati ih mogo. Svima njima izvor u neznanju leži.

0: Ko izmako u tuđinske strane, često u snu otadžbinu sniva. I željan je za posljednje dane da san večni kod svojih počiva.
1: Ko živeti mora u tuđini, često pada u tugu i svetu. Zavičaj se njemu čini kao zemlja najlepša na svetu.
2: Izgraniče, ma kuda da krećeš i ma kakva posla da se latiš, od svog bola ti pobeći nećeš. Suđeno ti da stradaš i patiš, ma se našo u najlepšem kraju u kom ti se krasan život sprema. Duša čezne svome zavičaju, a od njega lepše zemlje nema.

1890. godine Milorad Pavlović je pomilovan i vratio se u Beograd. Ubrzo potom objavio je zbirku pripovedaka U suton o lakomislenim ljudima. Nedugo posle toga, prema tajnom nalogu ministra prosvete Andre Nikolića, Mile Krpa, predstavljajući se kao obučar, putuje po Bosni i Hercegovini i prikuplja dragocene podatke. 1898. godine objavio je neke od tih podataka pod naslovom Pravoslavlje u Bosni i Hercegovini, a potpisao se pseudonimom P.M. Tomić.

0: U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o Miloradu Pavloviću, Miletu Krpi. Listamo knjigu sa naslovom Varnice ili kineska mudrost. Njen sadržaj čine epigrami, aforizmi i filozofske misli u stihu Milorada Pavlovića Krpe, koje je objavljivao u nedeljnom listu Republika u periodu od 1950. do 1957. godine, a sakupio ih je i tematski uredio Uroš Ječmenica.
1: 1890. godine Mile Krpa radi kao profesor u Nišu i druguje sa Stevanom Sremcem, Svetolikom Rankovićem, Božidarom Kneževićem. 1892. premešten je u Beograd i tu priliku je iskoristio da se živo uključi u politički život. Režim je na ovakvu delatnost Mileta Krpe kaznio stalnim premeštanjem, pa je tako službovao kao profesor u Šapcu, Čačku i Valjevu.

0: Godine 1899. na kralja Milana je izvršen atentat, a Mile Krpa je bio u grupi radikala koji su zbog toga osuđeni na strogi zatvor. U požarevačkom zatvoru Mile Krpa je proveo 13 meseci, deleći ćeliju sa Kostom Taušanovićem, Milenkom Vesnićem i Dobrom Ružićem. Vreme je iskoristio da napiše roman u stihovima povodom kraljevskog venčanja Aleksandra Obrenovića i Drage Mašin. O slobodi mnogo godina kasnije u Republici objavljuje.
1: U Krletci slavuj dane traje, al ne peva, no kunja i zeva. Pevao bi on u šumi da je, u kavezu nikom se ne peva.
2: Do slobode svakome je stalo, tu se ljudi razlikuju malo. No razlika ogromna je pritom, čovjek uman, pravedan i pitom, kao sebi i bližnjem je želi, svačija ga sloboda veseli.
0: Posle majskog prevrata za Mileta Krpu nastupaju mirni dani. Radio je kao profesor u drugoj muškoj gimnaziji, a nekoliko godina bio je po nalogu kralja Petra I. vaspitač kneza Pavla. Slušamo uspomene Radomira Dimitrijevića, učenika Mileta Krpe.
3: Interesantna je anegdota njegova u susretu sa knezom Pavlom Karađorđevićem, koji se školovao u drugoj muškoj gimnaziji, a Mile Pavlović tada je bio profesor u toj gimnaziji. Jednoga dana knez nije bio spreman da govori, ali je zato bio nemiran na času i profesor Pavlović je prozove ga da izađe da govori. Pitao ga je iz istorije o bosansko-hercegovačkom ustanku u kome je i kralj Petar I. učestvovao pod imenom Petar Mrkonjić. Knez je pokušao da nešto kaže u svoju odbranu, ali mu čika Mile reče: kneže, ovo je škola i ovdje sam ja tvoj profesor, a ti moj đak. Daj mi tvoju đačku knjižicu. Knez nije imao kud, pružio je knjižicu profesoru koji mu je u rubriku za napomene upisao da je došao nespreman na čas i da nije znao lekciju. Vraćajući knjezu knjižicu, napomenuo mu je da podnese svome stricu, kralju Petru, na potpis. Knez Pavle, kad je odneo knjižicu u dvor, nije smeo da pruži knjižicu kralju Petru, nego je pokušao da preko adjutanta obavesti kralja o tome. Kralj nije bio zadovoljan sa onim što je pročitao u đačkoj knjižici i tražio je preko ministra Andre Nikolića da vidi profesora Pavlovića i da se uveri šta je sve to bilo. Čika Mile je otišao u dvor, bio je odmah primljen. Na kraljevo pitanje kako je se događaj tekao, on mu odgovori kako knez nije znao lekciju, dodajući da smatra da je za kneza sramota da ne poznaje baš događaje iz bosansko-hercegovačkog ustanka kao Karađorđev potomak i kao član dinastije Karađorđevića. Kralj Petar je učestvovao u ovome ustanku pod imenom Petar Mrkonjić. Kralj ga je vrlo pažljivo saslušao i odgovorio: tako je, slažem se sa vama, imali ste potpuno pravo. Sutra dan je došao knez u školu i podneo profesoru Pavloviću đačku knjižicu na kojoj je ispod njegove opomene pisalo kraljevom rukom: video Petar I, kralj Srbije.

Od 1910. godine Mile Krpa predaje kao profesor na Vojnoj akademiji, a za vreme Balkanskih ratova radi pri glavnom generalštabu. Kada je izbio Prvi svetski rat, postavljen je za dopisnika pri vrhovnoj komandi. Sve slobodno vreme rata iskoristio je za prikupljanje građe, iz koje su nastale knjige sa naslovima Iz rata, Naš vojnik, Vojvoda Mišić od Suvobora do Maribora, Naši u ratu, Iz rova i pozadine i Kralj Aleksandar Karađorđević u ratu i miru.

0: 1925. godine Milorad Pavlović Krpa je penzionisan kao profesor Beogradske realke. A 10 godina kasnije knez Pavle ga je postavio za predavača retorike na Vojnoj akademiji. Slušamo sećanja Radomira Dimitrijevića, učenika Mileta Krpe.
1: Mile Pavlović je bio vrlo kulturan čovek. Govorio je mnoge jezike. Pored srpskoga, govorio je bugarski, ruski, nemački, francuski, italijanski, a kako sam čuo, znao je i latinski i da je čak vršio i rasprave sa katoličkim sveštenicima na latinskom jeziku. Profesor Pavlović, poznavajući mnoge jezike, predavao je i mnoge predmete. Predavao je srpski jezik, predavao je nemački jezik, predavao je francuski jezik, predavao je istoriju i geografiju, jer i on je deo istorije srpskog naroda. Jednom prilikom rekao je nama đacima da bi mogao da predaje sve predmete u realci izuzev matematike. Jedan ovakav čovek, kao što je bio profesor Pavlović, stručnjak, naučnik, poliglota i tako dalje, doživeo je i to da su mu posle rata u 75. godini valda oduzeli penziju zato što su ga smatrali da je bio dvorski čovjek, pošto je odlazio u dvor, bio je guverner knezu Pavlu i tako dalje. Profesor Pavlović je se na ovo žalio u maršalatu dvora. Posle izvesnog vremena dobio je iz maršalata dvora rešenje da mu se penzija isplati sa svim zaostatkom koji je dotle imao. U to vreme dok nije primao penziju, rekao mi je profesor Staša Vulić da je Mile Pavlović prodavao umetnička dela koja je tokom svoga dugogodišnjeg rada sakupljao i da je morao da drži đacima kondicije, odnosno časove, da bi imao od čega da živi.

0: Dvoje se kola lakše vuku i nesreća svaka lakše se podnosi.
1: Majka moja i mrtvoje cenim i vladam se po ređima njenim. Ona mnogo iskustva je stekla. Ljubav bračna, jednom je rekla, ma koliko velika i jaka, jeste veza srca i stomaka. I kad neko na ljubav se žali, od tog dvoga jedno će da fali.
2: Jedino je biće na ovome svetu što u tebi vidi svog života metu, što ti uvek želi da te sreća prati, što za tebe živi i radi i pati, za tebe će rado i svoj život dati, jedina na svetu, to je tvoja mati.

0: Poslije Drugog svjetskog rata, Milorad Pavlović Krpa isključen je iz udruženja književnika sa apsurdnim obrazloženjem da njegov način pisanja nije savremen. Ali ostarelog Krpu to nije slomilo. Držao je časove učenicima, pisao za Republiku, a ponekad bi prodao ponešto iz svoje zbirke umetnina. Radomir Dimitrijević, nekadašnji učenik Milorada Pavlovića Krpe, seća se.
1: Ja kad nisam video još od pre rata, za vrijeme rata od 41. do 45. godine bio sam u ropstvu, a poslije toga nisam ni znao da je profesor Pavlović promenio stan i da se doselio u proletarskih brigada ulice. Kad me video, on me upitao, iznenađeno i radosno prišao mi je i kazao mi je: gdje si ti, dobar čoveče? To su bile njegove reči, tako je on govorio ljudima. Možda nije, što kaže, tačno po gramatici, ali on voleo tako da se obraća ljudima. Pozvao me svojoj kući i poslije sam ga često posećivao sve do njegove smrti. Međutim, kad je on proslavljao 90 godina svoga života, ja sam bio u bolnici i nisam mogao da dođem kod njega. Pročitao sam u novinama da je bilo kod njega jedno malo intimno slavlje, ali šta sam mogao. Po izlasku iz bolnice mislio sam se na koji bi način, kad odem kod njega, mogao da ga nečim obradujem. I palo mi je na pamet da sam otišao kod knjigovesca, poručio sam jednu knjigu, odnosno svesku, da poveže prazne listove u knjizi u zelene kori.

Knjižnice sa zlatotiskom, sa natpisom Mile Pavlović Krpa u anegdotama. Tada sam ja na prvim stranicama napisao prvo posvetu k njemu, te knjige. Na drugoj stranici obratio sam se svima njegovim prijateljima, moljeći ih da unesu iz života profesora Pavlovića, da unesu interesantne događaje, pošto je njegov život bio pun istorijskih događaja i političkih i drugih. Na prvih nekoliko stranica posle toga napisao sam nekoliko anegdota koje sam od njega čuo i koje sam ja sa njim posle doživeo kao đak. Kad sam mu predao tu knjigu, on je uzeo u ruke, video je bila je zavijena u papir i kad je razmotao omot i pročitao naslov na knjizi, on se zaplakao i kaže, dovatio me za glavu, pa kaže, sagni se da mogu da te poljubim, pošto je on bio mali prema meni. Ja sam se sagao i on je plakao kao malo dete i rekao mi je da si mi poklonio zlatan sat sa briljantima, ne bi me toliko obradovao koliko si me obradovao ovom knjigom. Ta knjiga mislim da se danas nalazi u Narodnoj biblioteci u Beogradu.

0: U emisiji Ko dva bela goluba o Miloradu Pavloviću Krpi listali smo knjigu Varnice, čiji sadržaj čine epigrami, aforizmi i stihovane misli objavljene u listu Republika, a sakupio ih je i tematski uredio Uroš Ječmenica. Koristili smo i snimak sećanja Radomira Dimitrijevića, nekadašnjeg učenika Mileta Krpe. Na kraju slušamo misli o sreći.
1: Gde razumu savest zapoveda i gde ima poretka i reda i ljudi se kao braća slažu pa istinu jedan drugom kažu. Sve se vrši po najboljoj volji, tu za sve su i uspesi bolji, nitko grabi za zalogaj veći. To su puti koji vode sreći.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
3: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Dobro veče, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate Hit Klub. Sat i po stranog popa je pred nama, novi hitovi, veliki klasici i pesme koje jednostavno ne izlaze iz mode. Ja sam Nataša Mančić i biram hitove za vas do ponoći. Pojačajte zvuk, počinje Hit Klub.

Sada su tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za ponoćne vesti. Danas ističe licenca za rad NIS-a. Istovremeno ističe i licenca JANAF-u za isporuke nafte u Pančevačku rafineriju, kao i rok za pregovore MOL-a i Gazprom njefta o kupovini ruskog udela u NIS-u. Naftna industrija Srbije podnela je 30. septembra Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava novi zahtev za izdavanje posebne licence. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je pritvor do 30 dana za 9 Srba uhapšenih na području opštine Zubin Potok, pod sumnjom da su navodno počinili ratne zločine. U međuvremenu, potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je da su on i nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini, odeljenja za istragu terorizma u vezi sa 4 krivična dela, koje im se stavljaju na tereta, koja, kako tvrdi, nisu počinili. Simić kaže da će se odazvati pozivu. Ističe da svaki put kada politički predstavnici Srba govore o patnjama srpskog naroda i kršenju njegovih prava, stignu pozivi tužilaštva. U Prištini je nastavljeno suđenje trojici Srba, Jovanu i Dragiši Vičentijeviću, koji su optuženi da su navodno izazvali eksploziju na kanalu Ibar-Lepenac 29. novembra 2024. godine i Igoru Dimoviću zbog neovlašćenog posjedovanja oružja. Nastavljeno je suđenje i Bobanu Toniću, optuženom da je kao čuvar zatvora u Prištini i Lipljanu navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba 1998. i 1999. godine. Srbin SV, koji je uhapšen u nedelju u selu Drem kod Leposavića zbog sumnje na nelegalno posjedovanje oružja, pušten je na slobodu. Na politički motivisan hapšenje Srba, šefu UNMIK-a Peteru Dueu ukazali su ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić i šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Đurić je istakao da Priština kontinuirano proizvodi tenzije i incidente. Očekuje da UNMIK u predstojećem izveštaju generalnog sekretara UN-a objektivno izvesti o položaju srpske i drugih nevećinskih zajednica na Kosovo i Metohiji. Petković očekuje da UNMIK reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava od strane Prištine. U zajedničkoj akciji BIA, policije i tužilaštva u Jagodini u Vranju su uhapšene dve osobe zbog sumnje da su dostavljale podatke obaveštajnoj službi Albanije o aktivnim pripadnicima Bezbednosno-informativne agencije. Kako saznaje Tanjug, uhapšeni su 46-godišnji DC iz Šilova, opština Gnjilane, i 50-godišnji NP iz Jagodine. Rusija će nastaviti da pruža nepokolebljivu podršku Republici Srpskoj u međunarodnim institucijama, uključujući Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Poruka je koju je predsjednik Vladimir Putin preneo premijeru Srpske Savi Miniću i predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku na sastanku u Kremlju. Putin je istakao da Moskva želi stabilnost u celom regionu i pravedniji odnos prema Srbima. Saglasili su se da Rusija i Srpska zajedno teže uspostavljanju pravednog svjetskog poretka, a nametanje rješenja smatraju neprihvatljivim, ističe Dodik. Portparol Iračkog ministarstva odbrane saopštio je da u toj zemlji više nema pripadnika međunarodnih snaga, predvođenih Sjedinjenim Američkim Državama, dan uoči zadatog roka za njihovo potpuno povlačenje iz te zemlje. Portparol je za Al Jazeeru rekao da su iračke snage sposobne da same brane suverenitet zemlje. Košarkaši Partizana zabeležili su i drugu pobedu u novoj sezoni Evrolige. Savladali su Pariz u gostima sa 92-79. Crvena zvezda je i dalje bez pobede na startu takmičenja. Poražena je u Beogradu od Hapoela iz Tel Aviva sa 81-80. Vreme danas, ujutru sveže, ređe pojava kratkotrajne magle po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Temperatura danas od 6 do 26 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo vreme uz najvišu temperaturu
oko 25 stepeni. Ponoć je prošla pre 5 minuta, bilo bi to sve u ovom pregledu vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Radio Beograd 1. Boja. Boja. Zvuk. Zvuk. I pokret. I pokret. O istoriji, kulturi i umetnosti.
1: Sa Aleksandrom Jagodić.

Glumica Vesna Čipčić gošća je našeg noćnog programa Boja, zvuk i pokret od ponoći do dva. Sloboda i dečija radost stvaranja dva su osnovna postulata na kojima počiva umetnost glume, smatra Vesna Čipčić, za mnoge žena sa najlepšim osmehom, a svakako optimista i neko ko svoj posao smatra svetinjom, pa i danas, posle mnogih poklona pred publikom, na scenu izlazi sa istim žarom kao da je prvi put. Koliko je za životno opredeljenje važna osnova koju stekneš u porodici? Kako izgleda odrastanje u maloj sredini? Koji su izazovi pred onim ko odluči da se bavi javnim poslom? Šta treba da poseduje glumac da bi mu publika poverovala? I kako vidi glumački poziv danas? Biće samo deo pitanja koja ćemo noćas postaviti našoj gošći.

0: Gospođo Čipčić, hvala vam što ste prihvatili poziv za gostovanje u noćnom programu Boja, zvuk i pokret.
1: Hvala vam na pozivu. Dugo nisam bila.
0: Moje prvo pitanje bi bilo, da li mislite da je vaš nerv prema umetnosti u stvari možda i duboko genski, jer je vaš otac bio prosvetni radnik, ali ne običan prosvetni radnik, već pedagog i vaspitač, koji je vaspitavao decu, učio ih čitanju kroz igru, ali negde sam pročitala i da je osnovao 6 lutkarskih pozorišta i jedno marionetsko pozorište.
1: Pa, verovatno da jeste. Da jeste to nešto što se da naslediti. Da, otac moj je svojevremeno nakon Drugog svetskog rata u Beogradu bio u Narodnom pozorištu na kursu režije i šminke sa našim poznatim glumcima, tako da je to bilo polje i sfera njegovog interesovanja i njegova velika ljubav. Da nije bilo, bez obzira na sve to, da nije bilo Kikindskog amaterskog pozorišta, u Kikindi sam tada živela, išla u školu, i divnog reditelja Dragana Jovića, ne znam da li bi ja krenula baš ovim putem. Ta ljubav jeste postojala, ali kažem, imala sam i ko dalje da me usmeri, i to da me usmeri onako ozbiljno kako je to radio reditelj Jović.
0: Da, ali verovatno je važna i sredina iz koje potičete, ono što ste naučili u porodici.
1: Pa svakako, moj otac, sami ste rekli, osnovao je lutkarska pozorišta. On je pisao je komad 53. godine, je trebalo da se igra njegov komad u Narodnom pozorištu u Beogradu. Dakle, bavio se pozorištem na sebi svojstven način, bez obzira na profesiju kojom je inače bio vezan za školu, bio je učitelj, jel? To je ljubav koja prosto kad tad mora da provali iz čoveka i da nađe svoj put. E pa tako, eto, i meni se desilo da sam ja, zahvaljujući tom i genu i ovom gospodinu Joviću, koji je bio fenomenalan reditelj i pedagog, vanredan pedagog, tako da sam i ja, eto, pronašla svoj put i krenula put Beograda i Fakulteta dramskih umetnosti.
0: Vi ste tada bili mladi, ali tako, kad je počelo to akademsko pozorište, kad ste počeli
1: se baviti? Da, pa ja sam bila tada prvi razred gimnazije. Do tada sam se bavila muzikom u osnovnoj školi dok sam bila, pevala sam na nekim dečijim festivalima i bavila se muzikom, a onda sam, kad sam upisala prvu godinu gimnazije, već se aktivno bavila amaterskim pozorištem u Kikindi, koje je bilo, moram da kažem, jedno ozbiljno amatersko pozorište, sa relevantno pozorište sa visokim dometom i velikim dobrim rezultatima, kako u regionu, tako i u celoj Jugoslaviji.
0: Da li mislite da je značajno za glumca ili budućeg glumca da ima i druge talente, eto, talent za muziku, za neke druge umetničke pravce?
1: Pa mislim da ne škodi. Ne mislim da je to prevashodno važno i tako značajno jako, ali mislim da ne škodi ako glumac ima još i tih nekih sposobnosti, pa može i da otpeva, pa može i da odigra nešto. Mislim da pa i da se našminka ako hoćete sam i da napravi svoj kostim sam. To su sve neke osobine koje samo doprinose.
0: Pitam vas zato što su vaše prve 4 godine bile u pozorištu na Terazijama, pozorište koje neguje musical. Upravo zato pitam da li je važno
1: Da, da. Da, pa ne baš 4 godine. Ja sam bila, kad sam završila 2. godinu akademije, ja sam postala stipendista pozorišta na Terazijama i onda sam još nekih 1.5 godina nakon završetka Fakulteta dramskih umetnosti igrala u pozorištu na Terazijama, a onda sam otišla, prešla u Beogradsko dramsko pozorište.
0: Kako vidite mjuzikl? Je li to teže nego, recimo, dramska predstava ili...
1: Pa, mislim da je i jedno i drugo je teško na svoj način. Mjuzikl jeste, kako bi rekla, kompleksniji u smislu da morate, ne možete, ako ste dobili neku malu kijavicu, izaći na scenu, dočim u dramskom pozorištu možeš da odigraš neku svoju ulogu bez obzira na tu vrstu hendikepa. Ali mislim da je i to kao i balet zapravo kompleksnija i teža varijanta.
0: Pamtite li neki mjuzikl, evo kad smo već kod mjuzikla, koji vam je nekako ostao u sećanju iz tog vremena?
1: Pa pre svega, kad me pitate, to je bilo Željko Orešković je režirao operu za 3 groša. Igrala sam Jenny koju sam zaista obožavala. Jako sam volela tu ulogu i zapravo to je uloga koja mi je donela prvi ozbiljni uspeh.
0: I taj tekst je malo neobičan.
1: Da, apsolutno. I taj Solomon Song je nešto što ću pamtiti dok sam živa.
0: Da, i dobili ste i nagradu, ali tako?
1: Da, jesam za i kažem, ta prva, nikad neću zaboraviti tu prvu kritiku koju sam dobila od Muharema Pervića za Jenny moju. Tako da, eto. Neke uloge i neki trenuci iz pozorišta ne mogu da se zaborave.
0: Pretpostavljam da mladom glumcu znače kritike, dobre kritike.
1: Pa znate šta, onoliko koliko je nama i moje generaciji kad smo bili mladi značila kritika, mislim da ovim mladim glumcima danas ne znači. Prvo zato što mislim iskreno i onako, kako bi rekla, mislim da nam ni kritika danas nije na nivou na kom je nekada bila, ali ne zato što je nekada, ništa nije kao što je nekad bilo. Sve je lepše i bolje i ozbiljnije kad smo mi bili, ne znam, u tim mladim godinama, nego prosto danas nekako, ja se sećam, ja bi kad izađe predstava, pa ja bi sledeća 2 jutra rano ranila do trafike da vidim da li je izašla kritika u novinama, da li je Vlada Stamenković napisao nešto, Jovan Ćirilov, već mislim ko je sve Avdo Mujčinović, ko je sve pisao u to vreme. Danas se mladi glumci nekako, čini mi se, baš ne čekaju tu kritiku tako kao što smo je mi čekali. I nivo kritičara i onoga kako se piše danas, čini mi se da nije na onom nivou kako je to nekada bilo.
0: A kad pogledate sad unazad, je li značajnija za glumca dobra ili loša kritika?
1: Pa mislim da je, kad je dobra kritika, kad je dobro napisana iz dobrog pera i dobre pažnje pozorišne, mislim da je podjednako važna i dobra i ona loša i ova dobra kritika. Mislim da se iz loše kritike može mnogo naučiti. Ja se sećam nekada Eli Finci kako je pisao kritike. Po tim kritikama ti si mogao da vidiš neko ko je odigrao, ko je dobio možda lošiju kritiku, mogao je tačno da vidi put kojim treba da krene da bi se malo popravio i da bi ta uloga zaličila na nešto malo drugačije od onoga kako je on zamislio.
0: A da li u suštini glumac sam najbolje zna kad je nešto dobro uradio, kad nije?
1: Pa, znate šta, skloni smo i mi greškama i mi umemo da pogrešimo i mi umemo da se zaljubimo u ulogu ili u rešenje neko svoje na sceni, pa da nekako zanemarimo to što nam možda neko svežije oko kaže. Ali u principu mislim da uglavnom znamo šta smo i koliko smo domašili.
0: Da, možda je čovjek u mladosti skloniji i tom zaljubljivanju ulogu, šta mislite?
1: Pa znate šta, pa to zavisi opet od glumca, to zavisi od prirode, to zavisi od odnosa prema poslu kojim se baviš, od onoga koliko ti je i stalo i koliko voliš posao svoj, koliko voliš da si na sceni. To ako voliš i ako uživaš na sceni, a ja smem slobodno da kažem da, evo, trenutno igram u predstavama, ne znam koju više volim.

Samo onda, uglavnom, kad nešto slavi, ali on ne pita puno, pruži ruku i kaže, nisi bio odavno. I sećamo se dana kad smo još bili divlji, ko jeleni hitri. I sve smo bliži istini i tuzi, što smo

0: Imate li neki način na koji se spremate za predstavu, predpredstavu?
1: Predpredstavu? Pa da vam kažem iskreno, zavisi od uloge koju igram tog dana. Ako je to monodrama koju sam igrala 10 godina, tog dana moram da vodim računa i šta jedem i koliko spavam i kad sam legla i kad sam ustala i... Dakle, to je onako skoro asketski jedan dan. A ima nekih uloga koje, kako bi rekla, idem već nekako rutinski, idem bez neke naročite velike pripreme. Ali ono što je posve tačno, a to je da pred svaku važnu predstavu pomislim na Branka Plešu. To je nekakav ritual moj. Pomislim na Branka i...
0: S nekim razlogom?
1: Da, i pokušam, da. Pa Branko je sigurno jedan od mojih najvrednijih profesora. Od koga sam toliko toga naučila, sa kojim sam radila i mislim da je to nešto što je neprocenjivo vredno za mene glumicu.
0: A šta je to glumačke što vas je naučio? Baš potrebno za glumu?
1: Potrebno? Pa pre svega odnos prema poslu. Odnos prema glumačkom esnafu, glumačkom zanatu. To je taj neki profesionalizam koji je već u to vreme kad sam ja od njega učila, već je bio negde na izmaku. Da ne pričamo da danas toga retko kad ima i retko kad prepoznajemo. To da kad igraš, ne praviš razliku da li je 200 ljudi u sali ili jedan jedini čovek koji te gleda. To da se predstava ne otkazuje ni po koju cenu. Pa sećam se baš tad smo radili predstavu Vrag ne spava, Pecija Petrović u Naviljcima. I sećam se, igrali smo jednom prilikom u Kultu tu predstavu i kako je mrak bio, zapela sam za neku stepenicu, pala i ušao mi je ekser ni manje ni više nego u koleno. Predstava samo što nije počela. Iščupala sam taj ekser iz kolena, vezala prljavom nekom salvetom koju sam imala, koju sam koristila u predstavi, vezala dobro to koleno, odigrala predstavu i posle predstave sam otišla u urgentni centar da mi daju injekciju, tetanus i ne znam šta, da mi previju to i tako dalje. Hoću reći, to je bilo vreme. Branko nas je učio da je ta profesija svetinja. E sad danas ne znam kako bi se i sam Branko danas ponašao i kakav bi odnos imao da je među nama. U ovim okolnostima u kojima mi sada radimo, gde jeste to svetinja, ali naša pozorišta teško da su hramovi.
0: Da, pomenuli ste malo pre pripremu za monodramu, je li onda zaključak da je ipak monodrama nešto što je neka veća težina i ozbiljnost kada ste sami na sceni?
1: Pa moram da priznam da sam dugo zapravo izbegavala da se bavim, da pomišljam da se bavim monodramom, jer... Faktički jeste, daleko je ozbiljniji, kompleksniji posao na jednoj monodrami. Vi nemate sagovornika, vi nemate partnera, vi nemate pitanje, odgovor, to je sve. Vi, kao da vas neko skine u donji veš i pusti na scenu. Eto, to je to, to je monodrama. Ja sam radila... kažem, dugo sam izbegavala da radim monodramu, a onda mi je Nebojša Bradić ponudio tekst da pročitam Oskar i Mama Roz Erik Emanuel Schmidta. I to je tekst koji zapravo iz tri puta sam ga pročitala. Nisam bila u stanju da pročitam, toliko je to bio za mene u tom trenutku težak, kompleksan i pretužan tekst o dečaku malom od 10 godina koji boluje od teške bolesti. Međutim, kad sam se uhvatila u koštac i kad sam krenula i zaronila u tu priču Erik Emanuel Schmidta, shvatila sam da bez obzira na svu tu tragediju tog dečka, zapravo je pun optimizma pisac kad govori o tom delu. Neobično sam volela tu svoju monodramu. Svaki put kad bi završila, bila bi mokra do veša. Zato što je prosto to neka energija koju sam ja emitovala sa te scene, koja je mene svaki put potpuno, ono što kažu, izula iz cipela. A uživala sam i ja, a boga mi, dobila sam lepe kritike, pa i nagradu na festivalu monodrame za tu svoju monodramu. Pa znate šta, ono što nije ni malo teško, ne može ni da vam donese neko veliko zadovoljstvo. Tako se meni čini, bar za ovo iskustvo koje ja imam u životu svom.
0: A jeste li i vi sami optimista?
1: Ja jesam optimista i to sam bila nepopravljivi optimista. Sad malo mi je ta oštrica malo tupela, ali vrlo malo. I dalje sam optimista i dalje mislim da dobre misli, velika želja i radost životna može da nas dovede na lep i svetao put.

0: Kako pamtite studentske dane Fakultet dramskih umetnosti profesora Milenka Maričića i druge profesore koje ste imali tada?
1: Ja, pa to je sad tako kao da me pitate kao da me pitate kako je to danas snimati u odnosu na neko vreme ranije, kako je danas raditi uopšte u pozorištu u odnosu na vreme ranije. Pa znate šta, toliko je to bila ozbiljna škola, istinski ozbiljna škola, sa tako vrsnim profesorima, da ne krenem sad da ređam imena profesora koji su bili moji profesori u to vreme kad sam ja studirala. Bila je ozbiljna škola, ozbiljno se radilo i mislim da shodno tome nije ni čudo što imamo ozbiljne rezultate. Mislim zapravo da mi koji smo došli iz unutrašnjosti, ne Beograđani, nego mi iz unutrašnjosti, da smo nekako više grizli, da smo više bili ambiciozni, bili, da li je to bila potreba da s obzirom da smo odvojeni od roditelja, a još uvek smo bili jako mladi, jel? Pa pogotovo ja, kad se setim, ja sam bila jedinica. Mislim, nisam imala na koga da se oslonim sama.
0: Uspeva li ta dobra škola, kako ste rekli, na neki način i da promeni karakter čoveka, da ga mnogo čemu nauči?
1: Pa kako da ne, mislim, pa čemu bi škola inače služila ako ne da utiče na nas i da nas čini dobrim, pametnim, vrednim i sposobnim za život. Mislim da je to što smo poneli sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i od takvog jednog profesora i pedagoga kakav je bio Milenko Maričić, mislim da je to neprocenjivo blago. Neprocenjivo, da je to nešto što mislim, imalo je rašta doći iz Kikinde u Beograd.
0: Ko je sve bio s vama na klasi, sećate?
1: Sa mnom na klasi je bio Miki Krstović, on je bio malo stariji od nas, ali je naša klasa.

0: Osa, Saša Nikolić, Jadranka Selec, Mile Stanković, Vlada Kaćanski, Goran Bukilić, Neda Osmokrović, Vesna, dosta njih, Vesna Đapić, Ljubica Grozdanović, dosta njih se zapravo nije nastavilo da se bavi glumom.
1: Kako pamtite početke u vašoj matičnoj kući, Beogradskom dramskom pozorištu?
0: Pa pamtim, moja prva uloga u Beogradskom dramskom pozorištu i uopšte okolnosti pod kojima sam ja došla u Beogradsko dramsko pozorište su bile vrlo neobične, u smislu da sam ja, recimo, pristala, pošto Terazije nisu htjele da me puste u Beogradsko dramsko pozorište, i smatrali su da, eto, to što su mi dali dve godine tu stipendiju, da ja to moram da odradim. A nisu mi pritom računali, nisam dobijala honorar zato što sam igrala dve godine već. No, ja sam to tako rešila da krenem. Nisam zapravo, meni je bilo dobro na Terazijama, ali sam nekako razmišljala, pa nisam želela da celog života ostanem da igram samo taj jedan jedini žanr komade s pevanjem. Musicale, jel? A nije, to je bilo vreme kad se nismo mi tako mešali po pozorištima i nismo igrali. To, ako si u jednom pozorištu, tu ti je mesto, tu si se, što se kaže, zakopao i ćao, gotovo, nema više. Nema dalje. E, posle tog malo drugačije, i danas je to malo drugačije, na svu sreću. Elem, ja sam rešila da odem pošto poto. Nisu hteli da me puste, ja sam rekla, ok, dobro. Zašto? Zato što treba da vam odigram još godinu dana, dobro. Odigraću vam besplatno. Potpisaću da ću godinu dana igrati sve predstave besplatno, ali ja odoh u Beogradsko dramsko pozorište. Tako sam čvrsto rešila. I tako je bilo, ja sam potpisala to, da ću besplatno da igram sve predstave, što ne znam, nisam čula ni pre ni posle da se nekome to desilo. I kako to obično biva u životu, samo valjda tri predstave sam odigrala u toku te sezone, jer su se desile neke nemile situacije sa mojim kolegama. I ostale su samo te tri predstave koje sam odigrala, a ja sam prešla u Beogradsko dramsko, gde sam, moja prva uloga je bila u Ministarki, igrala sam Anku. Sećam se, sa 32 ulaska na scenu. Sa Dajretom, sa songovima, Rada Savićević je divna, igrala divna, je bila ministarka zaista. Veličanstvena ministarka, moram da kažem to. Tako da, eto, to je moj početak u Beogradskom dramskom.
1: I to vam je bila matična kuća do penzije?
0: Da, tako je.
1: Mnoge uloge odigrane tamo, ali tako? Šta vam je, recimo, kad pomislite unazad na Beogradsko dramsko, prva asocijacija, koja predstava?
0: Jao, znate šta, pa ne mogu to da vam kažem. Ne mogu, nisam u stanju da na taj način iskidam tu traku na kojoj je sve ovo poređano. To je baš, mislim, ima divnih uloga koje ne bih htela da nešto...
1: Možda neka anegdota, recimo, koja je vezana za neku predstavu, pa onda da vam je to kao ostalo u sećanju.
0: Recimo, kad smo radili sa Mađelijem Večeras improvizujemo, veliki comeback bio Mire Stupice. Đuza igrao Frulicu. Ja sam igrala jednu od ćerki Mirinih. I sećam se jedne scene gde smo svi u crnini, naša majka Mira Stupica i nas četiri ćerke pratimo na onaj svet jednu od ćerki Mirinih, jel, našu sestru, sve u crnini, i sećam se, Mira je držala jednu paletu sa šminkom u ruci i šminkala je Rozaliju Levaj, koja je bila jedna od tih sestara, koja odlazi, i mi sad sve treba u teškoj crnini da plačemo, da jadikujemo, jer nam sestra odlazi i majka naša koja je sa nama zajedno. I ja sam napravila jedan lapsus. Mi smo tako počeli da se smejemo, sve, koliko god nas je bilo, da smo se tresli u onim crnim kostimima, u crnim haljinama. Miri se tresla ruka sa onom šminkom, paletom šminke. Publika je počela da se smeje. Mi smo dobili 3 aplauza na to, na taj smeh iz kontre. A smeh na sceni, kad se ne smeje, lek.

Sada je tačno 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas ističe licenca za rad NIS-a. Istovremeno ističe licenca JANAF-u za isporuke nafte u Pančevačku rafineriju, kao i rok za pregovore MOL-a i Gazprom Njefta o kupovini ruskog udela u NIS-u. Naftna industrija Srbije podnela je 30. septembra Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava novi zahtev za izdavanje posebne licence. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je pritvor do 30 dana za 9 Srba uhapšenih na području opštine Zubin Potok, pod sumnjom da su navodno počinili ratne zločine. U međuvremenu, potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je da su on i nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini, odeljenja za istragu terorizma, u vezi sa 4 krivična dela koje im se stavljaju na teret, a koja, kako tvrdi, nisu počinili. Simić kaže da će se odazvati pozivu. Ističe da svaki put kada politički predstavnici Srba govore o patnjama srpskog naroda i kršenju njegovih prava, stignu pozivi tužilaštva. Na politički motivisana hapšenja Srba, šefu UNMIK-a Peteru Dueu ukazali su ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić i šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Očekuju da UNMIK reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava od strane Prištine. U zajedničkoj akciji BIA, policije i tužilaštva u Jagodini, u Vranju su uhapšene dve osobe zbog sumnje da su dostavljale podatke obaveštajnoj službi Albanije o aktivnim pripadnicima Bezbednostno-informativne agencije. Kako saznaje Tanjug, uhapšeni su 46-godišnji Decle iz Šilova, opština Gnjilane, i 50-godišnji NP iz Jagodine. Portparol Iračkog ministarstva odbrane saopštio je da u toj zemlji više nema pripadnika međunarodnih snaga predvođenih Sjedinjenim Državama, dan uoči zadatog roka za njihovo potpuno povlačenje iz te zemlje. Portparol je za Al Jazeeru rekao da su iračke snage sposobne da same brane suverenitet zemlje. Košarkaši Partizana zabeležili su i drugu pobedu u novoj sezoni Evrolige. Savladali su Pariz u gostima sa 92-79. Crvena zvezda je i dalje bez pobede na startu takmičenja. Poražena je u Beogradu od Hapoela iz Tel Aviva sa 81-80. Danas vreme, ujutru sveže, ređa pojava kratkotrajne magle po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, temperatura od 6 do 26 stepeni. I u Beogradu danas sunčano i toplo vreme uz najvišu temperaturu od oko 25 stepeni. Bilo bi to sve u vestima prvog programa Radio Beograda.

0: Kakva vam je saradnja? Uvek se govori nekako u prvom planu o glumcima, o režiji, o scenografiji koja se odmah vidi. Međutim, tu naravno iza scene ima mnogo ljudi koji čine jednu predstavu. Mm-hmm. Pa kako treba da bude saradnja glumca i recimo ispicijenta, suflera i svih rekvizitera i svih onih ljudi koji su iza scene?
1: Znate šta, ja nikad neću zaboraviti, imali smo jednog starog divnog dekoratera u Beogradskom dramskom pozorištu, upravo u toj predstavi koju je igrala Rada, gospođa ministarka, a ona jednog trenutka u predstavi jela palačinke. Sećam se da nikada nije završena bila predstava, da ovaj stari dekorater koji je pekao palačinke nije sklonio dve za mene na kraju. Mislim, ne znam koliko je to baš bilo pametno i dobro i uputno, ali sećam se da je on toliko bio srećan što on to tako lepo misli na mene, a ja mu zahvalna za to da je to tako bilo od prvog do poslednjeg dana. Mislim da je neophodna ta saradnja. Mislim da, ja moram da vam kažem da sam podjednako volela svoju garderoberku, svoju Nedu koja me danas recimo oblači u Beogradskom dramskom pozorištu, Vanesu koja me očešlja u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. To su sve ljudi bez kojih nas na sceni takođe ne bi bilo. I mislim da su jako vredni naše pažnje i naše ljubavi.
0: Da, to su nekako ljudi koji na neki način ponište sebe zarad uspeha glumca.
1: Tako je.
0: To treba ceniti, da. I recimo Šaptač takođe jedna osoba koja je vrlo važna i značajna.
1: Da ne pričamo o ispicijentu koji zaista mora da ima sve u svojoj glavi, da nas sve objedini, da sve pokupi i svetlo i kostim i scenu i glumca i jako, jako važno.
0: Dešavaju li se često, kako ja kažem, nepredviđene situacije ili neprijatnosti na predstavama?
1: Pa dešava se, ali mislim da je to sve nekako čak iz tih nekih situacija su se rađale jako, jako, jako dobri momenti u predstavi iz tih nekih grešaka koje se dese na sceni. Recimo, sećam se Transilvaniju dok smo igrali, pa to je predstava bila u režiji Milana Karadžića. Draga Nikolić mladi je pisao taj komad, Nataša Ninković, Vojin Četković, Marko Živić, pokojni, velika ekipa, Milica Zarić i tako dalje, Vuk Kostić, velika ekipa. I sećam se da smo Marko Živić i ja, koji smo igrali pokojnike, ja sam igrala pokojnu ovu svekrvu, on je moj sin koji je takođe pokojnik, pošto je predstava bila podeljena na žive i mrtve, mi smo iz jedne najobičnije greške u stvari napravili, razgazili tu predstavu i ti mrtvaci su gore postali zapravo hit u komadu. Ali bukvalno, eto, iz greške. Tu grešku smo onda malo još doradili i tako da kažem, nekad se dešava da zapravo iz nehata dođemo do nekih rješenja koja pogoduju predstavi i koju publika posle jako i zavoli.
0: A znači li to da glumac u suštini ima prostora da eksperimentiše i da svaka predstava bude drugačija, pogotovo kada je mnogo reprize u pitanju? Ima li prostora da napravi nešto novo?
1: Mislim da apsolutno ima. Ako glumac ima tu potrebu i ako je ta vrsta glumca koji se tako lako da mesiti i mislim da ja čak uživam. Ja uživam u tome da recimo pokušam da pripremim neku scenu svoju, da nešto izmenim i probam sledeći put na samoj predstavi. To su opet neki momenti koji mogu veliko zadovoljstvo da mi pruže, koji mi osveže na kraju krajeva tu ulogu koju možda igram, ne znam, 50. 70. put. Te neke male improvizacije koje ne škode onome kako je rediteljski postavljen komad i kako je moj lik postavljen, mislim da to može da bude isto jako, jako dragoceno glumcu. Meni jeste.
0: Razmišljajući o razgovoru sa vama i onome što bih vas pitala, stekla sam utisak i gledajući sve što ste radili, stekla sam utisak da vi možete sve da igrate. Pa da li je važno da glumac bude podatan umetnosti, podatan svom poslu, da bi uopšte mogao time da se bavi?
1: Pa znate šta, jedino tako i može. Ja mislim da jedino tako i može. Sve ostalo je nešto što bi bilo polovično, nešto što mene lično ne zadovoljava, a mislim da ni publika onda ne bi bila rada da vidi tako nešto. Jako je važna ta podatnost upravo koju ste sad pomenuli. Jako je važno ta vrsta posvećenosti, ta vrsta žara koja se desi nama glumcima na sceni. Čini mi se nekad da sa istim žarom izlazim na scenu i stojim na njoj i igram kao kad sam počinjala.
0: A je li isti žar za sve žanrove? Dakle, i komedija, i drama, monodrama, mjuzikl?
1: Znate šta, ako je dobra uloga, onda je to meni potpuno nebitno da li je to drama ili je komedija, koji je žanr. Važno je da sam ja ostvarena tu do kraja, da ja uživam, da ja volim to što igram, da sam srećna, da kad skinem šminku i krenem kući kažem, ovo je bila još jedna divna noć.

naš će život biti dio sna. Više nećeš biti tužna, dođi bliže, kraj je putu tvom.

0: Koje reditelje, recimo, pamtite? Igrali ste i sa Mađelijem, je li tako?
1: Radila sam, da, sa Mađelijem dosta u Beogradskom dramskom pozorištu. Kažem, Branko Pleša mi je zaista onako... Sa Brankom sam radila u Jugoslovenskom dramskom Vesele žene Vindzorske Šekspira, pa sam radila sam praizvedbu Nušića Tako je moralo biti sa Mišom Žutićem, to isto nikada neću zaboraviti. Vrag ne spava, lepo sam radila jako sa Nebojšom Bradićem. Sa Milanom Karadžićem sve predstave koje sam radila bile su i predstave uspešne i ja radosna glumica na sceni. Tako da Ersan Montag mi je bio jako zanimljiv, jako interesantan reditelj i to je bila predstava koju do tada se nisam bavila tom vrstom pozorišta, dok njega nisam srela, Living Room. To je predstava koju smo igrali u Beogradskom dramskom pozorištu. Pa evo sve do Bobe Jelčića i ovih posljednjih mojih predstava koje sam radila. To je Nataša Radulović u Jugoslovenskom dramskom, slika Dorijana Greja. Tako da radila sam sa divnim rediteljima. I moram da priznam da sam igrala sa divnim velikim glumcima do sada, a nadam se i od sada.
0: Pamtite li neka gostovanja, recimo, koje su vam onako posebno u sećanju? Mnogo se gostovalo nekada, išlo se, putovalo.
1: Da. Pa od kad smo postali region, a ne ovaj velika ona lepa zemlja, manje se gostovalo. S obzirom da ja igram 42 godine predstavu Ženski razgovori Duška Radovića sa Svetlanom Bojković i Cacijem Mihajlovićem, mi sad često gostujemo i po Evropi, a i u regionu.
0: Moram da vas pitam i o serijama koje ste igrali. Da li vam možda smeta na neki način što kad se pomene vaše ime, obično se ljudi odmah sete vrućeg vetra, Borivoja Šurdilovića i Vesne?
1: Pa znate šta, da nisam ovoliko radila u pozorištu, da se nisam okrenula sama pozorištu i verovatno bi malo i tugovala, ali s obzirom da sam toliko radila u pozorištu i da sam mnogo snimala i van toga, i van serije Vruć vetar ili ne znam Ludi godina, ja recimo volim uvek da pomenem Soju Jovanović i seriju Pop Čira i Pop Spira. Mislim da je to divna jedna serija i da je to bio baš onako nešto, uloga koja mi je ostala u lepom sećanju. I
0: dobro, i sama Soja Jovanović je bila veliki majstor.
1: Veliki majstor, baš, apsolutno. Tako da ne mogu da kažem da mi to smeta. Mislim, malo mi je čudno da se to tako, baš tako zapamtilo. Na kraju krajeva toliko godina je prošlo, ali opet to govori verovatno o kvalitetu. Da nije bilo kvalitetno, ne bi se, verovatno bi se pre zaboravilo.
0: Evo, sad je skoro bio nastavak, povratak Žikine dinastije. Kako je to prošlo?
1: Pa lepo je prošlo, to je bila premijera, ja sam tad samo videla kad je to u Sava centru bila premijera, te večeri vidim da je publika lepo reagovala. Ima onih koji su malo tužni, ali mislim šta sad možemo, mnogi glumaca poput Gidre, ne znam, Marka Todorovića, Jelene Žigun nema više. Tako da je to sad neka nova snaga, neka nova verzija na tu temu. mladi koji to nisu gledali nekada, mada neverovatno je koliko u stvari i mlad svet je to gledao, jer se to toliko repriziralo. To je toliko puta već bilo da mi je čudno da i u Hrvatskoj kad sam, pa mi neki mladi ljudi se obrate na tu temu, mislim se, otkud vi sad, pa znate kad ste, niste se ni rodili. Reprizira se dosta i eto, zahvaljujući tome se i pamti.
0: Iz tog iskustva igranja serija, šta generalno mislite danas o serijama?
1: Pa mišmaš. Što kažu lila. Ima svega. Mislim, ima dobrih serija i ima serija koje se rade onako, ono, kako padne ko pivska flaša preko kolena, brzo. A sve što je brzo, mislim da je i kuso.
0: Je li to usud vremena i brzine?
1: Pa jeste, sigurno usud vremena i brzine tehnologije. Mislim, to kako se danas snima, ja ne mogu da verujem da smo mi, recimo, jednu seriju poput Vrućeg vetra, koju smo pomenuli, snimali više od godinu dana 12 epizoda. Danas se jedna epizoda dnevno, malte ne, snima. Pa, nažalost, takav bude i kvalitet. Nažalost, neće se tako pamtiti kao što se pamte ove neke serije koje se ozbiljno, temeljno rade. Ovo što radi Bjelogrlić je stvarno za svaku pohvalu, i ne samo Bjelogrlić, nego ima mladih reditelja koji su vrlo vispreni i vrlo ozbiljno rade svoje serije i filmove. Tako da, ima svega.
0: Kakav je vaš odnos prema prihvatanju uloga, bilo da je pozorište ili serija, u smislu da li glumac treba baš sve da prihvati i na koji način odlučujete o tome da li hoćete ili ne?
1: Pa jedina, sad kad me to pitate, jedino gde sam imala, kako bi rekla, kritiku na svoj račun, a to je što sam odbijala neke uloge. Odbijala sam neke uloge i zapravo jednog trenutka sam shvatila da sam u pozorištu više odbila uloga nego što sam ih prihvatila. Bez obzira što sam dosta igrala u pozorištu i što sam jednog trenutka prekinula da snimam svesno i namerno da bi se okrenula pozorištu. Nekako Bilo mi je jako važno i značajno da zapravo sad taj deo posla koji sam odradila racionalno, a to je to nešto, publika me upoznala, postala sam Vesna koju publika zna i voli, jel? E, sad sam rekla, sad ću za svoju dušu i svoje srce da se okrenem pozorištu i da radim ono što meni prija, ono čime ja najviše volim na sceni da se igram. I mislim, ono što je najvažnije danas, ne kajem se što sam tako razmišljala.
0: A ima li težine u tome kad vas publika prepozna i na ulici? Kako se nosite sa tim?
1: Pa znate šta? Sve što je prijatno, lepo i nasmejano, ne može da škodi. Ja sam sklona da kažem da svako, pa i najgori onaj čovek, ima bar toliko u sebi dobrote i nekog, kako bi rekla, značaja da mu se bar nasmešim kad mi se javi, ako mi se nasmeši.
0: Da, zato što shvatate glumu kao svoj posao prvenstveno.
1: Tako je, pa mislim da je to. Pa otud i moj dobar odnos sa medijima, sa novinarima, kad su u pitanju intervjui. Nekako sam još jako, jako mlada shvatila da je to deo mog posla i da ne treba toga da se lišavam i da se libim, da se odazivam na takve pozive, nego prosto kao kako bi rekla, što treba da stanem na scenu, tako imam obavezu i još nešto pored toga.

0: Spomenuli ste vaše interesovanje za muziku, pa za glumu. Međutim, imate vi još nekih umetničkih interesovanja, a to je slikarstvo. Pa da popričamo malo i o tome, o vašim izložbama klovnova. Otkud baš klovnovi?
1: Pa znate šta, još kao jako mala u Kikindi, živjela sam u zgradi, preko puta te moje zgrade bilo je jezero takozvano, Stevančeva bara, i to je bio prostor na koji su dolazili cirkusi, gostovali cirkusi, i to je nekakav moj prvi zapravo kontakt sa nekom vrstom pozorišta, jer i u cirkusu imate sve one elemente koje imate u pozorištu, i scenu i gledalište i publiku i aktere i kostim, svetlo, dakle sve ono siže tih svih dešavanja, sve to ima jako jako veze sa pozorištem, i ono što je najvažnije, igra je u pitanju. Zavolela sam jako cirku, zavolela sam jako klovnove. Klovna, pošto smo mi na četvrtoj godini akademije, odnosno ne na četvrtoj, nego na prvoj godini akademije, smo imali obavezan cirkus. Cirkusku predstavu smo radili kao vežbu. izabrala sam sebi da igram klovna. Imala sam želju da sama sebi napravim taj kostim, jer sam zapravo dok sam išla u gimnaziju, prepodne išla u gimnaziju, popodne na kurs šivenja, gde sam savladala i šivenje, tako da sam uživala u tome, jer je to bilo sve moje ruke delo.
0: A jel vam se čini da iza te maske upravo klovna, glumac, odnosno čovek, može sve da kaže?
1: Apsolutno. Upravo to što ste rekli. Zato što kad stavite tu masku, ono što je na umu, to može da bude i na drumu, kad je u pitanju klovn. To je jako dobro. To je posebna vrsta slobode. Posebna vrsta glumačke slobode, gde možete da kritikujete, da se podsmehnete, da...
0: Imali ste izložbe klovnova i ovde i u inostranstvu, ali tako, kako je to prolazilo?
1: Da.
0: Kakav je odziv bio kod publike?
1: Dve izložbe sam imala u Holandiji. Sticajem okolnosti, nisam ja to nikada ni radila sa željom i potrebom da ja to sad pokažem širokim masama. Šta ja to radim? Ja sam to krenula sticajem okolnosti, prosto eto, iz želje svoje da nacrtam nešto veselo, lepo, pre nego što sam rodila svoju Anju, ćerku. Želela sam da stavim nešto veselo iznad njenog kreveca. Kad dođem iz bolnice, nisam našla ništa što mi se učinilo zgodnim, pa sam sela, zavrnula rukave i sama nacrtala to klovna, zamolila da mi se taj klovn urami, da me sačeka kad dođem iz bolnice. Toliko se to meni osladilo, toliko sam ja uživala. Ta vrsta slobode koju sam osetila pred tim belim papirom, to je nešto što neprocenjiva vrednost za mene. Osladilo mi se, i od onda sam krenula da crtam klovnove. I ja sam sklona pre svega da kažem da ja crtam, a ne slikam, jer slikanje je jedna ozbiljna veština i ozbiljan zanat, a ovo što ja radim, ovo je igra. Ovo je opet na temu igre.
0: Gost mi je bila i Stevanka Češljarov skoro, pa smo vas spominjali u tom smislu, jer je i na naslovnoj strani jedne njene knjige jedan vaš klovn.
1: Klovn, jeste,
0: pa baš je ona rekla, kaže, kad sam videla ovo klovna, ja sam odmah rekla, pa to sam ja. Da li se i vi možda prepoznajete u nekom od vaših klovnova da kažete, to sam ja?
1: Pa s obzirom da nijedan moj klovn ne plače i nije tužan, svi su veseli, vedri, nekako mi svi liče na mene, odnosno ja na njih. To su me često pitali, ovaj, kako je moguće da ni jedan od vaših klovnova nije tužan, nije, vi ne slikate neke nesrećne klovnove, a ima i takvih, ima ih, da.
0: Pa s obzirom da ste rekli da ste optimista.
1: Jeste, ovaj, jeste radost životna. Životna radost i taj optimizam koji ja nosim, tako da mi je nekako došlo i prirodno i normalno da se bavim takvim licima, vedrim i veselim.
0: I jeste se možda oprobali u pisanju? Negde sam pročula, ste pisali knjigu o ocu, ali tako?
1: Pa pišem još uvek knjigu o ocu, to je prosto moj dug ocu, jer mislim da takvih učitelja više danas nema i mislim da to ne treba da se zaboravi, ne sme da se zaboravi. I ako mogu da kažem, mislim da treba da posle pročitane knjige da se malo zamisle i prosvetni radnici i učitelji kako to danas vode i uče đake.
0: Dobro, nagrada za učitelje i nagrada sa imenom vašeg oca, pa možda i to na neki način, ovaj, neko sećanje na njega i očuvanje onoga što je bilo za ljude koji se na neki entuzijastički način bave prosvetom.
1: Pa jeste sigurno.

0: svaki učitelj radi takve vratolomije u školi.
1: Da, šta je to posebno u čoveku da to radi, da to čini?
0: Pa znate šta, to je pre svega strast. Strast koju je moj otac imao kad je u pitanju škola i kad je u pitanju vaspitanje i kad je u pitanju nastava početnog čitanja. Ambicija, ali neka zdrava ambicija, ne bolesna ambicija da on bude prvi, da bude najbolji, ne. Pre svega da motiviše, da uspe, da nađe način da motiviše tu decu koju uči, da se ne uči zato što mora da se uči, nego zato što vole, zato što deca treba da zavole da uče, da zavole da stiču znanje neko, a ne da se dobiju petice.
1: Pretpostavljam da ste i vi tako vaspitavali svoju decu i da je čitanje za vas i danas veoma značajno.
0: Jeste, apsolutno. Ja moram da priznam da sam zapravo svoju decu učila i vaspitala zaista pod uticajem tog nekakvog mog vaspitanja, jer su i majka i otac bili učitelji i učiteljica. I mislim da sam uspela ono što sam naumila kad su moja deca u pitanju, i mislim da su to sad dva odrasla, ozbiljne dve odrasle, ozbiljne persone.
1: Možemo li na osnovu ovoga što smo pričali da povežemo nekako prosvetu i pozorište, u smislu da i pozorište treba da bude na neki način obrazovno, da obrazuje publiku i da ostavi neku poruku?
0: Vrsta učila, apsolutno. Mislim da je to neophodno. Pozorište, svrha pozorište jeste i to. I to vrlo ozbiljna svrha pozorišta, da edukuje, da uči, da usmerava, da se bavi temom koja je svrsishodna. Pozorište ne sme da bude samo na nivou zabave, ne sme da nas zabavlja i zasmejava. Pozorište mora da nas poduči, pozorište je oblast koja mora da utiče jako na naše živote i na naš ukus i na naše razmišljanje sa svojim kritičkim stavom. Tako da, živelo pozorište.
1: Da, dakle, treba držati neki nivo pozorišta, ne treba snižavati kriterijum umetnosti
0: absolutno,
1: u odnosu na publiku, već je treba edukovati.
0: Ne povlađivati publici u tom smislu, nego prosto pokušati edukovati publiku ako možemo.
1: Pa eto, onda da ostanemo sa tom porukom, živelo pozorište.
0: Živelo.
1: Hvala vam.
0: Hvala vama.

Sada su tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas ističe licenca za rad NIS-a. Istovremeno ističe licenca JANAF-u za isporuke nafte u Pančevačku rafineriju, kao i rok za pregovore MOL-a i Gazprom Njefta o kupovini ruskog udela u NIS-u. Naftna industrija Srbije podnela je 30. septembra Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava novi zahtev za izdavanje posebne licence. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je pritvor do 30 dana za 9 Srba uhapšenih na području opštine Zubin Potok, pod sumnjom da su navodno počinili ratne zločine. U međuvremenu, potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je da su on i nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini, odeljenja za istragu terorizma, u vezi sa 4 krivična dela koje im se stavljaju na teret, a koja, kako tvrdi, nisu počinili. Simić kaže da će se odazvati pozivu. Ističe da svaki put kada politički predstavnici Srba govore o patnjama srpskog naroda i kršenju njegovih prava, stignu pozivi tužilaštva. Na politički motivisana hapšenja Srba, šefu UNMIK-a Peteru Dueu ukazali su ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić i šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Očekuju da UNMIK reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava od strane Prištine. U zajedničkoj akciji BIA, policije i tužilaštva u Jagodini, u Vranju su uhapšene 2 osobe zbog sumnje da su dostavljale podatke obaveštajnoj službi Albanije o aktivnim pripadnicima bezbednosno-informativne agencije. Kako saznaje Tanjug, uhapšeni su 46-godišnji